0: aloittaa marraskuun lopussa. Ja tuolloin sitten Raumalla Pyytjärven kuntoilualueella, niin oli kuulkaa tämmöinen jumppapaikka siellä lenkkipolun varrella, mitä Suomessa sikiää sinne tänne tonne. Niin siellä oli niin leuanvetotanko ja selkäpenkki niin sahattu poikki. Ja osa näistä välineistä oli heitetty viereiseen lampeen.
1: Pistää miettimään
0: teon motiiveja.
2: No pistää.
0: Tässä niin kuin sanoin, kyseessä on erikoisten rikosten sarja. Nimittäin ilkivalta on jatkunut jo toinen päivä joulukuuta, eli viime viikolla. Niin siellä Pyytjärvellä niin oli sahattu seuraavaksi sitten tämmöinen suuri puu poikki. Ja uusin ilkivaltaisku paljastui tiistaina 9. joulukuuta, eli siis eilen Lähdepelon urheilukeskuksessa. Instagramin jaettujen kuvien mukaan kuntoilupaikan laitteita oli sahattu jälleen rikki.
1: Tuo on kyllä kurjaa, koska nuo ulkoliikuntapaikathan on tosi suosittuja ja hyviä ja ilmaisia kaikille, että pääsee sinne reenailemaan. Näiden tuhoaminen niin kyllä tuntuu hurjalta.
0: Mä oon samaa mieltä, Tuukka, tosta, että periaatteessa hyviä ja toi, just nyt ne on ilmaisia, kaikille saavutettavia, mutta ootteko huomannut semmoista, että joillain kunnilla niin on lähtenyt vähän niin kuin jotenkin lapasesti laukalta se, että kun on sitten päätetty, että tehdään tuonne jollekin kuntoilualueelle niin tämmönen jumppasetti, niin mä oon ainakin törmännyt sellaisia, että siellä on sitä tankoa ja mutkaa ja kaikkea siis ihan mielettömiin määrin, niin on semmoisia niin kuin vähän tavallaan kiipeilytelineitä, että ne mitä siellä jotenkin mä koen, että mitä mä pystyn siellä tekemään, niin mun pitäisi olla joku tämmönen niin kuin Cirque du Soleil.
1: Juuso, sä et sun selällä ja olkapäällä pysty tekemään oikein yhtään mitään. En pysty. Meidän salilla, niin se, että sä itse otat itsesi esimerkiksi tähän, niin se on vähän epäreilu.
0: No, mutta
1: siellä Juuso on semmoiset ihmiset, jotka osaa niitä käyttää. Niin
0: no kun ne on semmoisia jotain crossfittaa, että siellä pitäisi jotain ihmisiä.
1: Just niin. Tämmöiset ihmiset niitä käyttääkin.
0: Aha, no sit se ei ole kyllä kaikille. Että on ilmanen. Mä saan tulla ilmaiseksi siihen kattoon, kun joku kekkeruusi painaa siinä flikflaksaria.
2: No siinä varmaan jotain, mitä painaa sä osaat. Siinä, eikö sä osaa puolapuilla kiivetä niin vähän ylöspäin?
0: No alas, meneekö mä sinne kiipeileen puolapuille, no, kun toinen voit, vetää leukoisiin
2: vielä? Jos sä haluat siinä jotain tehdä, niin kyllä me sulle käyttöhyöty siitä saada. Ei sun tarvii spagaatissa istua niiden venkeleiden
0: päin. Okei, mä sahan nekin pois.
2: Jos sä et puolapuille osaa kiivetä,
1: niin
0: niin. Ja tää just, mä mietin ai tästä niin. Tätä teon motiivia ja nyt mä pystyn samaistumaan tähän tekijään. Alkaa ärsyttää, kun sä meet siihen pitkästä aikaa, käyt vähän lenkillä ja meet siihen ehkä sitten yrittää vetää muutaman leuan, niin siinä on joku tullut, joku tämmöinen sporttihirmu neppailee. Niin kyllä mä uskon, että siinä on sahalle töitä siinä vaiheessa.
2: Mä ainakin nähnyt, että niitä kyllä käyttää juu, tavalliset ihmiset.
1: Jotka pystyy tolla tavalla tekemään.
0: Ole vähän.
2: Häh? Mä oon nähnyt, että niitä käyttää kyllä ihan semmoiset tavalliset ihmiset. Ei sun tarvi
0: olla mikään kateellinen, mutta mua niinku ärsyttää, että sitä tarvii
1: tulla tonne. Mikä sua ärsyttää?
0: Se, että tulee tonne ilmaisille yhteisille paikoille näyttämään.
1: Mitä sä siellä teet, Juuso?
2: Mä kattelen, kun se kertoo. Juuso se kertoo, että se kattelee siellä.
0: Mä yritän siinä vähän jotain jumpata.
1: Et sä oo käynyt millään tommosilla edes.
0: Mä oon käynyt.
2: Mä oon kuullut kerran, kun se kertoo, että se on käynyt.
0: Mä oon käynyt semmosessa. Mä tein vatsoja semmosessa jutussa.
1: Teit vatsoja?
0: Niin.
2: Saasitko poikki sen kukaan, kun selkeä harmittaa niin paljon?
0: Eikö mun alkoi sattua selkään, niin mä nyt lopettaa niin. Niin. No, mutta mä ymmärrän, että miksi näitä. Tämä tekijä voi ilmoittautua mulle, niin mä lähden mullakin, mä saan isänpäivälahjaksi kans uuden sahan, niin mä lähdetään, pistetään
1: sait
0: palasiksi.
1: Sait isänpäivälahjaksi uuden sahan.
0: Sahan.
1: Selvä.
0: Semmonen hyvä.
2: Se on ikävä, jos ne on tommosia rautasia, niin onko sulla semmonen pieni metallisaha mukana?
0: Se on totta muuten, sinne tarvii metallisahan
2: tähän. Koska eikö ne täällä ole aika usein
0: uudet. Tunnelma muuttuu ikäväksi. Ikäväksi niin kuin Raumalla konsanaan. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
9: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
13: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
7: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
8: Lordi. Nailonvi.
0: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
10: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
5: Kaikki Suomen

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Vuonna 1886, kun Ferdinand von Wright veteli siinä viimeisiä siveltimin jälkiä ja katsoi sitten aikaansaannostaan, niin hän varmasti pohti siinä, että no, hyvältähän se näyttää, mutta joku nimihän tälle pitää saada. Ja sitten loppujen lopuksi niin nimeksi päätyi Taistelevat metsot. Ja se on osa suomalaista tämmöistä taidehistoriaa. Tämä Taistelevat metsot on mun mielestä hyvä nimi sille teokselle, varsinkin mitä nyt sitten metsoista on tässä omankin elämän varrella kuullut. Ja ihan sanotaan vuosittain, kun uutisia lukee, niin kyllähän ne niin kuin ärhäkän oloinen lintulaji on. Tuukka, sä lintujen metsästäjä, niin varmasti tiedät asiasta jotain, mutta että ne on jotenkin tuntuu olevan aggressiivisia.
2: Niin, siihen asti, kunnes alkaa metsästysaika ja sitten niitä ei enää kirveelläkään missä.
1: Häviiks ne sitten johonkin? Onko ne niin?
2: Kato, niitähän me ollaan just lähes metsästää muun muassa. Teere ja metsoa sinne Sodankylään syyskuussa.
1: On varovainen, ihan oikein.
2: Mutta niin, mä oon just kuullut siitä, että ne esimerkiksi, ne on aika fiksuja eläimiä, niin ne tietää, missä menee esimerkiksi metsästysalueen rajat. Niin ne voi ihan rauhassa olla sen tien toisella puolella puussa ja heilutella sieltä, että tässä mä oon ja sulla ei ole mitään oikeaa ampua mua.
1: On kyllä pirullisia. Ja taas on tullut, kuulkaa, uusin metsouutinen Ilta-Sanomiin. Mä eilen tätä lueskelin ja kauhistuksen ja huvituksen sekaisesti, koska tarina kuuluu niin, että tämmöinen Sana Mustonen-niminen henkilö, niin hän oli ollut ihan rauhakseen Lopella Pääjärven virkistysalueella niin sienestämässä. Eli ilmeisesti sienestyskausi on jo alkanut ainakin tämän Mustosen kaltaisilla ihmisillä, koska hän on kuvaillut itseään armottomaksi sienestäjäksi.
2: Eli toisin sanoen työttömäksi.
3: Oho.
1: Kova harrastaja. Täytyy olla.
2: Ei, mä arvostan kaikkia sienestäjiä. Se on kova homma.
1: En mä tiedä, se kova homma,
2: se
1: mutta kova se on ihan hienoa.
2: Siellä on sitä mäkäräistä ja hyttystä ja kaikkea muuta, niin se pyörii on siellä. Mutta sehän on tavallaan oman alansa aarteen etsintää.
1: On. Sehän on kuin
2: tulee
1: kultaa.
2: Varmasti aina semmoinen niin kunnon dopamiiniryöppy, kun sä löydät oikein. Ei ole totta, täällähän on tätä sientä ja ei se jatkuu vielä tonne. Jep. Ja korvasieniäkin vielä ei ole todellista.
3: Ja jos sä pidät ne paikat vaan tiedossa itselläsi, niin sä voit myhäillä siellä, kun muut lähtee ihan väärään suuntaan etsiin, niin sä oot vaan
1: armoton sienestä ja jos käyntikortissa lukee armoton sienestä, niin se ei kyllä sienipaikkojensa jaa, se on ihan varma. Mutta se mikä sienestämisessä on mun mielestä se kovin homma on se, että kun ne pitää putsata. Se on ihan sama marjastamiset, jos sä niin kuin jollain marjurilla painat menee, ei siinä mitään. Mutta se, että kun ne pitää ne niin sanotusti roskat ottaa siitä pois, niin se on se, minkä takia musta ei ikinä tule armotonta marjastajaa tai sienestäjää. Mutta joka tapauksessa armoton sienestäjä Sana Mustonen oli Lopella siis sieniä keräämässä, kunnes yhtäkkiä ääni metsässä kiinnitti hänen huomionsa. Mikä siellä kuuluu? Ja tämä Mustonen tunnisti hyvin nopeasti, että kyseessä taitaa olla joku lintulaji. Ja hän kertoo myös aulisti Ilta-Sanomille, että hän on lintujen äänentunnistussovelluksen käyttäjä. Ja tämän takia hän alkoikin sitten äänittää kännykällään tätä ääntä, jonka kuuli sieltä metsästä. Mä oon käsittänyt, että toi niin kun on haipannut toi lintuhomma. Siis plus 60-sissä toi tommoset.
3: On nuoremmissakin. On.
1: Onks mä jo sen siinä iässä, että mä voisin innostua?
3: Siis se appi on sul viimeistään ensi kesänä. Ihan siis pompivarmittu.
1: No sieltä ääni.
3: Armoton lintubongari.
1: Sieltä ääni kuului, mutta hetken kuluttua hän huomasi lähietäisyydelle liikettä ja päätti pikaisesti vaihtaa tämän äänentunnistussovelluksen niin siellä puhelimessa ihan kameraan, koska tämä seuraava tilanne hänen oli videoitava. Sieltä nimittäin metsän keskeltä itse pirulainen eli metso kurkisti ja sen jälkeen olikin sitten mayhem käynnissä. Ja tästä on upea ääniraita, jonka pääsitte kuuntelemaan seuraavaksi. Tämä on siis Sana Mustosen omista arkistoista hänen itse äänittämänsä hetki.
2: Ja tämä on ihan siis urosmetso. Ei ole tämmöinen koppelonaaras, vaan semmoinen iso jykevä musta.
1: Just semmoinen. Joo. Niin sä tunnistat nämä. Se on nimenomaan semmoinen musta, joka sieltä tulee. Ja tältä se kuulosti.
4: Hiljaa!
1: Tämä on siis se sana, ei se metso.
4: Ei! Voi vittu! Voi hei! Ei! Hei! Pois! Pois! Et kaada mun sieniä, saa hullu! Painu nyt hettiin!
2: Oho.
4: Pois! Pois! Mene pois! Ei vittu! Vittu saana!
1: Oho.
4: Mene pois!
3: Siis tää video on ihan Jurassic Parkista, kun tätä kattoo.
4: Mene pois! Mene hei!
3: Ei jätä rauhaa.
4: Hei! Anteeksi, mä en halua potkia sua. Mene pois! Pois! Pois siitä! Mene pois! Mene pois! Pois! Nyt sitten! Ei! Mene pois!
5: No joo, saitte kiinni.
3: Ja tämä jatkuu vielä, siis on se reilu saitte minuutin kiinni. Verran, kyllä.
5: Saitte kiinni, siis mä siis loputon arvostus. Aika äkäinen.
3: Siis todella
5: mä mietin, kumpi teidän mielestä nyt loppujen lopuksi tämän äärirajan perusteella on äkäisempi? Armoton sienestäjä vaiko metsu? Tämä on mun kysymys.
3: Toi on tuommoinen jättikarahka, millä hän vielä yrittää huitoa tuota metsoa pois. Ei lähde mihinkään, tulee vaan. Käy tuohon koko ajan tuohon sienikoriin kiinni, tai tuohon ämpäriin.
5: Jep, jep.
2: Ja hei, ei ole todellakaan työtön Sana Mustonen, vaan hän on sanottaja muun muassa Frontside Ollien.
5: No kun
2: ja
5: tämä.
2: Ja Suvi Terasniskan Täydellisen elämän.
5: Mieti, hän on tarjoillut meille tommosia kappaleita ja sen lisäksi vielä tämmöisen upean äänen. Siis mulla on loputon arvostus häntä kohtaan, että hän on tallentanut ton. Ja tämä kertoo ihmisen luonteesta jotain semmoista, mistä minä pidän todella paljon. Ja tässä siis Tuukka, tämä ehkä olkoon sulle nyt vielä semmoisena. Mä tiedän, että sä tiesit, mutta vielä kerran varoituksena, että on varovainen. Tuu elävänä kotiin sieltä niiden metsöjen kanssa.
2: Mutta kun tässä on just se, nyt kun ne tietää, että metsästys, heidän metsästysaikansa ei ole vielä alkanut, niin ne voi käyttäytyä noin. Mutta se käytös se muuttuu sen sileän tien, kun alkaa ne kuuluu yhden paukun, kun ne kuulee siellä. Niin ne tajuu, että aivan, nyt onkin tämä aika vuodesta, että meitä lähtee kohta pyrstösulat, jos ei ole tarkkoina. Niin ne kiipee sinne puuun ja se on siinä.
5: Jos tilanne todellakin on se, että tämä tässä jutussa esiintyvä Sana Mustonen on tämä suomalainen sanoittaja Sana Mustonen, niin tässä on Aamulypsyn lahja seuraavaksi hänelle, koska mä eilen tosissaan bongasin tämän videon.
3: Ja.
5: Se tuntui multa sydämessä. Mä rakastan tota videota, tota ääniraitaa. Niin eilen sitten meidän editvelho Juuso Muikun kanssa todettiin, että tästä on saatava kunniaosoitus tästä, että jos Taistelevat metsot oli Von Wrightilla 1886, niin kyllä Sana Mustonen ja Yksi rähisevä metso, niin siinä on jotain herkkää ja hienoa ja sen takia musiikkikappale on luotu. Tämä olkoon nyt sitten nimeltään Metso.
4: Et tuu tänne. Hus, hus. Hiljaa. Voi vittu. Hei, hei. Mene pois. Pois. Et kaada kun sieniä saa. Pois, pois, pois, pois, pois, pois. Hus, hus, hus. Hei, mitä jää vähän. Ja nyt sitten. Ei, anteeksi, mä en halua potkisua. Mene pois.

0: Pitihän se tämäkin. Elämys tietysti kokeilu.
1: Kiitos DJ Panda featuring Sana Mustonen. Ehkä toi biisi on kuitenkin sitten Et vie mun sieniä.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Myntoon!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
3: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille! Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
9: On.
8: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä oon todellakin nyt saattanut keksiä ratkaisun ongelmaan, että keski-ikäisenä miehenä aupaiden esittäminen kotona, se tuo mieleen erilaisia semmoisia vääristyneitä mun mielestä mielikuvia ja siinä on jotain sellaista ikävästi. Mä siis harmittaa, että siinä on semmoinen ikävä klangi, että aha, sä haluat nyt jonkun sinne jonkun nuoren
2: tytön sinne kotiin.
1: Sä just olit, Tinnihän just sanoi tossa.
2: Ei vaan sä ite alat aina multa sitä varmistelee, jotenkin sä otat sen aina ite puheeksi.
3: Me puhuttiin siitä joskus ja sit Tinni kysyi tämmöisen kysymyksen, miten jos tää aupaara olisi äijä?
2: Jes, näin. Yritän ratkaisu
3: sul pyörähti silmät pyörähti kolme kertaa ympäri ja sä olit silleen, että ei missään tapaa.
2: Ja se oli ihan vilpitön kysymys.
1: En kyllä muista tämmöistä linjausta, mutta nyt kun otat puheeksi. Mähän voisin ottaa mies aupaari, mutta ei niitä ole tarjolla. Ei niitä ole tarjolla.
3: Onhan niitä.
2: Kujuisesti sä oot kattonut.
1: Mä oon kattonut realaupars.com, niin ei yhtä äijää ollut siellä.
3: Realaupars.com.
2: Siellä tulee ensimmäisenä joku, että sun tietokoneet lähtee.
1: Älä mene työkoneet. Hei, nyt mennään asiaan.
3: Heti tuli ei turvallinen.
2: Niin, ei ole turvallinen.
1: Ei, vaan hei. Tämä on oikeasti, eikä tämä nyt ole vaan aupaaritilanteessa, vaan ylipäätään me ollaan oikeasti hyvät ihmiset ja ystävät siinä tilanteessa, että humanoidirobotit, ne on tulossa meille koteihin, jos me vain näin haluamme.
3: Tarkoititko realescort.fi? En tarkoittanut, mutta katsotaan pois.
1: Mutta käy kurkkaan sekin pois, sinnekin aupaari
3: tykkää.
1: Ne on kalliita aupaari.
3: Halusitko sä brassin?
1: Ei mulla, mutta totta kai se on kiva, jos lapset saa kansainvälisen tatsin.
2: Niin, että sopuu muutenkin. Joo. Mun kotona oli maanantai humanoidirobotti, joka oli ollut 4 päivää polttareisiin. Se oli just tämmöistä. Tämmöistä tasoa, ettei paljon pihahtunut.
1: Ylen uutisissa, iltauutisissa oli eilen juttua siis Pekingissä järjestetystä maailman robottikonferenssista, jossa oli 200 näytteilleasettajaa ja siellä nimenomaan näitä humanoidirobotteja sitten oli esillä ja niistä erilaista infoa tarjoiltiin. Ja kyllä mä tota juttua kun katsoin, niin tajusin sen, että uskomattomalta se tuntuu, kun itse on kuitenkin elänyt niin kuin lapsuuden ja nuoruuden 90-luvulla siinä aika pitkälti, niin silloin katsottiin elokuvia, joissa leikiteltiin ajatuksella, että tulee tämmöisiä robotteja, jotka sitten, okei, ne otti vallan ja tuhosi koko ihmiskunnan, mutta että tämmöisiä humanoidirobotteja niissä käytettiin. Mutta kyllä siellä povataan nyt sitä, että 5-10 vuoden sisään niin näitä alkaa näkyä ihan jopa kotitalouksissa ja sitten niitä käytetään monien tämmöisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Niin kuin Suomessa esimerkiksi vanhusten hoito, niin se on oikeasti, se on haastava ongelma. Niin se voi olla, että 10-15 vuoden kuluttua niin robotit auttaa tässäkin tehtävässä. Ja kieltämättä, mulla robotti leikkaa tuolla jo ruohon kotipihassa, niin ei se siitä nyt kovin montaa askelta vaadi, että meillä voisi olla joku robotti, joka vaikka kokkaa tai mun oma henkilökohtainen toive, että tulispa semmoinen pyykkäys ja ennen kaikkea viikkaus ja kaappiinlaittorobotti. Niin se olisi niin kuin mun ihan ehdoton joululahja toive.
2: Mm-hmm.
1: Toki nämä hinnat nyt tässä jutuskin sanotaan, että tällä hetkellä vielä robottien liikkumisongelmat ja niiden korkeat hinnat vaikuttavat siihen, että se yleistyminen nyt ei ole ihan nurkan takana, mutta tulossa
3: paljon,
1: kuitenkin.
3: Paljon, sano mulle hinta.
1: Tässä ei sanota hintoja, mutta mä oletan näin, että varmaan puhutaan, jos mietitään, että robottiruohonleikkurit maksaa vaikka sanotaan 1 000 eurosta 3 000 euroon, niin sitten tämmöinen humanoidirobotti, niin saisiko sitä alle 10? Ei varmaan
3: ei,
1: saa
3: tätä päivänä. Se oli silleen, että 10 000 euroa.
1: Aha, siellä oli jo, mulla meni siinä se ohi sitten, mutta eli kalliita ne sitten on, että ei semmoista nyt raski vielä hommata, mutta ainahan ne sitten kysynnän myötä ehkä hinnat tulee alas.
2: Tämä on niin kuumottava just tämä Yle juttu, kun mulla on auki, mä näin tämän itse asiassa uutisissakin, niin toi jotenkin, että sitten kun niistä tehdään tolleen tommosia, kun vaikka se on robottiin, siitä tehdään tommos tosi inhimillistä.
3: No näin on jollain vaatteet päälläkin.
2: Se just se, ja lippalakki. Niin kuin silleen, että
3: eikö toi voisi... kaikilla. Kaikki muu menee, mutta toi lätsä.
2: Mutta eikö se voisi vielä tommonen hieno tyli Marlboro? No ei vaan. Mutta eikö se voisi vaan olla silleen, niin kuin tiettikö semmonen ei-ihmismäinen. Semmonen, niin kuin tiettikö tupakka-automaatin mallinen, vaan semmonen neljänä. Tai semmonen pelikoneen näköinen. Ja sit siitä lähtee vaan jotkut... Mä ymmärrän, että kädet pitää toiminnallisesti olla silleen, että ne pystyy liikkumaan vähän niin kuin ihmisellä. Mutta miksi siihen pitää tuoda noin vahva tuommoinen ihmismäisyys? Tossakin kun noi, tässä on tämmöinen pätkä, missä joku tyyppi niin kuin tälleen nyrkkeilee tuollaista robottia vastaan, ja sitten on robotti nyrkkeilee tuossa niin kuin itsekin, niin se jotenkin, kun se nousee tuolta maasta, niin mulla menee oikein tuollaiset kylmät väreet, kun se nousee noin ihmismäisesti, mikä on siis tietysti hienoa teknologiaa. Mutta kun sitten siitä tulee just se, että tiedätkö, että
1: et
2: sit kotona
1: siihen.
2: Mun puoliso alkaa tietysti juttelemaan sen kanssa niin enemmän kuin munkaan, niin sitten mä suutun tuollaiselle robotille. Niin toihan, siis toihan menee loppupeleissä oikeasti ihmisenä ihan mindfucki. Mikä se on se ohjelma?
1: Kotirobotti Lasse, niin se ei muuten mäkätä. Mulla
2: mikä
1: on
2: se on
1: ajatus.
2: Se Netflix-ohjelma, se, missä on Black Mirror, niin siinä on se yksi jakso, missä se mies kuolee, niin se nainen tilaa itselleen netistä tämmöisen robotti, tämän miehen näköisen niin kuin tämmöisen robotin.
1: Okay.
2: Ja sitten se niin kuin menee ihan kierroksille sen kaa, ja sitten sen pitää loppujen lopuksi, että se pääsee sitten niin kuin eroon, niin sen pitää työntää semmoiselta kalliolta alas, mutta se ei pysty tekemään sitä, koska se on niin se miesmäinen. Mut. Niin tässä ollaan siis ihan hirveäs mindfuckis, vaikkakin se on tommonen niinku robotti, mutta esim. Toi lippalakki tekee se itse niin, sympaattia.
1: Mutta ihmisillä on myös tarve. Mehän nimetään näitä ruohonleikkureita ja tämmöisiä esimerkiksi näitä robottiimureita. Niin. Niille pitääkin antaa nimiä, sit niistä tulee vähän vitsillä jotain penoja ja lasseja ja kareja ja muita vastaavia. Ihmisillä on myös vähän tarve niinku inhimillistää
2: no,
1: sitä robottia.
2: Ne kaupparobotit. Niithän kuvataan somea vaikka miten paljon. Ne kaupparobotit, mitkä tuo ruokaa sulle kotiin.
1: Niin.
2: Hengen on sillä, oo toi niin söpkö tuo menee tuolla.
1: Ja niille on varmaan nimet annettu.
2: Niin se on kuitenkin neliö. Näin ja siinä on se lippu ja pyörät. Mutta noin on tommosia niin ihmismäisiä, että mä en niinku, jotenkin se on vaan, ehkä mä nyt vaan vastustan tässä liikaa, kun ennen kaikkea on ollut paremmin, mutta mun mielestä toi tulee tuomaan siis niin paljon ongelmia.
1: Mä en vastusta, mutta toi inhimillisyysjuttu, niin meneekö se sitten siihen, että jos tulee tämmöisiä humanoidirobotteja, niin onko se niin, että pitääkö sillä olla
2: Ne panee sitten niitä, sorin.
1: Mä tota ajatellut.
3: Mitä ei mä
2: nyt tuolla. No mitäs Tuukka meinas?
3: Miten Juuso olit jatkossa?
1: Niin mä olin jatkamassa sitä, että tarvitsi niillä olla omat huoneet ja katetaanko humanoidirobotille joulupöytään myös paikka.
2: No jos
1: paikka.
2: Sä kotona Juuso rakastelet näin nyt sitten, niin no sitten tämä humanoidirobotti on tehnyt siihen hommat. Ja sehän muistetaan, että kotona. Se on robotti. Sitten se tulee sieltä, ja kipsun kopsu kuulee tämmöinen ääni kuuluu, kun se tulee sieltä. Näin. Sitten se istuu vaikka siihen sun makkariin nurkkaan tälleen penkille. Niin onko se sun mielestä silleen, ootko sä vaan silleen, että toihan on robotti, että eihän tässä mitään?
1: No jonkunhan se ihme on kuvattavani.
2: Ei se kuvaa mitään, kun se istuu siinä.
1: Miksi se tulisi? Miksi mun siivousrobotti, jonka piti viikata mun alushousut ja ehkä mä olisin myös silittänyt, koska se olisi kiva, kun ne olisi silitetyt. Niin. Miksi se tulisi kattoon, kun mä rakastelen?
2: No koska eihän se tule kattoon, vaan se koneisto ohjaa, se menee tyyliin istuu. Se on vähän tämmöinen latausasema.
1: Kattoon. Tiedätkö? Nyt toi on ikävää. Nyt sä sanoit, että kun ne on kiinalaisia robotteja, nyt sä sanoit, että aasialaiset on perversejä, ne on ohjelmanut, ne robotit tulee kattoon, aina kun ne jossain rakastelua. Se on aina siellä.
2: Rintsikas olki aukeaa, niin se on siellä rämpittelemättä.
1: Seksiä tiedossa, tallennan.

0: húzó. Lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Ruumiisees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä Finsoffat.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
7: Yes.
6: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex. Radio Suomi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Uudistuksethan välillä menee jengillä erittäin pahasti tunteisiin ja on mennyt nyt maanantaina, tämän viikon maanantaina, kun erittäin tunnettu suomalainen brändi, varmaan tiedätte täällä studiossakin, Iittalan.
2: Meillä on jotain Iittalalla se.
3: Mä oon saanut mun kummitädiltä ja sedältä niitä lahjaksi.
1: No niin, Iittala nimittäin on kertonut uudistavansa brändinsä ja julkaisseet sitten muun muassa uuden logonsa. Ja sitten, että tämä, niissä astioissahan on semmoisia liimattuja, pieniä, punavalkoisia i-tarroja, muistatteko, tiedätte mistä puhutaan?
3: Joo.
1: Niin ne jäävät nyt sitten historiaan. Sekä heidän uusi brändivärinsä on tämmöinen hehkuvan keltainen ja teksti löytyy sitten mustalla tästä. Ja se on mennyt todella tunteisiin ihmisillä. Luen Iltalehden juttua tässä. Täällä muun muassa on kommentoitu, että entiset muotoilijanne kääntyvät haudoissaan. Ja sitten täällä Sanna kommentoi, että hän aikoo myydä joka ikisen Iittalan astiansa, koska tämä brändiuudistus nyt tulee.
3: Niin. Sanna, älä tee sitä, koska niidenhän arvo nyt nousee niiden vanhojen.
2: Hyvä point.
3: Koska siis eikö Iittalalaiset ole just näin, mihin pitää jättää ne tarrat, että jengi tietää, että se on Iittalan lasi?
1: No tämä on ollut myös ikuisuuskysymys siitä, että osa ottaa pois ja osa on kokenut hyvin tärkeänä jättää ne. Mutta jengi on siis aivan kertakaikkisen raivona. Kovaa tekstiä on poimittu Iltalehden muun muassa tähän artikkeliin, mistä tästä kerrotaan, niin Nyt ei miellytä. Ja on ollut lähellä kaikkien ihmisten sydäntä, kommentoijan sydäntä täällä. Nyt vaan pitäisi siellä koko firman harkita näin radikaalia muutosta. Terkkuja.
2: No, mun täytyy sanoa, että mä en oikein tajunnut, että tästä pitää kauheasti mielensä pahoittaa, mutta ehdottomasti, jos se näin nyt on, niin mä oon valmis hyppäämään kyllä barrikaadeille sitten. Mä ajattelin, että tämä ei vaikuttaisi mun elämään, mutta kyllä mä alan pikkuhiljaa uskoa, koska meillä on myöskin nyt sitten langan päässä Iittala kohusta mielensä pahoittanut henkilö. Nimi totta kai muutettu. Hyvää huomenta, Jenni.
4: Hyvää huomenta.
2: Noniin.
4: Tai ei ole hyvä huomenna.
1: No nimenomaan, juuri näin.
2: Ei se varmasti ole hyvä huomenna. Jenni, minkälainen sulle on tämä viikko nyt sitten ollut? Sä ilmeisesti olet Iittala-ihmisiä.
1: Joo, Jenni, missä olit, kun tämä uutinen saavutti sinut?
4: Ikävä, olin siis kotona, sohvalla.
1: Joo.
4: Pahoitin mieleni. Siis aivan järkyttävää.
1: No.
4: Siis, mä tekisin samalla tavalla, tai siis mä menisin ulos. Mä heittäisin kaikki mun mariskoolit ja kaikki mun Iittalat tonne terassille, mutta kaikki rikki paskana.
1: Joo.
4: Mutta ei pysty, kun niillä on kuitenkin se rahallinen arvo.
2: Mikä siinä nyt niin kuin ennen kaikkea, kun sä oot tällainen asiantuntija, niin mikä siinä, niin kuin, onko se nyt tämä uusi ilme, mikä siinä tämä uusi logo tavallaan, niin sekö tässä nyt on se? Se on tämmöinen keltainen.
4: Se koko. Koko systeemi. Ihan koko systeemi. Siis jos sulle tulee Iittalasta niin kuin mieleen ensimmäisenä, kun sä näet nyt sen uuden logon, niin tulee mieleen siis rusta.
1: Niin.
4: Ei ole kauhean hyvä juttu.
2: Aha, rusta.
4: Tsekkaa sitä. Siis rusta meets tämmönen niin kuin Prisman House.
3: Joo, mä näen mitä sä tarkoitat. Mä katson nyt tätä rustan logoa. Oot ihan oikeassa.
2: Eli tuliko siitä vähän niin kuin tavallaan, tällä nyt voisiko sanoa, että brändi kokee sun mielestä tämmöisen niin kuin arvon alennuksen tällä uudella ilmeellä?
4: No siis täysin inflaatio.
2: Joo.
1: Aivan. Miten Jenni nime muutettuna, siellä oot kovin tuohtuneena ja me aistetaan se täällä, niin tää Tarragate. Tarrat lähtee, joo, näin.
4: Niin. Mitä nyt? Kukaan ei tiedä, että mulla on Iittala
2: pörssissä.
4: Ihan sama kuin nyt he on tehneet tämän uuden Play-sarjan nämä mukit, joka on siis tämä helsinkiläissuunnittelijan mallistosta ihan selkeästi vietyjä.
1: Niin, tässä on vielä tämmöinen copycattikin läsnä.
2: Aha.
4: Niin, juurikin tämä. Niin, eihän mä olisi erottanut niitä muuten kuin Iittalan tarralla.
1: Niin aivan.
2: Okei. No tämä onkin pahempi homma nyt sitten. Miten Jenni nimi muutettu? Niin, miten nyt, kun sä et kuitenkaan, mä ymmärrän, että se olisi tavallaan tekisi mieli heittää kaikki Iittalan tuotteet nyt pihalle, mutta onko se näin, että ne ei sulla siellä kotona enää jatkossa esillä ole?
4: No justiin, sä eilen pakkasin tuosta noita Aalto-maljakoita tuonne varaston perukoille.
2: Noniin.
4: Mä en tiedä oikein, mitä mä niiden kanssa tekisin, koska siis mua niinku surettaa katsoa noita tuossa pöydällä.
1: Joo, mä ymmärrän. Onko Jenni mitkä kaikki? Siis, niin sanova.
4: kysehän ei ole siis pelkästään tuosta tarrasta, vaan ihan tästä imakosta, mikä tuli. Jos katsotte niitä uusia hienoja Iittalan kuvia, mainoskuvia, niin anteeksi, mun koti on ainakin ihan siisti. Et ei täällä ole niinku, paskaa pöydillä.
1: Onko siis kuvissa paskaa pöydällä?
3: Eikä paskaa. Onko tämä paskaa?
4: No en mä tiedä, se yksi pöytä näyttää sellaiselta kokaiinipöydältä.
2: Okei, no niin.
1: Hei Jenni, nyt ihana tuottuneena sä oot siellä, niin oot sä käynyt missä kaikissa someväylissä ränttää kaikki silleen ihan paskaksi?
4: En mä oo pystynyt.
1: Ai!
4: Mä oon vaan käynyt passiivis-aggressiivisesti peukuttamassa jokaista, melkein jokaista negatiivista kommenttia.
3: Miten Jenni, no muuten kuinka stabiili ihminen oot niin kuin muuten elämässä?
4: No en oo.
2: Näinhän se on.
1: Oi Jenni, mut pärjät, miten me nyt jatketaan
4: niin,
1: tästä eteen?
4: En mä tiedä, en mä pysty. Jan, mitä sä lähden ulos?
3: Mä, mun on

0: Pakko arvostaa ihmistä, kenellä on intohimo.
1: No todellakin, todellakin. Näin se on, Jenni. Me ollaan sun puolella tässä ja mekin ollaan nyt mielemme pahoitettu. Ja tota, toivotaan vaan nyt, että voidaan jollain tavalla elämää jatkaa, vaikka ei se helppoa tietysti tule olemaan. Mitä Jenni tänne?

0: Jenni. Hei Jenni, hyvä.
1: Moi.
0: Vähän oli.
1: Onneksi me ei vastata tästä jostain brändiuudistuksesta. Hän olisi täällä vetämässä meitä tuulipaa.
0: Näin.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus.

0: Kun kosketan, se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, jääkiekko, niin sehän on kontaktilaji.
2: Se on väkivaltainen, aggressiivinen kontaktilaji.
1: Joo, menisin kysyä, että kuuluuko sun mielestä tappelut jääkiekkoon? Jätänpä kysymättä, koska tossahan se tuli. Ja koska jääkiekko on kontaktilaji, niin mä ymmärrän hyvin, että Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset -osiossa, niin Luka 9-vuotta päällykäinen onkin kysynyt kaiken maailman tissiposkilta, että miksi aikuiset käyttävät jääkiekossa visiirikypärää, vaikka lähes kaikilta puuttuu hampaita.
2: Eli siis Luka 9-vuotta pusi.
1: Ei vaan hän,
2: hän nimenomaan kysyy, että miksi käytetään semmoista puolivisiiriä, että miksi ei käytä koko häkkiä. Luitko sen kysymyksen
1: vastaan? Mä oon menossa tähän, että miksi. Ai jaa, hän haluaisi sitten näin, että täällä laitetaan tämä koko maski. No tähän on vastannut joka tapauksessa Tuomisen Markku, joka on työterveyshuollon erikoislääkäri ja urheilulääkäri. Ja hän tässä linjaa, että joo, aikuisten jääkiekkosarjossa visiirillinen kypärä on tosiaan minimivarustus kasvojen suojaamisessa. Ja sitten hän kertoo täällä näistä, että pään ja kasvojen alueen vammat käsittävät 40%, eli miltein puolet kaikista jääkiekkovammoista. Pääosa kasvovammoista on haavoja, mutta myös hammasvammat ovat tyypillisiä. Sehän on kyllä semmoinen meritoituneen jääkiekkoilijan, että siellä mielellään, niin hymy on aika sellainen. Eikö se ole semmoinen perinne kanssa, että ne, jos niitä hampaita lähtee, niin ne korjataan vasta sitten niin kuin uran jälkeen?
2: Niin, siihen voidaan laittaa semmoinen, mun käsittääkseni semmoinen väliaikainen hammas, mikä mulki on ollut, mutta mikä otetaan sitten kyllä aina peleihin pois, koska se on niin hauras, että se lähti siitä aika piippolavaari.
3: Mm. Eikä niitä kantaa jatkuvasti olla muutenkaan korjaamassa, että sitten kun sieltä tulee uusi
2: betonaamaan,
3: niin sitten se on aika yhtä tyhjän kanssa, mutta härskin näköistä se on hetkittäin.
1: Joo.
3: Mutta siis tai se mun mielestä se, niinku, se kuuluu vähän niin kuin lajiin.
1: No Markku linjaa täällä vielä, että uusi pelaajasukupolvi on aina enemmän huolissaan terveydestään ja ovat siten valmiimpia lisäämään suojavarusteita.
2: Vellipöksyt.
1: Niin meneekö tämä jossain vaiheessa siihen, koska silloin vanhoina hyvin aikoinahan luisteltiin ihan, maalivahditkin pelasi ilman kypärää.
2: Joo, se on kyllä tylyn näköistä.
1: Se on.
2: Ja ne on varmaan ajatellut, että sitten kun nämä uudet veskarit on vetänyt edes maskit päähän, niin ne on ajatellut silleen, että okei.
3: Siis onko totta, että on maalivahdit ollut pelaamassa ilman kypärää?
2: On, silloin aikana ei ollut kenelläkään kypärää. Sitten tuli semmoiset maskit, vaan semmoiset moottorisahamurhaajatyyppiset maskit, ja siitähän ne on sitten kehittynyt.
1: Joo, mutta mä edelleen, Tuukka, sanon, että mä uskon, että tässä on myös Markku käsittänyt tämän kysymyksen väärin. Mä haluan uskoa siihen, että Lukalinjaa näin, että miksi on edes visiiriä, kun kerran sieltä hampaita, joka tapauksessa turha se on suojata niin kuin mitään. Näin mä tämän ajattelen, että hän haluaa, että enemmän vaan hampaita ja verta kentille. No, otetaan vielä toinen näistä tiedekysymyksistä, nimittäin Emilia askarruttaa seuraava asia ja kysymys häneltä kuuluu
2: asiallisesti.
1: Mä otan tämän täysin asiallisesti, koska tämä asiallinen kysynyt. Tähän on vastannut siis Kaija-Leena Kolho, lastentautiopin professori Helsingin yliopistosta, eli sun kollega käytännössä, Tuukka.
2: No niin.
1: Kysymys kuuluu, miksi ripuli sattuu, kun se tulee pyllystä, vaikka se on niin löysää?
2: Hyvä kysymys.
1: Erittäin hyvä kysymys.
2: Loistava kysymys.
1: Ja tässä tulee vastaus. Näin siis Kaija-Leena Kolho vastaa tähän kysymykseen. Äkillisen ripulin aiheuttaa joko bakteeri tai virus, joka tulehduttaa suolen limakalvon. Näin se menee.
3: Jaha.
1: Jos suoleen kurkistettaisiin, ja miksei Kaija-Leena kurkistettaisi ripulin aikana, voisi usein nähdä, että suolen pinta on tavallista punaisempi ja turvonneempi. Näin. Jos suolen pintaa tutkisi mikroskoopilla, ja miksei tutkisi Kaija-Leena, niin voisi nähdä, että pinnan rakenne on muuttunut. Ripulitaudissa suoleen kertyy nestettä, suolen mutkat laajenevat ja suolen oma liike lisääntyy. Siksi ripuli liikkuu paineella eteenpäin. Tämä voi tuntua kipuna suolen seinämän lihasten supistellessa. Näin se on. Näin se sitten varmaankin on. Huhhuh. Kipua voi tulla myös
3: Joo. Anna tulla
2: vaan nyt.
3: Meillä on ikin kuunneltu Tuukankaan näin kiltisti oikeasti.
2: Sinä otit tämän.
3: Molemmat ja Ailja.
2: Sä otit tämän uutisen.
3: Et lahoa nyt 9.26
1: periaan. En mä lahomas mihinkään. Mä otan pienen tämmöisen vaan niin kuin dramaattisen tauon tähän väliin.
2: Mä luin sen uutisen. Mä tein päätöksen. Ei löydetä kulmaa. Jätetään ottamatta. Ei ole hyvä. On ala-arvoinen.
1: Kipua.
2: Sä teit päätöksen. Lue se. Asiallisesti.
3: No niin, nyt kaikki, joka ikinen
1: koko ajan lukenut täysin asiallisesti ja mä pystyn täysin asiallisesti lukemaan, että kipua voi tulla myös peppuun, kun ripulit...
3: Mä oon edelleen kuuntelen.
1: Mä oon täysin asiallinen edelleen. Uudestaan.
3: Joo. Jep. Haha, jää. Noniin, nyt jätkät juman kautta.
2: Mä oon ihan tässä näin.
1: Kun mä haluan pitää tämän asiallisen, no, mä vaan ootan, että tää tunnelma on asiallinen. Nythän
2: noniin,
1: se on. Noniin,
2: peppuun kipua.
1: Ei vaan, kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee.
2: Sä oot kyllä lapsellinen.
1: Tää on pitkä viikko. Tää on niin pitkä viikko. Tää on niin pitkä viikko. Noniin, kipua peppu voi tulla myös. Ei, vaan kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee kovalla voimalla
3: ja
1: peräaukosta.
3: Näin.
1: Peräaukosta varsinkin, jos suolen pinta on taudin takia punainen ja turvonnut.
3: No näin. Niin. No niin.
1: Näinhän se menee.
3: Aiku kiva.
1: Hyvä asia. Kaija-Leena löytää, kaikillahan on kultareunuksessa myös peräaukolla.
3: On niin asiallinen kysymys.
1: Hyvä asia.
2: Onko
1: on se.
2: Onko peräaukolla todella kultareunus? No.
1: Hyvä asia on se, että tavallisen ripulitaudin kipu kestää vain hetken. Helpottaa nopeasti, kun ripuli vähenee. Näin, että näin. Se on. Se on näin. Kramppimaista vatsakipua voi tuntua vielä joitakin päiviä itse ripulin loputtua. Tämä johtuu siitä, että suolen pinnan paraneminen voi kestää vähän kauemmin kuin itse rippe. Kiitos, Kaija.
3: Se oli ihan, hyvin sä ajoit tämän
1: loppuun. Kyllä, Tuukka, mun täytyy sanoa, että sä teit journalistisesti hyvin fiksun linjauksen.
2: Eikö?
1: Joitakin hetkiä sitten.
2: Eikö?
1: Se oli tota, että ei missään nimessä olisi kannattanut meidän käsitellä täällä. Se olisi pitänyt jättää tuonne asiallisempiin välineisiin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Hei, alo.
14: Moro, mitä äijä?
13: Sori, nyt ei kerkeä.
14: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
13: Mistä sä arvasit?
14: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
13: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
14: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Bilteema. Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
17: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
19: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
20: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
18: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
21: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
22: Ei hätää!
23: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Moro Matti! Mitä äijä?
26: Rähmä.
25: No, mikä nyt?
26: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
27: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
28: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
29: On.
28: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
30: Radio Suomi Pop.
31: Radio Suomi Pop.
32: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mutta hei, joku laittoi vinkkiä WhatsAppiin, kun meillä on siis semmoinen skapa käynnissä, missä voi voittaa tämmöisen 1000 euroa arvoisen elämyksen Ahvenanmaalle. Ja siinä ideana on se, että sinne sitten voisi jättää omia vinkkejään. Ja näin pääsee arvontaan sitten mukaan. Joku laittoi ihan WhatsAppilla jonkun vinkin, mitä toivoo, että toitotetaan nyt. Tuliko se suoraan Ahvenanmaalta vai oliko joku kävijä siellä sitten?
2: Kuka ei kai meitä Ahvenanmaalla kuunnella. Jos joku kuuntelee meitä Ahvenanmaalla, niin laittakaa viesti.
3: No mistä sä pongasit tämän vinkin?
2: WhatsAppista.
3: Ah, no niin.
1: Mikä se oli?
3: Siis, niin, mikä se oli?
2: Mainostakaa jossain kohtaa Ahvenanmaan viikinkimarkkinoita. On tosi hyvä tapahtuma. No, totta, Mooses, viikinkimarkkinoita mainostetaan ilman muuta.
3: Ne on aina
2: Me tykätään larppaamisesta.
1: Onko se
2: ollaan roolipelaajia ja
3: Ne järjestetään siis heinäkuun vikana viikonloppuna ja täällä kuvauksessa kerrotaan näin, että Ahvenanmaan Salt Weekissä, kaikki tietää paikan.
1: Oma kieli, voin mä vähän puhua sitä.
3: Järjestetään
2: Haben, sieben, lieben, geben, sieben. Ei, mutta toi oli Johanna Fkran, niin, se oli alienin kieltä.
1: Toimii larppauksessa myös, miksei.
3: Hei, siellä Salt Weekissä järjestetään yhdet Euroopan suurimmista viikinkimarkkinoista.
2: Perkele.
3: Markkinoilla on runsaasti ohjelmaa lapsille, joten tapahtuma on hauska seikkailu koko perheelle. Narrit, taisteluesitys ja tulishow houkuttelevat paljon katsojia.
1: Avainsana narrit sanottu.
3: Markkinoilla näet hurjia viikinkejä, ajan tyyliin pukeutuneita naisia, pakatoit alatyyliin.
1: No sama. Sama.
2: Kun olisi alatyylisesti pukeutunut.
1: Joo, kyllä.
2: Mitä se siis tarkoittaa?
1: Ja ukko tulee semmoisessa turkissa ja hirveän jonkun peitsen kanssa siellä.
2: Niin, toi on kyllä alatyylistä. Mm. Tuommoinen turkis on vähän alatyylinen.
1: Niin, niin
3: tanssia
1: totta.
3: Ja historiallisia taistelutekniikkaa esittäviä tappelupukareita. Hei, käsityöläisiä, jotka valmistavat käyttö- ja koristeesineitä vanhoin menetelmin.
1: Saaks lyödä oikeasti? Selviikö se siellä?
3: Ei joka oppijaita, joiden pöydät notkuvat kankaista, kotitekoisesta leivästä ja taonnaisista, mitkä on tietysti tukka.
2: Taonnaiset. Mm. Kyllä mä nyt taonnaiset tsennaan.
3: Niinpä, kaikki muutkin. Ja nahkatöistä. Tarjolla myös ehtaa viikinkin ruokaa ja juomaa.
1: No,
3: markkinat ovat seikkailu koko perheelle.
1: Milloin tämä järjestettiinkään?
3: 28-30.7. Eli heinäkuun, onko se sitten viimeinen viikonloppu, kun siellä on. Kympi maksaa aikuisilta ja vitosella.
2: Joku kysyy, että onko siksi
1: joku todella Ahvenanmaalta meille?
3: Soittaako?
1: Hyvää huomenta, onko Ahvenanmaa, joka soittaa?
4: Ei ole Ahvenanmaa, ihan Porvoosta soitetaan.
1: No, onko Ahvenanmaa mielessä?
4: No on mielessä, joo. 20 vuotta siellä asunut ja mä nyt on viikon tästä, mutta teidän touhuun kuunnellut tuossa. No, kun... Joo, moro.
2: Moro.
4: Mitä jätkät?
2: No, ei kurjuutta, kun me vaan. Hei Krisu, sanotko 20 vuotta Ahvenanmaalla asunut?
4: Joo.
2: Ja pyörititkö raflaa siellä?
4: No oli siellä muutama kioski jo.
2: No niin, no kerros meille nyt silleen niin kuin täysin puolueettomasti ja niin kuin objektiivisesti, että onko se Ahvenanmaa, niin kun siitä on joku sanonut joskus, että se on semmoinen, niin kuin, että voi, jopa niin kuin Suomen persereikä, niin tämähän ei...
4: Se on Turku.
2: Se on Turku. Ja sitten kun Juuso on joskus sanonut, että Ahvenanmaa olisi niin kuin sieltä persereistä tullutta niin kuin kakkaa, mikä lilluu tuolla veden päällä, niin tähän ei pidä paikkaansa.
4: Juu, ei pidä paikkaa.
1: Hyvä pikku mietintä.
4: Mutta ihan oikeasti se pakko sanoa tuohon ihan ensi alkuun, että tässä ollaan just lähes duunia taas, niin toi iso respekt, vaikka koko ajan ollut iso respekt, niin kuin Suomi Poppi, Aamulypsy, INE, Tukkari, niin IFK-mies. Te oli tosi hyvä toi Tapparan juttu, kiitos siitä.
2: Kiitos.
4: Mutta siitä Ahvenanmaasta niin kuin ihan oikeasti, siellä nyt varmaan 300 000 ihmistä kuuntelee. Niin, kauan siellä niin kuin on aikaa tehdä, siellä päivästelläkin nähdään paljon, mutta jos haluaa pitkä viikonloppu, Hotel Archipelag, Havsviden Jeetassa, Micke Björklund tietenkin, Smartby.
2: Yes,
4: sitten jos haluaa pelaa golfia, niin sehän on ihan hirveästikin se slotsbaana. Me käytiin poikien kanssa siellä viime vuonna. Ja sulla on muuten Tuukkari, ja sulla on se, tätä on vielä kuitana, mutta mulla on se sun lahjakortti sulle sinne.
2: Onko?
1: No mitä sä tuossa sanoit, että sulla on tämmöinen lahjakortti
2: sinne? No niin,
1: sinne.
2: No sinnehän me lähdetään poikien reissu, eikö se ole yhdet puheet, hei Krisu, näillä puheilla? No.
4: Näillä puheilla, no, mä tuun mukaan.
2: Ei kun niin, sä tulet matkanjohtajaksi.
4: No en mä sitä, joku muu saa johtaa, mutta...
1: Krisu nauttii.
2: Krisu naatisti.
4: Mutta siis ilman muuta, niin, tai Ålands Golf Club niin, kokonaan. Ja sittenhän siellä on, jos niin, haluaa vetää niin, NS vähän budjettimatkaan, niin onhan siellä sitten niin, voi sotkea polkupyörää ja ottaa viinitonkkaa mukaan, käydä Grönaudjanissa vähän kämpingissä ja itse grillaa makkaraa ja katsoa auringon nousua tai laskuun. Ja sitten se, niin kuin onhan siellä sitten Kino on se nattklubbe, niin siellä, mikä se on Suomi, yökerho.
2: Joo.
4: Ja sittenhän se on se niin kuin Ahvenanmaa se viikko 28, kohan se nyt on se heinäkuun viimeinen viikko, kun siellä on se Rockoff ja kaikki nämä muut, ketä siellä nyt tänä vuonna on, en edes tiedä, mutta siellä nyt on niin kuin tyyli Alfa, Ville, Smokey ja Thomas Ledini ja kaikki siitä välissä.
2: Thomas Ledin, say no more. Peli on selvä. Kai me nyt käydään, Krisu, sitten vielä tähän loppuun, niin kai me nyt käydään viikinkimarkkinoilla pyörähtämässä, jos kerta siellä on.
4: No mä en kerki kyllä siihen heinäkuun loppuun. Mä en kerki, että mulla painaa nämä duunit. Katsotaan
1: tuolla. Onko sulla lainata mitä asua meille sinne?
4: On.
2: No niin, peli on selvä.
1: Hyvä juttu. No. Hei, kiva. Tämä vakuutti kyllä ehdottomasti. Tässä oli hienoa, että saatiin niin sanotusti paikallistuntemusta. Tässähän kuulitte kaikki lypsäät, että Ahvenanmaalle kannattaa mennä. Siellä on vaikka mitä nähtävää koettavaa. Joo. Hei, kaikkea hyvää sulle. Kiva, kun soittelit.
2: Työn iloa, Krisu.
4: Joo, samoin teille. Jos joku tarvii vinkkiä, niin antakaa numeroa vaan. Hei,
2: moro.
4: Hyvää työpäivää. Moikka, moikka. Ja lappuja ja hyvää viikonloppua.
3: Samoin, moro.
1: Moi.
2: No niin, peli on selvä.
1: Se on.
2: Kyllä Janikin laittoi tänne viestin, että kuuntelen Ahvenanmaalla. Joten kyllä no niin, siellä ollaan.
1: Mahtavaa. Hei
2: Ahvenanmaa sydämessä.
1: On näin.
2: Mä oon kääntänyt mun kelkan nyt ihan kyllä täysin.
1: We love Ahvenanmaa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkelee, tammikuussakin perkelee.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.Volkswagen.

0: lasten.fi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt myös sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsi rajoja.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: asiassa nyt kun tuli toi äskeinen biisi, niin nyt on pakko soittaa yksi juttu, koska joo, meillä on täällä Juuso Muikku, meidän kokoonpanos myöskin mukana. Ja hänhän on meidän äänivelho ja mikä hänen suuri rakkautensa on, niin Mash Upit, missä hän ystelee kahta eri biisiä.
1: Joko taas.
0: Kukaan ei ole häneltä niitä koskaan pyytänyt, mutta tasaisin väliä hän mulle niitä tänne lähettelee. Ilman saatesanoja yleensä, ja sitten mun pitäisi näihin jotenkin reagoida. Mm. Ja mä reagoin näihin nyt sillä tavalla, että mä soittelen niitä teille täällä.
2: Se on hyvä reagointi.
0: Ja mun mielestä nyt tässä uusimmassa niin oli tää äskeinen biisi.
1: Okei.
0: Niin, joo, kyllä, on.
1: Ja tähän kaivattiin aina niinku rehellistä ja suoraa palautetta, eikö
0: no
1: niin?
0: Joo, joo, rakentavaa on rakentava, se termi, joo, mitä mä käyttäisin.
1: 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero, johon voi rakentavaa palautetta
0: joo,
1: antaa.
0: Paljon on tullut hutilaukauksia vuosien saatossa, no, ja jonkunnäköinen fetissi hänellä on ilmeisesti Linkin Parkkiin ollut, jep, koska niitä näkyi niin paljon ja kuului näissä biisissä. Mutta tässä ei ollut Linkin Parkkiin nyt, tässä oli tätä äskeistä biisiä ja jotain muuta. En mäkään tätä jaksanut kuunnella kauhean pitkään, mutta tässä tämä nyt tulee yhtä kaikkiin.

0: Saanko mä Tuukka kysyä semmosen välikysymyksen sulta, kun sä oot tässä välikäteenä, niin eiks Mashupissa ole se idea, että ne siirtymät olis semmosia sujuvia?
1: Se, ja sitten tossa unohdettiin, no joo, onhan se tuolla taustalla se alkuperäinen biisi kuitenkin joo. pyörimässä.
0: Mä ootin, että ne sanat olis tullut sieltä vielä.
1: Niin mäkin ootin.
0: Mut se on varmaan vähän korkeammaa sitä.
2: Mikä
0: se
2: toi oli?
0: David Guetta.
2: Oliko se joku Eiffel 65 vai 55?
0: Mikä? Eiffel 65.
2: 65, joo. Joo.
0: Eiffel 65.
2: Taisi olla vähän semmonen one hit wonder.
1: Yksi viesti tänne on tullut Villeltä tuohon äskeiseen biisiin, jossa mukaillaan Kim Väisäsen mulle sanomia sanoja siellä juhlissa. Eli muikku, olet mitätön.
0: Mm-hmm.
1: Joo.
2: Siis sanoiko tämä kaveri sulle, että olet mitätön?
0: Kim Väisänen
1: ei sanonut mulle, vaan mä juttelin jonkun rouvan kanssa siellä hänen juhlissaan, niin hän vaan käveli ohi ja totesi tälle naiselle, että kai sinä tiedät, että tuo jätkä on mitättömyys.
0: Joo. Tommonen.
2: Aika erikoinen kommentti, mutta tietenkin siinä voi olla sellainen juttu, että hän ajatteli jotenkin niin, että se oli kääntyisi sun kannalta iloiseksi se tilanne, että toi kommentti herättäisi niin paljon semmoista myötätuntoa ja sääliä siinä naisessa, että se kiinnostuisi se nainen susta. Toimisiko Tinni sulle tolleen?
3: Ai, että jos jostain todetaan tolleen.
2: Niin, no että jos sä juttelisit vaikkapa jonkun kundin kanssa niin. siinä joku... Tulisi ohjaa ja sanoisi, että tuo jäbä on todellakin ihan tuollainen vasemman jalan sukanreikä. Niin sitten se oli sitten silloin,
3: ei se käänny ainakaan silleen, että ahaa, no mä pääsin nyt tästä varmaan tutustumaan.
1: Hyvä idea, Ilkka. Joo. Mä tykkään ajatuksesta taustalla.
0: Se, mitä Kim Väisästä tunnen, niin tämä ei missään nimessä ollut tämä tarkoitus.
3: Joo. Aika pohjanoteeraus taas, ei jatkoa.
0: No,
3: ei kyllä kannata muikun nyt enää yrittää näitä.
0: Kato.
3: Oikeasti. Please.
0: Rakentavaa.
1: Tuo aika pohjanoteerus taas. Niin mä en tykännyt siitä, mutta tämmönen tää oli nyt tää palaute, Juuso. Varmaan kuulit siellä itsekin.
0: Joo.
1: Musta se oli ihan ok.
0: Onhan muikulla varmasti kaikki hyvin, kun kuuntelee tätä täällä kirjoitellaan. Miten muikun työsopimus, onko se kuinka selväksi tehty, että saisiko sitä vielä vähän tarkastettua, onko oikea mies töissä? Aika raikas.
1: Antaa pojan yrittää, ei niin, se ole pelkkää muuta kaikilta meidän kuulijoita pois.
0: Ei.
2: Mä tykkäsin tästä.
1: Joo.
4: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mitä Ilkka, siis oliko niin, että meinasit päästä telkkariin?
2: Niin, se tullaan nyt näkemään tulevaisuudessa sit vasta.
1: Katukallup.
2: Siis, mä elin eilen oikein taas jännittävää tämmöistä espoolaisen perheenisän elämää,
1: no,
2: mihin kuului siis käynti Lidlissä.
1: Mm.
2: Ja sitten mä menin Lidlin parkkipaikalle keskiviikkoiseen tapaan ja mä katsoin, että täällähän on jotain kuhinaa. Se oli aamulla itse asiassa, just oli vienyt skidit tuonne päiväkotiin ja mä aina Lidlin parkkipaikalla saan viestin sulta, Juuso, että mites huominen?
1: Ai se osuu tälläkin.
2: Se osuu aina.
1: Rutiinit.
2: Joo, mutta nyt oli jotain, mikä meinasi sotkea mun pakan ihan täysin sitten tämmöiseen rutiinoituneeseen keskiviikkoon nähden. Nimittäin siellä oli siis kuvausryhmä paikalla siellä Lidlin parkkipaikalla.
1: Okei.
2: Ja mä sitten kattelin tietysti heti uteliaana ympärilleen, koska ihminenhän jähmettyy, kun näkee kuvausryhmän ja rupeaa tuijottamaan sitä kameraa. Niin mäkin tein ja mä katsoin, että mitäs jengi, että kuvaako ne jotain mainosta tai jotain. Ja sitten sitä jengiä oli siis kuitenkin enemmän kuin nyt tuommoista someköntsää kuvatessa. Että siinä oli varmaan ainakin parikymmentä ihmistä.
1: Oho.
2: Ehkä jotain avustajiakin paikalla. Ja otin mun sitten tyhjät pullot sieltä autosta, niin mä katsoin, että juman kautta, tuossa on Kari Taalasmaa.
1: Aha.
2: Ja siis mä tajun, että tää on Salaiset eläimet. Siis Suomen suosituin päivittäisdraamasarja kuitenkin, että ne kuvaa jotain kohtausta siinä pihalla. Ja siis kolme äijää, mä en oo nyt kattonut sitä, mutta sen Kari Taalasmaa mä tajusin heti.
1: Mm.
2: Ja mä en tiedä, silloin oli naama jotenkin ruvelle, että mä en tiedä, onko se jossain sit tulevassa jaksossa saamassa turpaan tai
1: tai
2: oliko se näyttelijällä naama ruvelle, mä en tiedä. Ja sitten oli tää vanha äijä tämmönen, onko se Raimo Grönberg sen jätkän nimi, tiedätkö semmonen harmaa mies, partaja, onko se joku Varaseppo nykyään? Mä en tiedä.
1: Mä en oikein kattonutkaan sitä siis vuosiin tuota sarjaa. Mä en tiedä, missä mennään juonikäänteessä.
3: Silloin kun Mia kuoli, niin mä lopetin katsomaan.
2: No, mulla oli kans niitä aikoja. Sitten oli tää Teemu.
3: Se, joka on nyt kuudetta kertaa sama hahmo.
2: Ai jaa, siis se oli häjyissä 90-luvulla.
4: Raimo Grönberg on Gunnar Mustavaara.
2: Okei.
4: Okay. Salkkareissa.
2: Okei. Okay. No mut nää kolme äijää oli nyt sit Lidlin pihassa sit kuitenkin siinä. Ja sit mullahan meinasi mennä ihan niinku askeleet sekaisin, koska mä en ollut varma, että käykö se kamera vai ei. Niin mä sit oliko tavallaan niinku parkkeerasin mun auton siihen aika lähelle.
1: Joo.
2: Ja mä ajattelin, että jos mä pääsin niinku miljoonan katsojan päivittäissarjaan, niin sitten mulla oli itse asiassa pahvilaatikko, jos oli niitä pulloja. Ja
4: menin siitä. Pahvilaatikossa on pulloja.
2: Se oli ollut meillä
1: espoolainen perheisi.
3: Ja se on niin kätevä kanta.
2: Tuossa varastossa.
1: Sinne ne varastoidaan.
2: Mä menin siitä ja mä ajattelin, että mä menin sillä lailla ryhdikkäästi.
3: Apua.
2: Että ne kilisee vähän ja siis varmaan ojaaja ja äänittäjä on tietysti ihan vittuuntuneita, että joku pelle tulee siitä, koska niillä oli varmaan niitä oikeitakin avustajia.
1: Joo.
2: Siis mä koitin hoitaa sen mun kauppareissa, mä mietin, että menikö tää hyvin ja sivuille vilkuille, mutta menin niiden ohi siinä Kari Taalasmaankin ohitin niin, niin läheltä, että melkein viisti oikeasti hihat tosiaan. Koska pitää varmistaa, että pääsee kuvia. Sitten mä mietin, että mä hoidan sen mun kauppareissa niin hemmetin nopeasti. Mulla oli aika paljon kuitenkin viikoittaiset semmoiset ostokset.
3: Niin, että ehdit takas vielä kuvia.
2: Niin, että mä pääsisin varmasti siinä palatessa niihin kuviin. Ja sit mä otan mun ostokset ja pari kassillista ostoksia. Ja kun mä lähden sieltä, niin varashälytin alkaa piippaamaan.
1: Joi,
2: täydellistä. Nyt tulee hyvä kontsaa. Jos mä päädyn niinku salkkareihin ja joku bongaa, että tähän tuli tänne yllättävä juonikäinen. Että

0: tämmöinen espoolainen perheenisä yritti varastaa sieltä Lidlistä vielä viikon ostokset. Ja siihen tuli se myyjäkin selvittämään sitä asiaa, eikä me keksitty mitään muuta syytä kuin joku lompakon joku, niin, joku niin. kortti
1: niin,
0: tai joku.
1: Niin.
0: No mä sanoin, että mulla ei ole mitään sisäfilettä täällä hihassa, eikä se nyt aktiivisesti epäillykään. Ja taas kun mä kävelin siitä parkkiksen ohi, niin mä menin sellaisen, mä pidin niitä kasseja sillä lailla, että mun hauekset vähän pullistuisi.
2: Joo, joo. Ai, hyvä.
0: Mutta silloin niin mä tajusin pettymykseksi, että niillä oli tauko.
2: Tai hitsi, kun se oli vielä varmaan parempi kohtaus tämä toinen. Mutta onhan se mahdollista, että kun mä oon käsittänyt, että noita salkkareita tehdään, se on niinku semmoinen liukuhihna tuotanto, että siinä ei kovin montaa ottoa
0: niin.
2: ehdi ottamaan.
0: Just niin.
2: Jos sä oot sattunut sopivasti sinne taustalle, niin voi hyvin mahdollista olla, että teikäläinen siellä vilahtaa. Nyt sitten kaikki lypsät, jotka seuraatte sarjaa, niin tästä eteenpäin. Mitenköhän paljon niin kuin etupeltoon niin. ne tekee sitä?
1: Mä näin just, selvittää.
0: Niin, kun mä näin jonkun otsikon, tai ei otsikko vai somessa, vai missä tuli vastaan, että on joku juhlanäytös, että niillä on salatut elämät, joku 5000 jakso.
2: Mm.
0: Et mä en tiedä, että kuvaako ne nyt jo sitten jotain jaksoa 5200 vai kuinka paljon etukäteen se menee, mutta että sanotaan nyt sitten vaikka näin, että jos en mä tuossa vain elämässä ole tai jotain muuta, niin isoja TV-juttuja on luvassa ehkä tuossa syksyllä 2027.
1: Milloin sä täytit 70? Mä en muista olleen enää juhlilla.
2: Se on mahtavaa, jos siinä olisi käynyt kuitenkin niin, että vaikka sä ajattelit just tuolla, että sä meet ja meet ryhdikkäästi, niin mä toivon, että sulla on tullut vaistomaisesti se katse sieltä, on hakeutunut kuitenkin siihen kameraan. Suoraan kansan sydämiin sieltä palautuspullojen kanssa.
0: Joo, nimenomaan.
2: Kari Taalasmaan selän takaa.
0: Murjotun Kari Taalasmaan selän takaa.
2: Ja
0: just sillä tavalla, että sit kun mä tajusin, että niillä on se tauko,
2: niin.
0: ja ne äijät jutteli siinä keskenään sit jotain niitä näitä, niin mähän niinku hidastin niiden kohdalla totta kai. Yritin hakea sellaista kollegiaalista moikkausta, mutta eihän niillä ole hajukaan, kuka mä oon, eikä mä liity siihen skeneen niin kuin mitenkään, tietenkään, niin eihän ne jätkät kiinnostunut paskaakaan tavallaan.
2: Aivan. Ja jos joku miettii, että...
0: tietenkään.
2: Nyt jos joku miettii, että mitä, tai on joskus miettinyt, että mitäköhän ne vanhat ukit siellä puhuu sillä kioskin kulmalla, niin nämä on ne tarinat.
1: Niin on,
2: 100%. Nämä on ne tarinat.
1: Totoo ja noita tarinoita.
2: Kyllä, ja sit veikataan taas.
1: Niin on.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
4: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
3: Ja suurimmat hitit.
6: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
3: Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon.

0: viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi!
16: Nailonvi.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
5: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso, joka päivä, supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, fillarointiin liittyvä juttu Helsingin Sanomissa. Ilkan suosikki.
2: Mua aina nää kiinnostaa ja kiihottaa nää, varsinkin jos ajetaan nopeasti ja kovaa ja semmosissa kireissä puvuissa.
3: Sulla Ilkka on semmosia. Sä periaatteessa, älä ota pahalla, mutta mehän ollaan molemmat siinä iässä, että me voitais periaatteessa saada kimmoke jostain tommosesta maantien pyöräilystä. Mäkin olen iso, mikä on ison fanin vastakohta, sanotaan näin, niin kuin tohon lajiin, mutta se voisi meitä periaatteessa purasta. Siis me ollaan kohderyhmää.
1: Sä menisit muottiin, Ilkka, täydellisesti.
2: Ihan täysin. Ihan täysin.
1: Helsinki on hyväksynyt nyt tässä hiljattain uuden tämmöisen pyöräliikenteen kehittämisohjelman vuosille 2026-2029. Ja tämä on tämmöinen 76-sivuinen nivaska, jonka avulla kaupunki tavoittelee pyöräilyyn merkittävää lisäämistä. Tärkeimpinä keinoja siihen ovat pyöräilyn olosuhteiden parantaminen sekä ihmisten kannustaminen ja opettaminen. Tätä kyseistä settiä valmisteltiin 2 vuoden ajan ja sitä varten perustettiin 12 henkinen ohjausryhmä, jossa oli edustusta kaikilta kaupungin toimialoilta sekä keskushallinnosta. Ja 7 kertaa tämä poppo on sitten istunut alas tästä keskustelemaan. Tämän lisäksi perustettiin 17 henkinen asiantuntijatason projektiryhmä, joka kokoontui sitten tämä porukka 6 kertaa. Sekä järjestettiin yli 20 erilaista keskustelutilaisuutta ja työpajaa.
3: Paljon puhetta vähän polkemista tähän mennessä.
1: Tässä siis nämä uudet toimenpiteet, mitä siellä on sit saatu näissä tapaamisissa ja keskusteluista aikaiseksi, on se, että kannustetaan kaikenikäisiä ihmisiä pyöräilemään, edistetään positiivista mielikuvaa ja pidetään pyöräliikenteen verkko käytettävissä ympäri vuoden. Sitten tässä oli vielä se, että vanhemmat, heille koitetaan niin kuin varhaiskasvatuksessa neuvosta, että älkää olko niin jotenkin huolissaan näitä turvallisuushuolia painaa alemmaksi pyöräilystä. Että se on niille lapsillekin ihan todella jees. Niin ei mitään. Tämä koko paukku, konsultointi, kaikki maksoi ilman veroja yhteensä 82 300 €. Ja näin ollen tämä alkuperäinen hankintapäätös on ylitetty 15 000 €. Ja muistetaan kuitenkin, mitä me saatiin sieltä ulos. Kannustetaan kaikenikäisiä ihmisiä pyöräilemään, edistetään positiivista mielikuvaa ja pidetään pyöräliikenteen verkko käytettävissä ympäri vuoden. Ja mulla alkaa vähän nyt kiinnostelemaan, että mitenhän tämmöisiin työpajoihin voisi niinku päästä mukaan. Koska niin kuin mikä se tämä termi oli? Asiantuntijatason projektiryhmä, eli pyöräilyn asiantuntijatason projektiryhmä käytännössä.
3: Joo, hauskaa, että otittiin niin tämmöisen aiheen bongasta, koska mä just mietin ihan muutama päivä sitten, se liittyy taas politiikkaan, niin siinä oli joku, muista mikä enää se asia siinä oli. Mun mielestä oli Häkkänen, joka totesi johonkin asiaan tällä, että joo, tämä on meillä tässä ja me on perustettu työryhmä, joka, ja sitten oli joku toinen juttu, missä taas se ihan eri asia ja taas kerrottiin, se oli ehkä joku taas tämmöinen ihan vaan niin kuin valtakunnallinen asia, jossa joku sitten kertoi jonkun tahon puolesta, että kyllä me olemme myös heränneet täällä tähän ja me olemme perustettu työryhmä, niin mä aloin miettiä sitä, että kyllä se niin kuin, en mä sitä sano, varmaan asioista pitää välillä niin kuin myös ihan niin kuin keskustella, että tarvitaan kai asiantuntijoiden lausuntoja, kun selvitetään juttuja, mutta että on aika paljon on työryhmiä, kun sitten tosi monessa jutussa, jos mietitään meidän arkipäiväistä elämää, että jos esimerkiksi niin kuin tilanne on vaikka se Ilkkaa, että me todetaan, että meillä on tuo terassilaudotus tuossa, niin sehän on mätä. Niin eihän me ilmoiteta rouvalle, että me perustetaan nyt työryhmä, joka ensin pohtii tätä, että mitä tälle pitäisi tehdä. Vaan ei se auta muuta kuin siihen sitten niin kuin tarttua jotenkin toimeen. Jotain sille pitää ihan konkreettisesti vaan tehdä.
2: No näinhän se on. Mutta mä en lähde ihan dumaamaan tätä suoraan, koska mä vaikka...
4: Teet varmaan espoolaisena lähekkään.
3: Espoolaa yksi iso...
1: Tulevana työmatkapyöräilijänä.
3: Yksi iso asiantuntijoiden työryhmä.
2: Mähän en tunne tätä Stadin protokollaa, mutta se kuulostaa kyllä hyvältä, jos siellä on sellaisia ihmisiä ollut kertomassa näkemyksiä, jotka paljon fillaroi. Ja mä oon oikeasti ihan fillarimyönteinen ihminen. Mä oon ajanut koko elämäni niin kuin vuoden ympäri fillarilla aina.
1: Ja
2: fillari on loistava tapa liikkua. Ja Stadihan on kehittynyt ihan sikana kyllä polkupyöräilyssä. Tuossa sanotaan viimeisen 10 ja 20 vuoden aikana. On toi baana ja kaikki. Mutta sitten on näitä jotain höpölöpöhankkeita, niin kuin se esimerkiksi, onko se Humalahti tuossa Meikussa, mihin pitäisi nyt sitten ilmeisesti rakentaa veden päälle semmoinen pyöräkaista, ettei vaan pyöräilijät joutuisi polkemaan sitä jyrkkää mäkeä. Aha. Eli se pitäisi tehdä niin kuin iisimmäksi. Mäkin olen monet hiet ottanut selkääni siinä mäessä, mutta en mä nyt silti ole ihan varma siitä, että pitääkö sitä kohtaa nyt niin helpottaa. Just tässä muuten tätä puhuessani, niin olinko näkevinä niin, että studion tuosta ikkunan takaa meni entinen pormestari Vapaavuori, mutta vahvasti tuota pyöräily on stadissa lisätty ja ihan hyvä niin, kyllä.
3: Mä oon taas vähän semmoinen, mä oon sinänsä pyöräily niin kuin, mua ei haittaisi, musta on kiva kun lapset pyöräilee, mutta esimerkiksi mullekin on niin kuin, mulla on kotona käyty tämmöinen keskustelu, että joo, mä sanon, että tuonne jalkapalloharkkoihin niin voisi alkaa sitten niin kuin lapset ja meneekin nyt niin kuin mennä pyörällä, että näin, et sinne sitten saa hyvät alkulämmöt. Niin sitten mulle tuli tämmöinen niin kuin toive toiselta aikuiselta taloudesta, että hei, säkin voisit mennä pyörällä, niin sit sä näytät niin kuin esimerkkiä näille lapsille. Mut siis stop, koska sun täytyy Ilkka muistaa, niin. Mä oon valmentaja, mulla on ihan hirveän iso valmentajakassi. Aha. Se on täysin mahdoton niin kuin pyörän kanssa viedä sillä lailla, että se joko olisi ikävää tai näyttäisi tyhmältä. Se on semmoinen tosi iso
2: mut
3: kassi.
2: Mutta etkä se niitä tötsiä ja palloja vie? Mitä
1: se vie kassi? Siellä on
3: nimenomaan tötsät ja kaikki on mukana koko ajan siellä.
2: Kuinka pitkä tämä matka on? Kauan se menisi pyöräillessä siinä?
3: No, se on siis alle 2 kilsaa.
2: No voi jumalauta, kyllä sä menet pyörällä tuon.
3: Ei, mä menen autolla edestakaisin.
2: En mä tuomitsen ton.
3: Mä usein lämmittelen itse siihen valmentajasuoritukseen sillä, että mä laitan pikkasen auton penkilämmittimen päälle.
1: Sä puolison kanssa tämmöinen työryhmä, missä te voitte ottaa päättämään näitä
2: Juuson
1: asioita.
2: Puolison kanssa tähän ehdottomasti. Joo, kokouspullat otetaan ja me nujitaan kyllä Juusolle läpi tämä.
3: Pyörän selkä, se on ihan selvä.
4: 82 300 EG, siis laitettiin rahaa ja saatiin selville, että pyöräily lisääntyy, jos ihmiset pyöräilee enemmän. Niin mä oon käytettävissä Helsingin kaupungin, oliko se Vapaavuori tuo, mä käyn vetää hihasta, jos hänellä on vielä suhteita, niin 40
2: 000. Hänellähän on suhteita ihan ylimpään valtionjohtoon.
4: Valmiina junailemaan, niin jos niin on käytettävissä Helsingin kaupungin, voin tehdä tutkimukset, mitä tapahtuu, jos pyöräillään vähemmän. Niin 40 000 euroa, niin mä teen siitä tutkimuksen.
2: Konsultti Keravalta laittaa laskun perään.
4: Konsultti, pelkästään konsulttisana, konsulttititteli, se on mun mielestä niin kuin isoin kusetus, mikä on mennyt meille kaikille läpi. Eli ne kertoo sulle saman, minkä sä tiedät, mutta ne tekee sitten PowerPointin.
1: Ja PDF-laskun siihen perään. Ihan
4: niin. Ja siis niiden, se mistä ne nostaa palkkaa on siis kertoa asiat vaan semmoisilla termeillä, mitä tavallinen ihminen ei ymmärrä. Että pitäisi puhua enemmän asiakkaiden kanssa, niin asiakasrajapinnan vuorovaikutusmallin kehittäminen. Niin toi, se on siinä.
1: 40 000. Kiitos.
3: Kuulosti hienolta. Kallista tämä varmasti, mutta kuulosti hienolta. Kyllä, Tuukka siis käytettävissä konsultointitehtäviin.
2: Ihan varmasti.
0: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi
0: Kaikki
5: Pop.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
11: Käyttöauto.
12: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
14: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
14: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
14: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
15: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa?
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
16: Bilteema.
17: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: K-auto, miten voin auttaa?
19: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
18: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
19: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
18: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
19: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
20: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
22: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
23: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: kertaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Missä itketään onnesta, niin mahdollisesti Thaimaassa tällä hetkellä. Nimittäin yli 270 päivää merellä ollut USS Abraham Lincoln saapuu Thaimaahan. Ja mikä on USS Abraham Lincoln, niin se on tämmöinen sota-alus.
3: Joo.
2: Siellä on miehistöä sitten, paljonkohan siellä nyt sitten on sitä väkeä, tuhansia.
3: On ne, isoja, on ne isoja, joo, joo. Tämä on tämä jenkkiläinen alus, joka, joo, just näin.
2: Ja 270 päivää merellä putkeen on pojat ollut, ja nyt he sitten rantautuvat minnekään muualle kuin Thaimaan Pattajalle.
3: Siellä.
2: Joo, vieraille tarkoitus on tarjota miehistölle mahdollisuus levätä ja palautua poikkeuksellisen pitkän merellä olon jälkeen.
4: Miten sattukin? Just sinne.
2: Ja ilmeisesti nyt ne on sinne tullut, tuliko eilen, ja sunnuntaina matka jatkuu. Että heillä on tuommoinen pitkä viikonloppu tuossa siellä aikaa täräytellä menemään. Uhka vai mahdollisuus, kysyy MTV-uutiset täällä. Pattaja tunnetaan kansainvälisesti vilkkaasta yöelämästään ja tönköntsturismista, minkä vuoksi tuhansien sotilaiden saapuminen on herättänyt myös huolta siellä paikallisissa. Vaikka prostituutio on Thaiman lailla kielletty, sitä esiintyy avoimesti ja laajasti ympäri maata. Maksullisen tönköntsin tarjoamista esimerkiksi baareissa ja yökerhossa katsotaan usein läpi sormien. Ja täällä on nyt sitten paikalliset viranomaiset valmistautunut sinne. On laitettu noin 600 viranomaista, on hälytetty turvatoimiin sinne. Ja täällä on myös sitten niin paikallinen pormestari. Niin on ladannut tänne listan, että mitä nämä jenkkisotilaat ei saa siellä tehdä. Niin Pattaja pormestarin porama se... mukaan noin 40 bussia kuljettaa sotilasmiehistöä Pattajan ja läheisen Lam Chabangin sataman välillä. Ja hän on kertonut, että miehistöltä on kielletty osallistuminen muun muassa vesiurheiluun, vesijettiajeluun, bentsihyppyihin, painiin ja nyrkkeilyyn.
3: Toi on
2: harmillista kyllä, että just kun jätkät pääsee 270 päivän jälkeen maihin Pattajalle, niin ei pääse saakeli vesiskootterilla ajalle.
3: Me ei haluta mitään adrenaliinipiikkejä tohon. Me ei haluta minkäännäköisiä adrenaliinipiikkejä tohon.
2: Mutta toihan on siis paikalliselle, siis, kun siellä mietitään, että uhka vai mahdollisuus, niin sanotaan paikallinen ravintoloitsija sanoo mahdollisuus, poliisipäällikkö sanoo uhka ja sitten baarinpitäjä ja prostituoidut sanoo, että joulu.
3: Niin.
2: Se on tossa.
3: Mutta kyllä täytyy sanoa, että tämä aluksen kapteeni, niin jos yhtään vastuunsa tuntee, niin melkein päiväohjelmaa ennen rantautumista, niin kyllä ihan semmoinen pakollinen kamojen putsaus, vaatteiden silitys ja raikas lapane. Koska ei.
2: Tuo tulee tapahtuu ihan siis hirveyksiä. Siis se on siellä, mä voin sanoa, saa leidarikyytiin tuolla ja kovaa. Ja kaikki muutkin. 270 päivää maissa ja te valitsette, että ei toi Pattaja nyt vahinko ole.
4: Ei missään
2: nimessä.
4: Että just
2: sinne menette, tiedätkö? Ja se, että siitä tästä oli Maikkarin kympi uutisissakin, oli ihan uutinen, että nyt voi olla niin, että jenkkisotilas saattaa käydä sluteissa Thaimaassa.
3: Niin kuin tolla kulmalla.
2: Se kulma oli oikeasti se, että tämä tönkötsturismi, Pattaja ja jenkkisotilaat 270 päivää merellä, niin siitä uutisoidaan Suomessa asti. Johan tämä nyt niin kuin absurdi tilanne.
3: Niin.
2: Että niin kuin ollaan aamupala pöydässä rouvan kanssa ja luetaan päivän lehtiin ja rouva kysyi multa, että kulta, että mitä maailmalla tapahtuu.
3: Mm.
2: Sitten mä silleen luon lehti, että saattaa olla, että jenkit käy huorista aimassa. Kiitos. Niin. Oliko muuta? Suomessa asti. Miten tämä voi olla niin? Miksi meitä kiinnostaa tämä?
3: Mä siis tunnen, mun yksi kaveri oli, ei ole enää, mutta oli merimies, niin mä ymmärtän, että siinä on aika sellainen tiukka koodi, että on vähän sillä ikävä, että kun se on kuitenkin Ne sanoo näin, että se mikä siellä, niin kuin, että tiettekö, että siellä on joka satamassa ja se mikä tapahtuu näillä reissuilla, niin tapahtuu siellä. Niin nythän tämä on toisaalta näiden aluksella olevien ihmisten tavallaan ne perheet siellä kotona, kun nekin varmaan tämä uutiskynnys on sillä lailla liittynyt. Niin se, että kun sä soittelet sieltä, että mun on pelikaani turbiinissa, niin se, kun ei mene mikään, ei mene pelikaanit läpi, ei mitkään. Sitten ei konvehtipaketilla selviä.
2: Pingistä poikien kanssa, ei ollut mitään.
3: Ei, kun mä katselin just tässä uutisissa, kun te sytytte ilotaloa palaamaan täällä. Mikä tämä juttu?
2: Mutta tosissaan siellä on pojilta kielletty siis vesijetteily, vesiurheilu, bentsihypyt, paini ja nyrkkeily. Toi on sama kuin sä jätät sun lapset viikonlopuksi kämppään tyhjäksi. Sanoin silleen, että muistakaa pojat, älkää sit pelatko sulkapalloa täällä.
3: Sisällä.
2: Niin. Tai viet alkoholisti alkoon yöksi. Sanot silleen, että älä sit raaputa noin tässä arpoja.
3: Niin, aivan karsaisen tilanteeseen ajauduttu siellä suunnilla maata. No, mä veikkaan, että tästä niin sanotusta poikien viikonlopusta niin uutisoidaan myös jälkeenpäin.
4: Koska ne on maissa?
2: Ne tuli, oli jo maikkari uutis, oli jo kuva, kun ne siellä latasi itteensä takseen kyytiin porukalla. Tästä mennään, pojat.
3: Ai, kopkun kaavaa sitten.
2: Siellä mä voin sanoa, siellä on pattajalainen baarinpitäjä, kun katsoo, että kun se 40 työsää tulee siihen, niin siinä ei laita happy houria päälle, vaan siinä laitetaan pankki, että nyt on asuntolaina maksaa.
4: Se on just.
3: Tuukka kertoi äsken tuosta keisistä, kun siellä on Jenkki merisotilaat menossa vähän Pattajalle, mikä se oli 270 päivää, kun ne oli siellä ollut merillä, niin täällä Sami kirjoittaa, laittoi kuvankin tässä näin ilmeisesti itsestänsä. Vajaa 2 kuukautta merillä miinalaiva Pohjanmaan koulutuspurjehduksella. Voin sanoa, että suoran vedon jälkeen Espanjaan ja Kaditsin kaupunkiin viiniä Sherry-tilalle ja siitä Ferias-markkinoille, niin konemiehet oli jo putkassa ennen kuin oli peräköysi kiinni.
4: On muuten hieno kuvakin vielä laittu.
3: Näin onkin.
2: Ja se oli hyvä Juuso, mitä sanoit, että nyt kun ne rantautuu tuonne, jos Suomessa asti tuosta uutisoidaan, niin sit voin sanoa, että siellä kotikulmilla Jenkkilässä, niin myös kaikki tietää, läheiset tietää, äiti ja isä tietää, mitä tämä. Niin se on ihan sama, meekö sä vai eikö sä mene käymään siellä maksullisissa, niin kaikki olettaa kuitenkin, että sä oot käynyt maksullisissa. No se on ihan sama mennä sinne maksullisissa.
3: Kiva mennä sieltä johonkin Thanksgiving-pöytään. Ei mä käy.
4: Vähän vaan väsyttää.
2: Oli niin väsynyt, nukuin käytännössä 4 päivää putkeen.
3: Se on yhden kriikari.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Batman vai Rydman? Batman vai Rydman? Kappas vaan Rydmanin Ville. Leikkauslista.

tuo ministeri Rydman on. Se vaaleja jo kelailee, oman pussin pelailee. Leikkauksillaan se pitää järjestöjä varpaillaan.

0: Romaanin Ville sukua on varmaan Napoleonille kiihottaa. Konfliktit ja valta, ne tuntuu niin huumaavalta. Ne tuntuu niin huumaavalta.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmerica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
10: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
12: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
13: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
14: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
15: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
13: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
16: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei ole yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
20: Auto, Autovex.
21: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
20: Autovex.
22: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: voi sanoa.
1: Ja huomenta vaan lypsäjät, se on perjantai. Kyllä vain 4. päivä syyskuuta, minuutti oli 6 kello justi, niin Tuukka täällä. Hyvää huomenta.
0: Hello, hello,
1: semmosia, hello. Semmosia terveisiä tien päältä. Mä huomasin, tajusin tänään, että mä en ole pitkään aikaan niin kuin antanut itseni provosoitua, niin nyt se sitten sieltä vähän läikähti. En tiedä, mikä tässä perjantaissa oli niin kuin, jotenkin tämän viikon kaikista päivistä semmoinen eroavaisuus, että hirvittävän hiljaa ajeli ihmiset ja vasemmalla kaistalla pitkiä pätkiä siinä.
0: Siellä oli poikkeuksellisen pimeätä.
1: Oliko?
0: Varmasti.
1: En mä tiedä, mikä siinä oli, mutta tota, se oli jotenkin, se on piinaavaa, kun se menee niin hitaasti siellä. Ei kaikki tietysti, mutta muutamat. Ja sitten on valittu vielä nimenomaan se maisemakaista siihen, mutta tota, nyt yritän rauhoittua siitä. Ei se mitään auta siitä enää kimpoilla. Mutta autoista puheen ollen, mun piti kysyä jo eilen, onko nyt vihdoin sitten, se on paaliin mennyt nyt sitten mokka?
0: Ei tietenkään on mennyt paaliin.
1: Ei ole näkynyt mokkaa tuolla.
0: Onhan. Ihan normaalisti. Joku on vaan vienyt pitää autoansa minun paikallani. Minun paikalla näytän tällä heittomerkkejä, koska meillähän ei ole omia paikkoja.
1: Aha, missä se oli siellä?
0: Siitä yksi vasemmalle.
1: Okei. Okay. Mä huomannut, mä en sitten enää niinku edes, mä en havainnoi edes sitä autoa. Ai, yksi vasemmalle oli siinä.
0: Niinku yksi, no niin vasemmalle. Yksi tänne, kun tullaan sisäänpäin, aha, niin siinä heti.
1: Okei, ehkä mä
0: ei se mene, en mä, siinä tulee nytte kuulkaa. Kauankohan mulla menee, 800 kilsaa on rikottu, työmatkat. Muutama viikko, niin siinä on sitten 100 000.
2: Noniin. 100 000.
0: On.
2: Ei 100 000 on mitään.
0: Ei olekaan.
2: On sisäajo. Mm.
0: Nimenomaan. Nythän se on vasta niinku ajettu sieltä liikkeestä ulos ja nyt aletaan haistelemaan sitä, että kun se hinta ei ole juurikaan vielä tippunut. 2017 mä oon sen hankkinut. Eli se täyttää 9 niin vuotta nytte.
1: Oh, joo. Se on jo vanhahko. Niin. Autoksi, niin. Auto
0: ja
1: iässä.
0: Silloin mä sanoin Tuukallekin, sä olit juuri jossain, taisit olla nukkumassa, niin silloinhan mulla oli siitä seuraavana päivänä, Tuukka muistakko, niin oli toi katsastus. Mm. Ja sitten jännitettiin sitä, että kun siinä on vähän mennyt toi tuulilasissa on semmoinen kiveniskemä, mikä on sitten vähän silleen railottunut isommaksikin siitä. Niin ei mitään ongelmaa ollut siinä. Siinä koko autossa ei kiveniskemässä eikä missään muuallakaan. Hän vielä sanoi tälle, että kylläpä tässä on jotenkin ikään nähden niin, käyttikö, en muista oliko termi nyt tiukat jouset tai jotenkin näin, niin sitten totesin hänelle, että joo, siinä on käytännössä, tuossa autossa on käytännössä kaikki muu uutta.
1: No kyllä
0: toi
1: siis.
0: Ulkokuori on vanhaa tekoa, mutta siellä on pikkuhiljaa, se on vähän sellainen Lego-auto. Mitä on pikkuhiljaa tässä matkan varrella kaikkia laitettu uusiksi.
1: Siis
0: niin sehän sanoi vielä, haluan sanoa, kun nyt nälväset enempää.
1: En ole, ei ollut
0: ei mitään ongelmaa, se meni aivan siis kuule. Siinä kahvikuppo se ehti juomaan, niin hän tuli sanomaan, että aivan hyvää ja tsemppiä, hyviä kilometrejä.
1: Mutta siis taikasana ikään nähden, siis mun mummukin, niin ikään nähden menee rollaattorilla ihan hyvää vauhtia.
0: Sanoinko mä ikään nähden? Sanoinko mä ikään nähden?
1: Ei, kun sulle oli sanonut, sä sanoit noin. Niin, sulle oli sanottu, että hän oli sanonut, että ikään nähden tämä korjaaja.
0: Erittäin hyvä.
1: Tai kun katsastuskonttorin herra tai rouva. Joo, no mutta
0: herra,
1: tota, onhan siinä vuosien saatossa kaikkea ollut. Minkä nostat mokasta niin kuin suosikki viaksi, mitä on ollut tässä vuosien saatossa? Mikä on ollut sun semmoinen niin kuin lemppari?
0: Oma henkilökohtainen oli ehkä se, että mä olin sen jonkun aikaa, mähän valehtelin teillekin täällä, kun eihän mä kehannut kertoa, että mä olin muutama viikon vedellyt sillä ihan umpipoikki menneellä siis. Jousella. Mä en itse tainnut valehdella, mutta siellä korjaamalla mä vähän pikkasen kulmia pyöristelin siitä, että miten kauan tää on nyt mennyt tällä, että miten kauan sitä rohinaa on kuulunut. Niin se oli ehkä suosikki ja siinä oli se onnenkantamainen mukana, että kun se jousi oli mennyt poikki, niin se oli mennyt tavallaan niin kuin sellaiseen suuntaan poikki, mihin ne ei yleensä katkea. Ne katkeaa yleensä jotenkin niin kuin liikkeen mukaisesti, jolloin se rikkoo sen ton renkaan välittömästi. Se oli katkenut just silleen toiseen suuntaan, niin se tavallaan vaan silitteli sitä rengasta. Se oli ehkä mun suosikki.
1: No niin.
0: Mutta ei siinä oikeasti ollut mitään. Ei se ole ikinä jättänyt mua tielle, eikä siinä ollut tommosia koskaan, Juuso. Ja se, että jos sinne on joku punkkupulo räjähtynyt sen sisälle, se on mun oma vika. Ja se ei ole se auto, se ei ole niinku mikään valmistusvirhe, tai että se olisi siinä auton jotenkin perusrungossa tai sen perusominaisuuksissa, että tolleen käy. Vaan mä oon ite vaan siis huono ihminen.
1: Mm. Mulla ei ole pitkään aikaa ollut mitään semmoisia kunnon. Mun suosikkivika koko autoiluuralta oli se valkoinen paholainen, eli semmoinen vanha BMW, jolla mä elin joskus ehkä 19-20-vuotiaana, niin tota, Mielestäni se oli jakohihna, joka sitten pamautti meikäläisen ihan tien varteen semmoisena oikein sateisena. Oli vielä oikein semmoinen sateinen ilta sillä tavalla, niin se oli jotenkin yksi semmoista suosikeista ootella sitten tien laidassa hinausautoa paikan päälle.
0: Mun suosikki oli, mihin liittyy jotenkin perällä tuhka ja tuhkan isä.

0: niin se rengaskeissi.
1: Mm. Joo, siinä oli jotenkin niin kuin tällaisessa, jotenkin tällaisessa perällä, järjestelyssä oli hyvää tekemistä.
0: Siis perällä Juha ajoi Tuukan isän autoa ja sitten siitä kuului joku ääni ja Juha oli vähän ihmeissään siitä ja oliko vielä soittanut, että tästä vähän kuuluu ja sitten oli jotenkin, että ei siinä mitään ole, mutta sitten oli kuitenkin.
2: Mä en muista, mutta siinä oli sitten jäänyt jälkikiristys tekemättä, kun oli renkaat vaihdettu ja Juha Vuorisen pihaan Tuusula oli päässyt, kunnes rengas oli irronnut autosta.
0: Se meni niin kuin noin pitkälle siinä. Joo, joo. On niitä, nehän on siinä hetkessä.
1: Mut joo, sitten hei, tossa mä sanoin nyt, anteeksi mä keskeytin, mutta sitten kun tossa tärähtää se 100K, niin me istutaan, kuulkaa, porukalla. Mä teen meille noi hyvät noi ex-benediktit.
0: Mm-hmm.
1: Ja sit me istutaan tuolla autossa, juon kahvit.
2: Sen siellä on tulossa sun mokakyyti, sen voin luvata. On tuolla,
1: ei se tarvi liikkua mihinkään, se on vaan tuolla parkkihallissa.
2: Vielä pahaa.
1: Ei kun käydään siinä, kato. Mä kotona aamulla teen ne ja se on
0: tukko
1: hyvä.
0: Me
1: tullaan.
0: Kun se on niin täynnä kaikkea paskaa sun
1: ei
0: autoa.
1: Ei se nyt ole. Aha. Nyt se ei ole oikeasti. Takakontti on, mutta se ei muuten se ei ole. Mä löysin just yhden tosi kivan, siis mä olin pitkään etsinyt. Meillä on kamu häätö huomenna, niin mä löysin sellaisen yhden, siis sairaan kivan kesämekon, mitä mä olin pitkään etsinyt. Niin se oli piru viemennyt sinne takakonttiin, kun sä nostat sen takakontin tavallaan lattian ylös siitä, missä on siellä joku ensiapupakkaa tai jotain muita. Niin se oli siellä.
0: Miten se on sinne voinut mennä?
1: Mä oon laittanut sen sinne, kun on tila loppunut kesken tuosta mun autosta.
0: Okei. Okay. Joo, mutta noista viasta olin vaan sanomassa vielä, että ne on siinä hetkessä niin kuin todella ärsyttäviä, jos autossa jotain tulee, mutta sillä on jälkeenpäin muisteltuna, niin voi olla, se niin kuin pyöristää niitä kulmia. Niin jos siellä nyt, hei, kun tien päällä liikutte, jos niillä omilla kulkupeleillä on joku oikein tämmöinen legendaarinen vika, mikä ei ehkä silloin ole niin naurattanut, mutta siitä nyt jo voi puhua, niin voi laittaa vaikka viestiä meille WhatsAppiin 0403564556.
1: Ja mä haluan vielä sanoa nopeasti sen, että siis tommonen hyvä ja luotettava, en mä tiedä, onko kukaan niistä oikeasti luotettava, mutta semmoinen hyvä autokorjaaja on vähän niin kuin hyvä hammaslääkäri. Mm. Se, että sä tiedät, että se hoitaa sen aina kondikseen, niin mä olen semmoisen tuolta Tuusulasta itselleni löytänyt, niin se on kyllä ollut mun pelastus.
0: Tai parturi. Hyvä. Sitten ei hyvä saa parturi, niin sitten niin kuin ei pidä luo. Jos se lopettaa yhtäkkiä tai kyllä jotain, niin se on ihan katastrofi.
1: On.
0: Ihan oikeasti tossa. Elli Noora ja Samuli Putroa laitetaan tähän perjantai-starttiin. Tämä kappale on osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro osuma soi tässä kello 13 minuuttia yli 6. Nopeasti muutama autoviesti, kun mä tuossa sanoin, että tämmöisiä jotkut autojen viat on saattanut jäädä mieleen, niin Tuukka, sulta nyt korva tarkkana, koska sä oot kuitenkin siellä öljymontulla varmaan nyt vielä enemmän tässä ehtinyt pyöriä, niin tämmöinen viesti, että aikana oli vanha takavetoinen Volvo ja kylmä talviö, kun kävin kaveria viemässä vähän syrjempään Imatran keskustasta. No, matka katkasi yhtäkkiä sinne ja sitten piti keksiä kyyti kotiin itselle ja silloin vielä olleelle tyttökaverille. Seuraavana päivänä haettiin auto kotiin appiukon kanssa ja todettiin, että katkojen kärjet oli tulleet tiensä pää. Katkojen kärjet, Tuukko.
1: Katkojen kärjet.
0: Katkojan.
1: Katkojan kärjet. Niin. Se on auton sytysjärjestelmään, se liittyy.
0: Hyvä, kiitos. Kiitos tarkennuksesta. Joo, tää on jäänyt mieleen sen takia, että siellä on ollut tuossa se 12 pakkasta ja sulla on ollut tyttöystävä siinä varmaan aika rapeena, veikkaisin sitten, kun se on siellä. Se ei ole ensinnäkään halunnut edes lähteä viemään sitä kaveria.
1: No nyt mä kräkkäsin tän jo katkojen kärjet. Kato, siellä on ne pari metalliosaa, kato siellä, mitkä pitäisi antaa sen kipinä, että se alkaa syttyä sitten.
0: Ja se on niissä.
1: No se niin on mä... kato, ollut niin kylmä, niin ne on... Mitä niille katkojen kärjille oli siis käynyt?
0: Ne oli... Ai nyt mä puolistin sen jo viesti, mutta oliko se niin kuin tullut tiensä päähän jotenkin näin? Se oli kuvattu tuossa äsken näin, että...
1: Okay.
0: Missä se vika sitten oli ollut siinä kohtaa.
1: Joo, se on kato niin kuin jäätynyt vaan se auto. Kyllä niin. Mä nyt mun oikeasti, kyllä mä mun
0: no, niin amisjutut tunne. Kyllä mä sillä mä sitä kyselinkin siinä.
1: Enkä aio edes googlaa tarkistaa, kyllä siitä kohta tulee palata, jos mä puhun ihan höpöjä.
0: Joo, eikä sitäkään tarvitse katsoa. Raikku laittoi viesti, että muistelen lämmöllä, kun Mersun Sprinteriä on korjattu yli 10 000 eurolla viimeisen kuukauden sisällä. Ahdot hävisivät kesken ajoin ja siitä alkoi korjausrumba. Aina kun sai... vian korjattua seuraavan päivän vika uusiutui. Ja tässä on tämmöinen emo, jossa naama sulaa.
1: Ai ai.
0: On noi pahoja paukkuja. Mulla on käynyt muuten myös semmoinen, mä en enää muista, siis toi kytkinhän siinä vaan losahti silloin. Mä muistin, mun oli johonkin vielä, oli vähän kiire lähtö jälleen nuorena miehenä. Se oli muuten se sama BMW, josta sanoi, joka jätti mut tien päälle silloin. Niin mä olin esimerkiksi opistossa, niin olin siitä lähössä johonkin, sillä aika liukkaasti. Niin menin autoon. Se on jäänyt vaan mieleen tämä, että mä löin kytkimen pohjaan ja kytkin on pohjassa. Mä tunnen kuinka, että nyt tässä ei ole semmoista vasta, tämä ei tule ylös
1: niin täältä.
0: Se myös jäi pohjaan sinne. Semmoinen yksittäinen hetki on vaan jäänyt mieleen tuommoisen auton kanssa. Että siinä oli se. Ja sitten, mutta viimeisimmät semmoista kunnon viet on ollut, sitten mulla oli semmoinen aika paha volkkarikeissi yhdessä vaiheessa. Siinä oli kaiken näköistä.
1: Oliko vaihdelaatikossa?
0: Joo, muun muassa siinä oli semmoinen. Siitä tuli ihan hyvä vääntö sitten sen myyjän kanssa siitä, kun siinä oli koeajo. Mä oon kertonut tämän kyllä varmaan monta kertaa, mutta koeajolla oli semmoinen, että mä muistan, että siinä oli joku semmoinen, tuli vaan yksittäinen, ihan semmoinen, että kun mä ajoin sillä autolla, mulla tuli vähän sellainen, mulla oli vielä kaveri mukana, joka tietää autoista. Niin mä otin sen varmuuden vuoksi mukaan, kun käytettyä autoa ostetaan, että, niin kuin, että katso sä nyt vielä kanssa, että onko tässä mitään. Sitten mä muistan, että siinä tuli joku ihan pieni semmoinen nyppäsy jossain kohtaa, mutta se oli vaan se yksi. Ei mitään sen kummempaa. Sitten se vähän niin kuin unohtui siinä, ostin auton pois. No sitten siinä oli yksi semmoinen, mistä oli sovittu joku toinenkin vika, minkä tämä myyjä sanoi mulle, että tämä menee niin kuin runkotakuuseen tämä asia. Se oli jotain, siellä oli jotain ruosteosastojuttuja. Muuten, että tämä menee runkotakuuseen. Siitä tajusin sanoa sillä, että okei, tehdäänkö niin kuin, hänellä oli joku tämmöinen, kuitenkin joku tämmöinen autokorjausliike tai joku vastaava. Mä sanoin, että no, vaan ehkä se menee, mutta jos tehdään semmoinen soppari, että sitten, että jos se ei mene, niin sitten sä laitat sen. Niin sitten hän suostui tähän näin. Ajoin silloin sitten valtuutetulle huoltajalle ja sanoi, että tässä on tämmöinen, niin tämä menee vissiin runkotakuuseen. Runkotakuuseen, että me vittu pyörimään. Ei runko, Jaska, tuu kuuntele, täällä on tämä runkotakuun mies taas, kato. Mene nyt ulos, tuossa on ovi. Näin, mut

0: mutta sitten mulla oli onneksi sovittu, niin se meni. Mutta sitten alkoi se vaihdelaatikko, niin se alkoi siinä sitten aika nopeasti niin kuin nyppäilee oikein kunnolla. Siitä me saatiin oikein hyvä riita aikaiseksi silloin, muistan. Se oli aika kuormittavaa. Mutta
1: miten se,
0: siinä oli joku vähän, jos mä ehkä mun myös mieli niin kuin suojelee mua. Voi olla myös, että mä muistan, tämä on valemuisto. Mulla on sellainen fiilis, että me päästiin jonkinnäköiseen 50-60-tyyppiseen ratkaisuun siinä sitten senkin asian kanssa. Mutta kyllä siitä tuli mulle sitten paljon kalliimpi auto kuin mitä se ostohinta oli ollut. Mutta tota, se on, niin kuin, se on niin kuin viimeisin. Se on semmoinen, että silloin oli niinku oikein enemmän vikaa. Et nyt on sitten ollut parempia vuosia tässä näin. Mutta joo, joku laittoi myöskin jostain tämmöistä, että ihan hauska vika on tämmöinen tärinä, mihin ei vaan löydy syytä. Juh. Ja sitten hän sanoi, että tämä on niin kuin kun laulussa sanotaan, että kaikkeen tottuu. Että niinhän se myös sitten on, että olisi sitten autossa tai missä tahansa kotona tai kun on joku semmoinen vika tai joku, niin se ärsyttää tosi pitkään, mutta sitten lopulta siihen myös tottuu, kun vaan jaksaa olla hoitamatta sen asian kuntoon.
1: Joo, ja tästä vielä Sepolle hyvät viikonloput. Hänellä on hybridistä akku irti sanautunut. Se on semmoinen 4 kilon korjaus nyt, 4000 euroa. Että kaikki aikojen viikonloppu tulossa, niin me toivotetaan täältä kaikkea tseppiä hyvää sinne.
0: On ne semmosia hyrsysysyt. Ei siitä pääse mihinkään. Portti on pois ja täräytetään seuraavaksi. Hei, tästä kun saadaan vähän vauhtia, niin tänään muuten sitten perjantai-biisejä, kun perjantai on. En tiedä, onko biisessä vauhtia, mutta kyllä niillä tämmöistä perjantai-fiilistä pyritään kosiskelemaan. Ne tulee sitten 7:30.

Siellä nyt jenkkiläiset sotilaat kannattelee pattajalaisia kyläbaareja. Katselin eilen Ylen uutisia. Me puhuttiin täällä aamulypsyssä aikaisemmin aiheesta

0: Siellä on tosissaan tämmöinen lentotukialus nyt sitten, oliko 270 päivän komennuksen jälkeen, päässyt vihdoin rantaan ja kohteena kuvan kaunis Pattaja. Ja kyllä siinä Yle-jutussa siis täytyy sanoa, että oli väsyneen näköistä porukkaa, mutta tietysti myös iloisen näköistä porukkaa, kun pääsee sieltä laivalta pois. Ja sitähän me spekuloitiin täällä näin, että se voi olla, että siellä on aikamoista rytinää ja ryskettä tulossa. Ja tämä on sillä ikävä, kun se uutiskynnys on ylittynyt ympäri maailman tästä keissistä, että siellähän kotijoukot on nyt tietoisia siitä, että että siellä ollaan Pattajalle pysähtymässä. Niin siinä uutisessa kerrottiin, että sinne on siis perhettä tullut nyt ihan paikan päälle.
1: Kunnon tunnelmat.
0: Siellä on lähtenyt jengi, mutta ne on lähtenyt sieltä, kun ne tiennyt, että nyt pitää oikeasti mennä väliin tulo tässä.

0: Kiitos. Näin. Kiitos Kari ja Karvattomat. Joo, siellä mennään varmasti Rommikolalle. Ehkä jopa, oliko siinä tämmöinen Nakurantakin mainittu tossa noin. Mutta jos se Thaimaan viranomaisista on kiinni, niin huoriin siellä ei mene kukaan, koska ne on nyt siellä. Ne on nyt siellä siis. Siellä
1: oli... Thaimaan viranomaisethan kiesi nimenomaan vesijättelyn. Vesiurheilu. Joo, mutta
2: uusi ne oli siivonnut niitä. Ne oli siivonnut kadut. Siinä oli oikein poliisipäällikkö. Oli näin. Oli. Nyt täällä ei ole yhtään prostituutiota enää kadulla. Että ei varmaan sinne olta, ei olisi varmaan sinne menneetkään, mutta tehdään nyt tässä tämmöinen faceliftaus tälle mestalle. Että nyt ette mene vesille ettelemään, ettekä huori. Että
1: se on siellä on enää tehtävää, jos tuossa on toi lista, mitä ei saa tehdä.
0: Ei siellä oikein mitään hauskaa ainakaan.
2: Siinä oli joku ravintolan pitäjä semmoinen rouvaanto sinne haastattelu, että häneltä saa hirveän hyviä kaikenlaisia kärryleitä. Että hän on päivä yhdessä, sanoi siinä Yle haastattelussa, että päivä sitä yö 12 asti auki. Piti se pienen mainospuheen siinä meille
0: siellä
2: tänne Pohjolaankin.
0: Tulee, että. Pojat tulee nahkakäärylleet ojossa sieltä, niin kyllä ne pettyy siinä, kun saa ostaa vaan feikki, tiedätkö, jotain hihattomia paitoja, jotain, jossa taimaalaisia olutmerkkejä, Singa ja, ja Changi lukee paidassa. Niin tota, mutta kyllä täytyy sanoa, että se poliisimestari ei vakuuttanut mua, kun hän kertoo, että he on nyt poikien kanssa pamputtanut tässä kaksi yötä näitä prostituutteja tästä näin kadulta sinne tänne tonne, niin kyllä mä enemmän luulen, että nyt patteella on käynnissä vaan tämmönen niin sanottu hide and seek, eli piiloleikki.
2: Joo, oli se raan näköinen vielä, kun ne ihmisiin niitä oli laitettu niitä leidejä siihen kadulle, mutta kengillä oli vaan blurrattu niin kuin naamat, ja sitten se poliisi on niitä edessä, että nää ei yksikään kävele täällä kadulla oli, nyt näiden päivien aikana.
0: Näetkö sä Tinnisen poliisimestarin siinä? Sehän oli leidari teki, että ei se, niin kuin, et, mutta siis totta kai mä ymmärrän näitä imago-asioita, niin sitten pakko se on antaa tommosia lausuntoja.
2: Joo, mutta se oli mahtoa joo vielä. Kuten Tuukka eilen sanoi, että kymppi uutisissa on ollut nyt tässä pari päivää meidänkin silmille tämä heidän sinne maihin nousunsa. Niin on aikamoista
0: no,
2: touhua.
0: Mutta hyviä vapaapäiviä. He on lauantaihin saakka ja lähtee sitten kohti Amerikan Yhdysvaltoja ja pääsevät oikeasti kotia pötkölleen. Me jatketaan tästä näin Alisa Syrjän hienolla Sydän on rikki -kappaleella kohti urheilupakettia.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
6: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
11: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: Ja kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
19: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
1: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Te löytyy.
5: ja Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, kuultiin siinä. Huomenta vaan Lypsäjät. Se onkin jo vähän yli puolen kello, mutta ei se mitään. Sportit tulee tässä kohtaa ja ne meille tarjoilee Tukari Tokoski.
1: Otetaan pesiksellä, eilen pelattiin sekä naisten superi että miesten superi että miesten ykköspesistä. Miesten ykköspesiksessä kattelinkin tuota matsia, niin Kanuksen ura otti kovan voiton kotikentällään punamustista ja tasotti ton ykköspesiksen finaalisarjan sitten yhteen yhteen. Meni supervuoroparin kautta vielä kotareihin ja siellä sitten kurjassa kelissä, vettä tuli kuin aisaa.
0: Ai joo.
1: Niin Kannus sitten löysi tiensä voittoon ja tosissaan tasoitti otteluvoitot nyt yhteen yhteen ja seuraava matsi sitten lauantaina Meilahdessa. Ajattelin ottaa viljokoiran mukaan sinne pesäpallootteluun. Mitä luulette, että siinä käy?
0: Oo, niin sillä niitä pallot viuhuu.
1: Kaveri dikkaa pallot, se on aika hiljaa, niin katsotaan mitä käy. Naisten puolella niin Joensuu voitti eilen Mansen 1-0 ja johtaa nyt sitten Kavens otteluvoitot 3-1. Eli Mansella oli toi katkolla, mutta joo. Joensuu löysi sieltä voiton ja Kavens 3-1. Ja miesten superissa sitten toinen osaottelu Mansen BP ja Vimpelin välillä välierissä päättyi semmoiseen 1-2 lopputulokseen supervuoroparin jälkeen. Aha. Ja Vimpelin veto johtaa nyt sitten tätä ottelusarjaa 2-0.
0: Eli se on katkolla, koska me opittiin, että se on kolmesta poikki miehissä.
1: Joo. Ja tänään on myöskin katkolla sitten Sotkomossa Sotkomo-Kouvola-sarja. Sotkomo johtaa tuota 2-0, niin 16.30 starttaa se ja naisissa sitten tänään Pesäkarhut ja Seinäjoki vastakkain. Se sarja on sitten 3-0 Maila Jusseille. Jalkapallosta kerrotaan kaksi juttua. Ensinnäkin Joel Pohjanpalo, niin Italian kapissa. Joel Pohjanpalo pelaa siis Palermossa. Mm. Ja se on Serie B:tä. Mutta sielläkin on käynnissä sitten Italian Cup, jossa on näitä joukkueita eri sarjatasoilta, niin 5-2 voitto Mantovasta eilen. Ja Jolle tuli penkiltä sisään, peli oli 2-2, Jolle tuli penkiltä sisään, kerkesi olla alle kymppiminsan kentällä, vei joukkueensa johtoon ja sitten vielä lisäajan 5 minuutilla niin illan toinen osuma.
0: Aina kuin toisen häkki.
1: Joo, 5-2 johtaa Italian Cupin maalipörssiä.
0: No näin. Ihan
1: kolme maalia kahdessa ottelussa. Ja kahdessa sarjattelussa on tehnyt sitten yhden syöttöpisteen Palermolle vielä Serie B:stä siis kyse. Ja sitten mielenkiintoinen siirtosaaga Englannista, eli belgialainen laitahyökkäjä Malik Fofana. Ilta-Sanomat tästä uutisoi. Hän siis pelasi aikaisemmin Lyonissa. Ja nyt hän on siirtynyt sitten Valioliigan Sunderlandiin kesän siirtoikkunan viime hetkillä. Ja tämä oli kyllä erikoinen tämä siirtosaaga kaiken kaikkiaan. Nimittäin hän näytti siltä, että hän on nyt varmasti menossa sinne Sunderlandiin. Se näytti siltä jo tiistai-aamuna. Hänen entinen seura tämä Lyon ja sitten Sunderland oli sopinut, että 35 miljoonaa puntaa on tämä siirtosumma ja kättä päälle ja kaikki hyväksyi sen. Ja häntä odotti sitten Sunderlandissa 5 vuoden sopimus ja sai tältä aikaisemmalta seuralta, tältä ranskalaiset Lyonilta luvan, että saat matkustaa Englantiin suorittamaan tätä lääkärin tarkastusta. No sen jälkeen sitten vielä tässä ihan siirtorajan loppumetreillä, niin kun hän ei ollut vielä kerennyt lähteä sieltä Ranskasta, niin kilpailuun ilmoittautuu mukaan lontolaisseura Crystal Palace.
0: Aha.
1: Tämä Crystal Palacen päävalmentaja soitti tälle pelaajalle ja tässä oli semmoinen juttu, että tämä Crystal Palacen coachi on valmentanut tätä Fofanaa aikaisemminkin, että heillä oli tämmöinen henkilökohtainen suhde. Ja se soitti tälle pelaajalle ja sitten tämä pelaaja, tämä Fofana, niin muutti mielensä sen jälkeen.
0: Aha.
1: Ja sitten alettiinkin uutisoimaan, että okei, Crystal Palace on päässyt sopuun tästä siirrosta tämän Lyonin kanssa.
0: Joo.
1: Että tämä siirto sinne Sunderlandiin, niin tämä ei ole enää voimassa.
2: Okay. Yes.
1: No nyt on Lyonilla käsissään sitten edelleen tämmöinen tarjouskisa, että molemmat parantaa tarjouksia toisensa päälle. Ja siinähän sitten tämä pelaaja ja hänen agenttinsa hieroo käsiä yhteen. Mm. No nyt tulee lisää hilloa koko ajan, kun nämä parantaa näitä tarjouksia. No nyt samaan aikaan tämä pelaaja itse on lentokentällä.
0: Joo.
1: Niin tekemässä ja ottamassa tätä ratkaisua.
0: Ai, niin
1: ja
0: miettii,
2: mihin koneeseen nousta. Niin.
1: Ja sinne Lyonin lentokentälle on samaan aikaan tullut 2 yksityiskonetta. Toinen on sen Sunderlandin ja toinen on sen Crystal Palace.
0: Ne oottelee
1: siellä. Nyt sitten kysellään siellä, että herra, kumpaan koneeseen nousta. Ja tämän toimittaja Santi Auanan mukaan kukaan ei tiennyt, minne belgialainen päätyy. Että hän oli antanut lupauksen molemmille seuroille ja kahdesti jo. Että
0: niin
1: joo, mä tuun teille, eikö menkin tonne. Okei, mä tuun sittenkin teille. Itse asiassa mä menkin tonne. Ja erikoinen tilanne saa aikaan myös sitten tämmöisen järjestelyn, että kun hän ei ollut noussut kumpaakaan näistä koneista, niin ja nyt alkaa olla jo aika sen verran lopussa, että se lääkärin tarkastus pitää pystyä tekemään, koska joo, se on pakko tehdä ennen kuin se siirto niin kuin laitetaan voimaan. Ja nyt alkaa aika käydä vähin. Niin nämä molemmat englantilaisseurat, tämä Sunderland ja sitten tämä Crystal Palace, niin ne teki yhteisen kimpassa lääkärin tarkastuksen siellä Lyonin lentokentällä.
0: Toi on ihan kuin sitten vähän sitten Terminan leffasta, vaan mikä se on, missä sä oot se Tom Hanksin.
1: Joo, eli nyt tämä pelaaja on sitten käy läpi lääkärin tarkastusta siellä lentokentällä, mutta ei tiennyt, että kummalle seuralle tätä lääkärin tarkastusta tehdään, kun sitä tehtiin molemmille samaan aikaan, niin ne teki tämmöisen kimpparatkaisun siihen.
0: Kiva siellä no lentokentän sitten, vessassa.
1: Mihin tämä ratkesi sitten tämä lopulta tämä saaga, niin tämä Sunderlandi, joka oli se ensimmäinen tarjoaja hänestä, joka oli alun perin mukana tässä, niin Sunderlandin omistaja sitten lensi yksityiskoneella sinne Lyonin lentokentälle ja vakuutti sitten tämän nuoren laitahyökkääjän siitä, että kyllä sun kannattaa oikeasti meille tulla.
2: Eli meillä on 3 yksityiskonetta ja lääkintähelikopteri nyt odottamassa.
1: Joo.
2: Mahtavaa.
1: Joo. Ja lopputulos oli se, että Sunderland sitten hänet osti 36 miljoonalla eurolla lopulta.
0: Ei se ei hirveästi, mikä se oli se alkuperäinen summa?
1: Mitä 35 miljoonaa. Mutta oliko ne puntia? Joo, ne oli puntia. Itse asiassa loppujen lopuksi tämä väittäisi niin, että lopulta bonukset mukaan lukee niin 31 miljoonaa puntaa, eli noin 36 miljoonaa egeä, kun se alkuperäinen diili olisi ollut bonukset mukaan lukee 35 miljoonaa puntaa. Että tämän perusteella niin se on vielä tippunut se hinta
0: niin,
1: jostain
0: mitä
1: syystä
0: on
1: tästä.
0: Mitä on lääkärin tarkastuksessa löytynyt? Niin. Ne on tietysti laskuttanut ne pähkinät siellä koneessa, kato, kun se ne on ootellut siinä kaikennäköisesti. Joku tämmöinen. Melkoinen keissi.
1: Joo, nopeasti lätkästä vaan. CHL-kausi alkoi myös eilen. Siellä on suomalaisjoukkoista mukana Tappara, Saipa, olisiko KK nyt sitten ainakin. No Tappara on eilen avannut tämän oma urakkansa 6-3 voitolla Liberetsistä.
0: Selvä.
1: Ja joo. No mä tarkistan myöhemmin, ketä muut siellä pelaa. Ainakin Saipa. Saipa on Göteborgissa nimittäin tällä hetkellä. Sen verran tiedän.
0: No niin, sieltä tuodaan sinkuja sitten tuliaisina. Hyvä, kiitoksia sporteista.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Se on ilmoja pidellyt.
5: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
4: Näin on. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Voltteja studiossa! Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
3: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
8: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.
7: Radio Suomi.
12: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Julun Ege tässä Beemin kanssa, tämmönen hitti tunnista tuntia. Kello on 10 minuuttia välissä 7, oikein hyvää huomenta Lypsiä, että Justini Tuukka paikan päälle. Ja se on perjantai, viikon yksi mukavimmista päivistä lähtökohtaisesti, niin se vaan on edelleen, ainakin mun mielestä. Hei, Tampereessahan on ollut semmoista vetovoimaa tässä viimeisten vuosien aikana, mietitään. Siellä tietysti kävi vähän tuurikin, kun tuli toi tilanne, että täällä Helsingissä meni areena kiinni, niin sitten tuntui, että kaikki meno ja meininki siirtyi Tampereelle. Ja siellä on, siellä on paljonhan siellä kaikkea järjestetään ja siellä kun tuli käytyy tuossa elokuussa viimeksi näissä Eppunormaali jäähyväiskeikoilla, niin siinä taas katteli, että kyllä tänne on paljon kaiken näköistä tullut semmoista kaupunkikuvaa, semmoista niinku kivaa erilaista ravintolaa ja on paattia siellä ja on siinä jotain semmoista niinku fressiä.
1: Se tarjoaa, se on kun on viihdekeidas nykyään.
0: Joo, eikö se ole? Mutta nyt yskähtelee. Nyt on ilmeisesti Suomen kansa niin kurkkua myöten täynnä mansea. Sillä tämmöinen vähän ikävä uutinen eilen julkistettiin, tämä uutisoitiin useammassakin lähteessä. Mulla on tässä Ilta-Sanomien juttu auki, jossa kerrotaan, että suomalaisten huippuartistien megakonsertti peruttu. Stop tykkänään.
2: Oho.
0: Joo, ja syy on ehkä se kaikista ikävin, koska voisi ajatella, että ikävä syy on esimerkiksi sairastuminen, vakava sairastuminen, joku tämmöinen näin, mutta ei se ole oikeasti ikävin. Ikävin on se, että kun sut on sanotaan, että sä oot huippuartisti ja sulla on megakonsertti, niin huono lipunmyynti on ollut syynä tässä sitten. Kyseessä on siis konsertti nimeltään Mansen tähdet. Ja tässä
3: No never heard, joten voisiko olla huono markkinointi vaan?
0: No kun samaa mietin ihan, että mulle ei tullut siis kertaakaan vastaan Mansen tähdet. Tämä on joskus keväällä julkistettu ja lippuja alettu myymään. Niitä nyt ei ole sitten tarpeeksi mennyt tässä. En tiedä, onko tilanne se, että siellä mun käsittääkseni itse asiassa tässä Ilta-Sanomien jutussa ei mainita. Mä luin tästä useamman jutun. Mun mielestä promottori Kalle Keskinen on ollut tässä taustalla puhelemassa. Hänellähän on ollut kaikkea muutakin tossa. Niin olisiko sitten jäänyt vähän jalkoihin. Mutta Tuukka, Mansen tähdet -konsertissa siis lähes 20 artistia olisi noussut lavalle ja konsepti olisi ollut sellainen, että jokainen solisti valitsee tuotannostaan 2 henkilökohtaista kappaletta ja illan juontajana ja keskustelujen moderaattorina oli tarkoitus toimia Arto Nybergin. Eli tässä vaiheessa vielä vähän tämmöinen erikoinen, mutta että okei.
3: Mutta jotenkin haisee jollain elämän biisi vain
0: ja tämä haisee siis. Sitten täällä mä luettelin sulle näitä nimiä.
3: Mm.
0: Tässä ei ole mainittu kaikkia, mutta täällä olisi ollut Jarkko Ahola, Olli Herman, Noora Louhimo.
3: Joo. Noora Louhimo on tuosta Battle Beastistä.
0: Joo, kyllä, nykyään
3: Soolan.
0: Voitti tähdet. Laura Voutilainen.
3: Laura Voutilainen, mun äidin suosikki.
0: Niin, tää näin. Ja siis Mikko Alatalo olisi ollut myöskin.
3: No totta kai, oma poika.
0: Niin en mä nyt niinku näe tässä myös, kun mä niinku mietin näitä. Okei, se on vähän vaikea, kun tää on ollut niin eppujen vuosi. Niin kyllä kaikella rakkaudella näitä artisteja kohtaan, niin ton eppujen tavallaan Manse-tykityksen ja sen, kun se niin liittyy Tampereeseen ja siihen seutuun, niin kyllähän tää on jäänyt.
3: Mut siis 20 artistia oli ilmoitettu nousemaan. Nehän, se olisi riittänyt ostanut perheensä mukaan, niin se olisi ollut Nokia-areena täynnä heti siinä kättelyssä. Nyt täällä joku niin ei nähnyt metsään puhuta. Mutta tiedätkö, mikä on mun mielestä tässä ongelma? Mäkin näkisin tämän kattaaksi, mä olisin silleen jees, mutta sitten mä olisin silleen no.
0: Mikä siinä?
3: Tämä ongelma on siinä, että jokaisen solistin oli määrä valita tuotannostaan 2 henkilökohtaiset kappalet. Ne artistien henkilökohtaisimmat kappaleet on aina ihan skeidaa. Ne ei ole ikinä niitä hittejä, vaan ne on sieltä kakkoslevyn B-puolelta, jota kukaan ei koskaan kuullut. Niin se on sieltä se biisi. Ei kukaan halua niitä mennä kuuntelemaan. Kun mä haluan mennä kuuntelemaan Laura Voutilaiset 2 karttaa, niin pat tulee.
0: Sä oot ihan oikeassa tossa.
1: Siis koska tämä konsertti piti olla tänään ja ne peru eilen vai?
0: Eikö tässä vähän myöhemmin syksyllä?
1: Tän se olisi ollut kuulla kaikista Laura-biiseistä.
3: Totta hitosta, on kova ralli. Kärnille Laura.

Joo, se on ihan totta, että siellä joku saattaisi ajatella, että Olli Herman, jes, ne vetää jonkun Reckless Lovin, tiedätkö se, jotain niitä ihan alkupää hittejä, niin sitten se on nimenomaan joku julkaisematon kappale jostain, mikä on jäänyt tärkeäksi. Joku, vielä joku semmoinen, niin kuin tein suomeksi.

0: Onks Laura Voutilaisella pitäis olla keikka?
1: Niin totta. Se,
0: koska sehän pamauttaa, siis se pamauttaa Nokia-arenan täyteen.
1: Ja helposti.
2: Ja ostaisko ja me saatu 20?
1: Hei baby, miksen mielestäin sua saa? Ja sen biisi. Anna tulla, anna tulla.

0: täytyy sanoa, että jos laulullisesti puhutaan,
1: suuttu niin... tolle biisille aluksi vähän.
0: Joo, ja sitten siinä täytyy sanoa, että Wilhelm Tell ei osunut omenaa, ampui suoraan silmämunasta. Se on vaikeaa. Laurahan on hirmu hyvä laulaja, ne on niinku vaikeita biisejä.
1: No, mutta tonne me ei kenenkään tarvii nyt sit mennä.
0: Ei, nyt ei mene kukaan. Ja liput, jos olet ostanut, niin niitä nyt palautellaan. Jos palautellaan.
1: Ei varmaan, ei muuten palautella.
0: Palautellaan. Niitä voi pyytää lippu.fi.
1: Ne lähettää sulle. Noista ei saa ikinä rahoja takaisin.
0: Keskarikuva.
2: Mun mielestä noitten olisi vaan pitänyt tehdä toi konsertti. Myy lippu tai ei. Ja Arto Nyberg haastattelee siellä.
1: Mikko, aloitellaan
2: Mikko. Mitä luulet, missä yleisö on tällä hetkellä? Varmaan kotona. Ei ainakaan täällä. Äiti on tuolla.

0: Klamydian Pohjanmaalla soi tässä, hei, muutama minuutti vaille 7 on kello tietenkin. Ja se tarkoittaa sitä, että Ilta-Sanomien uutiset aamuekat ihan kohta, katsotaan säitä ja näitä. Ja sitten perjantai biiseekin tulossa, kun kerran tänään perjantai on.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, infopalaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
16: Huomenta, Lähiboksi.
15: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
16: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
15: Pitkä yö.
16: Pitkä elämä.
15: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Prima.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Rorgi.
31: Nylon B.
32: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Porvoon Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertovat virkamieslähteet Ylelle. Tiedossa ei ole, miten lennokki on päätynyt Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi aiemmin, että lennokki on tarkoitettu alustavien tietojen mukaan kuvantamiseen. Häkkäsen mukaan kyseessä ei siis ole varsinainen räjähdelastissa ollut drooni. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Armeija on liian vaarallisten, määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008–2023 T-luokkaan määrättiin 2–19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle. Volkswagen aikoo vähentää yhteensä 100 000 työpaikkaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Konserni aikoo puolittaa automalliensa määrän ja saattaa sulkea 4 tuotantolaitosta Saksassa. Yhtiön hallintoneuvosto hyväksyi eilen suunnitelman, joka on konsernin lähes 90-vuotisen historian mittavin uudelleenjärjestely. Vähennyksillä yhtiö pyrkii vastaamaan korkeiden tullien, ylikapasiteetin ja kiinalaisten kilpailijoiden aiheuttamiin paineisiin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ja kiitoksia iltaisemmat uutisista. Miltä säät näyttää sitten tänään perjantaina?
4: Silleen, että maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade tai ukkoskuuroja ja päivästä alkaen sitten yleisemmin niitä. Ja lämpötilat nousee sinne 20 ja maan pohjoisosassa myös sade tai ukkoskuuroja ja lämpötila nousee sinne 16. Mutta siis okei, ehkä kattoteemana tässä voi nyt varoitella kaikille tähän päivään, että sade tai ukkoskuuroja tulee ihan monin paikoin.
0: Se on sitten niin.
4: Kattava teema tänään.
0: Joo.

0: Kello 7:07, huomenta vaan lypsäät, Justini Tuukka täällä ja jatketaan vähän tavallaan uutisaiheella. Mun on pakko ja velvollisuus kyllä tässä vanhana jämsäläisenä nostaa toista, ei niin vanhaa jämsäläistä. No eihän enää nuori mies ole, mutta oli nuori mies, kun aloitti YouTube-videoiden tekemisen, eli siis Lakko-nimimerkillä toimiva Erik Savolainen, niin hän on ylittänyt nyt 1 000 000 tilaajan rajaa, ja tämä on ilmeisen historiallista, että tiettävästi ei ole tämmöistä täysin suomenkielisellä sisällöllä tehtävää YouTube-kanavaa, jolla olisi 1 000 000 tilaajaa, niin tämmöinen merkkipaalu on tullut hänellä vastaan, ja hän on sitä juhlistanutkin tämmöisessä live-lähetyksessä, missä on sitä laskuria sitten katsottu, että kun nämä tilaajat tulee täyteen. Hän on mua sen verran nuorempi, että mä en häntä muista sieltä Jämsän ajoilta. Enkä itse asiassa ihan sata varma, että onko hän ihan sieltä kotoisin, että ollaan me asuttu siellä samaan aikaan, mutta jos näin on ollut, niin on ollut kuitenkin sitten sen verran pienempi poika siinä vaiheessa, ei ollut samoissa leikeissä mukana. Ja mä tiesin hänen jämsäläisyydestään, mun mielestä sitä kautta sain tietää, että hänellä oli mun mielestä, voi nyt olla, että mä muistan väärin, mun mielestä hänellä oli joku video, missä oli ehkä jalkapallokenttä tai jotain tällaista. Sitten mä alan katsoa sitä sillä lailla, tulee jossain vastaavaa. Tästä on siis vuosia aikaa. Sillä lailla, että toihan on Jämsästä. Ja mä oon tossa käynyt potkimassa. Ja sitten mä alan katselemaan, että hetkinen. No tämähän on jämsäläinen tää lakkokaveri täällä näin. Ja silloin ei ollut vielä 1 000 000 tilaajaa, mutta nyt on. Ja se mikä oli ihan mielenkiintoista näissä jutuissa, missä sitten kerrottiin tästä ennätyksestä, niin selvisi kuitenkin, että kyllä suomalaisten pyörittämiä YouTube-tilejä, millä on vielä paljon enemmän tilaajia, niin niitä löytyy. Että on näitä isoja. Osaatteko heittää suoraan, ellei vaan olette lukenut nämä jutut, mutta mitä tulee mieleen tämmöistä suomalaisten YouTube-sisällöstä, millä voisi olla enemmän kuin 1 000 000 tilaajaa?
1: Mä oon lukenut se jutun, mä tiedän.
0: Joo, no tuleeko Tinnillä jotain mieleen suoraan?
2: No mä oon jotain TikTokissa seurannut sellaista yhtä tiliä, niin se liittyy tämmöiseen johonkin hydrauliikkajuttuun.
0: Just näin, tämä hydrauliikkapuristin. Hydraulic Press,
2: en tiedä määriä,
0: se tili on, mutta, joo, se on, ootas nyt olikohan tässä ne, mutta sillä oli mun mielestä useampi 1 000 000. Ja sitten toi vatsastapuhuja Sari Aalto, niin hän tekee suomeksi ja enkuksi sisältöä, niin siellä on siis yli 2,5 miljoonaa tilaajaa tällä hänen tilillään. Mutta se on tietysti semmoista, kun hän tekee sitä enkuksi, niin se sitten kyllä kansainvälistäkin kiinnostusta varmasti herättää. Ja tietysti hei, siivouskuningatar Auri Kananen, niin hänhän nyt vasta breikkasikin tuolla maailmalla isosti. Ei siis preikannut vasta, vaan tarkoitan, että preikkasi isosti. Nyt taitaa olla sitten vähän enemmän noilla mammaloma hommissa tässä kohtaa.
1: Mut kaikki varmaan kiinnostaa, ketkä ei tuo tubessa ole, että mitäs täällä 1 000 000 tilaa euroissa tienaa, niin ei yhtään mitään, vaan ne rahat tulee sitten niistä näyttökerroista. Yhdellä se tilaaminen ei maksa mitään, että sä tilaat jonkun YouTube-kanavan.
0: Aivan.
1: Vaan sitten kun sitä videota katsellaan, niin sitten YouTube maksaa sitten näistä katseluista ja niiden yhteydessä syntyvistä mainos- ja premium-tuloista.
0: Lakko oli kertonut jossain yhteydessä, että hänen videoistaan semmoinen, millä on tämmöinen, niin kuin, oliko se nyt sitten suosituin video, se oli aika pitkä joku pelivideo, niin se on tuottanut hänelle yli 50 tonnia.
1: Joo, ja sitä
0: video
1: on katsottu siis yli 7,1 miljoonaa.
0: Joo, että semmoisen se vaatii. Semmoisen se vaatii sitten. Joo, paljon hän on näitä tehnyt. Lakkohan on ollut mukana, eikö hän ollut tuossa noissa telkkariohjelmissakin ollut ihan niin kuin mun mielestä juontotehtävissä.
2: Ja vielä semmoinen kysymys, onko tämä Lakko tehnyt just nämä pelivideot on hänen niin kuin leipälajinsa?
0: Joo, se on, sillä se ainakin on lähtenyt. Okay, on siellä nyt niitä kaikkia testausvideoita ja muita muunlaista sisältöä, mutta tämmöisenä pelitubettajana hän on käsittääkseni tullut tunnetuksi. Mutta onnittelut Lakolle tästä saavutuksesta. Hyvä Jämsä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Soittaa Suomen parhaat biisit.
0: Ja jatketaan me musiikilla seuraavaksi. Sitten tässä mennään muuten kohti perjantai-biisejä. Ne starttaa tuossa 20 minuutin kuluttua. Tää on Kaija K. ja Vapaa.

0: Kaija K. ja Vapaa soi tässä vartti yli 7 kello, huomenta vaan lypseät. Justiini Tuukka paikan päällä.
1: Kysynpä teiltä naapuri, minkä härvelin olette ahentaneet kotiin?
0: Aha.
1: Näillä sanoilla alkoi yksi espolaisnaisen lukuisista heippalapuista, joilla hän piinasi kolmea naapuriaan peräti 7 vuotta.
0: Ikävä
1: tilanne. Tästä on uutisoinut muun muassa Hesari ja Ilta-Sanomat. Mutta tosissaan tämmönen naiskolmikko. Tämä on ollut joku tämmöinen ihan hauska tämmöinen kimppakämppä ilmeisesti hässäköinti, koska siis naiskolmikko on ostanut Espoosta asunnon lokakuussa 2015.
2: Joo.
1: Ja saman tien on sitten joutunut niin 75-vuotiaan naapurinsa hampaisiin. Heti jo muuton aikana niin tuli ensimmäinen heippalappu.
0: Onko tämä kerrostalo vai rivar vai mikä tämä on tämä asumismuoto?
1: Tämä olla kuule kerrostalo.
0: Joo, tuli semmoinen fiilis.
2: Toi antaa hyvän fiiliksen.
1: Joo, sitten naapuri valitteli muun muassa jonkinlaisen härvelin häiritsemän hänen elämäänsä. Uhrit arvioivat, että nainen kiikutti heille vuosien varrella noin 30-50 heippalappua ja kirjoitteli lapuissaan muun muassa seuraavaa. Ja tässä on nyt sitten, onko tämä nyt Hesarin vai Ilta-Sanomien toimittaja saanut käsinsä näitä heippalappuja, niin nämä on kyllä siis vaikea näistä nyt ottaa selvää, mutta ensimmäinen on 5.04, hyvä alkanutta Tapania. Mun mielestä toi on vielä ihan positiivinen.
2: Lähtö on hyvä.
1: En tiedä, onko sama lappu vai eri lappu, mutta jatkuu. Toivottavasti jatkossa saan nukkua yöni, please. Mm. Jonkun tuuletin automaattinen laite vai mikä hurina lie.
0: Mm.
1: Sitten monta suruhymiä perään. Sitten on tullut 17. Ilmeisesti näihin lappuihin jo on kirjoitettu näitä päivämääriä. Jo yhdessä lapussa on lukenut 17.12.2021 kello 12.30. Mikä laite teillä pitää ääntä?
2: Hmm.
1: Seuraava lappu. Kas kummaa, härveli on hiljaa, on hiljaa. Yöllä kyllä piti ääntä, että varhaishuomenta vaan 3.40 ja aikaisemminkin jatkuu.
0: Rakkaudella Maire.
1: Edelleenkin kysyn, mikä laite teillä hurisee ja välillä säännöllisesti naksahtaa.
0: Joo.
2: Piru, miten on raastava laite nyt siellä.
1: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden toimen mukaan naiskolmikon asunnossa suoritettiin äänimittaus sitten vielä, kun lähdettiin rosikseen. Mutta mitä ei löydetty, eikä melutaso ylittänyt sitten raja-arvoja.
0: Onko se voinut olla, onko siellä ollut joku laite?
1: No ei, sellaista se ei taitakaan löydetty. Olisiko ollut kuule ihan jääkaappi?

0: appi vaikka. Ah. Mutta sitten tarkka saa olla kuulo kyllä.
1: Ei voi.
0: Naiset kertoo oikeudessa joutuneensa siis irrottamaan asuntonsa. Mitä te nyt?
2: No Juuso miettii, että onko siellä ollut seksilelu, mikä koko ajan jurnuttaa. Jep, niin mä yritän sanoa sille, että tässä vaan nyt ystävällisesti anteeksi tuukka, että tulin sun päälle, mutta kun toi kattoo mua, kun tuolla on pieni lapsi tuolta toiselta puolelta.
1: Mä ajattelin
2: ei
1: televisiota,
2: ne pidä
1: mutta...
2: ääntä. No.
0: Piina ei rajoittunut vaan näihin heippalappuihin. Tää naapuri rimbutti. Naisten ovikelloa hakkasi ja koputteli naisten asunnon ulko-ovea ja seinää niin päivässä aikaan kuin öisinkin. Ja lisäksi huuteli naisille asiattomuuksia ovensa postiluukosta rappukäytä.
1: Ai se meni siihen saakka. Noi laput oli mun mielestä vielä vähän huurusia, mutta semmosia jotenkin ei niin paha.
0: Joo, tota, sitten nämä kertoo oikeudessa nämä leidit, että joutuu irrottaa asuntonsa ovikellon miltein samanteen muuton jälkeen, koska koko ajan rämpötteli tämä rouva sitten sitä. Ja yhden uhrin mukaan ovikellon pimputtelu alkoi kiistasta koiran karvoista, eli tämä vanhempi rouva valitti heidän koiriensa koiran karvoista, vaikka samassa kerroksessa asui muitakin koiria, mutta tämä rouva väitti tunnistavansa naiskolmikon koirien karvat. Ja missä tulee sitten vielä oikein hieno twisti tähän, niin naapuri alkoi lakasta näitä koiran karvoja kolmikon ovelle ja tunki niitä heidän lukkopesäänsä, kunnes se hajosi. Nainen oli myös sumentanut heidän asuntonsa ovisilman jonkinlaisella lakalla. Niin tossa on kyllä niin kuin, tossa on tekemisen meininki.
1: No on.
0: Hänen täytyy olla historia, niin kuin, mitä hän on työelämässä tehnyt, niin jotain äkästä.
1: Joo, varmasti, varmasti näin. On tässä vähän tämmöinen surullinen viba myös sillä tavalla, että tulee mieleen, että ainakin, että selkeästi vähän ehkä yksinäinen vanhus, että siellä ei ollut esimerkiksi kukaan herra toppuuttelemassa rouvaa, niin kuin, että älä nyt mene Maire lakkapullon kanssa sinne. Anna,
0: niin, no niin.
1: Anna olla niin kuin
2: niin
1: tämä asia.
2: Niin nuoret tytöt tulee nyt siihen, niin anna niitä
1: niin,
2: rauhassa siellä.
1: Niin, eihän toi kiva missään nimessä ole kenenkään kannalta sillä tavalla.
2: Sanoitko sä vielä, että 7 vuotta tätä
0: joo,
2: on 7-7,5 vuotta
0: tätä on kestänyt. Yksi uhreista kertoi, että hän oli joutunut viemään koiraa usein yöaikaa ulos, koska koiralla oli herkkä vatsa aina useippalappu, kun joutui lähteä ulos öisin. Sama uhri kertoi, että nainen oli lisäksi etsinyt hänen työnumeronsa, soittanut ja lähettänyt hänelle lukuisia viestejä. Ja uhri mukaan myös tämä nainen oli soitellut hänelle myös öisin. Ja lisäksi oli myös huoritellut häntä ja sanonut, että hän ei saisi elää.
1: Niin, just, se on mennyt aivan karseeksi se homma. Mutta miten Tuukka, sulla ainakin niin kuin juttujen perusteella musta tuntuu, että sulla on hyvinkin lämpimät välit ainakin osan naapureiden kanssa. Onko sä saanut koskaan... Mä en tiedä, mitä ääniä teistä pojista siellä lähtee, kun te...
0: Ei tullut koskaan mitään.
1: Ei ole mitään ollut ikinä.
0: Ei, meillä on tosi vähän... hyvä jengi siellä joo. Meidän talossa.
1: Onko sulla,
0: oikein hyvä jengi.
1: Onko Tinnillä ollut missään vaiheessa, niin kuin, että olisi naapurit? Kun sullakin sä oot elänyt kuitenkin aika
2: on.
1: Semmoista vauhdikasta nuoruutta,
2: on.
1: Niin no, minkä tyyppistä?
2: Siis se oli silloin aikoinaan, kun mä muutin tuolta Vantaalta tänne Helsinkiin päin Hermanniin silloin, niin silloin oli yhden kerran on ollut tämmöinen, ja siis myönnän, oli jotkut just juhlat, ja tässä ollaan oltu 18-vuotiaat. Niin sitten naapuri tuli vaan siis ihan soitti ovikelloa ja sanoi vaan, että hei, teillä vaikuttaa olevan kyllä hyvä meininki, mutta hän ei kuuntele enää yhden yhtä Justin Bieberin kappaletta tällä yhden aikaa.
1: Aha.
2: Niin pahoiteltiin sitten siitä, oli musiikit aivan liian kovalla, en kielellä sitä yhtään. Ja me, siis se oli aivan peltiä, tai siis paperia kaikki noi ovet niin. Ja kaikki, ei mitään äänieristystä siinä kerrostalossa, että sieltä kyllä kaikki kuuluu läpi, niin kuin pierukin kuului siihen rappukäytävään, niin täysin ymmärrettävä.
1: No joo, noi kerrostalot haastavia, mullakin ei ole mun mielestä, voi olla, että on sitten unohtanut jonkun, jos on tapahtunut, mutta se ainut on semmoinen, että kun mä ensimmäistä kertaa muutin omilleni Jämsässä, asuin kerrostaloasunnossa, niin siellähän mulla tuli sen alakerran naapurin ukon kanssa. Oli vähän sanotaan näin hieman kaljoihin menevähkö oli tämä herra. Asui siinä alapuolella, niin me katsottiin sunnuntaina päivällä siinä poikaan kanssa, niin muistaakseni Simpsoneita. Ja siinä oli joku kohta, mikä meitä nauratti, niin naurettiin sitten ääneen sille, niin hakkas pattereita. Mullahan meni siinä vatiin, mä menin siihen, meillä oli parvekkeet siinä niin kuin perätystä, niin mähän menin sinne parvekkeelle ja huusin, että Tuukko ulos, nyt selvitetään tämä asia. Tuli siihen, söksötti jotain ja mä sanoin, että nyt se loppuu se oikeasti tämä hakkaaminen, että nyt sä ette kenen kaverin kanssa leikit. Miettikö, mä olin 17-18 silloin. Mm. Mutta hän oli kuitenkin sitten niin hämillään tästä vastineesta, että se muuten loppui siihen se hakkaaminen. Mutta se oli vähän, hän oli vähän kanssa tällä, että tuli tästä Mairesta mieleen, että oli vähän semmoinen vaikea tapaus, koska ehkä sieltäkin asunnosta joskus jotain semmoisia ääniä on kuulunut, mistä olisi voinut valittaa, mutta usein oli niin kuin tämmöisiä täysin mahdottomia. Että nauru häiritsi 12 päivällä.
2: Joo, mutta kauan tämäkin tyttö kolmikko on kestänyt tuota touhuja.
0: 7 vuotta.
2: Niin, mutta siis totean vaan, että kauan niin. Ovat kestäneet
1: niin,
2: sitä,
1: aivan.
2: Että niin kuin itse olisin ehkä, ei välttämättä pysty nostamaan kytkintä, mutta menee aika tunteisiin tuommoinen, että joku kyttää koko ajan.
0: No siellä oli sitten poliisille soitettu ja joo. Nyt tästä on tullut kakkua.

0: Jopa kotirauhan rikkomisen, uhrien kertomusten ja syyttäjän esittämisen todisteiden perusteella. Joo. 50 päivää ehdollista vankeutta. Sakoista tässä ei puhuta mitään. Dikkaan tästä kohdasta, kun nämä uhrit kertoivat, että häirintä alkoi syksyisin, oli pahimmillaan jouluna ja pääsiäisenä. Ja sitten häirintä väheni keväällä ja loppui lähes kesäisin. Niin siellä on se naapurin mummo siis ollut ihan rauhallisesti aamupalaa pöydässä, kattonut ikkunasta ulos, että jahas, siellä alkaa lehdet putoa puista. Täytyy palkka hakkaa seinään.
1: Kyllä. Mä laitan ton puorotin tuosta Yleltä pyörimään ja sitten alkaa napuutus. Mutta miettikää oikeasti. Että on tämä vähän sillä ikävästi kannustavaa tässä Suomen oikeusjärjestelmässä, että jos nyt oletetaan, että se on ollut oikeasti, toi kuulostaa kuitenkin aika rankalta tai rajulta, että 7 vuotta,
2: kyllä,
1: niin siitä saa 50 päivää ehdollista, eli ei mitään, ei niin kuin mitään. Joku sakko toki on voinut tulla, mutta että sä voit 7 vuotta niin kuin häiriköidä ja naputtaa menemään, niin se hinta on yllättävän pieni,
2: kyllä,
1: mitä siitä pitää.
0: Niin, mutta on se myös nöyrä syy olla linnassa, että mistä sä tulit istuun. No, niin, mä laitan koiran karvoon jonkun lukkoon, niin on sekin outo. Tässä on myös hieno tässä tämä naapurin aina on myöntänyt teot enimmäkseen, mutta sitten kuitenkin kiisti syyllisyytensä rikokseen.
2: Okay.
0: Eli siis hänet on kysynyt, tämä on niinku aivan fantastinen niinku juridinen strategia hänelle. Joo, että hänet kysytään, että laitatteko koiran karvoja lukkoon? Kyllä.
2: Yes.
0: Ramistelitteko postilukkuun? Kyllä.
1: Haukuitko?
0: Hakkasitteko seinää öisin? Kyllä. Vuorittelitko? Kyllä. Häiritsitkö naapurit? Ei missään tapauksessa. No way. That's reaching. No way.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas.
4: On se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
18: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
19: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
22: No, mitäs se naapuri?
23: Se olisi taas vuosihuollon aika.
22: Jaa, no tautua korjaamolle.
23: Ei, kun...
22: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
23: Ei, kun meidän talolle.
22: Aha.
23: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
22: Ai, semmonen.
24: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
25: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa? Kello 7:30, oikein hyvää huomenta Lypsä, että tänään perjantai 4. päivä syyskuuta. Ja tässä kohtaa aamulypsyssä aina perjantaisin on aika kuunnella perjantai-fiilistä nostattavia musiikkikappaleita. Hyvät naiset ja herrat, tämä on aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän leikkimieliseen musiikilliseen osioomme, jossa siis soitellaan perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juontajista on valinnut oman edustusheppansa. Se esitellään, kuunnellaan siitä verevä näytepätkä ja tämän jälkeen te, hyvät lypsäjät, äänestätte siitä, että mikä biiseistä oli mielestänne paras. Äänestys tapahtuu WhatsAppissa ääniviesteillä numerossa 0407501. Ei se mitään, aika monella se on. Niin 0403564556 on se numero. Tuohon ei tarvitse montaa numeroa arvailla enää, niin voitte alkaa soittaa. Joku pieni palkinto sille, joka löytää mun numeron ton alun perusteella ja soittaa tähän mun kännykkään tänään. No siihen tarvii 4 numeroa, että kyllä siinä saa vähän matematiikkaa käyttää. Mennään eteenpäin. Tuukka, sä saat aloittaa, koska sulla on 3 voiton letku tässä. Eikä tarvitse olla 3 voiton letku, aina edellisen kisan voittaja aloittaa. Niin Tuukka, ole hyvä.
1: Joo, perjantai-biiseissähän on aina ollut se idea, että perjantai-fiilistä siitä pitäisi tuottaa. Siinä ollaan onnistuttu hyvin ja huonosti, mutta nyt mä oon niinku palannut sinne juurille, että niinku nyt on viikonloppu edessä ja kaikille se voi tarkoittaa erilaisia asioita. Mm-hmm. Monelle se saattaa tarkoittaa sitä, että saatetaan ehkä olla kännissäkin.
0: Aha, no niin, eli tämmönen. Kulma.
1: Joo, tämmönen kulma. Ja aion soittaa teille Kalevan kadun laulavaa talonmiestä. Sanooko teille mitään?
0: Ootas nyt.
2: Oota, mä tiedän toi.
1: No, se teille selviää ihan just, mutta soitan biisiä, jonka alkuperäinen versio on melko lyhyt. 1:22, mutta sitten tälle levylle on myös tehty, kun se on 97 julkaistu, niin 4-minuuttinen diskoversio. Ja totta kai me lähdetään diskoversioon tässä nyt purkamaan. Sepi Kumpulainen on kyseessä.
0: Aivan.
1: Ja Ylen juttu osaa kertoa, että hän oli ensimmäisen menestyksen aikana niin kovissa rahoissa, että osti tienesteillään yli 100 000 markan stereot. Niin ehkä niistäkin stereoista tämä biisi on joskus lähtenyt ja hiljaa. Ja semmoinen pikku vielä kiva anekdootti tähän näin, että tämä on jonkun SM-liigajoukkueen niin voittobiisi tällä kaudella. Saattekin kiinni, osaatte ehkä arvata tuosta yhdestä, mitä tuossa nyt Sepi siinä päästelee tulemaan vaikka heti tuohon kärkeen, niin mikäs joukkue se oikein voisi olla, mutta tää tulee.
0: Joo.
3: Rai.
0: No niin.
3: Hei veljet, kippis vaan!

0: hyvää meininkiä.
1: Tää on hyvä. Mä en ollut tätä diskoversiota.
0: Tää on hyvällä tavalla vähän tämmönen kotikutonen. Onks tää niinku, onks sä ite ollut tekemässä siis tätä diskoversiota?
2: Tää on siellä, kyllä, sieltä löytyy se levyltä.
0: Ja kaikki äänet löytyy samalta keyboardilla, jota mä arvostan tässä ehdottomasti. Hyvä nosto perjantaihin, Tuukka. Kiitoksia. Jälleen kerran. Tinni, haluatko sä mennä vai meiks mä vai?
1: Joo, mä voin ottaa nyt tähän sitten. En muistanut tästä artistista sitä, että on muun muassa 2002 jo 2004 alannut siis Salkkareiden sen tunteisiin biisin. En muistanut sitä. Ja koska kaikki muistaa aika lailla Jore Marjarannan tuosta Pahat pojat -elokuvat vuodelta 2003, niin sen Haaveet kaatuu. Ja se onkin hyvä laulu, en ihmettele, että sitä se muistetaan hyvin. Mutta mun mielestä vielä parempi, joka on jäänyt vähän silleen ehkä liiankin taustalle. Ja tämäkin elokuva musiikki on Minä ja Morrison -elokuvasta, en tätä muistanut, vuodelta 2001. Niin tämä kappale on jäänyt ihan liian jotenkin taustoihin. Ja mikä tässä on mun mielestä mahtavaa on se, että yleensä laulut alkaa silleen, että siinä kestää jonkun aikaa, että ennen kuin tulee jotain laulaa. Ja koska me ollaan Tuukan kanssa tämmöisiä laulaja ihmisiä, niin se on kiva, että sä pääset heti paukusta siihen biisiin mukaan. Niin nyt otetaan tähän alkuun tämmöinen ihan pieni hiljaisuus, koska se lähtee välittömästi. Niin Tuukka voi laittaa tämän mahtavan teoksen meille soimaan.

0: Miten pelko lähtee? No. Kyllä vain. No. Onhan tämä yksi Jortsu hiteistä, mutta joo, se on totta, että on varmaan niitä, toi haaveet kaatuu. Eikö sekin ole joku Ingen Winner, joku, eikö se joku ruotsinkielinen alun perin?
1: Joo, siis sanopa nyt ton sen Pusanville.
0: Pusanville on sitä laulanut, joo.
1: Mutta tämä on jo haaveet kaatuu, todella hyvä.
0: Kiitos tästä. No me pysytään tänään.
2: Haaveet kaatuu.
0: Tänään tota.
2: Se ei ole haaveet kaatuu.
1: Ei, kun se oli
0: ei, se sen. Puhuttiin sitä, että niin, se on varmaan joo, iso. Joo, kyllä. Se kaikki tietää.
2: Musta Jore Marjalanta olisi ollut seuraava Mestarit Areenalla kokoonpanossa, niin jos siihen olisi niin, otettu viisi. Okei, hän on vähän nuorempi kuin tämä muu jengi, mutta olisi mun mielestä mennyt samaa kastia.
1: Yes.
0: No tota, meikäläinen tuo vähän tähän pakkaan. Sanotaan näin, että nyt pysytään niinku suht tämmöisissä vanhemmissa mestareissa. Nimittäin mä tuon tämmöisen yhtyeen, jonka yksi biisi on ihan järjettömän iso hitti. Oli silloin, kun se julkaistiin 1990-luvulla, ja se on edelleenkin, mutta mä en soita sitä, koska meillä on näissä perjantai-biisissä ollut vähän se, että jos se on meillä soinut tai voisi meillä soida muutenkin, niin sitä ei oteta. Tämä biisi on nimeltään Suomi Rockia, ja bändi on tietysti Agnestic, ja mä aloin tuossa varmaan, olisiko se ollut kesällä sitten, mä aloin jotenkin just miettiin tätä, että tuli Agnesticin Suomi Rockia rajasta, mietin, että mitäs muita biisejä niillä oikein on. Ja siinä samalla, kun sitten surffaili ja katteli näitä biisejä, niin tuli vastaan, että hupsista keikkaa, tämähän onkin nyt ajankohtaista, nimittäin bändi on lähdössä tämmöiselle juhlakiertueelle. Ja tänä syksynä 9. päivä starttaa Helsingistä, ja sitten siellä lähtee jätkät, ja sanoi jossain tiedotteessa, että kiva päästä lapsuuden kavereiden kanssa, hei vähän skulan skebaa ja tota, heittää tämmöinen 2 viikon rundi. Siinä taisi olla 8 kaupunkia sitten tarjolla.
2: Mut no, joo, onko tämä nyt kiertueen mainos, vai meidät soittaa jonkun biisin?
0: Mä soitan myös jonkun biisin, mutta säkin sait Tuukka kertoa, tai kerroit tuossa tuommoisen niinku hauskan anekdootin, niin kerrotaan nyt tämmöinen näin, että yhtyeen laulaja Jukka Takalo, niin hän on tehnyt myös soolotuontotoa sitten, niin hänen, hänen kynästään on lähtenyt ilmeisesti Tuukka sullekin merkityksellinen, sun ystävälle merkityksellinen kappale Jokainen on vähän homo, joka
2: klassikko.
0: Löytyy YouTubesta. Ja se on saanut siellä tosi paljon. On varmaan, se on ihan virallinen biisi. Se on tämmöinen kannanottohan tämä kappale on, mutta tota.

0: Me ollaan tätä aamulypsyssä aikaisemminkin kuunneltu. Mä mietin myös, että tässähän olisi ollut tämmönen perjantai-biisi, mutta annetaan sen nyt olla. Mä otan sieltä...
1: Tulee.
2: Sama hetero vai homo?
1: Homo.
2: Se on aivan sama hetero vai homo?
1: Homo.
0: Tuukka on ollut keikallakin mukana, noin siellä toimitaan sitten. Mutta
1: tähän
0: tota,
1: bängää isosti.
0: Joo, se
1: mut
0: on,
1: sä et soita tätä.
0: Mä en soita sitä nyt kuitenkaan. Mä otan sieltä Agnestikin tuotannosta, koska mä lähdin selvittämään sitä, että oliko muita hittejä bändillä. Niin kyllä tää se kappale, jonka mä oon nyt valinnut, niin on yksi sit niistä seuraavaksi isoimmista biiseistä. Maailma on naisia puolillaan.

0: tämä biisi on ainakin itselle vähän semmoinen, että mun mielestä tässä jopa niin kuin säkeistö on jotenkin kivempi kuin Kertz. Mä tykkään tosta, miten toi starttaa Fiatilla ja Ferrareilla. Katsotaan, osuuko Agnestikin tuotantoa siellä kuunteleviin lypsäjiin. Nyt on teidän vuoro äänestää. Siellä oli siis Kumpulaisen Sepiä diskovivahteella ja sitten oli Joremario Rantaa ja tässä viimeisenä Agnestikkiä. Niin ei muuta kuin ääniviestejä tulemaan 0403564556 on toi meidän WhatsApp-puhelimen numero. Laittakaa ääniviestiin napakat perustelut ja sen jälkeen paljastatte, että mikä biisistä saa teiltä pisteen ja katsotaan Anin ja Sara B jälkeen, että kuka voittaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta. Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen

0: hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Jaa, kiva biisi Annilta ja Sara B:ltä, Tuhlaa ja poika. Kello on 8 minuuttia vaille 8 jo, mutta nyt on tiukka paikka aamulypsyssä. Selvitämme nimittäin perjantai-biisin voittajan. Käydään kuitenkin pieni kertaus läpi, mitä tuossa hetki sitten kuunneltiin. Tuukka lähti semmoisella oikein perinteistä perjantai-tematiikkaa sisältävällä kappaleella.
1: Ai ei, kun tuohon pääsee yhdistää Simo Salmisen, niin se on siinä.
0: Katsotaan, miten käy. Tämä on kyllä hyvä nosto. Seppi Kumpulainen, tämä oli tämmöinen diskoremix vielä.
1: Ja varmaan Juuso osaat nyt yhdistää, että mikäkään mahtaa olla se liikaseura, joka...
0: Joo, se siinä kyllä siinä raipeaa siinä
1: huudet. Raipe.
0: Joo, just näin. No Tinni puolestaan sitten, hei, elävä legenda Jore Marjoranta.

0: Siinä se biisin nimikin tuli, Miten pelko lähtee. Meikäläinen puolestaan sitten valitsi...
1: Eikö se on Marja Ranta?
2: Joo.
0: Marjo Ranta.
2: Marja Ranta.
1: Marja.
0: Niin, no kato, Muikku on kirjoittanut mulle. Mä luin tosta tollain suoraan.
2: Ei
0: no hei, Muikku.
2: Ei se osaa lukea niin.
0: Muikku. No hei, mut Agnestic. Se on muuten tullut se nimi ihan siitä itsestään, eli tämmöisestä näppyläpuikosta. Suomirokkia hitistä tunnettu yhtye, mutta tässä toinen hitti bändiltä. Maailma on naisia puolillaan. Näistä kolmesta biisistä te olette saaneet nyt valita ja lähdetään kuuntelemaan ääniviestejä. Niinhän se menee, että 4,5 ääntä tarvitaan siihen, että perjantai-biisi Karkelot voittaa, niin ei muuta kuin...
1: Oho,
0: mikä sulla olisi siellä joku oma fiilistä?
2: Siellä on joku Disney-potpuri pyörii.
1: No niin, sitten uusi yritys. Täältä ensin lauteelle laitetaan Jupe.
3: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
3: Tuohon perjantai-biisissä kabaan nyt oma 50-penninen mukaan. En ehkä erittele näitä biisejä sen kummemmin. Kaikki oli oikeastaan hyviä. Pidin. Mutta kyllä mun on annettava ääni kuitenkin Tukelle.
1: Yes.
2: No niin.
3: Come on boys.
1: Come on boys. No yes sir, yes daddy.
0: Sieltä.
1: Daddy
0: likes. Perinteinen niin sanottu klassinen boys ääni. Yes. Mutta oli se hyvä. Mä luulen, että hän tykkäsi biisistäkin. Mä uskon näin.
1: Sitten Joonas.
4: Nyt on kyllä yksiselitteisin selkeää niin kuin tähän perjantai-biisin valintaan, että vaikka maailma on puolillaan biisejä, niin yksi saa nyt minun ääneni kaatumaan, ja se on Agnestic.
0: Aha, siellä oli Agnestic-fani.
1: Juusolle
0: peli auki.
1: Sitten että otetaan täältä vaikka Minna.
5: No nyt oli kyllä paha. Tuossa Juuson speakin aikana kävi semmoinen, että siinä kerkesi innostua ja pettyä monta kertaa.
0: Kuulostaa.
5: Siinä vaiheessa, kun alettiin puhua Agnesticista, niin tuli semmoinen jes, jes, jes, jes.
0: Minkä biisiä ei ollut kuulla?
5: Sitten tuli väärä biisi, ei soitetakaan tätä. Jes, taas innostuttiin. Ja sitten tuli taas väärä biisi. Se olisi Juuso pitänyt olla jäänmurtaja.
0: Aha, okei. Okay.
5: Voi, voi, voi. No niin, kuka nyt sitten vie tämän? Kyllä tästä silti semmoinen nostalgiapläjäys tuli, että Juusolle menneen.
2: No niin.
0: Onneksi.
2: Jepsautti.
0: Arvosta, kiva kun Minna oli kuitenkin tuolla, vaikka mä selvästi mokasin. Minna, mulla käy, toi on tuttua mulla niin kuin naisten kanssa, menee aina tuolla. Pettymykset pettymysten perä, pieni noste ja taas pettymys.
1: No niin, Juusolla
0: 2.
6: Loistavia kappaleita, mutta mikään ei voi koskaan voittaa artistia, joka soittaa kitaraa, kun kanteletaan.
1: Näin.
6: Piste Tuukalle ja räpäti räpärää.
0: Ihan jotenkin äänensävystä.
1: Äänensävystä,
0: kun ties mihin on menossa piste siellä oli.
1: Joo. Eli Tukalla.
0: Tukalla on kaksi.
2: Juusolla kaksi.
1: No sitten täältä näin. Ilikka.
7: Ai että tuli nuoruus mieleen, kuulin tämän biisin. Ja kyllä tuli perjantai-fiilistäkin tästä. Ai että... Piste ehdottomasti.
1: Say my name.
7: Maisteri Juusolle.
0: Oi. Kato, Agnestic. Potkii.
1: Eli hei. Juuso yhden päässä mestaruudesta.
0: Mä oon yhden päässä mestaruudesta tällä hetkellä, mutta tiukkahan tää on nyt, kun mikä tää meidän kisa.
1: No sitten, mitäs täällä sanoo Miikka?
8: Tinnin biisit osuu harvoin välttämättä omaan musiikilliseen makuupalettiin, mutta nyt... Tinni leipo muista töpöhäntä bokserit. Pinna sinne.
2: Hei,
0: kato, sieltä se on Tinnilläkin peli. Nyt ei jää kukaan nollille tässä näin. 3-2-1 on tilanne.
1: Ei, no sanokaas numero 1 ja 6 välillä.
2: 5.
1: Selvä, sitten täältä pääsee lauteille. Kuule, Markus.
9: Jaha. Ihan hyvät biisit toi, mut... No, Agnestic on ok, mut ei.
1: Toi korist.
9: Mut... Nyt mä
1: toi noi.
9: Keksisin, miten se pelko lähtee. Niin, se on kännissä.
2: Ei.
9: Mä tukee kerrankin tukempi, se ei ole paska.
1: No niin, kiitoksia Markus. Kiitoksia Markus. Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Hienosti pyöräytteli tosta noin biisitkin. Mä oli hyvin rakennettu ääniviesti. Se on meillä Tuukka yhdestä kiinni ja Tinni on siellä yhdessä pisteessä nyt tällä hetkellä.
1: No niin, täältä tulee ehkä ratkaiseva.
0: Check.
10: No niin, hyvää huomenta. Se on semmoinen juttu, että mun äiti opetti aikana, että älkää sanoko mitään, jos teillä ei ole mitään hyvää sanottavaa. Niin sen takia mä sanon vaan, että Tiinalle pistää hyvää viikonloppua kaikille.
11: kiitos.
1: No niin, no
0: 3-3-2.
1: Tämähän jännitys kiristyy ai, täällä.
0: Ai. Meni vähän liian jännäksi nyt tämä.
11: Mä tykkään jengi huuta. Siis huuti.
0: Perjantai.
1: Hyvä. No, katsotaan nyt tästä näin. No. Ana saa päättää tämän.
12: Oikein hyvää huomenta, aamulypsy.
0: Huomenta.
12: Perjantai-biiseistä. Tuukan biisejä en ole ikinä kuullutkaan. Tämä oli ihan uusi tuttavuus.
11: Tänne näin.
12: Tinnin biisi oli hyvä, mutta ehkä vähän hidas perjantaihin, mutta siis muissa tilanteissa oikein hyvä. Juuson valinta. Agnestikilla on paljon hyviä kappaleita. Tämä ei ollut ehkä se.
1: Ja silloin se ei ansaitse pistettä. Niin,
12: ei pistettä Juusolle, mutta kun naama alkoi niin helkkaristi naurattaa toi Tuken valinta, niin kyllä se Tuukalle ääni menee.
1: Yes, man!
0: Ai, te hienosti siinä alussa oli ja Tuukka oli itse ihan niinku pois pelistä. Se oli niin se äänensävy sellainen.
11: Toi on vaikea.
0: Kato, nyt tuu Tuukalla muuten rapatti.
11: Toi polvien 90 asteen kulma ja jalan hakkaaminen maahan ja nyrkit eteen taakse, mitä tapahtuu tuolla studio, on
1: iso,
11: raaka.
1: Oli iso.
0: Ai. Saatiinpa tiukka kisa, mutta näin se on, että Simo Salminen pääsee fiilistelemään myös meidän
11: Jesus
0: kanssa.
11: Niin
0: Seppi Kumpulaisen diskoremiksiä tänään. Onnea voitosta, Tuukka.
1: Kiitoksia. Kiitos kaikille äänestäjille.
13: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kaukoa 10 tuntia soi tässä. Joo, kyllä saatte uutisiakin, jos ne teitä kiinnostaa. Mittain Kasin uutiset laitetaan. Me ollaan vähän myös aikataulusta, koska oli niin kiihkeä perjantai-biisi kamppailu tossa noin. Tuli aika tasainen skaba, mutta Sepi Kumpulaista me sitten kuunnellaan tämän lypsylähetyksen viimeisenä kappaleena. Ja se on kyllä hyvä, koska se oli vielä tämmöinen disco-remiksi, niin kyllä mä allekirjoitan, että se on ainakin mulle ihan toimiva perjantai and hem. Uutisia säätä päiviksiikin tulossa siellä ja sitten piiparetaan vähän uimahallin höyryissä.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku.
2: Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
3: Hola. Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
24: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
25: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
26: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
27: Voi rähmä.
26: No, mikä nyt?
27: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
28: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
29: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
30: Auto, auto.
0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Armeijan liian vaarallisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008-2023 T-luokkaan määrättiin 2-19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Porvoon Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertovat virkamieslähteet Ylelle. Tiedossa ei ole, miten lennokki on päätynyt Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi keskiviikkona, että Porvoon saariston ranta-alueelta löydetty lennokki on tarkoitettu alustavien tietojen mukaan kuvantamiseen. Häkkäsen mukaan kyseessä ei siis ole varsinainen räjähdelastissa ollut drooni. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Ukrainan mukaan lastensairaalaan tehdyn ohjusiskun järjestämisestä syytetty venäläinen kenraalimajuri Nikolai Varpakovic on haavoittunut vakavasti Venäjällä. The Timesin mukaan Varpakovicia ammuttiin tämän kotinsa luona. Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU syyttää Varpakovicia vuoden 2024 iskusta Kiovassa sijaitsevaan lastensairaalaan.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Mites säät?
5: Se on nyt aika tämmöistä sateista, koska me kuulutaan tähän matalapaineen alueen vaikutuspiiriin, joten sadeilmiöt liikkuu Suomen yli viikonlopun aikana ja välillä kyllä näyttäytyy aurinkokin. Lämpötilat 11-19 välillä ja Lapissa jäädään laajalti alle 10.
4: Okei.

0: Ja huomenta vaan lypseet Justini Tuukka täällä tänään perjantai 4. päivä syyskuuta ja se päivämäärä toimii nyt sitten meidän päiviskilpailun viikkofinaalin päivämäärän, eli tähän päivään liittyviä kysymyksiä tulossa Tuukalta tuossa noin puolen pintaan. Mulla ei ole mitään hajua, että miten tällä viikolla noin nyt on mennyt noin meidän kisat. Täytyy tarkistella, että mistä pistetilanteesta lähdetään. Hommahan menee siis niin, että joka päivä kisataan tuossa samassa kohtaa ja sitten maanantaista torstaihin me saadaan siitä yksi piste. Aina voittaja siis saa sinne viikkofinaaliin. Et tilanne voi olla parhaimmillaan jommalle kummalle jopa 4-0, mutta näin se ei ole, koska molemmat on voittanut kyllä tällä viikolla. Mä mietin, että onko mulla vaan yksi piste.
1: Ei, kun me lähdetään, koska viime perjantaina me ei oltu täällä.
0: Ai niin,
1: niin me lähdetään tilanteessa 5-3.
0: Tinnille.
1: Juusolle.
0: Ai mulle 5-3. Niin mulla meni viime viikko jotenkin tosi hyvin.
1: Joo.
0: Selvä. 5-3 tilanteesta lähdetään, mutta ei lähdetä.
1: Oletko sä tälläkin viikolla voittanut 2 kertaa?
0: Ai ja se on mennyt. Okei. Kato, mä muistelin, että ei mennyt niin hyvin tällä viikolla, mutta sehän riittää. Tai en tiedä riittääkö, Tinni on kova kiipimään. Mutta sitä pitää nyt vielä vartin verran odottaa, että päästään tuohon finaaliin käsiksi. Eppu Normaalia tarjollaan tähän perjantaihin seuraavaksi. Nyt reppu jupiset. Riimisi rupiset. Vai!

0: Eppu Normaali. Nyt Reppu Jupi-striimisi rupiset tässä. Kello 14 minuuttia yli 8. Huomenta vaan lypset. Justiini Tuukka paikan päällä. Nyt sinne taas pääsee. Nimittäin Joensuun Vesikon uimahallin höyrysaunaa, joka laitettiin tuossa kesäkuussa kiinni. Siellä tehtiin vähän remppaa ja ilmeisen suosittu paikka kyseessä. Hienoa, että se avataan uudestaan. Nimittäin ihan tämmöisiltä anonyymiltä keskustelupalstoilta on löytynyt jo ennen tätä remonttia paljon keskustelua siitä, että hei, olisi kiva lähteä vähän höyrysaunaan. Eihän niitä joka uimahallissa ole missään nimessä. Et se ei ole mikään semmoinen, että itsestäänselvyys. Kyllähän Suomesta sauna löytyy varmasti jokaisesta pulikointipaikasta, mutta että höyrysauna
1: vielä. Mä pidän
0: vielä
1: sitä vähän semmoisena 90-luvun hittituotteena ja sitten ne on vähän jotenkin kadonnut.
0: Onko se nyt sitten niinku onko turkkilainen sauna ja höyrysauna jotenkin eri, tai onko turkkilainen sauna jotenkin epäkosher niin kuin nykypäivänä? Voinko mä sanoa, koska silloin kun minä olen lapsi, niin on puhuttu mun mielestä turkkilaista saunasta ja siellä oli höyryä.
2: Mulla on aina puhuttu vaan höyrysaunasta.
0: Okei, ehkä se on sitten joku tämmöinen. Mutta
2: sama konseptihan se on.
0: Niin munkin mielestä. Mutta joo, tämä Vesikon höyrysauna on ollut ihan sikasuosittu, että siellä on ihan niin kuin käyty Interin webissä, niin ihmiset on laittanut sitten niin kuin halunnut tavallaan mennä isommalla porukalla, niin siellä on ollut tämmöisiä viestejä esimerkiksi tällaisia, että tänään höyryyn kaveria iltapäivällä -.
1: Joo.
0: Ja sitten tämmöinen, hei, tänään toimintaa höyryssä kello 13 jälkeen -. Tai sitten esimerkiksi tämmöinen vähän vanhempi herrasmies on halunnut ilmaista, onko sitten toivonut ikäistään seuraa 60V menossa höyryyn 3 seutuun. Eli annettu tavallaan niin kuin tämmöisiä aikamääreitäkin myöskin, että milloin voisi mennä porukalla. Mä kattelin just tässä kuvaa tästä höyrysaunasta, niin se ei ole mikään pieni, kyllä tänne mahtuu niin kuin useampi henkilö. Tämä on ihan tämmöinen uimahallikokoinen höyrysauna, että sinne voi mennä isommallakin porukalla. Eikö sä Tuukka tykkää aina kavereiden kanssa? Eikö teillä ole jotenkin, että vähän mehulia ja saunat siihen sporttien päälle siis?
2: Mehulia ja saunat sporttien päälle, joo, kyllä.
1: Eikö ne usein semmoisia, että se on semmoinen tavallaan puikulan mallinen se sauna, että naiset pääsee toiselta puolelta, miehet pääsee niin.
2: Joo, mutta ei me höyrysauna, kyllä me ihan perinteisiä saunoja. Harvemmin noissa urheilukeskuksissa on höyrysaunoja tarjolla, mutta kyllä höyrysaunassa käytiin. Muistaakseni, kun käytiin jätkien kanssa uimassa järven päässä, niin oltaisiin kotettu höyrysaunat siihen päälle vielä.
0: Höyrysaunassahan on tämmöinen vähän ikävä, mikä leimaa myös tätä Joensuun Vesikon höyrysaunaa, kun se on ollut remontissa. Niin siis, miksi se on ollut remontissa, niin siellä on tilkitty reikiä. Eli se on falskannut. Ja nyt ei ole ollut kyse
2: tilkitty
0: siitä.
2: Tilkitty reikiä?
0: Joo, nyt ei ole kyse siitä, että olisi höyry karannut ulos pihalle, vaan tilanne on ollut se, että siellä on ollut siis niin kuin reikiä siellä sun täällä ja siellä on sitten niin kuin
1: siis
0: kurkisteltu.
1: Eli
2: tämä ei ole semmoinen naisten ja miesten yhteinen, vaan siellä on ollut naisten ja miesten puolet erikseen vierekkäin.
0: Väliseinällä, just näin. Ja Ylen uutinen, joka kertoo tästä aiheesta, niin sanoo, että nyt on todellakin sitten otettu, sen takia se laitettiin pois käytöstä, että saatiin tämä seinä remontoitua, koska sinne on nakerrettu sitten tämmöisiä kurkistusaukkoja, mikä ei tietysti
2: siis
0: ei ole.
2: Siis posliinista läpi vai menty?
0: Ei, kun se on tämmöinen ihmeellinen. Tämä näyttää.
2: Niin se on tuommoinen huurettu.
1: Vähän
2: niin kuin seinä.
0: Toi on hei nyt se, toi on se vanha seinä. Joo, koska sitten siellä on se uusi, se on uusittu ja siinä on sitten ollut ilmeisesti, en mä tiedä mihin ne on niitä nakertanut, mutta se mikä on ehkä vähän yllättävää tilastollisesti on se, että, tai sanotaan näin, mulle ei tullut yllätyksenä, että isäntien puolelta on menty, tiedätkö, erilaisilla porakoneilla läpi siitä. Mm. Se on niin kuin, näin se vaan valitettava
1: fakta.
0: Siis tämä
1: näyttää siltä, että siellä on otettu se nilkasta siinä muovirinkulassa oleva se avain, niin sillä avaimella raaputettu tähän tämmöiset silmän niin kuin reijät.
0: Joo.
1: Kuin jossain huonossa komediassa. Tämä on käsittämätöntä.
0: Mutta Tiina, nyt sä saat nyt sitten vastata kaikkien naisten puolesta.
1: Okay.
0: Koska siellä sanotaan siellä jutussa, että olisi myös tehty reikiä naisten puolelta miesten puolelle.
1: Aivan varmasti on tehty niinkin päin. Aina joku tiirailee.
2: Perustuen mihin?
1: No kato, jos kyllä varmaan näet, että kummalta puolelta tavallaan tätä, jos siinä on ollut vähän tuollaista niin muovia tai jotain. Niin kuin, että se on pinnotettu sellaisella muovilla, niin sä näet, että kummalta puolelta sitä
2: niin, mutta eli jos siinä on reikä, niin se on silloin pitänyt molemmilta puolelta.

0: puolit täsmälleen samasta kohdasta vai vetää?
1: Niin aivan totta, hyvä no, pointti.
2: Mun mielestä tämä on myös vähän epäilyttävää, että se niin kuin, että joo, on täältä naistenkin puolelta. Voihan se olla siis, että sitä on nimenomaan, että jos se on esimerkiksi jotenkin isompi se reijän aukko sieltä niin kuin kummalta puolelta sitä on lähdetty ikinä tekemäänkin, että ehkä se on pystytty todistamaan, mutta vähän mulle tulee tuosta myös mieleen semmoinen, että nyt on siellä joku mennyt ja todennut miesten puolella, että aha, täällä on reikä just mennyt naisten puolelle. Hei, täältä näkee läpi, täältäkin on kaiverrettu. Make, se on sama reikä. Onko? Niin, menee ja tiedä, mutta vähän tuli semmoinen olo, että tässä niin kuin tasa-arvo on toteutunut tässä tämmöisessä tirkistelyn maailmassa kuitenkin. Mutta nyt tilanne on se, että ei enää kurkita.
1: Niin, ja mä sanon vaan sen, että kummankohan puolen takia tämä on tullut alun perin. Mä en usko, että tämä seinä on ollut tuossa aina. Koska alun 90-luvun, niin se ei ollut. Sit
0: niin,
1: kuviteltiin.
0: Eikö se ollut ihan kaikille yhteen? Kyllä. Ja siellä oli tyyleet pyyhkeet päällä, oltiin siellä höyrysaunossa.
1: Niin,
0: tai sitten siellä oli niin paljon sitä höyryä, että ei siellä nähnyt eteensä.
1: Et siinä ei ollut mitään, mikä jakaa sen tilan, vaan uskottiin vilpittömästi siihen, että tänne nyt nämä tuhmeliinit eivät löydä, että naiset ja miehet saavat olla rauhassa, että kenenkään miehen peppo ei ole esimerkiksi eksynyt siihen naisten puolen penkille heti siihen oven viereen, missä niin. Se tietenkin oli heti.
0: Niin ja silloin 90-luvulla niin, ei pikku pervaus tehty heti Ylelle juttua.
2: Siellähän ne toimittajat istu siellä ja niin. Kurkkireijistä sinne miten tänne tuonne, se on ihan eri juttu. Joo, mutta nyt siellä ei kurkita enää. Ja nyt
1: siis muikkuhan Joensuusta, sehän on tuon rapsuttamisen tuolla aloittanut.
2: Se on ihan mahdollista. Kyllä. Mä en tiedä, onko muikku laittanut, kun mä luin tuossa alkuun näitä viestejä, mitä netissä on, kun tämä on selkeästi sosiaalinen tapahtuma ollut. Varsinkin siis miesten höyrysaunan puolelle on tullut näitä tämmöisiä, että hei, nähdäänkö höyryissä siihen ja siihen aikaan. Niin nyt sitten niin kuin tiedoksi vaan, että jatkossakin niin kuin tämmöisiä voi sopia, mutta siellä niin kuin suoritetaan sitten ilmeisesti niin kuin valvontaa, että onko sinne porukka tullut paikan päälle.
1: Ai uimavalvoja istuu nyt siellä saunassa, jengi hukkuu kattoo, siellä että, toisella puolella, joo, missä katsot.
2: Uimavalvoja on mennyt katsomaan sitten, että esimerkiksi jos 60V on menossa höyryyn kolmen seutuun, niin sinne on uimavalvoja tullut katsoa, että onko todella näin, että sinne tullaan kolmen seutuun sitten pyörimään.
0: Se on kyllä ikävä tulla töihin, kun sä katsot sitä työvuorolistaa, että joo, okei, kello 14 klooriarvot. 14.15 allasvalvonta ja 14.30, niin pakko käydä katsoa, että onko höyryhanno 69 saapunut paikalle, niin kuin lupaili netissä. Mitä kertoo musta, että mä tiedän satavarmasti tämän anonyymin keskustelupalstan, missä tämä keskustelu on käyty, kun mä nyt avasin tämän kuvan. Pelkästään tästä niin kuin lausetyylistä, sanamuodoista.
2: Eikö ole,
0: menossa höyryyn kolmen seutuun.
2: Joo.
0: Tai tänään toimintaa höyryssä kello 13. Mä tiedän täsmälleen, mikä on nettisivusto, missä tää on käyty.
1: Mä en tiedä, tiedätkö sä Juuso?
2: No, mulla on niinku hantsi. Mulla on ehkä
0: sanotaan kruisaillaan kartalla, tämänhenkinen. Ja sitä sivustoa ei kannata katsoa, jos haluat säilyttää semmoinen kotipaikka viattomuuden, koska sieltä löytyy näitä spotteja, niin turhan läheltä joka paikkaa.
2: Kyllä.
0: Mä sanon vaan näin. Turhan läheltä ihan joka paikkaa.
2: Se on
0: paikkaa,
2: ihan vallottanut.
0: Mihin näitä niin kuin treffejä sovitaan.
2: Kyllä.
0: Näiden miesten kesken. Siis 98% miesten kesken.
2: Siis mä silloin, kun Tuukka, sä oot joskus tästä kruisailukartastosta puhunut, niin mä kävin ihan vitsillä kattoon tuossa noin omat kotihuudin. Siis meidän autokatoksessa
0: no
2: yksi
0: niin,
2: pistää.
1: Ollut pidempään.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotiisi sydämessä. Finsoffa.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon

0: laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli CD, sinkki ja puhdistamo.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
3: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
2: Barona.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Oulin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieras. No ei nyt surkutella, vaan nyt kisataan, hyvät ystävät. Se on päivikset ja viikkofinaali.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
2: Joo, tänään 4. syyskuuta vuodesta jälleen 118 päivää ja ensimmäinen tietokilpailukysymys tulee nyt.
0: Mä johdan 5-3, eikö
2: niin? Sä johdat 5-3, kun tähän päivään lähdetään, koska oot kahden viikon aikana tienannut niin monta pistettä.
0: Selvä.
2: Eli 5 ja Tinni 3. Ensimmäinen tietokilpailukysymys liittyy nimipäiväsankareihin. Tänään ei viettele nimipäiviään Oiva, vaan omalla nimellä vastausvuoro.
3: Tiina, Aino.
2: Ei.
0: Oiva, Ansa. Ansa.
3: Tiina.
0: Juuso, Ansa.
3: Tiina.
0: Mitä? Nyt mä en tajuu.
3: Joo. Sä et sanonut sun omaa nimeä.
0: Ai, siitäkö se johtuu?
2: Eikö mä sanonut äsken, että omalla nimellä?
0: No, mä sanoin mun nimeä tohon väliin.
2: Sanoit ju...
0: Aha, että mä en sanonut mun omaa nimeä loppuun. Okei.
2: Okay. Ei pisteitä siihen, mutta Ansalle tänään nimipäivä onnittelut lähtee.
0: Se on se lasten juttu, eikö
2: se? Se oli joo, Yleltä tuli silloin aikana. Ansa ja Oiva, ihan killeriohjelma. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa? Tähän et tarvii omaa nimeä, vaan tarvit kynä ja paperin.
3: Joo.
2: 1837 nittään Samuel Morse esitteli lennättimen. Mm. Ja hänhän sitten myös tätä kautta niin Samuel Morse on antanut nimensä Morse-tukselle. Mm. Ja nyt kysytäänkin se kuuluisin Morse-koodi, eli SOS.
0: Joo.
2: Niin piirtäkääs mulle paperille, minkälainen se on Morse-tuksena, se SOS-koodi.
3: Okei, mä piirrän sulle.
0: Mä nyt ei ihan, mutta mun mielestä se on niinku tollain. Toivottavasti sä annat vähän tässä, kun mä en oo kato mikään tommonen lennätin pelle ollut tuolla armeijassa, niin mä en ihan, mutta mun mielestä se on jotenkin näin.
3: Ei mitään, haju.
0: Voi olla, että tää menee myös väärinpäin.
2: Tinnillä on siellä 3 pistettä, pitkä viiva ja 3 pistettä. Ja Juusolla...
0: mulla on siis 3 lyhyttä, 3 pitkää, 3
2: lyhyttä. 3 pistettä, 3 viivaa ja 3 pistettä.
0: Niin.
2: Ja toinen teistä on aivan oikeassa. Sä oot sinä, Juuso.
0: No niin.
3: Eli miten?
2: Eli Morse-koodilla SOS on 3 lyhyttä, 3 pitkää, 3 lyhyttä. Ja nyt tiedätte kaikki senkin siellä, jos joskus tulee tarvetta.
3: Okei. Okay.
0: Saattaa tulla 1, 2, 3, 5, 6.
2: Sitten tällä päivämäärällä myöskin, niin 1972 Mark Pitts voitti X-määriä olympiakultia Münchenin olympialaisissa. Mikä hänen lajinsa oli ja kuinka monta olympiakultaa hän on voittanut?
0: Juuso.
2: Saat vastata toiseen ensin.
0: Laji.
2: No.
0: Uinti.
2: Saat pisteen siitä, Tinni. Saat yrittää sitä. Kuinka monta olympiakultaa se on mainitsemisen arvoinen.
3: Niissä kisoissa nimenomaan.
2: Juu, yhdessä olympialaisissa. Mä sanon sen verran, että tämä ennätys puhkastiin sitten Michael Phelpsin toivesta myöhemmin. Mutta.
3: No se on voittanut sieltä, vitsi, en mä muista näitä, 5.
2: Ei. Oikea vastaus on 7.
3: Ai.
0: Mäkin olisin veikannut 5.
2: Joo.
3: Juusolle piste.
0: Mikä se Michael Phelpsin sitten?
2: Se otti sitten 8.
0: 8, okei.
3: Okay.
2: 2008.
0: 7-3 vai? Mhm.
2: No sitten tällä päivämäärällä vielä 98, niin 2 kaveria perusti minkä? Kavereiden nimet olivat Sergey Brin, omalla nimellä vastausvuoro Sergey Brin ja Larry Page. Mitäs he perustivat 98?
0: Larry Page.
3: Tiina.
2: Joo.
3: Google.
2: Google on ihan oikein. Eli Google perustettu tällä päivämäärällä 98.
0: No niin.
2: Sitten syntymäpäivä sankareihin. Täältä löytyy jengiä ja aloitetaan niinkin kaukaa kuin vuodesta 1956. Silloin nimittäin syntyi tähän maahan Steven Edward Durant. Tunnettiin paremmin nimellä ja tunnetaan paremmin nimellä Blackie Lawless. Hän on Yhdysvaltain rockmuusikko, mutta mikähän se yhtye sitten on, jos musa kuulostaa tätä. Tässä on yksi hienommista biisien alusta mun mielestä tällä biisellä, mutta mikä se bändi on?
0: Juuso kokeilee heti jo Iron Maidenin tästä pois.
2: Annan semmoisen vihjeen, että siinä on 4 kirjainta ja jokaisen kirjaimen jälkeen tulee piste.
0: Ah, se on toi.
3: Tiina, YMCA.
2: Ei.
3: Ai painoa.
0: No Juuso ottaa sinne piste, ei ole pisteitä, mutta heitä kornin pois, että mä saan sen mun tuolta.
3: Ei olekaan, se on biisi perkele. Minkä sanot?
0: Mä etin kornin pois vaan tässä.
2: Joo, ei ole korni. Tää, jos...
0: Nyt! No. Juuso, vas pisteillä.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Elikkä siis Waspista tuttu Steven Edward Duren, Blackie Lawless, viettelee tänään syntymää 5-6 on hän syntynyt. Ja tilannehan meillä on
0: 84 mun syntymävuoden verran.
2: No niin, kun tiedät, niin voitat. Tällä okay. päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä 74 syntynyt Karmit Patchar. Hän on laulaja, hän on tanssija ja hän on tullut tutuksi mistä.
3: The Pussycat Dolls.

0: ihan sitten hallinnoin.
1: Siis vai?
2: Ootsä vetänyt Club Operan tanssilattialla tätä?
1: On.
2: Näkyykö Peffa?
1: Näkyykö?
3: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäivien. Totta tässä helkkari. On pari pistettä jaossa.
2: Viis.
3: Bändistäkin saa jo pisteen.
2: Voitanko mä, jos mä saan yhdenkin nyt?
3: Kyllä, joo. Mutta se, joka tietää bändin, saa vielä yrittää sitten tätä tämän päivän syntymäpäiväsankaria. Mikäs se on se bändi, missä tämä kaveri on vaikuttanut? Hän on syntynyt siis 63 ja bändin musiikki kuulostaa täältä. Mikä on bändi omalla nimellä vastausvuoro?

0: pitäisi viettää Michael Monroe.
1: Ei viettää.
0: Ei.
2: Andy McCoy.
1: Ei.
2: Ei, kun Sami Jaffalle lämpimät.
0: No niin.
1: Juuri näin. Eli Takamäen Samille, joka aikanaan soitteli tässä yhtyeessä ja sitten erosi sieltä tämän Rasslen kuoleman jälkeen. Mutta on sitten palannut kyllä Michael Monroe.
2: Niin on hän tehnyt porukalla.
1: Pumppu, joo, ja on soitellut vaikka missä. Taitava tota basista.
2: Joo, tää jengi onkin soitellut vaikka missä. Japanit ja maailmat kaikki kiertänyt tuolla. Kovia rokkikukkoja. Hei, voitto meikäläisille viikkokisasta. Kelpaa!

0: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
1: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabba

0: Alaa korjaa mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on.
0: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
5: Yes.
4: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus.
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei oo yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Perattu viskari siinä. Huomenta vaan lypsäjät, varttii vaille 9 kello tänään perjantai, Friday, 4. päivä syyskuuta. Juuso, Tinni ja Tuukka paikan päällä.
1: Tässä tulee nyt ei mistään internetin keskustelupalstoilta, vaan aivan uunituoreena ihan hetki sitten tuossa meidän työpaikan keittiössä käytyä keskustelua.
0: Oho, it's a news now.
1: Ja koska ihmisillä on viikonlopulle kaikenlaisia erilaisia suunnitelmia, niin siitä sitten tämmöiset naishenkilöt tuossa keittiössä äsken keskustelivat ja kuuntelin siinä sitten toisella korvalla, että mitä nämä typpilit meinaa viikonloppuna touhuta. Niin sitten toinen siinä totesi näin, että ihan silleen, ihan kun siinä ei olisi ollut mitään se ihmeellisempää, eikä siinä tavallaan olekaan, mutta totesi vaan näin, että joo, että mä oon tänään lähdössä siis ensi treffeille sellaisen jäbänkaa meidän mökille.
0: Okei.
1: Tässä kohtaa mulla silleen nousi vähän tuntosarvet. Ai mitä sä sanoit? Että joo, että mä oon tänään lähdössä ensi treffeille tällaisen jäbänkaa meidän mökille. Että ollaan me jossain puhelimessa tässä vähän puhuttu, mutta ensitreffit alkaa tänään ja meidän mökillä.
0: On tossa vähän sitä sellaista, mitä sanotaan näin, että mitä nyt oikeudessakin on puitu tässä syksyn
1: Joo.
0: aikana ja käyty kattelemassa sitten paikkoja jälkikäteen
1: Joo.
0: ja muuta.
1: Ja
0: näin.
1: Sanoin,
0: ja en halua liikaa nyt tässä maalata ja hirveitä juttuja ja muita, mutta vähän. Nyt tuli, se oli mun ensimmäinen ajatus tuolla päässä.
1: No mun ensimmäinen ajatus oli, mä sanoin, että jaa
0: menee
1: niin
0: ositukseen.
1: sijaintia jollekin sun kaverille jostain sun liikkeestä nyt sit siellä. Ja sitten jäin sitä tuossa, jäin jotenkin jankkaamaan sitä ihmettelemään, että oikeasti että entreffeille mökille, että miksi te ette mene ulkomaille? Että eikö se olisi helpompi mennä ensi treffeille, jos te ette halua nyt jostain syystä, tai en tiedä mitä tässä on taustalla, että ette halua nähdä NST tavalliseen treffien merkissä, jos on vaikka ravintolassa tai elokuvateatteria hyvä, kun sille ei tarvitse puhua mitään ja näin.
0: Se onkin
1: eikä
0: just
1: missään kotona. Niin sitten mä kysyin vaan, että miksi te ette mene sitten ulkomaille ensitreffeille, että eikö se olisi niinku helpompi? Hän oli silleen, että ei todellakaan, että tulee hirveä ressi pakkaamisesta ja siitä lentokentästä ja kaikesta mahdollisesta.
2: No sanotaan ulkomaille ensitreffeille vaatii jo vähän budjettia
0: niin
2: ja aikaa.
0: No toki jos on joku Tallinnan reissu
2: niin
0: voisi tietysti
2: no edelleen
0: olla.
2: Vaatii budjettia aikaa
0: vaatii
2: enemmän kuin mökille
0: on
2: meneminen. Että jos Tinni sanoo, että mökille meneminen on crazy, niin on se niin ulkomaille lähteminen vielä vähän crazympää.
1: Okei, okay, jos ei puhuta tämmöisiä rahaa, yes, just niin näin. Niin silleen rehellisesti teidän omalle, kummalle te menisitte mieluummin treffeille? Nyt mä kysyn ehkä tuolta kuulijoilta ja tässäkin. Ensitreffeille teidän omalle mökille?
0: Puhuuko nyt, onko tämä niin naisille suunnattu
1: ehkä
0: kysymys?
1: Ehkä mä suuntaan tätä kyllä nyt naisille.
0: Mä menen ihan mihin
1: et
0: vaan,
1: kutsut,
0: mihin pyydetään.
1: Niin mä tiedän sen.
2: Mut se mökkikin voi olla vaikka Mäntsälässä, jos sä asut vaikka Helsingissä. Niin sieltä pääsee myös aika nopeasti pois.
0: Niin.
1: No mutta sanoksi mun kannan nyt heti tähän näin niin kuin välittömästi? Vai anna,
0: ihan miten
1: niin kuin
0: vaan.
1: Koska mun mielestä se, mikä tuossa mulla särähti saman tien korvaan, on se, että en mä missään nimessä halua viedä jotain jäpää, ketä mä en tunne, tai veisi ketään, ketä mä en tunne, niin meidän mökille, koska sittenhän se niinku tietää, missä meidän kesämökki on ja minkälaisia ihmisiä tämä maapallo pitää tässä näin niinku sisällään ja kantaa päällänsä. Niin en mä haluaisi, että pahimmassa tapauksessa, että se homma on ihan kiikunkaan kuin ja tiedät se tittidii, niin sitten hän tietää, missä meidän kesämökki on.
2: Niin,
1: ja se tuntuu,
2: no aina jos alkaa ajattelee asioita on pahimman kautta. Sitten
1: niin
2: myös toi sama pätee kaikkiin yhden
1: niin
2: illan juttuihin niin kaikille. Joko,
0: niin,
2: miksi
0: totta.
2: Miksi sä veisit ketään himaa ikinä koskaan?
0: Joo, toi on ihan totta, että toikin on vähän huono. Siinä ehkä mulle tuli tuosta mökistä, kyllä mä ymmärrän sen, että semmoinen mulla tuli kans se, ymmärrän miksi sä niin aloit korvat herkisty siinä, että kun se tuntuu, että mökki jotenkin niin ei keskellä, ei mitään, niin sitten kaikesta mitä on tapahtunut ja muuta, että on todennäköisyys varmaan tosi pieni, että mitä ikävää tapahtuu, mutta vähän se semmoinen, että ollaan jossain mökkitien päässä jossain teillä tietämättömillä. Mutta
1: ja se on aina just joku Kangasalla tai jossain niin kuin aivan nimenomaan, että sille mökille ei ole edes sellaista tarkkaa osoitetta, niin kuin meillä monella suomalaisella on, että siihen ei välttämättä ole mitään tarkkaa osoitetta, niin sillä mä mietin vaan itse sen, että ulkomaille se olisi helpompi, että se on molemmille silleen neutraali ympäristö.
0: Mutta sulla olisi
2: niin sieltä silloin vaikea päästä pois.
1: Mutta sä voit niin mennä eri hotelliin, sä voit mennä siitä tilanteesta tavallaan niin kuin karkuun. Been there nimittäin.
2: Kyllä mökitkin pääsee pois. Nyt jos ei ole, että totta kai jos niin hän on murhaaja ja hän murhaa sut ihan mistä
0: niin
2: tahansa te näette.
0: Se pääsee, että murhaajat on luovia.
1: Mutta sä et pysty
0: niinku
1: miehenä ajattelemaan ehkä niin kuin mä tästä Tuukkaan ajattelen. Tää nostaa mulle niinku karvat pystyyn tää, että mennään vaan mökille.
0: Joo.
1: Ihan vaan vallitseva maailmantilanne.
0: Sulla olisi
1: ja ajattelet, joo, siis tuommoinen katastrofi
2: ajattelu. Mutta en mäkään ekoille treffeille menisi. En lähtisi ulkomaille, en lähtisi kyllä mökillekään.
1: Joo, niin ei.
2: Kyllä mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa.
1: Joo, ja molemmat on nimenomaan kuinka tosi ääri ja vaikeat ratkaisut.
0: Kuinka herkästi Tuukka ylipäätään lähtisit ekoille treffeille?
1: Niin. Ei nyt, tänne ei
2: no
1: nyt
2: joo
1: pitänyt mennä.
2: Joo, turha mun mielestä piikki.
1: Niin.
0: Ei ole piikki, vaan pohdinta. Joo. Tinni, sullahan on se hyvä puoli, että jos sä viet tämmöisen tuntemattoman miehen mökille, niin oli se, vaikka se olisi minkä maailman murhuri, niin mä voin sanoa, että kun sun äiti lähtee häntä siinä tenttaamaan, niin voin sanoa, että siinä suunnitelmat muuttuu ja lähtee ihan itse sieltä Käpälämäkeen, koska sun äiti ja isähän siellä mökillä on koko
1: niin,
0: ajan käytännössä.
1: Koko ajan. Joo,
0: sitten siinä on se petoeläinpolku, siellä on kaiken maailman karhuja ja muita, mitä hän joutuu väistelemään.
1: Ne raatelee heti kättelys, joo.
0: Jep, sieltä tulee naapurin lapset juoksee sieltä koko ajan, ampuu jollain pyssyllä.
1: Järveltäkin tulee naapurin Ville, tulee jonkun kalaverkon
0: niin, heittää heti
1: pyörii.
0: Savustettua kalaa naamalle sieltä, niin helppo. Ei, siinä ole, se vie vähän fiilistä, että jos sä oot ajatellut tähän. Tehdään jonkun tämmöisen hirvittävän teon siinä, niin kyllä siitä lähtee niin kuin se terävin kärki pois.
1: Tämä alkaakin paljon pelottavampi, niin, kun mä oon itse, että alkaa sille sitten kuumottelemaan.
0: Nimenomaan. Mutta joo, sä oot niin varmaan ihan oikeasti, että me ei Tuukan kanssa varmaan pystytä ihan pääseen siihen sellaiseen. Mä ymmärrän sen, että varmaan, vaikka mä yritän päästä siihen fiilikseen, niin me ei varmaan osata sitä niin kuin tuntea, että miltä tuntuu naisena olla miehen kanssa tommoisessa tilanteessa tuntemattoman. Siinä vaiheessa aika tuntemattoman miehen kanssa tuommoisessa tilanteessa.
1: Ota sieltä joku ääniviesti, Juuso.
3: Ja nykyisin olen parisuhteessa, mutta aikanaan kun treffailin pääkaupunkiseudulla ja kävin kahvilla muutaman miehen kanssa, niin täytyy kyllä sanoa näin jälkeenpäin, että ja silloinkin, että en olisi kyllä yhtään heistä vienyt yksin mökille. Että sen verran murhamysteereitä oli katsonut, että kyllä me mentiin aika avoimeen paikkaan ja semmoisen paikkaan, missä oli paljon ihmisiä. Toki sielläkin voi tapahtua mitä vaan, mutta ja kyllä täytyy sanoa, että tuo Tinder-maailma on aika mielenkiintoinen, että tuli aika monta sammakkoa suudeltua, vaikka en kyllä suudellut ketään, mutta kyllä semmoisia jästipäitä, anteeksi vaan miespuoliset ihmiset, mutta semmoisia jästipäitä tuli tapahtua, että siis mitä ihmettä. Puhelimessa kuuluvat olevan niin ihania ja charmantteja. Kun nähdään, niin todellisuus on aivan toinen. Ja ilmeisesti minunkin olemukseni oli heille täysin yllätys, vaikka olin kyllä videoitakin laittanut silloin ennen kuin tavattiin, koska mä en nyt suinpäin mihinkään. Mutta en ehdottomasti nyt palatakseni alkuperäisen asian, niin ehdottomasti ei mökille kenenkään lentovieraan kanssa. Ihanaista aamua.
0: Kiitos. Joo. Toi oli Tuukka, toi oli piikki sitten taas, sieltä tuli aika. Me ollaan semmosia jästipäitä.
1: Me ei saada
0: suuta auki, mutta meitä miehiä, meitä vähän jännittää noi treffit muutenkin. Oli ne sitten niin, mökillä tai ulkomailla tai mitään, niin se on ihan paha paikka.
2: Joo, mutta paljon tänne tulee naisilta viestiä, että ei missään nimessä mökille treffeille, mutta ei se mun mielestä niin ole myöskään ratkaisu lähteä ulkomaille.
1: Ei, mutta ei, kun tää ei ollutkaan silleen, ei missään, mutta jos pitäisi valita näistä kahdesta, tää oli siis lähtötilanne. Totta kai treffeille johonkin tähän näin helppo tämmöinen
0: pippuri sumutet toiseen käteen ja muuta.
1: Sähköä,
0: se on kyllä paha. Mä ymmärrän teitä naisia, että pitää olla niin kuin nykyään varmasti tosi varovainen, mutta että tuli semmoinen olo, että oikeasti että ei täytyy varoa, että jos menisi treffeille, että ei esimerkiksi tee jotain äkkinäisiä liikkeitä, koska nimenomaan sieltä aika äkkiä tulee joku tainnutin tai joku vastaava siitä, että teidän täytyy olla heti valmiina.
1: Ei me nyt ihan niin herki olla.
0: Kyllä te vähän semmoisia jästipäitä ootte.
1: Mä kävin mun puolison kanssa ekolla treffeillä, menin eri pöytään ravintolassa istuun, kun jännitti niin paljon. Kiitos.
0: Mitä?
1: Yes. Joo.
0: Eri pöytään?
1: Joo, kun jännitti niin paljon. Kävin kättelemässä ja menin niin kuin viereisen
2: pöytään. Tää? No ethän mennyt.
1: Meninhän.
2: No ethän mennyt.
1: No niin kuin silleen, siinä on kaksi eri pöytää näin, niin menin tähän vasemman. Hän istui tässä näin, niin minä menin tähän vasemman puoleseen tähän viereisen pöydän tähän tuolille istumaan. Kävin kättelemässä näin, sanoin moi Tiina, että mitäs sun elämään, ja menin siihen viereiseen pöytään istumaan. Että tämmöistä se on täälläkin päässä välillä. Miettikää, miten mä oon huijannut ton mukaan ihan oikein. Se katsoi, että tosta on pakko pitää huolta tosta ihmistä. Ei se pärjää tässä elämässä, että mä otan se hoidettu.

0: Apulanta tässä, ravistettava ennen käyttöä, muutama minuuttia vaille 9 kelloja. Hei, 9 uutisin tulos tossa, katsotaan vähän säitä totta kai. Ja sit hei, uutta musiikkia artistilta, jonka ainakin te, jotka olette aamulypsyä tässä pidemmän aikaa kuunnelleet, niin saatatte hyvinkin muistaa. Hänet tunnetaan muun muassa tästä hitistä.
1: Mikä voittolappu, perkele rapsu, otetaas nopeutta alas, pikkunen napsu, jos pelkää...
0: Tässä... Legendaarinen kappale Väistä Ritokoskea ja artistina tietysti Maija Syväs. Hän on tehnyt monenlaisia tämmösiä tavallisen ihmisen elämää sivuavia ralleja. Tässä on toinen.
1: Metsässä juoksee elukat pakoon, kun tukka rautaa perään takoon.
0: Eli tämmönen metsästysaiheinen kappale löytyy myös Maijan repertuaarista. Ja nyt on ilmeisesti lähdetty sitten tämmösen pyöräilyn maailmaan. Se nimittäin eilen nousi keskusteluun. Mä kysyin kaikilta meidän kuulijoilta, että sanokaa ihan rehellisesti, että näette sitten

0: polkemassa jalkapalloharjoituksiin ison valmentajakassin kanssa pyörällä, jossa on tämmöinen peräkärry. Niin tota, Maija Syväs on nyt aiheesta sitten musiikkia tehnyt. Se oli itse asiassa vähän kansan toive eilen, niin tätä nyt sitten tuottaja Muikku on ihmisille yrittänyt tarjoilla Maijan kautta. Eli uutiset, sää ja Maija Syväksen uusi kappale ensisoitossa.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt
8: Kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
11: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
14: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
15: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
1: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
19: Tää

0: hyvältä näyttää.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa, Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Virkamieslähteet kertovat Ylelle, että Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen. Keskustan entinen puheenjohtaja ja ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko vaatii korkeakouluihin lisää lähiopetusta ja pienryhmiä. Saarikko varoittaa, etteivät mielenterveyspalvelujen resurssit riitä, jos opiskelijoiden ahdistus jatkaa kasvuaan. Lähiopetuksen ja pienryhmien lisääminen tulisi Saarikon mukaan maksamaan, mutta vähemmän kuin terapiapalveluiden lisääminen. YTHS:n mukaan iso osa opiskelijoista suorittaa kaikki opintonsa täysin etänä. Armeijaan liian vaarallisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Kyseiseen palvelusluokkaan määrättävät vapautetaan palveluksesta muusta kuin terveydellisestä syystä. Käytännössä kyse on siitä, että niin kutsutut T-miehet ovat rikoshistoriansa vuoksi liian vaarallisia varusmiespalvelukseen. Vuosina 2008-2023 T-luokkaan määrättiin 2-19 asevelvollista vuodessa. Sittemmin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Viime vuonna T-luokitus määrättiin jo 50 asevelvolliselle.
6: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Ja sitten säitä.
9: Tämä on aika sateista. Useita sadekuuroja liikkuu koko Suomen yli tässä viikonlopun yli alkuviikkoonkin. Ja välillä saattaa aurinko kuitenkin näyttäytyä. Mutta erityisesti vielä mainitaan siitä, että tuulet ja tämmöiset tuulenpuuskat voi olla hyvinkin voimakkaita. Ja lämpötilat 11-19 välillä ja Lapissa viileämpää ja päivälämpötilat ja alle 10 asteen.

No huomenta vaan lypsijät. Täällä me ollaan Juuso Tinni Tuukka paikan päällä ja nyt kappale ensi soitossa. Tää oli vähän tämmönen toivekin, kun eilen tuli keskustelua niin pyöräilystä ja jotenkin siinä maalattiin semmoista ajatusta, että kun mut vähän niin kuin tuomittiin, Hovimuskilkkainenkin oli vähän sillä lailla pöyristynyt ja mä ymmärrän, että kun ajattelin, että mä menen tämmöisen vajaan 2 kilometrin matkan jalkapalloharjoituksiin autolla ja mä sanoin, että mulla on niin iso valmentajakassi ja sit siitä päästiin siihen, että mä totesin vaan, että kun se ei ole niin kuin mun brändi mennä semmoisella pyörällä, missä vaikka siinä olisikin joku kärry perässä, varsinkin jos siinä on joku kärry perässä. Ja sitten mä ajattelin, että voi olla, että mä oon väärässä. Mä kysyin Suomen kansalta, että sanokaa, jotka mut vähänkin tunnette tässä näin pidemmältä ajalta, niin onks mä se tyyppi, että jos ihmiset olisi ollut sit sitä mieltä, että kyllä sä oot, niin mä olisin voinut ehkä harkita, mutta musta suurin osa oli sitä mieltä, että ei näe mua kuitenkaan tommosessa tilanteessa. Niin tästä nyt sitten meidän Edith Velho Kuopiosta, eli myöskin tuottajana tunnettu taiteellinen meillä DJ Panda kulkeva Juuso Muikku, niin on tehnyt omien suojattiensa kanssa nyt musiikkia ja päästään kuuntelemaan yhden hänen niin kuin ehkä suosituimman artistin, eli Maija Syväksen uusi kappale Bensa, kaasu ja isänmaa. Se biisi menee näin.

0: Maija Syväs, bensakaasu ja isänmaa. Täytyy sanoa, että Maija on kyllä niin kuin, mä en tiedä mikä, ei voi oikein sanoa, että virkistävä tuulahdus Suomen musiikkikenttään, mutta tuulahdus. Tuulahdus kyllä.
1: Maija tulee ihan potkasekaan.
0: Siis Maijan keikka olisi niin kiva nähdä joskus, vaikka tuossa tulee myös samalla niin kuin paha mieli, mutta sitten tosi hyvä mieli. Ne on hirmu hyviä niin kuin melodioita jotenkin. Ne on niin kuin iskeviä biisejä.
1: Maijan keikalla eturivillä näkee aina vähän.
0: No joo, kiitoksia vaan tästä. Ja tosissaan Maija Syväs ei ainakaan vielä keikkaile. Ja Nelonen Media on vetänyt hänet niin kuin säppiin ja canceloinut. Eli mistään virallista lähteestä ei pysty Maijan biisejä kuuntelemaan. Mutta tossa tulikin jo toiveita, kun mä soitin hänen aikaisempia hittejään. Esimerkiksi legendaarinen Väistä Ritokoskeen. Niin nehän löytyy sieltä siis DJ Pandan YouTube-tililtä. Että sieltä niitä voi käydä sitten kuuntelemassa ja laittaa vaikka jakoon. Okei, palataan perinteisempään musiikkiin. Antti Tuiskua tuolta seuraavaksi.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Soitta.

0: Antti Tuisku Ville Gallen kanssa keinutaan varti yli 9 kello huomenta vaan lypsäjät Justiini Tuukka paikan päällä.
1: Mulle harvoin osuu mitään tämmöisiä huutokauppoja mun silmiin, mutta jotain me katsottiin. Me ollaan tässä lähetyksessäkin jotain seurattu jonkun huutokauppaa. Mun mielestä Tuukka, ei ollut mitään kortteita mitään tällaista, mutta jotain huutokauppaa me kuitenkin seurattiin.
0: Joo.
1: Niin en mä tiedä tunnistaako tämä mun puhelin sitten tai nämä verkkosivut tai joku, mikä nyt ikinä onkaan, niin tunnistaa sen, että mehän ollaan täällä päin käyty. Ja itse asiassa liittyy aika vahvasti Tuukkaan. Tuukka, onko sulle sun lapsuuden sieltä kotikonnuilta synnyinseudulta tuttu paikka, niin Ristijärvi.
2: Ristijärvi.
0: Mistä synnyinseudusta puhutaan nyt?
1: Puhutaanko siis Galtseista? Ei kun ihan Suomus, niin Suomussalmesta.
0: Vai Keravasta vai?
1: Suomussalmesta ja siitä alkuperäisestä.
2: Eikö se Ristijärvi ole? Se on siellä vähän alempana vielä kuin Suomussalmesta.
1: Se on just näin. Mä laitan oikein Google Mapsiin. Joo. Se on 65 kilsaa alaspäin Suomussalmelta. Painellaan siinä autolla näin, tullaan Hyrynsalmelle ja siitä sitten vielä pikkusen alaspäin.
2: Tuttuja seutuja.
1: Ja sitten me tullaan Ristijärville.
2: No Ristijärvi, Hyrynsalmi, Suomussalmi.
1: Joo. Niin, ne on kaikki. Just.
0: Kyllä se poika alueensa tuntee. Mitä Ristijärvellä?
1: No kato, siellä on nyt huutokaupat.comissa olisi myytävänä tämmöinen suosittu lomakylä keskellä Kainuuta. Noin 9 hehtaarin alue rakennuksineen järven rannassa ja Ristijärvi. Ja näyttää siis oikein tämmöiseltä idylliseltä. Tässä on vähän tämmöisiä talvikuvia, mutta sitten kun tullaan kesään, niin ai ettien, että on kivan olosta täällä kaikki tämä. Ja no, se ei ole vaan ainoastaan
0: siis nyt. Siis keltainen mökki tossa.
1: Niin, no, mutta ei, kato, siihen kuuluu.
0: Tuo vihreä nurmikko.
1: Ei, kun siinä on muun muassa 4 kappaletta saunallisia lomahuoneistoja 4 ja 6 henkilölle. Sitten on tämä omakotitalo, joka on tämä NS-päärakennus tässä. Ja sitten on 5 tämmöisiä pikkumökkejä, jotka on sähköistetty. Sitten on hirsimökki 1 kappale ja toinenkin kappale. Navetta, tapahtumatila sekä varastoja sähköistetty. Siis tässä on kaikkea
0: mahdollista. Eli monitoimipaikka.
1: Joo, ja tämä siis, miksi mulla tuli tämä mieleen, kun mä aloin katsoa, niin mä Tuukka jotenkin näkisin sinut täällä näin.
0: Ai pyörittämässä tuommoista.
1: Joo, pyörittämässä. Ja sitten kato, kun tässä on kaikki, kun sun just noin synnyinseudut on tuolla. Niin siinä on se kotiseuturakkaus ja sitten varmasti täällä suunnilla osaisin kuvitella, että toi metästys on varmasti aika silleen suosittua ja hyvät apajat. Vai onko sä käynyt siellä päin metällä?
2: En ole käynyt metällä, mutta pappa kävi hirvimetillä.
1: No niin, kato pappakin no, siellä on käynyt.
0: Siellä ei montaa hirveä ole sen jäljiltä. Ei olekaan,
1: mutta todettu siis hyväksi. Ja sitten koska sä oot ihan siis sairaan taitava, kun teillä on Tuukka toi teidän boissilahko. Niin niillähän tiedätkö täällä tämmöiset ihan täydelliset niinku kokoontumisajot. Ja kun sä oot niinku ihan täydellinen tommonen lahkojohtaja.
0: Kokoontumisajot.
1: Niin nehän lähtee, kato, monella bussilla sitten tonne. Me löydetään tälle hintalappu, Joonas siihen viereen, kato, tosta Hitmixiltä vielä pyörimään. Niin tässä on teille se täydelliset apajat. Ja koska me puhutaan siis huutokaupasta, niin tällä hetkellä on huudettu siis 20 tarjousta. Viimeisin on tänään kello 7.17, niin 60 100 €.
2: Oho,
1: on, tällä hetkellä.
0: Kyllä siihen vähän rahoitusta tarvitaan.
2: Tuleeko jotain velkaa mukana sitten?
1: Ei, siihen tule velkaa. Siihen tulee kuule hirveästi maata ja kaikkea niin kuin, ihan siis täydellistä.
0: Maatahan
1: se
0: tarvitsee.
1: Rakennukset on hyvässä metsästä kunnossa. Niin.
2: Paljonhan tuossa tuommoisessa kylässä on niin kuin kulut
1: no,
2: pyörii.
1: Sun elämäntyylillä ne voi olla vähän enemmän kuin jossain muualla, koska sinne tehtäisiin varmaan tämmöisiä niin kuin tietokonehuoneita ja pelihuoneita ja kaikkia tämmöisiä. Siis tuommoinen niin kuin aikuisten boissien hoploppi mä antaisin tolle niin kuin silleen viitteeksi.
0: Mutta
1: tuommoisista meistä, niin sano vaan.
0: No niin mä mietin, että onko se Tuukka koskaan niin kuin haaveillut semmoista, ainakin mulla tulee välillä tulee semmoinen ajatus, että olisi kiva, että olisi oma ravintola. Niin tavallaan myös tuommoinen niin kuin oma, periaatteessa tuommoisen oman pyörittäminen olisi musta ihan kiva nimenomaan ajatus, vaikka se on varmaan aika vaikea bisnes. Mutta onko sulla koskaan ollut niin kuin semmoista fiilistä, että olisi kiva
2: että
0: olla?
2: Olisi kiva omistaa 9 hehtaaria Kainuuta. Ei.
0: Ei. No mites tämmönen Tuukkas bed and breakfast?
2: No ei oo kyllä tommoseen.
0: Sä et oo niinku nää ittees majatalon isäntänä.
2: No en oikein. Joo. En valitettavasti oikein.
1: Joo. Mä jotenkin näin sut nimenomaan tuolla tekemässä niitä ruokia ja sitten teillä olisi tossa tommoset hyvät tilukset just saunaa ja sit vähän ehkä jutellakin jostain keskenään siellä kaiken maailman jutuista, kun te puhutte aina vaan WhatsAppia ja tietokoneiden.

0: kautta.
1: Okei, okay.
2: Mutta se on ehkä vähän, musta tuntuu, kun aika useinhan tää toimitus tapahtuu niinku Tuukan kotona, joka on kompaktimpi kuin toi, että se ei niinku vaadi välttämättä
0: tommosia tiluksia. Mutta ei noin kaikki lahkolaiset mahu, eikö sä oot tässä vuosien varrella huomannut, että ei noin kaikki lahkolaiset mahu mitenkään Tuukan kotiin? Siitähän me
2: niin ihan koko, siis varmasti joo, ihan samaa koko porukka mieltä. Ei tietysti niin. Mahu, se on ihan mahdollista niin. näin.
0: Mutta siis tässä on oikeasti jollekin nyt silleen loistava mahdollisuus alkaa tuollaiseksi maatilan isä, tai ei maatila, vaan tämmöisen niin kuin... Mikä toi on, ei vielä...
2: Majoituskeskus.
0: Niin, majoituskeskuksen isänäksi Lomakeidas. Tai emännäksi, niin.
2: Mutta onhan toi jostain syystähän se on tullut myyntiin.
0: Ihan pyöris, niin kuin, no ei varmaan enää entinen omistaja halunnut, että ei pystynyt enää pitää siitä huolta.
3: Mutta tämä on mun niin kuin ongelma näissä huutokaupoissa aina. No. Että täälläkin lukee, että TMI Mikko Ylijukuri pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjous. Niin. Että huutokauppa pitäisi mun mielestä olla se, että sitten se korkein tarjous voittaa. Jos se menee alihintaan, se meni alihintaan. Näin kävi.
0: Kyllä. Mm.
3: Eikä silleen, että mä sitten mietin, että onko se korkein huuto mun mieleen vai ei. Eihän siinä ole mitään riskiä sillä huutokaupan järjestäjällä silloin.
2: Niin.
0: Niin, ihan totta.
2: Se on monissa näissä, kun sitä huutokauppaa käytetään vähän ehkä sillä tavalla just väärin siihen alkuperäiseen, että puhutaan just tämmöistä vaikka, on niin kuin, okei, siinä ei käytetä huutokauppaa, mutta asuntokaupassahan tämä tämmöinen tarjouskilpailu, mutta siinä on ihan sama juttu, että ensinnäkin siinä on määritetty lähtöhinta jo, ja sitten siinä on kuitenkin se, että sitten jengi alkaa tarjoamaan, ja sitten jos ei päästä siihen, mitä halutaan, niin sitten sitä ei niin kuin, sitten sitä ei vaan yksinkertaisesti myydä siinä kohtaa.
0: Niin meneekö se asuntokaupassakin niin, että sitten se myönnä ei ole pakko sitä viimeistä tarjousta hyväksyä?
2: Kyllä se, ne riippuu, mitkä ne säännöt siinä on sitten asetettu siihen.
0: No tämä on se, ihan mälsää.
2: Näin se menee, mutta ehkä se Tuukka ei sitten kuitenkaan tuommoisen...
0: Mun mielestä olisi ollut jotenkin, mä näkisin sut tuolla puuhastelemassa, laittamassa lakanoita noihin pikkumökkeihin ja vähän lämmittelemässä saunaa. Siinä
2: se oli
0: jotain
2: se että Tuukka sai omaan kämppään sen ilmalämpöpumpu, niin sehän oli jo siis vuosien niin kuin,
3: niin,
2: taistelu.
3: Oli.
2: Siis
3: nyt ihan muuten vaan aletaan just tuunaa terassia mulle siihen.
2: Onks näin?
3: Joo.
2: Tuleeko siihen nyt se,
0: lähetä
2: mistä on puhuttu?
3: Tekonurtsi tulee vasta ensi vuonna.
2: Okay. Ja
3: ensin siihen tehdään se terassi alle.
2: Joo.
0: Paljon meillä on neljät, mistä me puhutaan about?
3: Siinä ulkona 25.
0: Ah, niin, siinä
2: se on ihan
0: teskin.
2: Se on ihan
3: sellaista.
2: Tuleeko se tekonurtsi, tuleeko siihen puttikriini vai?
3: Mä pohdin sitä vielä.
2: Niin, että se ei vielä varma. Kuka sen siis... Jätkien kanssa.
3: Mun yksi boissi tulee duunassa.
2: Merellä Mikko.
3: Ei, kun Grönholmin Niki.
2: Niko tulee.
0: Niki,
2: okei. Okay. Niki hoitaa asia kunnossa. Hei, Nelli Matulaa seuraavaksi täältä näin. Uusi ikuisuus.
4: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
1: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
1: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
0: Puhdistamo CD Sinkki. Puhdistamo CD Sinkki. Puhdistamo CD Sinkki. Puhdistamo.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman

0: energiaa.
1: Yes.
0: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
16: Suomi villan perkelee, tammikuussakin perkelee.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
15: Ja suurimmat hitit.
16: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.
17: Kyllä

0: pitkälle meni toi. Neli Matula siinä, uusi ikuisuus, huomenta vaan Lypsäjät.
1: Täällä on Ylen sivu uutinen, Tampereelle mennään ja viranomainen on älähtänyt.
0: Mitä se älähtää?
2: Mitä
0: se
2: nyt?
1: No Tampereellahan, tiedättekö minkä nimisiä nämä bussit on siellä?
0: Oota, ne on noita, oota se on...
2: Nysse.
1: Just
0: niin,
1: näin.
0: Just toi.
1: Joukkoliikenteen palveluryhmä Nysse. Niin he on tota noin niin, heillä on ollut tämmönen nimijuttu. Elikkä siis on tullut tämmösiä superbusseja.
0: Joo, supernyssejä.
1: Joo, ja tota 2028 nämä pitäisi ottaa nämä superbussit käyttöön. Nämä on tämmösiä niinku haitaribusseja.
0: Onko se superbussi vai?
1: Se on niinku superbussi.
0: Vähän pettymys, kun eikö niitä nyt ole ollut ennenkin niitä haitaribusseja? No, niin.
1: Joo,
0: hienompi.
1: Ja helmikuussa on tullut Yleltä uutinen, että Tampereelle tulee uudenlaisia vilotteja busseja, joilla etsitään nyt nimeä. Ja siellä on alkanut sitten tämmöinen nimiehdotuskilpailu.
2: Joo. Mm-hmm.
1: Nimen toivotaan kuvaavan palvelun ominaispiirteitä, kuten täsmällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Ja maaliskuuhun asti on sitten Nysse verkkosivulla saanut näille superbusseille ehdottaa nimeä. Ja sieltä sitten on tullut nimiehdotus, joka on valikoitunut voittajaksi, siis mun mielestä oli yli 5000 ehdotusta oli tullut, ja sieltä on valittu nyt sitten nimeksi niin Plus Bus.
0: Eikö se ollut, sä sanoit, että se oli violetti, eikö niin?
1: Joo.
0: Joo, niin siis esimerkiksi Munakoiso, aika hauska, tai sitten Tiivitaavi.
1: Niin.
0: Onkohan niitä ehdotettu?
1: Toki noikin.
2: No, jos niitä on tullut 5000 niitä eri vaihtoehtoja, niin voi olla, että on mahtunut. Mutta toihan on tylsää.
1: No Plus Bus on kuitenkin ollut se voittaja. Mutta sitten on tullut väliin kotimaisten kielten keskus.
0: Aha,
1: Kotus.
0: Hyvä Kotus. Sanoit,
2: mitä ne haluaa?
1: No way.
0: Jose.
1: Ei mene läpi. Aha. Nimittäin nyt sen viestintäsuunnittelija Hanne Tamminen kertoo sähköpostilla, että nyt ollaan jouduttu kotimaisten kielten keskuksen paineen alla niin ottaa käyttöön vähän neutraalimpi nimitys.
0: Neutraalimpi?
1: Joo.
2: Linja-auto.
1: Ei. Vaan Plus Bussi.
0: Aha.
1: Nimittäin tämän kotimaisten kielten keskuksen mukaan tämä nimi, tämä Plus Bus, ei ollut suomen kieltä, eikä siten kielilain mukainen. Mä sanon chapeau tällä.
0: Joo, ne on tarkkana siellä.
1: Suomen kieli suomalaisille.
0: Mm.
2: Joo.
1: Kotuksen mukaan nimen tulee olla suomen kielinen, koska Nyssen joukkoliikenne on Tampereen kaupungin julkinen palvelu. Eli
0: niin
1: tämä
0: just
1: nyt koskee julkisia palveluita nimenomaan tämä niin kuin Suomi, koska onhan meillä City Market ja kaikkea muutakin tämmöistä, missä englannin kieltä näkyy niissä nimissä. Mutta jos se on kaupungin julkinen palvelu, niin silloin siinä saatana myös kirjoitetaan suomeen.
0: Mut jos on,
1: näin
0: jos on,
1: sanoo Kotus. Siis
0: jos on
1: minä.
0: Julkisen palvelun tämmöinen oikein hyvä tämmöinen kebab-ravintola, niin pitääkö olla kebappi?
1: En tiedä, kuinka paljon kaupungilla ylipäätään on omia kebappiloita.
0: Vähemmässä määrin.
2: Entä kylpylä, niin ei saa olla spaa?
0: Niin, että se pitää olla niin kuin...
2: Kylpylä.
0: Se pitää olla just vaikka Tampereen kylpylä.
2: Niin, Tampereen kylpylä, kyllä. No tällä matematiikalla Joo. Se olisi näin.
1: Tampere on suomenkielinen kunta, jolloin sen on palveltava kuntalaisia suomen kielellä. Tämä koskee myös palveluiden nimiä, sanoo johtava asiantuntija Onkamo Ulla kotimaisten kieltä keskuksessa. Mistä tykkäsi erityisesti, niin ensimmäisen kerran tämä Kotus otti nimen kantaa missä muuallakaan kuin Facebook-sivuilla.
0: No niin, tuliko sieltä stop, tykkänään?
1: Kyllä.
0: Tai siis seis, niin kuin suomen kielellä Joo. sanotaan.
1: Siinä on loppu. Osana sana bussi, joka on ihan selkeästi suomen kieltä. Toisin kuin sana bus, joka siinä oli aikaisemmin. Muutos on tietenkin pieni, mutta tämä on aika pitkälti periaatteellinen kysymys.
0: Mm.
1: Ja tästä on käyty erilaista keskustelua nyt, ja siellä ollaan myöskin Nyssen puolella hyväksytty tämä. Ja uudet bussit mukailee sitten ratikoiden toimintoja, ja niiden kyyti voi nousta, hei, ettei ikinä arvaa, Tampere on tullut nykyaikaan kaikista ovista. Voit nousta kyytiin.
2: Oh,
1: tällä halutaan nopeuttaa pysäkkiaikoja ja helpottaa aikataulussa pysymistä.
0: No niin, en kyllä täytyy sanoa, mä arvostan sinänsä mutta en haluaisi olla parisuhteessa Kotuksen kanssa, onhan se pikkasen

0: tuommoinen, niin kuin voisiko sanoa, pilkun viilaaja.
1: Pikkasen, joo.
2: Joo, tässä, mikä tässä on sitten vielä ihan siisti, ihan siisti vielä täsmä tähän koko juttuun, niin täällä on lopussa vielä tämmöinen alaotsikko, että kilpailutus epäonnistuu. Eli siis tulevasta tästä bussipalvelusta on käynnistetty toukokuussa kilpailutus, jonka piti päättyä sitten nyt lokakuun alkupuolella. Mutta Tampereen joukkoliikennelautakunta on päättänyt kuitenkin jo viime viikolla, että keskeytetään kilpailutus, nimittäin sieltä ei tullut yhtään tarjousta tähän kilpailutukseen.
1: No niin.
0: Siis kukaan ei halua lähteä tähän vai? Ajattelin, että siinä on ollut joku tämmöinen sotku, niin kuin, että taas on serkun vaimon kaiman serkku on antanut parhaan tarjouksen, joka jää just sen kilpailutuksen tämän summan alle. Sehän on aika tämmöinen niin kuin julkisten projektien klassikko ollut viime vuosina, että sieltä paljastuu semmoinen, että
1: 8 euroa olisi ollut siihen maksimiin.
0: Niin, just kyllä. Näin. Ja sitten lähetetään laskutuskuleksimasta.
2: Mutta eli suomeksi niin Tampereen superbussin nimi on nytten muutettu plusbussista plusbussiksi, koska viranomainen halusi näin, koska bussi ei ole Suomeen. Itse bussien tämä kilpailutus niin on epäonnistunut rajusti, ei saatu yhtään tarjosta. Eli tällä hetkellä, nyt kun vedetään tuohon viivan alle, niin Tampereella ei ole bussia, mutta sillä bussilla, jota ei ole, niin on vihdoin lainmukainen nimi. Niin tässä on tämä, mihin me päästiin tässä
1: lopulta.
0: Näin niin, tämä Suomessa toimii.
2: Tolla lailla se pyörättää.
0: Ei, mä pyöräytän sulle Tuukka tommosen tosta noin tähän kohtaan. Laitetaan noin. Pikkasen vahvistamista vielä annetaan kitaraa kovemmalle. Hei, terveisiä vaan Tampereelle sinne. Nyt lähdetään kuuntelemaan yhtyettä nimeltä Kolmas Nainen. Ja tämä on nimenomaan sitä hyvää.
2: Ehkä nyt joku ne bussit sinne Tampereelle. Niin, no. Sillä on hieno nimikin.
0: Nimenomaan.
2: Tulkaa nyt vähän hinnassa.
0: Sillä on tarras painettu jo kaikki.
1: Hieno väri.
2: Hieno. Hei, pääsee keskiovista myös sisään.
1: Kyllä.

0: Kolmas nainen, hyvä ja kaunista, soi tässä näin. Kello 20 minuuttia vaille 10. Satu Kotonen saapunut studioon. Huomenta ja tervetuloa töihin.
1: Huomenta ja kiitos. On kiva olla kyllä täällä. Perjantai on se työpäivistä yksi kivoimmista.
0: On se. Mä sanoin tänään ihan samaa, että perjantai on ihan yksi viikon parhaista päivistä. Klassikko. Edelleen. Hei, meillä on käynnissä ton Liikku-kuntokeskuksen kanssa ollut tässä kilpailu ja se on edelleen. Eli sulla on mahdollisuus voittaa Liikkuun vuoden salijäsenyys, niin nyt on syytä muistuttaa siitä, että vielä ehdit käydä osallistumassa, jos et ole sitä tehnyt, supla.fi/radiosuomipop-osoitteessa, eli meidän nettisivuilla, ja puhuttiinkin vähän tuosta biisin aikana tästä aiheesta, niin sä sanoit, Satu, että sä tykkäät siitä kuntosalilla, että sulla on siellä, niin kuin, että sä oot saanut ystäviä sen kautta, että sulla on tämmöisiä niin kuin salikamuja.
1: Joo, mun lapseni sanoi mulle taanoin, että mä oon kolme sosiaalisin olento, jonka hän tietää, niin se voi olla, että sekin liittyy siihen, mutta kyllä mä oon niin kuin silleen vähän jutulla siinä pukuhuoneessa, että moro ja mites tänään ja mites kulkee, niin esimerkiksi viimeksi näin yhden
2: En olisi ikinä arvannut.
1: Älkää sit, mä näin yksi päivä.
2: Eikä se ole pahe, se on hyvä.
1: Niin. Mutta sen verran mulla on sitä sosiaalista silmää, että jos joku näyttää siltä, että sillä on tatti otassa tai sille, että hän on tosi fokusoitunut, niin en mä mene siihen niin, vain niinku härmäämään. Mm. Tai sille, että en mäkään aina ole sen näköinen. Että.
2: No joo.
1: No. Ai, mitä?
0: Ei yhtään mitään. Mutta siis
1: vastaus kysymykseen on. Joo. Mulla on niitä.
0: Kato, kun mä en taas tohon ehkä ihan pysty sillä, että mä alkaisin jutujuurta kehittelemään, mutta mä oon huomannut kyllä, että sit tässä vuosien saatossa, kun on erilaisilla kuntosaleilla käynyt, niin sit jossain vaiheessa tulee niitä semmosia, mä lasken ne niinku salikamuiksi. Ne on siis ihmisiä, joita mä näen, ne käy niinku samoihin aikoihin, niin niistä tulee mulle tuttuja, vaikka mä en olisi heidän kanssa jutellut ees yhtään mitään. Ehkä joskus jotain niin kuin, saattaa jossain vaiheessa niin kuin, nyökätä vaan niin kuin, tällä tervehdykseksi. Monilla on luurit niin kuin, kuulokkeet päässä salilla ja näin. Mutta että mä sitten omassa päässäni kehittelen heille elämäntarinoita ja nimiä ja kaikkia muuta mahdollista. Siis siinä niin kuin, se vaan jotenkin aivot alkaa tuottaa semmoista, että no toi tuli taas, se on taas töistä päässyt tänään vähän aikaisemmin.
1: Sillä, onko tullut niin kuin, aviokriisi? Että toi on nyt niin kuin, kolmatta kertaa tässä niin kuin, viikonlopun aikana tämän salilla.
3: Mutta se jää juuri sulle siihen niin kuin, moro.
0: Ihan siihen, joo. Ei pysty tohon noin.
1: Ei mitään reseptien vaihtojuttuja tai mitään.
0: Ei ainakaan miesten pukuhuoneessa, niin ei ole päästy vielä tohon noin. Mutta jokainen tyylillään, niinhän se menee. Ja Liikussa myöskin kaikki on sinne tervetulleita. Sulla on siis mahdollisuus voittaa vuoden salijäsenyys Liikku-kuntokeskuksiin. Joo, kyllä siihen kannattaa osallistua, jos ei sitä osallistumista ole vielä tehnyt. Siellä on siis tämmöinen testi, jonka tekee, ja sitten sitä kautta pääsee jättää yhteystiedot, ja sitten siitä voittaja arvotaan.
1: Eli milloin te nyt sitten arvotte voittajan, tai niin kuin milloin se nyt selviää sitten?
0: Mä antanut itseni ymmärtää, että kyllä mä sanoisin, että ensi viikolla voittaja on selvillä, mutta nyt pystyy vielä osallistumaan.
1: Nyt kuponkia sisään.
0: Yes. Hei, Satu jatkaa teidän kanssa kympistä eteenpäin. Me kuunnellaan vielä tuossa muutama biisi, ja totta kai laitetaan soimaan myöskin perjantai-biisin voittokappale. Se on kyllä nyt semmoista niin kuin oikein stereotyyppistä perjantai-musiikkia, sitten, jota Tuukka tarjoili ja toi biisi aika tiukan kisan vei.
4: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bile.

0: porukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla. 9:ltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu, on kyllä taas. On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Halo Helsinkiin, voiko enkelitkin eksyä? Tässä soi kello jo 10 minuuttia vaille 10, joten aamulypsy tässä kohtaa kiittää, kumartaa, kuittaa niin ja siirtyy viikonlopun viettoon. Mitä viikonloppuna täällä, hei, tyypit? Onko mitään ihmeellistä?
1: No huomenna kamuset tärättää naimisiin.
0: Sulla oli se.
1: Sinne.
0: Pääjuhla, sulla on alkanut sinne pikku tinttaaminen.
1: Se on
0: ensimmäinen maljapuhe lähti siinä. Mitä Tuukka, onko rauhallista?
2: On hyvä. Mulla on hyvät kovat odotukset tähän viikonloppuun. Alkaa heti tänään jäillä tietysti, häkän työpaikan jäille.
0: Niin teillä ne nyt sitten, jes.
2: Siitä sitten kodin kautta ja sitten meen Ritsalle leikkimään vähän kummipojan kanssa ensin. Ja sitten otetaan Ritsan kanssa jouset alle ja lähdetään Nordikselle katsoa tietysti, kun IFK avaa tänä kautta.
0: No niin, sullahan
2: aijaa. Lauantaina puolestaan, niin hei, tervetuloa vaan kaikille Espooseen katsoa Pesistä ja tekemään hyvää. Nimittäin kuule Espoon Pesiksen järjestämä hyväntekeväisyyspeli.
0: Espoonlahden
2: Mailapuistossa. Ja siellä on myös Teeri Tokoski pelaamassa sitten. Siellä on Esko Eerikäistä, Noora Fagerströmiä kuule, Emilia Vuorisalmi, Helena Marttila, on Leppilammen Beata, on Kimiläisen Emmaa ja vaikka ketä. Martin Aitolehti muun muassa myöskin. Max Siik siellä myös.
0: Okei. No sulla on ihan siis
2: tämä on kuule kerro 11-12.
1: Kello 11 lauantai aamupäivällä.
2: Joo, ja 10:ltä alkaa, niin koko perheen pesispuuhapiste. Niin tulkaa sinne kahtoon ja tekemään hyvää. Siitä siis lähtee tuottoa niin hopäryylle siitä pesistä. Ja sitten kun on päässyt ensin pelaamaan pesistä, sitten käy äkkiä kotona. Ja hakemassa viljakoiran ja sitten isketään Meilahteen katsoa tätä Pumun finaaliottelua sitten.
0: Aivan mahtavaa. Ruudustakin sitä voi muuten sitten katsella, jos ei paikan päälle pääse. Mä nyt kannustan kaikkiin, menkää tuonne hyväntekeväisyysmatsiin. Me ollaan Espoossa, mutta meillä on katsonut näitä fudispelejä taas poikaan kanssa siinä, niin me ei valitettavasti osu tohon aikatauluun, mutta hyviä pelejä sinne ja toivotaan, että sää on maltillinen siinä kohtaa sitten, niin saisitte kuitenkin ilman sadetta pelata. Hei, toivotetaan kaikille mitä mainita viikonloppua ja Lypsyn perjantai-lähetys lopetetaan aina perjantai-biisi voittokappaleeseen. Kumpulaisen Sepiä disco-remixillä laitetaan tulemaan ja toivotamme kaikille kollektiivisesti mitä mainita viikonloppua Simo Salmisen sanoo.
3: Ei. Kohta tulee kiva.
4: Rai. Hei veljet, kippis vaan.
3: Ai.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Liikku.fi.
1: Radio Suomi Pop.
0: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Alo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
9: Niin, näin. No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
18: V-löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
19: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
20: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa.

0: Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä miehittämättömästä ilma-aluksesta. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa ja millä tavalla mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen sosiaalisen median sisällöntuottaja Kotkamiehen julkaisemista videoista. Tietosuojavaltuutettu selvittää Kotkamiehen YouTubessa ja TikTokissa julkaisemia piilokameravideoita, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä ja onko heillä ollut mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista julkaisuista. Keskustan entinen puheenjohtaja ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko vaatii korkeakouluihin lisää lähiopetusta ja pienryhmiä. Saarikko varoittaa, etteivät mielenterveyspalvelujen resurssit riitä, jos opiskelijoiden ahdistus jatkaa kasvuaan. Lähiopetuksen ja pienryhmien lisääminen tulisi Saarikon mukaan maksamaan, mutta vähemmän kuin terapiapalveluiden lisääminen.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Töttörö ja perjantaita. Tänään pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen sadetta. Tahi sadekuuroja tulee suuressa osassa maata, paikoin myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa, saattaa Lapissa olla kohtalaista tai puuskaista. Päivälämpötilat 12-19 asteen välillä 6-15 Lapissa ja Koillismaalla. Huomenna lauantaina puolipilvistä tai pilvistä sadetta ja sadekuuroja monin paikoin. Lämpötilat syötellään keskiöisessä 12-18, pohjoisessa 4-13.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Sai jai jai. Ihana perjantai, 4. syyskuun päivä. Semmoinen kuulas, erittäin sumuinenkin oli toi aamu. Aamu tuossa, no, heitin siis lapsen hänen opinahjoinsa tuossa aamusella ja hänen samaisen henkilön kanssa niin ajetaan autokorttia, siis tässä opettajana saa toimia siviilissä, niin sit noista sumuvaloista siinä käytiin keskustelua, kun oli vähän semmoista hernerokkamaista, niin käytiin tämmöistä pientä keskustelua siitä, mutta sumun hälvettyä tarkastamme kytkennät ja siis tämän perjantain kytkennät ovat ihan viimeisen päälle. Tämä

0: Suomi-popin päivälähetys. Mun nimi on Satu Kotonen. Puikoissa on kello 14. Sitten Keskitalo Juho ja sitten meidän viihde duo tänä illalla pitää susta huolen. Joten pysy kanavalla koko päivän. Heladagen, Kaija Koota kohta ja Reivi Luolasta lähdetään liikkeelle.
1: Radio Suomi-popin päivä.
2: Satu Kotonen.
3: Suomen parhaat biisit.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Hei, ihanaa perjantaita. Mirellan timantteja soi Radio Suomi-popilla. Ja tää perjantai on tietysti se päivä, kun hyvin odotetun ohjelman eka jakso tulee. Se on semmoinen tervetulojakso. Tiedätkö, kun lähdet sillä lailla, niin kuin oot hypännyt Hassen siiville ja sit meet sinne tervetuloiltaan, sulle laitetaan muki kouraan, että tervetuloa tänne kohteeseen. Niin tänään on Vain elämää -ohjelman 17. kauden eka jakso, tervetuliaisjakso. Niin se on luvassa tänään ja sitten sen jälkeenhän se lähteekin aika kivasti. Viikon päästä perjantaina on Benjaminin päivä ja eikä siinä vielä kaikki. Mehän saadaan sitten tässä Suomi-popin päivässä vähän jo förskottia noista tulevista biiseistä. Mutta mitä tapahtuu tällä kanavalla sunnuntaina liittyen Vain elämäohjelmaan? Silloin tulee lista teidän äänestämistä parhaista Vain elämää -biiseistä ja Kurasen Sami itse oikeutetusti sitä luotsaa.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Nyt Kaija K. En pelkää pimeää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
4: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
7: Jokainen etsii rajojaan.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
5: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9. ruudussa ja 4.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Ihana viesti tuli 0403565556 perjantai ja sitten se semmonen bile-emoji. Saan kiinni tunnelmasta. Hei, missä meet? Perjantai viikonloppu eessä ja Suomi Pop raikaa. Suomi Popilta kohta kuumaa tai Elli-Nooraa Popedan kuuma kesä. Niin missä sinä olet ottamassa vastaan Popedan kuuman kesän? 0403564556 on WhatsApp-numero. Olis ihana kuulla sun ääntä. Nyt Zen Cafe. Mies, jonka ympärillä

0: omaan tuotannosta, tuun vielä himaan. Se on muuten ykkösbiisinä Suomi Pop Top 10 listalla, jota äänestetään supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilla. Sunnuntaisin toi listana tulee 16-17. Oh, kuulolla, saas nähdä, mikä siellä on ykkösenä nyt sitten tällä viikolla. Hei, mä muistan vieläkin, mikä oli mun ensimmäisen kirjastokortin numero. Tädillä se oli paperinen, siis se oli pahvinen, aika isokin. Se kirjastokortti aikoinaan, mä oon asunut silloin Pyhtäällä Kymenlaaksossa ja siellä oli sellainen pieni kirjasto, niin mun numero oli 11. 11 oli pienen satun kirjastokortin numero. Ja kirjastostahan tietysti saa kaikkea ihanaa nykyisin. Mitä kaikkea sieltä voikaan lainata niin kuin roskapihdeistä lähtien ja jumppavekottimia. Puhumattakaan sitten tietysti siitä virallisesta puolesta. Itse olen aina rakastanut kirjastoja, aina, ja lasten kanssa siellä käyty, ja siis mikä siisteintä, niin ovat vihkiytyneet siihen, siitä olen kyllä hyvin iloinen. Mutta mitä voi Helsingin Oodista lainata kirjastokortilla? Niin design-vaatteita, okidoki. Ja siis tämä tuli tässä niin kuin, mitä tämä tuli toissapäivänä, tämä mahdollisuus, ja tästä muun muassa Yle kirjoittaa, että suurin osa noista vaatteista, niin lainattiin vuorokaudessa. Siellä on 5 suunnittelija- ja taiteilijasuunnittelemia vaatteita. Kierrätysmateriaaleista niitä on valmistettu, niin on käynyt kuumana niin sanotusti tämä kauppa. Siis aivan mahtava idea, että just tää tämmönen, että voi niinku lainata. Niin ei tarvitse kaikki omistaa. Ihan superhyvä idea. Tätä toivottavasti olisi mahdollisuus muissakin kirjastoissa kenties sitten kehittää tätä puolta.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
0: Nyt mennään ehkä vähän kauemmas kuin niihin mun kirjastokorttiaikoihin. Tää on Dinosauruksi Ellikseltä.

0: Eleonora Dinosauruksi soi Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen täällä. Terve. 22 minuuttia sitten kello 11 etappi.
1: Kohta tulossa.
0: Kohta saanko luvan pyyntö, portion pois ja komiat Poppolta. Ja sitten jalkaa monitorille Poperan kanssa ihan kohta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmerica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid.

0: Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Auto, auto, auto, Bex. Auto, auto, auto, Bex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Auto, auto, autovex.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freeman.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Lordi.
28: Nylon B.
29: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Nopeudan kuuma kesä. Hyvää perjantai-päivää. Seuraavan puolen tunti muun muassa Pete Parkkoselta voimaa ja valoa. Eveliina Tornadon tulossa ja seuraavana Viivin biisi. Aamun kuiskaus tai Viivin versio. Aamun kuiskaushan on Stella-yhtyeen laulu. Ja tääkin versio on kyllä sidoksissa Vain elämää -ohjelmaa, joka tänään käynnistyy Nelosella ja Ruudussa semmoisella tervetulojaksolla ensi perjantaina sitten Benjaminin päivä ja siitä se oikein niin kuin se hurmos sitten alkaa. Mutta vitsi miten makeasti pääsee virittäytyä tunnelmaan, kun sunnuntaina Suomipopilla kuullaan meidän kuuntelijoiden listaamana Vain elämää -biisejä, silleen niin kuin niitä, mitkä on sykähdyttänyt eniten. Ja minkälainen moodi on listan isännällä liittyen tähän, Sami Kuronen?
1: No siellä on kyllä, ei ihan jokaiselta kaudelta ole tulossa biisejä. Siellä oli muistaakseni 2-3 kautta joiden kappaleista. Ei tähän 25 kovimman biisin joukkoon sitten yltänyt kappaleita, mutta on sanomattakin selvää, että nämä on kaikille tuttuja biisejä. On ne niin paljon soinut ja ne on jotenkin niin pysyvän jäljen tuonne meidän ihon alle onnistunut jättämään jokainen näistä biiseistä. Mä tuun jokaisesta biisistä kertomaan jonkinnäköisen pienen synty- tai taustatarinan ja sitten totta kai muistellaan, että millä kaudella kyseinen biisi soi ja kuinka isoksi ilmiöksi se nousi. Et kannattaa, tämmöinen pieni Vain elämää -historiikki tulee sitten siinä samalla, niin kannattaa ehdottomasti sunnuntaina olla kuulolla.
0: Siis kannattaa ehdottomasti ja tempparithan on nyt sitten tulossa. Mitä, 15. kausi? Sami Kuronen on tämän upeuden isäntänä, niin totta kai mä ajattelin, että jos saataisiin Samista vähän niin kuin jotain juoruja tulevasta kaudesta, niin palataan tähän 11 jälkeen.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen.
4: Suomen parhaat biisit. Toiset

0: soittamaa Viiviltä aamun kuiskaus. No onneksi ei ole vielä ihan riitettä. Mutta aamulla aika vilpakka oli, kun tuossa kotioven avasi. Hei, kurkataan kohta sääkartalle viikonlopun osalta ja uutiset tietysti tulossa kello ihan just 11 ja Ilta-Sanomien uutiset on tiedossa. Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tästä siis uusimmat tiedot aivan hetkisen kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
3: Joo, joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaa. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Ja annotta autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä. Hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen.
20: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
21: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
22: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
23: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Tiedotteen mukaan mallia käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat, joten sen perusteella ei voida sanoa sen käyttötarkoitusta tai sitä, mikä maa tai taho laitetta operoi. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tietosuojavaltuutettu on aloittanut oma-aloitteisen selvityksen sosiaalisen median sisällöntuottaja Kotkamiehen julkaisemista videoista. Tietosuojavaltuutettu selvittää Kotkamiehen YouTubessa ja TikTokissa julkaisemia piilokameravideoita, joissa kuvataan ulkopuolisia henkilöitä. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä ja onko heillä ollut mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista julkaisuista. Kaksi vesivoimalan tunneleihin ansaan jäänyttä ihmistä saatiin pelastettua Nepalissa tänään. Tunneleissa uskotaan edelleen olevan noin 40 voimalan työntekijää. Nepalin ja Tiibetin vuoristoiselle rajaseudulle viime viikolla iskeneiden tulvien jälkeiset pelastustyöt ovat jatkuneet jo 9 päivää ympäri vuorokauden. Tulvissa on tähän mennessä vahvistettu kuolleen noin 1200 ihmistä.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Heippa vaan, sanois Riitta Väisänen. Tänään perjantaina aika semmoista mukavan syksyistä. Etelä- ja keskiosissa myös aurinkoista, iltapäivällä sadekuuroja. Pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä, kuurosateita, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Lapissa. Tänään lämpötilat 14 ja 18 välillä, pohjoisessa 6-14. Huomenna aurinkoista, etelä- ja keskiosissa iltapäiväkuuroja saattaa tulla paikoin. Pohjoisessa ja Kainuussa on pilvistä, sateita tulee yleisemmin. Pohjois-Suomessa puhaltaa puuskainen ja kolea pohjoistuuli. Tuuli myöskin voimistuu lännessä. Huomisen lämpötilat etelässä 15-18, maan keskivaiheella 10-14, Lapissa 6-10.
24: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.
0: Terve vaan ja iloa perjantai-päivääsi ja viikonloppuun. 4 ruusuntia ajatuksiin on tulossa ihan kohta. Eveliina, ajattelin, että kuunnellaan kohta. Ja niin kuin tässä nyt on, tämä syksy on just sitä aikaa. Tämä alkusyksy, että telkkarissa pyörähtää käyntiin sit uusia kausia suosikkiohjelmista. Tempparit on kuvattu taas tälle kaudelle. Sami Kuronen juontotehtävissä. Minkä summan niin kun tsekkivihkoon pitäisi kirjoittaa? Mikä summa, että Sami lähtisi omaa parisuudettaan testaamaan temppareihin? Mä aion kysyä tätä häneltä kohta. En ole ainoa, joka on kysynyt, mutta onko jotain semmoista summaa? Ja mitä sieltä on tullut? Mitähän voi paljastaa? Niin otetaan tästä kiinni kohta Samin kanssa. Eveliina Tornero kohta. Nyt Peti Parkkonen, voimaa ja valoa.
24: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
26: Radio Suomi Popin päivä.
24: Ja Satu Kotonen.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Evelina Tornado. Oliko Tornado joskus myöskin gladiaattorin nimi? Neljä ruusua ihan just tie ajatuksiin. Kun puhutaan Temptation Island-sarjasta, niin uskon, että aika moni sitä ajattelee, että mikä saa ihmisen lähtemään sinne? Ja et olisiko itsellä kanttia lähteä sinne? No tätä kysymme Sami Kuroselta ihan kohta. Hei, temppareista on alkamassa 15 kausi. Tuossa tämän kuun puolessa välissä on sitten tilaisuus, jossa julkistetaan parit ja kerrotaan vähän enemmän. Mutta niin kyllä tässä nyt vähän sitten näin niin kuin kollegana kiinnostaa Sami Kuronen, että mitä siellä on nyt sitten tulossa? Mitä sä voit paljastaa? Sä sanoit, vähän tuossa vihjasit sillain, että tulossa on taas niin kuin jotain sellaista, mitä ei ole ikinä nähty. Ja siinä on nähty hei kaikki.
1: Niinpä, mutta kyllä siellä, se on ihana formaatti siinä mielessä, että se yllättää paitsi katsoa, mutta se yllättää myös meidät pitkän linjan tekijät. Mäkin olen ihan ensimmäisestä jaksosta saakka ollut kaikki nämä kaudet mukana. Ja voi sanoa, että olen nähnyt monenlaista, mutta silti jokainen kausi tuo aina jotain sellaista, että oho, tällaistakin voi tapahtua.
0: Minkälainen summa pitäisi olla, että Sami Kuronen lähtisi omaa parisuhteensa lujuutta testaamaan kyseiseen ohjelmaan?
1: En mä tiedä. Siis en mä ehkä niin kuin näillä kilsoilla ja tällä elämänkokemuksella ja nyt tietenkin kun ollut siellä pöydän toisella puolella nyt jo 15 kautta, niin en mä ehkä tässä kuviossa niin kuin lähtisi mistään hinnasta sinne pariskuntana. Mutta olen mä sanonut aina, sitä joka kerta kysytään aina, kun uusi kausi lähtee pyöriin, että olisitko itse valmis lähteä sinne. Niin jos mä olisin pari kolmekymppinen ja sinkku ja mun elämäntilanne sen niin kuin niiltä osin sallisi, niin voisin ihan hyvin lähteä. Se on mielettömän upea kokemus kaikille niille, jotka sinne uskaltaa lähteä siihen leikkiin mukaan. Sieltä saa sellaisia kokemuksia, mitä tuskin niin kuin normielämästä saa, ja sitten sieltä löytää parhaassa tapauksessa elinikäisiä ystävyyksiä ja ystäviä. Ja se on kokemus, jota uskallan kyllä suositella, jos vähänkin rohkeutta ja kanttia ja riittää ja elämäntilalle sen sallii.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Ai vitsi, no niin, sitä odotellessa sitten. Sami Kuronen, hei, sitten sunnuntaina äänessä tällä kanavalla, kun Vain elämää top 25-lista kuullaan. Ja sitten alkaakin noin Vain elämää jatkot myös tällä kanavalla. Tahdon.

0: tää on neljä ruusun tie ajatuksiin. Tää pumppu on perustettu vuonna 1982. Ja kesä 82han oli semmonen, että se muistetaan siitä, että oli aika luminen kesäkuu. Jep. Mut vitsi, 82 vuodelta. Paljon hienoa vuosikertaa, kuten tämä yhtye. Kohta Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen,

0: Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele. Se oli siinä kappale viihtynyt hyvin myöskin Suomi Pop Top 10 listalla. Äänestys tapahtuu meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Pahempi toistaan Apikselta. Vitsi, tossa on hieno intro. Se on siis niin loistava sisäänheitto tohon lauluun. Se kuullaan kohta. Nautitaan 5 minuuttia lauluja soitunut jo Apulannasta. Ja kohta sitten mennään niihin paikkoihin, mitkä ei missään nimessä ole hyviä paikkoja, kun mietitään treffejä. Et vaan silleen, että ei näin. Henkselit päälle. Nada, kaput, älä edes yritä. Käydään nää läpi kohta, niin tiedät sitten, että mitä ei kannata tehdä. Nyt Elias Kaskinen.

0: Tämä on Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. 12:30 on kello. 0403564556 on numero tänne päin.
1: Et kyllä hyräily pahempi toistaan biisin tunnaria, vaan taisi olla hiekka.
0: Niin muuten olikin.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Tässä se tulee. Apiksen pahempi toistaan. Musan puolesta myös Kaija Koota kääriä kuullaan ennen uutisia ja kohta mennään huonoihin treffipaikkoihin. Ja nämä siis ei jatkoon. Nyt muistetaan, että ei näin.

0: pahempi toistaa. Se on perjantai-päivässä Suomi-popilla. Seuraavana Vesalalta muitakin ihmisiä. Se on musta semmonen silmät suuttaiteen rakkauslaulu. Mut se, että päästään siihen, niin on pitänyt käydä treffeillä. Ja niillä kuuluisilla ensitreffeillä. Seuraava pätkä on kyllä kieltämättä itse asiassa aika kuumottava, koska puhutaan siis semmosista treffipaikoista, niin kun, mitkä ei oo ok. On vaan niin yksinkertaisesti huonoja. Ja sit puhutaan ekoista treffeistä. Eikä siinä vielä kaikki. Niin tässä ollaan inspiroiduttu niin sanotusti meidän työpaikasta.
1: Aivan uunituoreena ihan hetki sitten tuossa meidän työpaikan keittiössä käytyä keskustelua.
2: Oho, it's a news now.
1: Ja koska ihmisillä on viikonlopulla kaikenlaisia erilaisia suunnitelmia, niin siitä sitten tämmöiset naishenkilöt tuossa keittiössä äsken keskustelivat ja kuuntelin siinä sitten toisella korvalla, että mitä nämä typpilit meinaa viikonloppuna touhuta. Niin sitten toinen siinä totesi näin, että joo, että mä oon tänään lähdössä siis ensitreffeille sellaisen jäbänkaan meidän mökille.
2: Okay.
1: Ja sitten jäin sitä tuossa, jäin jotenkin jankkaamaan sitä ihmettelemään, että oikeasti että ensitreffeille mökille, että miksi te ette mene ulkomaille? Että eikö se olisi helpompi mennä ensitreffeille, jos te ette halua nyt jostain syystä, tai en tiedä mitä tässä on taustalla, että ette halua nähdä ns. Tavalliseen treffien merkissä, jos on vaikka.
3: Mutta en mäkään ekaille treffeille menisi, en lähtisi ulkomaille, en lähtisi kyllä mökillekään.
1: Joo, niin ei.
3: Kyllä mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa.
1: Joo, ja molemmat on nimenomaan kuinka, tosi ääri- ja vaikeat ratkaisut.
2: Kuinka herkästi Tuukka ylipäätään lähtisit ekoille treffeille?

0: Ei nyt tänne no nyt pitänyt mennä.
1: Joo, tuorahan mun mielestä piikki.
2: Ei ole piikki, vaan pohdinta. Tossa,
0: no mä kävin mun puolison kanssa ekolla treffeillä, menin eri pöytään ravintolassa istuun, kun jännitti niin paljon. Kiitos.
2: Mitä?
0: Joo, joo.
2: Eri pöytään?
0: Joo, joo, kun jännitti niin paljon. Kävin kättelemässä ja menin niin kuin viereisen
1: pöytään. Tää? No ethän mennyt.
0: Menin hän.
1: No ethän
0: no,
1: mennyt.
0: No niin silleen, siinä on kaksi eri pöytää näin, niin menin tähän vasemman. Hän istui tässä näin, niin minä menin tähän vasemman puoleseen tähän. Miettikää, miten mä oon huijannut mukaan ihan oikein. Se katsoi, että tosta pakko pitää huolta tosta ihmistä. Ei se pärjää tässä

0: Vesala, muitakin ihmisiä soi tässä. 20 minuuttia, kello tulee 12. Kaija, kun on hullut päivät, se soi kohta. Kärjä vantaalaista tulossa komiere Kaiho sielu ja iltaa heti seuraavana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro,
8: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Hesburger!
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
11: Osta.
12: Kotimainen.
13: Kasvis.
10: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: viesti kyllä osuu ja uppoaa ihan ehdottomasti.
1: Naapurit valittaa.
0: No siitä on nyt vähän vähemmän ollut kokemusta. Hei, uutiset ihan kohta, kello tulee 12. Perjantai ja tasatunnin taistelu on tulossa ihan kohta. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain ja teemana on se, että me kaikki taannumme teini-ikäisiksi.
2: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Otetaan nimittäin semmosia kappaleita, jotka oli meille, kun me oltiin teini-ikäisiä, niin kova juttu. Näitä saa pistää WhatsAppiin 0403567556.

0: Pialu soi myös ihan kohta. Jenni Vartiaisen Missä muruseni on myös tulossa pian. Porvoon edustalta löytyy siis drone ja tuoreimmat tiedot tästä tapauksesta ihan just kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
17: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
18: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
19: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Moro Matti, mitä äijä?
22: Rähmä.
21: No, mikä nyt?
22: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
23: Fonum, puhelinhuollot pikana.
24: Hei, yksi juttu vielä.
25: No?
24: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
25: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
24: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
25: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
24: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
25: Ootas kun mäkin tuun käymään.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
27: Motonet.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoossa Pellingin saariston alueelta rantakivikosta löydetystä droonista. Tutkinnan tavoitteena on selvittää, mistä, milloin ja millä tavalla ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Lisäksi selvitetään, missä kohdassa mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Tiedotteen mukaan mallia käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat, joten sen perusteella ei voida sanoa sen käyttötarkoitusta tai sitä, mikä maa tai taho laitetta operoi. Tietosuojavaltuutettu on käynnistänyt selvityksen kotkamiehenä tunnetun sosiaalisen median sisällöntuottajan julkaisemista videoista. Kotkamies-tubettaja on kuvannut piilokameravideoita ulkopuolisista ihmisistä ja julkaissut niitä YouTubessa ja TikTokissa. Tietosuojavaltuutettu haluaa selvittää, onko videoilla näkyville henkilöille kerrottu avoimesti heidän henkilötietojensa käsittelystä. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa useilla yksityisen sektorin toimialoilla, kertoo Tilastokeskus. Suurinta lasku oli yksityisessä koulutuksessa, jossa palkkasumma pieneni yli 4% vuoden takaisesta. Rakentamisessa laskua oli runsaat 2%. Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala pitää kehitystä huolestuttavana ja nostaa esiin korkeamman inflaation vaikutukset. Hintojen nousu syö osan palkankorotusten tuomasta ostovoimasta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tottore, huomenna lauantaina etelä- keskiosissa osin aurinkoista. Iltapäivä kuuroakin tulee paikoin. Pohjoisessa ja Kainuussa pilvistä sateita tulee yleisimmin. Pohjois-Suomessa puhaltaa puuskainen ja koloja pohjoistuuli. Tuuli myös voimistuu lännessä. Huomenna päivän lämpötilat etelässä 15-18 maan keskivaiheella, 10-14 Lapissa 6-10. Sunnuntaina lämpötila laskee myös maan etelä- ja keskiosassa tuon puuskaisen pohjoistuulen myötä. Idässä on pilvistä, monin paikoin sateista, mutta Länsi-Suomessa aurinkoista ja poutaista. Lämpötilat sunnuntaina etelässä ja lännessä 12-16, idässä ja pohjoisessa 5-11.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Raptorin Oi Baby, jo huudettu. Ihan mahtavaa. Siis tasatunnitaistelu alkaa tässä niin kuin näillä näppäimillä. Siinä on kaksi laulua vastakkain. Toinen niistä on mun valitsema, toinen on ehkä sun. Juontajan ja kuulijan välinen kamppailu tästä on tulossa. Mun ehdokkaan, no, paljastan sen kohta. Ja nyt mä kysyn sulta, että minkä laulun sä haluat, jos teemana on teini-ikäinen sinä. Mikä on semmonen, niin kuin, kun sä olit silleen, tiedätkö, yläkouluikäinen, ripariikäinen, no teenage you, niin mikä on se sun hitti siltä ajalta? Tuli koko jamboakin tänne, mutta et oisko hei suomenkielistä nyt mitä haetaan, niin pistä viesti, ääniviestit ihan hirveän kivoja, 0403564556, teini-ikäisen sinun ykköshitti, niitä saa laittaa tänne tasatunnin taisteluun.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Hei, kyllä tässä on vielä kesäillan tuntua. Sopii loistavasti. Tämä on komiat Radio Suomi Popilla. Aivan ihana hurmaava kaiho sielu soi tässä kello 4:02.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus.

0: Elli-Noora, Samuli Putro, Osuma soi tässä. Hyvää perjantaita. WhatsApp käy kuumana. Teini-ikäisen sinun ja minun biisejä tänne tippuu 0403564556 numeroon. Muun muassa Teemu pistänyt viestiä.
1: Kyllähän se kova teinivuosien biisi oli Movetronin Romeo ja Julia.
0: No niin muuten oli. Mitäs täällä?
2: Muistojen syövereistä tuli teini-iässä mieleen suurlähettiläät. Pitääkö sun aina?
0: Joo.
2: Sitä sain kuulla aika monta kertaa.
0: Hei, suurlähettiläät, ehdottomasti teini-ikäisen sinun kappaletta haetaan. Mä otan yhden kuuntelijan ehdokkaan mukaan tasatunnin taisteluun ja toinen lauluista on mun valitsema. Ja se on tämä.
3: Aivan puihin tulisi edes Debbie.
0: Raptorin Debbie Gibson. Oispa hei, aika siistiä soittaa tää tänään yhden jälkeen. Minkä haluat laittaa tätä loistavaa hyvinkäläisryhmää vastaan?
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Popin päivä.
6: Ja Satu Kotonen.
0: Debbie Gibson on siis toinen ehdokas. Mikä on toinen? Laita viestiä 0403564556.

0505 366 456, mutta siis saa soittaakin. Äsken Kristian soitti. Ehdotti biisiä tuohon tasatunnin taisteluun 010 800 103. Se on siis ihan kuule lankanumero tänne, että paas soittain saa myös

0: vuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
5: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
10: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Aliisa Syrjän biisi Sydän on rikki soi Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen pitää sulle seuraa. Moro moro, tässä on aikamoinen memory lane tällä hetkellä käynnissä. Ja tosi vaikea kyllä nyt valita näitä kahta kamppailia. Siis mä haluaisin soittaa tänään Debbie Gibsonin, se on mun valinta tasatunnin taisteluun, kun tämmönen niin kuin teini-ikäinen minä on teemana. Nuori minä tyyppinen ratkaisu, ja tänne tulee neliruusun juppihippipunkkaria. Täällä on siis Movetronin Romeo ja Julia, kyllä niin kuin hyvin moneen otteeseen on Movetronin ristinnollaakin tullut tänne näin. Aikakoneen odottaa MC Nikketeet. Ne on aika tällaista aika tutun kuulosta settiä. Mitäs täällä ehdotetaan?
1: Moi. Siis minähän olin rokkariteininä, niin sit koska suomalaista, niin Teddy ja Tigers, oikeasti mikä biisi vaan, mutta ehkä aika kiva olisi Tiger Twist.
0: Oi, kova settiä tulee. 0403564556. No, Aisa Keliati ja Aiketsulun jälkeen lukotetaan kaksikko, joiden väliltä sitten toi kamppailu käydään.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop. Tai tänne.

0: Tämä on BM tunnista tuntiin, Eget Sulu tietysti peesissä tossa kappaleessa. Hei, aivan mahtavaa perjantaita. Satu Kotonen täällä ja Radio Suomi Popin päivälähetys käynnissä tasatunnin taistelussa. Kaksi kappaletta tulee olemaan vastakkain. Ja tämä niin kuin nuori minä, nuori sinä -tyyppinen teema tässä on. Ne on kyllä aika huikea aikamatka tässä vaiheessa ollut noiden biisierokkaiden osalta. 0403564556 on numero tänne päin. Sen lisäksi tänne on mahdollista myöskin soittaa ihan sillä lailla old schoolisti puhelimella. Ei nyt tämä Kristiina puhelin, että sen tämän ehkä puhelinkioskista tullut, mutta mitäs laitetaan?
1: Onhan se nyt ehdottomasti Batman ja Rydman.
0: Tarkoitatko sitä hovimuusikon Rydmania vai
1: Ei, se on, en ole niin teini kuin että olisi tämä hovimuusikon Rydman.
0: Joo, niin kuin ehtaa tavaraa toisin sanoen.
1: Juuri näin. Se oli lähinnä mun Nissan Sherry silloin, kun just sain ajokortin sun muuta, niin se oli siellä, missä se soi, ettei se kotona hirveästi soinut.
0: Ei kai tässä nyt mitään muuta voi. Siis ei ollut Kristian ainoa, joka ehdotti ehtaa tavaraa -biisiä.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Debbie Gibson Raptorilta toiseen kulmaukseen tasatunnin taistelussa. Tämä on mun ehdokas tänään.

0: Suoraan Kristianilta ja tosi monelta muultakin. Kiitos kaikille, jotka on biisin laittanut tänne päin. Kuma haluat kuulla? Pistä viestiä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
16: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
20: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
19: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
20: Hesessä VG on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
21: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
22: Ei hätää!
23: Bauhaus tarjoaa nyt Clairebox säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
24: Tää hyvältä näyttää.
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Maailman rankin reality jatkuu.
27: No niin, sit liikkuu.
28: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
29: Pää pinnan alle!
30: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
29: Nyt lyö sitä!
26: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
0: Jukanen etsi rajoja.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

varmaan Dingon levoton tuhkimo. Se soi Radio Suomi Popin perjantaipäivässä. Satu Kotonen täällä. Mulla on tänään henkilökohtaisesti Batman-päivä, koska on tällaista ostaa nahkaa. Hei, 12.46 on kello, noin niin kuin tasan, ja 12.45 on arvioitu, että puolustusministeri Antti Häkkänen astuisi eduskunnassa kameroiden eteen kertomaan tuosta Pellingistä löytyneestä kartoitusdroonista. Se on vahvistunut venäläisvalmisteiseksi. Sen omistajasta tai Suomen päätymisen syistä ei ole vielä julkistettu tietoja. Lennokki löytyi tiistaina Pellingin ranta-alueelta Porvoon eteläpuolelta. Ja tosiaan näillä näppäimillä Antti Häkkänen, puolustusministeri, siis lausuu tästä aiheesta lisää. Mitä nyt on tietoista tullut? No, uutisissa niistä Ilta-Sanomien kello 13 sähkeessä sitten tarkemmin. Kohta Haloo Helsinki, semmoinen laulu, jossa laitetaan se vihon viimeinen rööki palamaan. Tämä on Ahtini Hugon väärään aikaan. Ei mulla ollut niin.

0: Haluan Helsingin vapauskäteen jää. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa useilla yksityisen sektorin toimialoilla, kertoo Tilastokeskus, missä oli suurinta lasku, niin tästä muun muassa uutisissa. Ja tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Porvoon edustalta tiistaina löytynyt drooni on osa niin sanottua uutta normaalia. Näistä aiheista kohta kello 13 Ilta-Sanomien uutisissa. Tuossa uutisten jälkeen soi Eppu Normaali, Kitara, Taivas ja Tähdet. Mulla on itse asiassa sulle yksi aika ihana juttu kertoa siihen liittyen. Jiveke rehellisesti biisin soita sulle ainakin. Ja sit Viivin USA on tulossa. Mutta mikä on biisi, joka soi heti uutisten ja sään perään, niin siitä päätät sinä.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Voi jehna. Kaksi vaihtoehtoa. Toinen näistä on tää meikäläisen ehdokas. Debbie Gibson. Lauluja soitin. No ei, Raptorilta. Hyvinkääläiset. Ne on tehnyt tän. Mutta Debbieä vain emme saa. Ja sitten, kun tää teini-ikäisyys on teemana, niin tuli Kristianilta kuuntelijalta. Ehtaa tavaraa. Kumman haluat kuulla? Näistä toinen soi. Kumpi saa enemmän ääniä? Vaikuta asiaan nyt!
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
18: Autovex. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
0: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
3: Makeit uutuuksia.
1: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Porvoon edustalta tiistaina löytynyt drooni on osa niin sanottua uutta normaalia. Stubb sanoi Svenska Ylelle, ettei Suomella ole tilanteessa syytä huoleen eikä maahan kohdistu hänen mukaansa uhkaa. Hän arvioi kyberhyökkäysten, informaatiovaikuttamisen ja muun hybridivaikuttamisen lisääntyvän. Rajavartiolaitos tutkii Pellingin saaristosta löytynyttä droonia alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavien tutkimusten mukaan venäläisvalmisteinen. Puolustusministeri Antti Häkkänen puhuu parhaillaan medialle droonitilanteesta. Tilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa useilla yksityisen sektorin toimialoilla, kertoo Tilastokeskus. Suurinta lasku oli yksityisessä koulutuksessa, jossa palkkasumma pieneni yli 4% vuoden takaisesta. Rakentamisessa laskua oli runsaat 2%. Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala pitää kehitystä huolestuttavana ja nostaa esiin korkeamman inflaation vaikutukset. Hintojen nousu syö osan palkankorotusten tuomasta ostovoimasta. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä uuno.fi. Olivia Oras tunnettiin nuorempana suosittuna sosiaalisen median vaikuttajana.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
14: Se on vaihtelevaa. Huomenna etelä- ja keskiosissa osin aurinkoista. Iltapäivä sadekuuroja tulee paikoin. Pohjoisessa Kainuussa pilvistä sateita tulee yleisemmin. Pohjois-Suomessa puoltaa puuskaania ja kolea pohjoistuuli. Ja tuuli myös voimistuu lännessä. Päivälämpötilat huomenna etelässä 15-18. Keskivaiheella maata 10-14. Lapissa 6-10. No sunnuntaina lämpötila laskee etelä- ja keskiosissa, koska puuskainen tuuli. Idässä on pilvistä, monin paikoin sateita, lännessä aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 12-16, idässä ja pohjoisessa 5-11. Alkuviikosta niin sää poutaantuu, pilvisyys vähenee. Lämpötilat ovat siinä etelässä ja lännessä 14 ja 18 välillä. Itä-pohjois-osasto 9-12, Koillismaalta Pohjois-Lappiin 6-9, niin semmoinen alkuviikko. Mutta otetaan tämä viikonloppu vastaan ensin.
10: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
14: Hienoa perjantaita, kello 3 minuuttia yli iltapäivä 1. Tunnin päästä Juho Keskitalo pitää sulle iltapäivä seuraa. Ja sitten tänään tietysti meidän ihanan viihdeduo Alina Voronkova, Tuuli Mattila pitää sitten kello 18 jälkeen sulla seuraa. Tässä on ollut kyllä aikamoinen tämä muistojen boulevardi, jos nyt näin voi sanoa, koska teini-ikäisten minujen ja sinujen biisejä tässä on listautu tasatunnin taistelussa. Siis on ollut kaksi semmoista niin kuin teini-aikabiisiä vastakkain. Mun ehdokas Raptorin Debbie Gibson, jonka siis sanat muistan edelleenkin aivan kuin vettä vaan. Ja sitten yksi päivä, tai siis niin kuin tavallaan, tulee usein mieleen elämässään se, että niinku, et sitten ei muista monia muita asioita, mutta tällaiset asiat muistaa. Että tota, vaikutus on tehty. Ehtaa tavaraa sitten puolestaan Bat ja Ryydy-osastolta. Se tuli tuosta kuuntelijaleiristä. Ja nyt sitten kuuntelijoiden tehtävä on kertoa, että kumpi näistä on niinku silleen osuvampi tähän kohtaan. Ehdottomasti Bat ja Ryydy tulee vanhat teinikorolla ajat mieleen ja Keravan PI... ja niin poispäin, rinki, Debbie ja kyllä tämä niinku, siis tosi tämmöinen. Tässä nyt aika tasavahvoina mennään 0403564556. Mitäs sanotaan täällä?
22: Moro, Satu.
14: Moro.
22: Hyvää keskipäivän jälkeistä aikaa. Kyllä se vaan kuule on tuo Debbie. Se kolahtaa ihan däpöillä. Aikoinaan tuli Korolassa luukutettua tuotakin biisiä ja edelleen kun ajelen tuolla vanhempana herrasmiehenä, niin aina kun soi, niin kyllä tulee luukutettua. Ei mitään. Hyvää päivän jatkoa.
23: Moi moi. Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
24: Radio Suomi Popin päivä.
25: Ja Satu Kotonen.

Raptori, Debbie Gibson, 90 oli se vuosi. Moe-albumeltahan tääkin löytyy. Olipa kyllä raikasta menoa. Aika hyvin muuten sanatkin muistuu nimenomaan mieleen. Hei, kohta JVG rehellisesti. Anin tuhla ja poika tulossa. Tässä on Viivi Suomi-popilla.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

JVG rehellisesti. Hyvää perjantaita, 13.15 on kellossa. Eppujen kitara, taivas ja tähdet soi seuraavaksi. 50 tarinaa Epuista podcast on saanut ehdokkuuden vuoden 2026 parhaaksi musiikkiohjelmaksi. Tieto tuli hetki sitten koiran kaappiin, niin on aivan supersiistiä. Kaikki jaksot löytyy ilmatteeksi Suplasta. Siellä sukelletaan Eppujen viiteen vuosikymmenen, itse asiassa vähän ylikin, koska siellä on muun muassa

0: maalannut sitä Suomi-kuvaa, niin eihän siitä voi olla tykkäämättä. Se on kulkenut aina mun mukanani ja ennen kaikkea näin ammatillisessa mielessä tietysti. Näitä kappaleita on tullut paljon radiossa soitettua. Nämä on soinut ravintoloissa, nämä on soinut kaiken näköisissä kesäjuhlissa, juhannuksena, mökillä, missä ikinä onkaan soinut. Siis Eppu Normaali on kaikkialla. Eppu Normaalia ei tarvitse fanittaa ollakseen sen fani.
1: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast. Kiitos kun kuuntelet.

Radio Suomi Popilla, Kitara taivas ja tähdet. Kyllä mulle itku tuli tämänkin biisin kohdalla, kun ratinassa sitä tuli kuunneltua tuossa elokuun alkupuolella. 50 tarinaa epoista podcastin kaikki jaksot löytyy siis Suplasta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valo.

0: Noisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

iso hitti ja iso radiohitti on tämä Tuhlajan poika. Se sai Radio Suomi-popilla Ani ja Sara B. asialla. Ja hei, Ani-leiristä on muuten tänään tullut ihan uusi biisi. Tänään ilmestynyt Anilta uusi biisi Saat anteeksi vaikka pyydä, erittäin hyvän kuulonen laulu. Hei, Suomi Pop Top 10 listalla noita uutuusbiisejä sitten laitellaankin oikean järjestyksen, eli sun näkemyksen mukaan. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop, siellä äänestetään ja tällä hetkellä kuumaan johdossa mennään kuumaan, tuu vielä himaan. Biisi on nyt 3 viikkoa tuossa niinku ykköspaikalla, mutta mitä käy nyt tänä sunnuntaina, se selviää sitten. Sitten sunnuntaina kello 16. Sen kafeen Todella kaunis on tulossa. Kaija Koolta ajobiisi edessäpäin. Ja ei ole Puttapossun nimipäivät, vaan syntymäpäivä. Ja artistina on Beem.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
3: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Sen Cafe todella kaunis. Se soi Radio Suomi Papin perjantai-päivässä. Kohta Arttu Viskari ja Portion Boys ja Teflon Brothers. Nautin elämästä. Nyt sitten Kaija K. Tää on semmonen nilkka suoraan. Ja Menox biisi. Hevoset laukkaa ja V8 jyllää. Tai sähkö, mitä näitä nyt on. Tää on Kaija K. Ajoin koko yön.

0: Tässä on Kaija K. ja ajoin koko yön. Hei, 20 minuuttia sitten Kela tulee kaksi uutiset tulossa silloin tasavallan presidentin. Arviot tuosta Porvoon edustalta löytyneestä droonista. Tietysti isona uutisena päivitetään toi puoli kohta. Ja sitten hei, kello 14, Juho Keskitalo, tänään Ahti vieraana Radio Suomi Popilla kello 15 jälkeen pysyhän kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ola, ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Voi rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
22: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
23: Fonum. Puhelin huollot pikana.
24: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
25: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
26: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat

0: Tämä on Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Tällä hetkellä mä oon katsellut lomakuvia, Arttu Viskari lomakuvia ovat palmun alla. Juho Keskitalo kuitenkin Terve. Saapunut töihin. Terve!
1: Hei, hei!
0: Arttu laittoi someen tossa, että kun siellähän tietysti poolilla niin aika moni miehen tunnistaa, niin siellä ollaan pyydetty selfieitä. Niin oot sikin jättänyt Juho kysymättä joltain yhteiskuvaa ihan vaan sen takia, että en mie nyt kehtaa.
1: On siis monestikin. Kyllä mulla on enemmän silleen, että pitää olla niinku aika harvinainen tilaisuus ja kovan tason henkilö niinku itselleen, että mä ylitän sen kynnyksen, että mä meen kysymään. Kyllä mä oon enemmän tämmönen ihan perinteinen suomalainen. Tiedätkö samalla tavalla kuin ravintolassa on ollut ihan hirveitä ruokaa, sitten ravintoa tai sitten tarjoilee ja kysyy, että maistiko, niin mä oon, kyllä kyllä.
0: Joo, niin mä ikinä tyyppi. Sanoisin, että ei maistunut yhtään.
1: Niin, en mä mene pyytää.
0: Tai siis parturissa, että jos se menee ihan vihkoon, niin ehkä mä nyt sit voisin sanoa, että tämä ei nyt ehkä ihan ollut semmoinen. Mutta niin, mä kysyin, niin. Että mitkä on niinku parhaat tavat sanoa ei, niin kiitä huomioinnista, ole suora mut ystävällinen. Ja sitten täällä on, älä valehtele liikaa. Että niinku, tässä, että et pelkkä aikatauluun vertaaminen ei riitä.
1: Ai siis jos joku pyytää niin. Selfieä, niin sanoo, että en mä ehdi. Niin. Siellä altaan reunalla vai? Joo, toi niin, käytti se.
0: No niin, hei
1: Arttu, me vinkataan täältä näin kuule. Niinku vetoat kiireeseen, sori, mut en mä ehdi.
0: Se on hyvä,
1: aina.
0: Mut ei liikaa.
1: Sori, en mä ehdi.
0: Ei itse hei, aloittaa radiolähetyksen.
1: En mä, sori, en mä ehdi.

0: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Terve!

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
8: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
9: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
10: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiva.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
7: Freeman.
0: Jippu.
3: Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi. Nailonvi.
16: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Porvoon saaristosta löytyneen droonin tausta pitää selvittää tarkasti. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on alustavan tarkastelun perusteella venäläisvalmisteinen Geoscan 701, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen kertoo, että Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut jo ennen löytöä karanneesta kartoituslennokista. Häkkäsen mukaan selvityksessä tutkitaan, liittyykö ilmoitus löydettyyn drooniin. Rajavartiolaitos tutkii tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa suurella osalla yksityistä sektoria, kertoo Tilastokeskus. Esimerkiksi yksityisen koulutuksen palkkasumma laski yli 4%, jo rakentamisen yli 2% vuoden takaisesta. LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro pitää yksityisen ja julkisen sektorin palkkakehityksen eroa huolestuttavana. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille, mutta ei kommentoi asiaa enempää. Olivia Oras nousi julkisuuteen jo teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jälleen esittänyt Ukrainan sodasta väitteitä, joille ei ole todellisuuspohjaa, arvioi ajatushautomo ISVM. Putin väitti Venäjän etenevän kaikilla rintamilla ja Ukrainan puolustuksen olevan vaarassa romahtaa. ISVN mukaan kummallekaan väitteelle ei ole todellisuuspohjaa.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Jääkö hyvää perjantai-iltapäivää. Studiossa Juho ja käännymme katsomaan kohti huomisen lauantain säätä. Huomenna lauantaina etelän Suomi on 18-asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 16-asteinen ja niin ikään myös puolipilvinen. Itä-Suomi sen sijaan 14-asteinen ja aurinkoinen, maan keskiosa 12-astetta ja pilvistä. Pohjois-Suomi sen sijaan 8-asteinen ja puolipilvinen, sunnuntai koko maassa pilvinen tai puolipilvinen ja lämpöasteet siinä 17-14-asteen välissä.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Ootas, lataudutaan nyt vielä oikeaan tunnelmaan tällä kertaa. No niin, tästä lähtee. Hyvää perjantai-iltapäivää. Sitten mennään. Hyvää viikonloppua myös.

Perjantai-iltapäivää. Täältä starttataan kuule. Olli Halosen Suomen kesä, Aisa Kellytinai, että mä testasin eilen sen pakastepizzan, joka oli äänestetty Suomen parhaaksi. Ja kerron, että

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Hyvä päivä olla minä. Näin laulaa Aisa Kelliot kappaleilla Ai että, Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Kello 10:10, Juho tässä, Hellu Rei. Eilen käsiteltiin tällainen, tai käytiin läpi Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa he kertoivat, että heidän lukijat ovat äänestäneet kaikkein parhaan pakastepizzan. Ja murskavoitto tuli Pizza Backenin pepperoonipizzalle. Ja silloin suosittelin, että sehän kannattaa niin kuin testata varmuuden vuoksi ennen varsinaista pizzapäivää, jotta sitten kun on se pizzapäivä, niin sä tiedät, että haluatko sä syödä sen vai et. Sä voit myös varmuuden vuoksi kokeilla vaikka lasia viiniä tai olutta sen kanssa, jotta sä tiedät, kun se varsinainen pizzapäivä tulee, että kelpaako tämän pizzan kanssa tällaiset virvokkeet. Ihan vaan, että ei tosta sikaa säkissä. Tosin, jos et ole vielä maistanut, niin voin kertoa, että eilen mä olin sitten kaupassa ja mietin, että mitäs mä tänään illalla söisin, ja helkkari mä näin siellä sen pizzan. Niin sitten mä ajattelin, että no pitäisikö mun nyt sitten, ei siksi, että mä haluisin, ei yhtään sen takia, että mä olisin ollut laiska kokkaamaan tai himoinut pizzaa, vaan ihan vaan sen takia, että mä tiesin, että mä oon puhunut radiossa tästä kyseisestä pizzasta. Että sehän olisi nyt niin kuin, se on jopa loukkaus kuulijoitani kohtaan, sikäli mikäli mä en maista tätä ja kerro, oliko se hyvä. Mä voin kertoa, että oli hyvä. Siis tosi hyvä. Mä en yhtään ihmettele, minkä takia se on äänestetty parhaaksi. Siitä tuli jopa sellainen fiilis, että jos pakastepizza olisi aina voinut olla näin hyvää, niin miksi se ei ole ollut?
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
0: Kaikki ja ei muuten ollut maksettu mainos, vaan ihan rehellinen mielipide. Pian haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä?

0: Janna ja sä et ole hullu. Radio Suomi Popilla. Kello on vartti yli 2 perjantai-iltapäivässä. Tuossa lupasin aikaisemmin, että haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Soi seuraavaksi ja niin se soikin, kuten myös Westerinen yhtyeen, että Vo on 3. Ja sitten meillä olisi viikon viimeistä kertaa edessä myös Poppaako, jossa Alisa Syrjän tuore kappale Kesä ja sä on arvioitavana. Tämmöinen, niin kuin, jos me nyt ulkomuistista heitän semmoisen vähän niin kuin mututuntumalla, niin selkeästi suurin osa WhatsAppiin viestiä lähettäneestä on kyllä tykännyt kappaleesta, vaikkakaan ei ehkä ihan yhtä radikaalisti suurin osa kuin mikä tuolla verkkoäänestyksessä on se tilanne. Mutta nyt on kuitenkin sulla sitten vielä viimeinen kerta kuunnella kappale kokonaisuudessaan tässä osiossa, joka totta kai myös tarkoittaa sitä, että pääset kertoa sun näkemyksen siitä tänne WhatsAppiin ja sitä kautta koko Suomen kansalle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste

0: käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen

0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
5: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares. Benjamin.
9: Bess. Prima.
10: Jippu. Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon V.
15: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Estrin nyhtyeneen ja 2-3 Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Kello 14.28. Pian soi B-mini Olavi Uusvirran viimeinen tanssi. Ensimmäisenä kuitenkin viikon viimeistä kertaa ohjelmaosio, joka kantaa nimeä Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Ohjelmaosio on idea totta kai siinä, että kuunnellaan jotain tuoretta kappaletta samalla kellon lyömällä aina maanantaista perjantaihin ja sitten sä pääset kertoa, että poppaako se biisi. Toisin sanoen, onko se hyvä, tykkäätkö sinä siitä? Alisa Syrjä, Kesä ja sä. 90% äänestäneistä verkossa sanoo, että kappale poppaa, mutta mitä sä tykkäät? 040 356 4556. Kerro WhatsAppia ja tässä biisi pidemmittä puheitta.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Tässä tosiaan Alisa Syrjän Kesä ja sää. Nyt viimeistä kertaa arvioitavana poppaako osiossa. Ja jos tulit vasta kappaleen aikana messiin, niin kerrottakoon, että verkkoäänestyksessä 90% äänesti, että kappale poppaa. Todella kova tulos siis jälleen. Viimeksi Alisa Syrjän Sydän on rikki oli tässä arvioitavana ja silloinkin tulos oli tosi hyvä. Täällä WhatsAppin puolella Juha-Pekka kommentoi, että ei huono. Siinä missä sitten taas Pauliina sanoi, että ekan kerran kuulin, eikä nyt tähän perjantai-fiilikseen ihan lähtenyt, eli ei poppaa. Se on kyllä ihan totta, että ehkä siinä saattaa olla, tai tässä saattaa olla kyseessä sellainen biisi, joka vaatii sellaisen niin kuin tietynlaisen mielentilan, tai ainakin niin, että tietyssä mielentilassa se ei välttämättä ole niin kuin, sopivin. Juha lähettää sotakirveet hautaavan viestin. Täällä on tämmöinen niin kuin Rauma vastaan Pori-meininki WhatsAppissa välillä, mutta nyt hän sanoi, että kyllä tää jo poppaa ja hyvää viikonloppua kaikille, myös porilaisille. Mä annan tällekin aplodit. Juha on tosiaan itse siis Raumalta. No mitäs sitten taas Elsa Porista, hän kirjoittaa, että en tiedä, ei tää kyllä nyt iskenyt koko viikon kuuntelusta huolimatta, mutta hei, Poris paistaa edelleen taas aurinko. Aamuyöstä oli ensin niin upeita ukkosta ja salamointia ja sit saatiin päiväksi silti näin upeat kelit, niin kyllä ihmisen on Poris hyvä olla. No varmasti ja hyvältä kuulostaa. Mitäpäs Miia sanoo kappaleesta?
2: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Kyllähän tämä poppaa. On popannut koko viikon.
1: Hyvä.
2: Et ihan jei, Alisa Syrjä. Hieno Come kappale. Mut hei, pistäpä minäkin sitten oman tikkuni kasaan. Ja mennään tänään porilaisella puujalkavitsillä.
1: Aha, okei, no niin, tää jatkuu.
2: Montako mahtuu Porin ympärille?
1: En mä löydä nyt mitään tähän. Tässä ei mulle ei tule mitään, luultavasti oikein tää liittyy S-iin tai Y-teriin, en mä tiedä. Kuunnellaan.
2: Satakunta. Mukavaa viikonloppua kuulla. Mulla on muuten 3 päivän viikonloppu, jei!
1: Oi, oi, oi. Onneksi olkoon, Miia, erityisesti sulle siitä. Olen kateellinen. Ja Juho Keskitalo. Tässä on viimeinen tanssi Beemiltä ja Olavi Uusivirralta. Pian soi Jenni Vartiaisen joku, johon nojata.

0: Veini olla Viusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Mites jos kysyisin sulta, että kiinnostaako sinua aivojen hoitaminen ja niistä huolen pitäminen? No tietyllä tavalla ketäpä ei kiinnostaisi. Törmäsin tässä artikkeliin, jossa kerrotaan, että mummoharrastukset hoitavat aivoja ja asiantuntija kertoo miten.
1: Kohta tulossa.
0: Täältä seuraavaksi aivojen hoitovinkit ja mummoharrastusvinkit ja sen lisäksi. Nää kappaleet.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi. Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttön!
0: Uutena makuna omena.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
10: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylisti.

0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Levy and the Leavings ja sopivasti lihava Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Juho studiossa ja mummo harrastukset puhututtaa tälle niin kuin aivojen hyvinvoinnin näkökulmasta. Seuraavaksi kauttani ääneen siis pääsee Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anu Perälä, joka, no hän sanoi, että mummoharrastukset hoitavat aivoja. Tänä päivänä hän moni meistä saattaa ajatella, että silloin kun me katsellaan vaikka älypuhelinta sohvalla, niin me ikään kuin palaudutaan siinä, mutta todellisuudessa semmoinen informaatiotulva, jatkuvasti vaihtuvat aiheet ja kuvat ja ajatukset ja viestit ja ihmiset, niin se oikeastaan, no se ensinnäkin koukuttaa meitä, mutta se myöskään samaan aikaan ei rentouta lainkaan. Ja sitten taas, tai koske pelkästään tätä niin kuin NS-vääränlaista palautumistapaa, vaan myös meillä on paljon semmoista työtä, jossa me ei nähdä meidän sitä niin kuin työn tulosta heti, tai välttämättä ollenkaan, jonka takia se pysyy vähän semmoisena niin kuin hähmäisenä ja epämääräisenä. Ja tätä varten on sitten nämä mummoharrastukset, jotka tukee aivojen hyvinvointia sillä tavalla, että niihin on kiva uppoutua, niissä saa tehdä käsillä ja ne on nimenomaan sellaista, jossa se konkreettinen palaute omasta toiminnasta tulee niin kuin välittömästi. Eli toisin sanoen siis kaikki tällaiset niin kuin naapureiden kyylääminen, valittaminen, valitat nuorisolle niiden paljaista nilkoista ja muuta, niin tällainen mummoharrastus, niin se niin kuin se jeesaa. Ei vaan. Täällä viitataan ihan tällaisiin puutarhahommiin, neulomiseen ja leipomiseen esimerkiksi, niin ne on sun aivoille hyväksi. Radio Suomi.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidellyt Suomi Popilla. Seuraavaksi kolmen uutiset. Tsekataan huomista säätä. Ahti on tulossa mulle haastatteluun nyt muistaakseni ensimmäistä kertaa. Kaveri on julkaissut kolmannen albuminsa tänään. Viime albumi, joka oli siis myös nimeltään Ahti. Se on nelinkertaista platinaa striimannut tuolla Spotifyssa ja albumi sitä ennen, debyyttialbumi Normi jäävä, tupla platinaa. Nyt tämä Mikä muutti kaiken albumi, joka siis tänään julkaistiin, niin se on tässä vaiheessa jo ennakkoon striimannut platinaa. Eli niin, tämä kaveri, jos joku osaa tehdä musaa, mutta miten hän sen tekee, pureudutaan siihen seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen

0: kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
17: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
16: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
17: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
16: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan rauhanneuvotteluissa on uutta aktiviteettia. Stubb perustaa näkemyksensä käymiinsä keskusteluihin ja tekemäänsä taustatyöhön. Neuvottelut etenevät hänen mukaansa pitkälti tutkan alla. Stubbin mukaan Venäjän rintamatilanne ei ole ideaali, sillä maa menettää kuukaudessa jopa 35 000 sotilasta, mutta kykenee rekrytoimaan vain noin 27 000 sotilasta kuussa. Stubb sanoo havainneensa painetta Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi niin sanotulta globaalilta etelältä, esimerkiksi Intialta. Porvoon saaristosta aiemmin tällä viikolla löydetty lennokki on alustavasti tunnistettu venäläisvalmisteiseksi. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on Geoscan 701 drooni, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Venäjän siviililennon johto on ilmoittanut Suomelle karanneesta kartoituslennokista. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan ilmoitus tuli muutama päivä ennen löytöä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta mahdollisena alueloukkauksena ja selvittää, mistä ja miten lennokki saapui Suomeen. Häkkänen muistuttaa, että kaikki tapahtumat eivät välttämättä ole vihamielistä toimintaa. Suomalaisten palkkasumma laski heinäkuussa suurella osalla yksityistä sektoria, kertoo Tilastokeskus. Esimerkiksi yksityisen koulutuksen palkkasumma laski yli 4% ja rakentamisen yli 2% vuoden takaisesta. Lähi-Tapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro pitää yksityisen ja julkisen sektorin palkkakehityksen eroa huolestuttavana.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Huomenna 5. päivä syyskuuta Etelä-Suomi on 18 asteen ja puoli pilvinen, Itä-Suomi aurinkoinen ja 14. Länsirannikko on ikävä kyllä sateinen ja 16 astetta, maan keskiosaan pilvinen ja 12 asteinen, Pohjois-Suomi puoli pilvinen ja 8 astetta. Jos mä tästä niinku briefaan sunnuntain nopsaa vielä, niin se on puolipilvinen tai aurinkoinen koko maassa ja 7-14 asteinen. Heitä ottaa tähän vielä nopsasti Neon kakkosen pieninä palasina ja välittömästi tämän jälkeen mulla on sitten Ahti haastattelussa. Hän on julkaissut uuden albumin tänään.
0: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juho Keskitalo.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja perjantai-iltapäivän ehdottomasti lempihetki starttaisi NYT nyt, kun Ahti on saapunut studioon. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos, kiitos. Just, tätä on odotettu.
1: Mahtavaa olla täällä. Just olinkin sanomassa, että puhuttiin tuossa.

0: ennen kuin laitettiin luurit päähän, että miten voi olla, että kuinka paljon jäbäki on täällä meidän taajuuksilla soinut ja nyt sitten vasta kuitenkin ensimmäistä kertaa istahdat siihen tuoliin, mutta varmastikaan et viimeistä kertaa.
1: Tämä helpottava ensi,
0: ensi purasua.
1: Metsellinen kosketus, kyllä.
0: Kyllä. Mikä muutti kaiken? Albumi on nyt nähnyt päivän valon, vai sanotaanko nyt sitten kuun valon, kun se on tuossa keskiöllä tullut pihalle. Ja, niin ennakkoon jo striimannut platinaa. Mikä fiilis albumista?
1: No tosi hyvä. Ja pakko tännekin antaa tätä paljon kiitoksia, että noin biist soinut radiossa ja oikeastaan ylipäätään radiossa vasta nyt ekaa kertaa Ahti tullut tutuksi, niin se on kyllä mahtavaa ja sen huomaa joka puolella keikoilla, että uusia faneja löytää paikalle, mutta tosi hyvä fiilis.
0: Joo, ja siis, no eipä sulla nyt yhtään huonommin ole mennyt nuo aikaisemmatkaan albumit, jos miettii, no Ahti-albumia, se on muistaakseni nyt nelinkertaista platinaa striimannut, eli paljon se tarkoittaa niin kuin luvuissa?
1: No on se ainakin yli 80 miljoonaa, mutta niin. en tarkasti tiedä.
0: Joo.
1: Jossain kohtaa sitä tippuu kärryt.
0: No jotenkin ihan niin kuin sekopäisen suuria lukuja.
1: Joo, ei ole mitään järkeä, niin turhaa jos miettii.
0: Ja sitten no debiuttialbumi Normi jääpä kohta tuplaplatinassa.
1: Joo.
0: Niin tälleen, joo. Tuleeko siinä sellainen, että voisin kuvitella, että jonkun verran niin kuin nälkä kasvaa syödessä, mutta samaan aikaan totta kai varmaan edelleen osaa olla kiitollinen siitä, että nyt vaikka tämä nykyinen albumi niin striimannut etukäteen jo platina, niin tuleeko semmoinen, että viisinkertainen platina olisi niin kuin päheä vai?
1: Ei. Kyllä se jossain kohti niin kuin loppuu. Että sitten tulee erilaisia haaveita. Et sit eihän silloin mitään merkitystä, että onko se 70 miljoonaa vai 120 miljoonaa niin kuin tavallaan, että se ei tee enää sitä muutosta. Et muistan silloin, kun tuli eka biisi, meni 100 000, niin se oli niin kuin maailman iso juttu, eikä sitä tunnetta enää oikein sen jälkeen saanut.
0: Niin, kyllä. Ja muistanko lukeneeni oikein, että oliko sä sanonut tästä, mikä muutti kaiken albumista, että tämä on niin kuin henkilökohtaisin albumi, tai jotenkin se, että sä, nyt sä et sanottua kaiken, mitä halusit sanoa.
1: Joo. Tai tässä oli pari sellaista tosi henkilökohtaista biisiä, mitä on niin kuin pitkään miettinyt tekee ja pitkään myös teinkin niitä biisejä, niin se tuntuu kyllä silleen hyvältä, vapauttavalta, mutta samaan aikaan silleen tosi pelottavaa tehdä niin kuin ihan tosi silleen sydän auki.

0: Käsitinkö oikein, että esimerkiksi tällaisessa biisissä on sun kädenjälki?
1: Tässä on joo, kyllä vaan.
0: Niin, aivan. Mikä tässä on ollut vaikka niinku jäbän homma? Häitä pidellyt.
1: Ihan toi kirjoittaminen, että itse asiassa ensimmäinen ja ainoa kerta, kun Robinin kanssa on tehnyt. Ja siellä oli minä ja Robin ja sitten Vilma Alina, ketkä kirjoitettiin. Niin se oli hauska. Yhden päivän projekti ja biisi oli valmis.
0: Okei, onko siinä niinku siis eli menikö toi esimerkiksi silleen, että vähän niin kuin robbarit yli pyysi, että voitteko tulla kirjoittamaan vai että teillä oli joku tämmöinen niin kuin aihiokappaleesta ja sitten se sieltä tuli?
1: Se meni silleen, että mä en tiedä ketä robbarille kirjoittaa yleensä, onko Vilma sitten enemmän siihen, mutta ne taisi päivää ennen laittaa viestiä, että hei, että meiltä peruuntui joku tyyppi tästä sessiosta, että pääsetkö mukaan ja sitten mulla oli just vapaa päivä,
0: niin joo.
1: Menin sinne. Näin se kävi.
0: Tuleeko ikinä sellainen, että perhana olisi pitänyt tehdä itselleni toi kappale?
1: No ei just toi kappale. Ei, no. Kyllä toi on tosi hyvä biisi, mutta mä koen, että toi on paljon niin kuin eri kuin mitä mun musiikki on.
0: Aivan, joo.
1: Ihan huippubiisihän toi on. Mutta on noit paljon eri tyylejä, että sitten vaikka just, mikähän olisi tämmönen Hugon taulut, varmaan aika iso biisi. Kato, se tuli sieltä.
0: Joo.
1: Ja oli sitten taas pari-kolme vuotta nytten, niin tämän mä ihan yksin kirjoittelin sitten ja Hugolle tämä sopi parhaiten, niin sille se sitten meni.
0: Joo, mutta mun mielestä toi on jotenkin sellainen niin kuin, tai siis niin mitenköhän sä nyt sanoisit, että kyllä sä teet paljon asioita jo, mitkä niin kuin alleviivaa sitä, miten musikaalinen sä oot, mutta sitten mun mielestä jotenkin vielä toi, että voi tehdä myös muille biisejä, jotka nekin on niin kuin sairaan isoja hittejä, niin mun mielestä siinä on niin kuin ehkä jotain sellaista, jotain vielä erilaista luovuutta, että pystyy vähän niin kuin silleen, niin kuin silleen jotenkin kameleonttimaisesti myös samaistumaan toisiin tyyppeihin ja tehdä siellä sitten onnistumisia. Pääsetkö kiinni, mitä tarkoitan?
1: Joo, pääsen kiinni. Pakko myöntää. Mä en ole niin paljon miettinyt aina, että kelle tämä biisi on. Mä oon aivan tehnyt joku biisi ja sitten ollut silleen, että no, vitsi, tämä sopisi nyt tosi hyvin vaikka Benjaminille tai mitä ikinä.
0: Niin,
1: ja sitten
0: niin.
1: Sit jos ne haluaa niitä biisejä, niin niitä saa.
0: Osaatko sanoa, mikä siinä niin jäbän musassa sellaista on? Niin kuin me tuossa puhuttiin just, tämä uusin albumi, joka nyt tänään vasta julkaistiin, niin ennakkoon jo striimannut platinaa, aiempi albumi nelinkertaista platinaa ja sitä ennen melkein tuplaplatinaa jo pikkuhiljaa. Et mikä siinä musassa on sellaista, joka niin iskee jengiin?
1: Mä en osaa sanoa. Joku joskus sanoi, että mä oon hyvä romantisoimaan semmoisia arkisia asioita, mihin ihmiset pystyy samaistumaan. Ja sitten mä koen, että ne tekstit on niin rehellisiä, mutta ne ei ole myöskään semmosia niinku saarnaamistekstejä.
0: Niin.
1: Se on aika helppoa kuunneltavaa niinku monille. Ja kyllä mä niinku pyrin mun musiikissa siihen, että usein saisi niinku jonkun semmoisen tunteen herätettyä ihmisessä. Et mun mielestä se niinku täydellinen esimerkki on tää Iidan Väärä nainen -biisi.
0: Ah, joo.
1: Silleen, että mulla ei ole mitään samaistumispintaa siihen niinku tarinaan. Enhän mä en yhtään ajattele, että mä oon kateellinen jollekin, kuka on saanut nyt jonkun talo ja auto ja uuden kumppani. Mutta et pelkästään se tunne, minkä se pystyy välittämään, että onko se, että mä jotenkin empatisoidun sitä Iidaa kohtaan niin vahvasti.
0: Niin,
1: et,
0: kyllä.
1: Et se on tosi siistiä kyllä, että pystyy herättämään jonkun tunteen. Ei siinä aina tarvitse olla mikään maailman raskain asia, mutta...
0: Joo, tässä mä koitan sitten etsiä, että löytäisikö mä nopea klipin. Totta kai se on monelle suomipopin kuulijoillekin tuttu, mutta puhutaan siis tästä kappaleesta. Tai kyllä mielenkiintoinen pointti. Mäkään en ole ajatellut, että enhän minäkään tähän niin kuin siis samaistu millään tavalla, mutta jostain syystä, kun Iida tästä laulaa, niin...
1: Ja monesti puhutaan aina sille, että onko tämä samaistuttava teksti, että kannattaako tämä julkaista, vaikka levyyhtiön näkökulmasta tai joidenkin, kenenkaan niitä käydään läpi. Sitten mä oon viime aikoina niin kuin pysähtynyt sen asian äärelle, että ei sen asian välttämättä tarvi olla samaistuttava. Että eihän varmaan moni pysty samaistumaan Isa Kelliotin niin kuin yksityislentokoneeseen ja
0: kyllä
1: mihinkään
0: noin. Ja mimmit leijuu siellä. Näin laitaa mun DNA ja tavoittelee korkeampaa tahoa.
1: Niin, tai mikä se ikinä onkaan sitten, joku läheisen menettäminen tai mikä vaan. Että eihän kaikki pysty samaistumaan noihin aiheisiin, mutta se, että se taiteen esittäjä ja niin kuin tulkitsija, että sä pystyt tavallaan niin kuin sä pystyt vaan pääsemään niin kiinni siihen sen mielenmaisemaan, että se tekee sen niin kuin samaistumisen, vaikka sitä ei ole.
0: Semmoinen juttu, minkä mä panin merkille ehkä just näistä kappaleista, mitä meillä on Suomi-popilla soinut, on se, että näissä tuntuu olevan sellainen, mä en osaa kuvata sitä paremmin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin eteenpäin menevä poljento ja pieni semmoinen niin kuin kohtalofiilis. Jos mä nyt poimin täältä nyt, vaikka niin kuin Sisko ja sen veli.

0: Mulla on sellainen olo, että tässä niin kuin me ollaan koko ajan niin kuin menossa jonnekin tämän kanssa. Tai sitten tyyliin vaikka tuosta niin kuin väärään aikaan. Tiedätkö, että siinä on joku tämmöinen poljenta. Tässäkin me ollaan matkalla jonnekin ja niin kuin menossa eteenpäin. Pääskö kiinni, mitä meinaa?
1: Saa kiinni. Niin, pitää laittaa mietintämyssyjä. Nämä on jotain tämmöisiä luontaisia asioita.
0: Joo, tässä on mun mielestä jotain tosi ahtia tässä eteenpäin menemisessä. Mennään hei sen verran eteenpäin, että Suomi popisoi seuraavaksi Portion Boysia ja Komioiden Koko Suomi tanssii. Jatketaan sitten Ahtin kanssa. Olisiko Virta esimerkiksi sopiva biisi nyt tuoreelta albumilta lähteä esittelemään Suomi
1: Popin kuulijoita? Siinä on tämä eteenpäin menevä poljento.
2: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä Virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Näin.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
15: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
19: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
0: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
21: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
22: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
23: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
24: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastua Elias Kaskiselta Suomi-popin perjantai-iltapäivässä. Studiossa Juho sekä Ahti, joka on julkaissut kolmannen albuminsa Mikä muutti kaiken tuossa keskiyöllä. Kuten ollaan aiemmin tässä haastiksessa puhuttu, niin tämä albumi on striimannut jo ennakkoon platinaa, eli siis ennen julkaisua. Onko Virta kuitenkin sellainen kappale, joka tuli nyt vasta
1: pihalle? Joo, se tulee.
0: No niin. Eli siis, no, Ahtin musiikki on totta kai monella tapaa tuttu Suomi-popin kuulijoille. Muuan Tähdet-niminen kappale Beemin kanssa, tai sitten just vaikka Väärään aikaan Hugon kanssa, Sisko ja sen veli. Mutta Virtaa kukaan ei ole tietenkään voinut kuulla vielä aikaisemmin. Mitäs tästä kappaleesta voisi kertoa?
1: No kyllä sä aika hyvin sen kiteytit, että eteenpäin menevä kohtalo, fiilis ja poljento. Niin se oli kyllä täydellisesti kiteytetty. Että toi on semmoinen mun mielestä noi verseet, mitä mä oon tohon kirjoittanut, niin oli ihan niinku parhaimpia, mitä on tehnyt. Sitten toi kertosäämme, toi melodia on musta tosi hyvä tälleen nöyränä. Suomalaisen. Joo, mutta olen tosi tyytyväinen tuohon biisiin ja itselle tärkeä biisi.
0: No niin, no laitetaanko sitten, mennään eteenpäin ja laitetaan pidemmittä puhetta soimaan. Eli tässä on Ahti Virta.

0: Ahti Virta, Radio Suomi Popilla studiossa. Ahti. Tämä kappale löytyy Mikä muutti kaiken -albumilta, jonka Ahti julkaisi nyt viime keskiyönä. On tulossa myös samanniminen kiertue.
1: Kyllä vaan. Milloin
0: se sitten starttaakaan?
1: Se starttailee 25. päivä syyskuuta. Menee aina pitkälle marraskuuhun asti.
0: Onko liput myynnissä jo?
1: Joo, liput tuli just myyntiin.
0: Liput myynnissä. Sieltä muun muassa pääsee tätä Virta-kappaletta varmasti livenä kuulemaan, kuten myös kaikkia muita Ahtin hittejä, joita Suomi-popilla on soinut. Me ollaan nyt menossa pikkuhiljaa meidän tämmöistä niin kuin viimeistä osiota kohti. Mulla on näissä iltapäivissä aina tuossa vähän ennen neljää tällainen Kiitos tiedosta -niminen ohjelmaosio.
1: Okei.
0: Joka se on semmoinen niin kuin täysin turhan nippelitiedon ohjelmaosio. Ja tyypillisesti mä annan Suomi-popin kuulijoille kaksi vaihtoehtoa, joista ne saa valita niin kuin kumman ne haluaa kuulla. Aina kun sä tiedät sen Coolio-räppärin.
1: Coolio.
0: Joo. Aina kun mä sanon Suomi-popin kuulijoille, niin mulla tulee niin mä en pääse siitä mielikuvasta yli sit, kun se on kerran tullut. Tiedätkö, niin kuin, onpa kiva nähdä kaikkia kuulijoita. Niin, annan kuulijoille vaihtoehdot kaksi, joista he saa äänestää, että kummasta se turha nippelitieto tulee. Mutta tänään sä olet ajankohtaisuus, joten sä saat päättää.
1: Okay.
0: Ja kaksi vaihtoehtoa ovat seuraavat. Mikä muutti kaiken -albumi on tänään julkaissut ja se on striimannut jo platinaa. Niin haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta platina vai albumi?
1: Musta tuntuu, että mä tiedän albumeista enemmän. Ehkä mä haluan platinasta.
0: Mennään platinaan.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hola, hola. Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Mitä?
6: Kato!
7: Mitä?
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
6: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
20: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
21: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
20: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
21: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
20: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
22: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
23: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... saletisti onnistui.
24: Saletisti.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomi Popilla. Kello on 15.49 perjantai-iltapäivässä studiossa Juho sekä Ahti. Kiitos muuten tässä vaiheessa jo haastattelusta.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Kiva saada jäädä paikalle. Ahti julkaisi tänään Mikä muutti kaiken -albumin ja sen myötä sain hänet tänne jutustelemaan. Ja tämä kyseinen albumi on siis striimannut jo platinaa ennen julkaisua. Ja kysynkin sen myötä sitten tähän kiitos tiedosta -osioon, että haluatko mieluummin turhaa nippelitietoa aiheesta platina vai albumi? Ja vastasit
2: platina.
3: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Mä olin siis Suomipopin kuulijoita, jotka sanoo ton. Joo. Kiitos tiedosta. Näin kiitos tiedosta. Joo. Ja siinä on niin kuin siis ohjelmaosion nimi viittaa siihen, että kiitos tiedosta on mahdotonta sanoa ilman, että se kuulostaa niin kuin kettuilulta. Tiedätkö, että vaikka mä sanoisin jonkun... niin kuin, vaikka sä sanoisit jonkun tiedon, mistä mä oon ihan oikeasti kiitollinen, mutta ja sit kun mä sanon kiitos tiedosta, niin se kuulostaa siltä, että no niin, lähden nyt menet, tai tiedätkö, eikö vaan?
2: Toi on sama kuin, olisitko ystävällinen?
0: Joo, en ole rasisti, mutta. No niin, tiesitkö, että platina on avaruudesta peräisin tavallaan? Maapallon platina on syntynyt äärimmäisen rajuissa kosmisissa tapahtumissa, kuten neutronitähtien törmäyksissä, joissa syntyy raskaita alkuaineita. Tiesitkö myöskään, että platina on todella tiheää tavaraa? Kuution kokoinen pala platinaa painaisi noin 21,5 kiloa. Se on lähes kaksi kertaa niin tiheää kuin lyijy. Tiesitkö, että platinan nimi tulee espanjan sanasta platina? Kun espanjalaiset löysivät platinaa Etelä-Amerikasta, he pitivät sitä aluksi lähes arvottomana ja kutsuvat sitä nimellä platina, eli pikkuhopea. Aluksi sitä jopa heitettiin pois kullan seasta. Ja mitä näillä tiedoilla teet, et yhtään mitään.
2: Kiitos tiedosta.
0: Kiitos tiedosta. Ja tästä Ahtia, Ahtia meidän tähdet. Hei, kiitos tuhannesti
2: haastiksesta. Kiitos paljon.
0: Lämpimästi tervetuloa koska tahansa uudestaan.
2: Kiitos.

Ahteen tähdet Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi soi Mirellan Timanttei, jonka jälkeen tulee totta kai 4 uutiset. Tsekataan huomista säätä. Kärjen cha-cha-cha ja viimeinen aamukuistaus.

0: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
7: Hours! Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siiv.
1: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jälleen esittänyt Ukrainan sodasta väitteitä, joille ei ole todellisuuspohjaa, kertoo ajatushautomo ISV. Putin väitti tällä viikolla Venäjän etenevän kaikilla rintamalohkoilla ja Ukrainan puolustuksen olevan romahdusvaarassa. ISV kiistää molemmat väitteet. Putinin mukaan hän saa taistelukentältä tietoa useista lähteistä ja pitää siksi käsitystään tilanteesta objektiivisena. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei armahtanut yhtään rikollista, kun asiaa käsiteltiin tänään tasavallan presidentin esittelyssä. Armoa oli anonut yhteensä 11 tuomittua. Presidentti voi vapauttaa tuomitun kokonaan tai osittain rikosoikeudellisista seuraamuksista. Stubb on tehnyt presidenttikaudellaan 2 armahdusta. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen. Häkkänen korostaa, että mahdollinen alueloukkaus tutkitaan vakavasti, vaikka kyse ei välttämättä ole vihamielisestä toiminnasta. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille. Perhe toivoo sururauhaa eikä kommentoi asiaa enempää. Olivia Oras nousi julkisuuteen ja teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Pitäis meidän tälleen edes päällisin puolin katsoa kuitenkin koko viikonlopun sää, eikä keskittyä pelkästään tuohon huomiseen. Käydään vaan. Huomenna lauantaina Etelä-Suomessa 18 astetta ja puoli pilvistä, Itä-Suomi on aurinkoinen ja 14 asteinen, länsirannikko 16 ja sateista. Maan keskiössä sen sijaan pilvinen ja 12 asteinen, Pohjois-Suomessa puoli pilvistä ja 8. Ja tästä sitten vielä nopea koonti sunnuntaille, eli Etelä-Suomi 14,5 pilvistä, lännessä 15,5 pilvistä, Itä-Suomi sateinen ja 17 asteinen. Sunnuntai on maan keskiosassa aurinkoinen, siis pilvetön taivas, 10 astetta, ja Pohjois-Suomessa puoli pilvistä ja 7 astetta.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ihan tuommoisia hyviä ulkoilumahdollisuuksia siis molempina päivinä. Seuraavaksi tässä perjantai-iltapäivässä kajahtaa soimaan ehkä semmoinen niin kuin viikonlopun starttibiisien starttibiisi, eli Kääriän cha-cha-cha. Sen jälkeen sitten Viiviltä aamun kuiskaus. Ja jutellaan myös tällaisesta tänään julkaistusta uutisesta, jonka mukaan hilloa ei saa enää sanoa hilloksi.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Parhaat läpät.
1: Parhaimmat ideat.
0: Pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suupla.fi.
2: Toiset

0: Stevie ja aamun kuiskaus Radio Suomi Popilla. Kello on 16.11 perjantai-ilta päivässä Juho Studiossa ja puheenaiheenamme hillo, jota ei saa enää sanoa hilloksi. Tässä on siis taustalla tämmöinen päivittynyt EU-sääntö, jonka myötä usea kaupassa myytävää hilloa ei enää saa sanoa siis hilloksi. Taustalla on tämmöinen sääntely, jossa on korotettu tätä marjapitoisuutta, joka täytyy olla tuotteessa, jotta sitä voi sanoa hilloksi. Ja jos se tuote ei yllä tähän uuteen marjapitoisuustasoon tai vaatimukseen, niin sitä täytyy kutsua valmisteeksi. Jonka myötä esimerkiksi S-ryhmän merkki Extra myy nykyään mansikka, mustaherukka, vadelma, omena valmistetta. Ja sitten tämä on iskenyt myöskin Saarioiseen, jonka valikoimiin kuuluu nykyään muun muassa mummolan sileä mansikkamarjan valmiste. Tai muistuttaa mua siitä keskustelusta, kun joskus aikanaan oli, että mikä siinä nyt oli sitten se raja, että kuinka paljon täytyy olla lihapullissa niin kuin lihaa, jotta sitä saa sanoa lihapullaksi. Ja aika moni tuote jäi sen rajan alapuolelle, sitten niitä täytyy alkaa kutsua siis pyörryköiksi. Ja joo, mä muistan, kun joku stand-up-koomikko silloin heitti siitä läppää, että okei, että niissä ei ole niin kuin tarpeeksi lihaa, että voi sanoa lihapulliksi, mutta ei niissä kyllä yhtään pullaakaan.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä hei taas kuunnut tämmönen viikonloppuun virittäytymiskappale, eli JVG:n Häissä. Pian Alisa Syrjältä, sydän on rikki.

0: IVG Häissä, Radio Suomi Popilla, ja kuten luvattu, Alissa Syrjään sydän on rikki soi seuraavaksi, kuin myös Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta sekä Kaukaan 10 000 tuntia. Tässä perjantai-iltapäivässä ajetaan myös puheenaiheeksi muusikoiden aivot. Katsos, Tekniikan maailma on julkaissut artikkelin tämmöisestä tutkimuksesta, jonka mukaan muusikon aivot ovat askeleen edellä.
1: Radio Suomi Pop. Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynttön! Uutena makuna omena.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH-holta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suojaa.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: Noniin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt myös sitä!
10: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
12: Jokainen etsii rajojaan.

0: MMP:n pikkuveli Radio Suomi Popilla. Kello on 16.26 perjantai-iltapäivässä Juho studiossa. Ja löytyykö sieltä muusikoita radion äärestä? Me puhutaan sun aivoista nyt. Tekniikan maailma on nimittäin julkaissut artikkelin otsikolla Muusikon aivot ovat askeleen edellä. Ja täällä kerrotaan tämmöisestä australialaisesta tutkimuksesta, johon on otettu siis tällaisia NS-tavallisia ihmisiä sekä sellaisia ihmisiä, jotka on saanut muodollista musiikillista koulutusta. Ja heille on sitten näytetty erilaisia tällaisia niin kuin sarjoja, semmoisia, missä niin kuin joku kuva yhdistyy johonkin ääneen. Ja sitten on kokeiltu, että miten hyvin he esimerkiksi niin kuin muistaa näitä. Ja no, muusikot muistaa paremmin, mutta sen lisäksi on havaittu, että muusikot pystyy myöskin tämmöistä niin kuin Matti Meikäläistä paremmin ennakoimaan sitä, että mitä tässä sarjassa tapahtuu seuraavaksi. Että nyt kun tähän saakka on kuulunut tämän tyyppisiä ääniä, niin se antaa osviittaa siitä, että seuraavaksi saattaa tulla sitten tällaisia tai tällaisia. Ja oikeastaan tämän takia he myös muistaa paremmin ne niin kuin tapahtuneet sarjat, koska he on osannut vähän niin kuin veikata, että okei, nyt se meni tonne, nyt se meni tonne, nyt se meni tonne. Se on ikään kuin helpommin ymmärrettävää heille ja sen myötä sitten jättää myöskin vahvemman muistijäljen. Ja tässä artikkelissa tätä seuraavaa asiaa nyt ei pureskella, mutta tästä tulee ehkä mulle sitten mieleen sellainen, että voisiko tässä olla se syy siihen, minkä takia ammattimuusikot usein kuuntelee itse aika semmoista taiteellista tavaraa. Siis tiedäksä, että jos heidän aivot nimenomaan tällaisessa äänissä ja musiikissa ennakoi aina niitä seuraavia askelia, niin sitten jos on jotain sellaista ikään kuin liian tyypillistä, siis jotain semmoista ennalta arvattavaa heille, niin sitten ne sen takia, tai he sen takia ei jaksa kiinnostua sellaisesta musiikista, vaan kaipaa nimenomaan jotain, mitä he ei osaa ennakoida.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta, 10 000 tuntia kaukoilta sekä Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika soi seuraavaksi Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Kello on 16.29. Kiva, kun oot messissä.

0: Suomi Popilla. Juho studiossa. Ja nyt kun perjantai-iltapäivä on edennyt jo tähän pisteeseen, totta kai tässä siis vielä iltapäivän lähetystä vietellään tuonne kuuteen saakka, mutta kuitenkin tämä viikko on niin kuin pikkuhiljaa jo loppupuolella. Niin käännetään seuraavaksi katsetta ensi viikkoon sen verran, että mä paljastan sulle seuraavaksi, mikä on tulevan viikon poppaako kappale. Ja saat kuulla tällaisen 14 sekunnin maistiaisen siitä jo nyt etukenoon ja voit vähän sitten makustella, että tykkäätkö itse siitä kappaleesta. Ja sen lisäksi nämä biisit tulossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki. Selkää kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
7: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
10: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
9: Niin. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen?
9: Niin.
10: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää.
14: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
17: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
16: Ja onhan meillä tekoälyjä.
17: Meidän pitäisi kouluttaa.
16: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
17: Pertti, teidän Miro on 7.
16: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
17: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
19: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
18: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
19: Miten tiesitte?
18: Ihan oli villi arvaus.
20: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
21: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
22: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
23: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
24: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
25: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
26: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kauden artistit ovat valmiina.
29: Ares.
30: Benjamin.
31: Bess.
32: Freeman.
33: Jippu.
34: Heikki Salo.
35: Timo Kotipelto.
36: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
37: Lordi.
38: Nylon V.
39: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
40: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

normaalia vuonna 85 Radio Suomi Popilla ja nyt on tosiaan tämä viikko ja perjantai-iltapäivä edennyt siihen pisteeseen, että vähän käännetään katsetta ensi viikkoon. Hei muuten, tässä samalla tulikin mieleen ensi viikosta, että mulla on maanantaina Jussi Selo täällä haastattelussa. Uniklubilta tulee kato tuoretta musiikkia, niin sen myötä saan myös jön tänne. Kello 15 alkaen maanantai-iltapäivässä sitten Jussin haastis. Ja ensi viikolla on totta kai myös tuttuun tapaan tuoretta musiikkia arvioitavana poppaako-osiossa. Ja tällä kertaa artisti, joka on julkaissut arvioitavan kappaleen, on Kiki. Hän on julkaissut Kuoleman tanssi-nimisen biisin. Laulu kertoo elämästä, rakkaudesta ja heittäytymisestä, eikä kuolemasta. Ja inspiraationa tälle biisille on toiminut keskiajan kirkkotaiteen Kuoleman tanssi-maalaukset.

Miltä se vaikuttaa tämmöiseen pienen maistiaisen perusteella? Maanantaista alkaen 2:30 pintaa, sitä sitten kuunnellaan totta kai kokonaisuudessa ja arvioidaan poppaako osiossa. Tässä on Kuumaan ylivoimainen Apulanta sun kohdalla sekä Portion Boys ja Kake Randelinin Juhannusyö jatkaa tästä Suomi Popin perjantailta päivässä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Apulanta ja sun kohdalla lähti siitä soimaan. Tämän kappaleen jälkeen tulossa 5 uutiset. Sitten tsekataan, no ei pelkästään huomista säätä, vaan lyhyesti koko viikon loppua. Ja muun muassa Portion Boys ja Grandelinin juhannusyö.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla.

0: Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan rauhanneuvotteluissa on uutta aktiviteettia. Stubb perustaa näkemyksensä käymiinsä keskusteluihin ja tekemäänsä taustatyöhön. Neuvottelut etenevät hänen mukaansa pitkälti tutkan alla. Stubbin mukaan Venäjän rintamatilanne ei ole ideaali, sillä maa menettää kuukaudessa jopa 35 000 sotilasta, mutta kykenee rekrytoimaan vain noin 27 000 sotilasta kuussa. Stubb sanoo havainneensa painetta Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi niin sanotulta globaalilta etelältä. Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Boltin neuvottelut ruokalähettien työehdoista ovat päättyneet tuloksettomina. PAMin mukaan Bolt ei ole lähes 3 vuotta jatkuneissa neuvotteluissa tehnyt esitystä, joka takaisi lähetteille elämiseen riittävän palkan. Korkein hallinto-oikeus katsoi viime vuonna ennakkoratkaisussaan, että Boltin ruokalähetit ovat työsuhteessa yritykseen. PAM kertoo pyrkimänsä edelleen parantamaan lähettien asemaa ja hakevansa tarvittaessa ratkaisuja oikeudesta. YK:n yleisistunnossa äänestetään tänään päätöslauselmasta, jossa suositellaan maailmankartan uudistamista, kertoo brittilehti Guardian. Päätöslauselman on laittanut vireille länsiafrikkalainen Togo. Sen mukaan nykyisin laajasti käytössä olevasta Mercatorin projektiosta tulisi luopua asteittain. Se vääristää alueiden kokoa ja näyttää erityisesti Afrikan todellista pienempänä suhteessa pohjoisiin alueisiin. Tilalle Togo kannattaa Equal Earth-projektiota, joka kuvaa valtioiden pinta-alat suhteellisesti oikeammin.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Huomenna lauantaina Etelä-Suomi on 18 asteinen ja puoli pilvinen, Itä-Suomi aurinkoinen ja 14. Länsirannikko sen sijaan sateista ja 16 astetta, maan keskiössä pilvistä ja 12 ja Pohjois-Suomessa 8 astetta ja puoli pilvistä. Sunnuntaista lyhkäisesti sen verran, että koko maa on puoli pilvinen tai aurinkoinen ja lämpöasteet 7 ja 14 välillä.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu ehdottomasti Eerinin yhtenä sunnuntaina sekä Portion Boys ja Kake Randelinin Juhannusyö. Molemmat näistä siis soi seuraavaksi tässä Suomi Popin perjantailta päivässä. Ja lähdetään niiden jälkeen tekemään sitten aikamatkaa aamulypsyyn, jossa on puhututtanut tämmöiset niin kuin eriskummalliset paikat mennä ensi treffeille. Ja Tinni on myös paljastanut, että missä hän on käynyt ensitreffeillä nykyisen kumppaninsa kanssa.
3: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Radio Suomi Pop.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radiopoissa Kake Randelin juhannusyö Suomi Popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään Agnestikin Suomi Rockia ja Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
3: Aivan uunituoreena ihan hetki sitten tuossa meidän työpaikan keittiössä käytyä keskustelua.
4: Oho, it's a news now.
3: It's a news now, ja koska ihmisillä on viikonlopulla kaikenlaisia erilaisia suunnitelmia, niin siitä sitten tämmöiset naishenkilöt tuossa keittiössä äsken keskustelivat ja kuuntelin siinä sitten toisella korvalla, että mitä nämä typpilit meinaa viikonloppuna touhuta. Niin sitten toinen siinä totesi näin, että joo, että mä oon tänään lähdössä siis ensi treffeille sellaisen jäbänkaa meidän mökille.
4: Okay.
3: Ja sitten jäin jotenkin jankkaamaan sitä ihmettelemään, että oikeasti, että ensi treffeille mökille, että miksi te ette mene ulkomaille? Että eikö se olisi helpompi mennä ensi treffeille, jos te ette halua nyt jostain syystä, tai en tiedä mitä tässä on taustalla, että ette halua nähdä ns. Tavalliseen treffien merkissä, jos on vaikka.
5: Mutta en mäkään ekaille treffeille menisi, en lähtisi ulkomaille, en lähtisi kyllä mökillekään.
3: Joo, niin ei.
5: Kyllä mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa.
3: Joo, ja molemmat on nimenomaan tosi ääripä ja vaikeat ratkaisut.
4: Kuinka herkästi Tuukka ylipäätään lähtisit ekoille treffeille?
3: Niin. Ei nyt, tänne ei no nyt pitänyt mennä.
5: Joo, tuorahan mun mielestä piikki.
4: Ei ole piikki, vaan pohdinta.
3: Mä kävin mun puolison kanssa ekoille treffeille, menin eri pöytään ravintolassa, siis Tuukka jännitti niin paljon. Kiitos.
4: Mitä?
3: Joo.
4: Eri pöytään?
3: Joo, kun jännitti niin paljon. Kävin kättelemässä ja menin niin viereisen pöytään.
5: Tää? No ethän mennyt.
3: Meninhän.
5: No ethän mennyt.
3: No niin silleen, siinä on kaksi eri pöytää näin, niin menin tähän vasemman. Hän istui tässä näin, niin minä menin tähän vasemman puoleseen tähän. Miettikää, miten mä oon huijannut mukaan ihan oikein. Se katsoi, että tuosta pakko pitää huolta tuosta ihmistä. Ei se pärjää tässä elämässä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Siis mä sanon näistä, jotka lähtee, tiedätkö, mökille tai ulkomaille tai mihin ikinä ensi treffeille, niin älä tee sitä. Älä tee sitä. Kun ihmisestä ei oikeasti tiedä yhtään jonkun pelkän kirjoittelun perusteella, ja mä en nyt pelkästään viittaa tässä siis semmoisiin, niin kuin, tiedätkö, että jokuhan saattaa olla vaikka psykopaatti ja sarjamurhaaja, vaan ihan myös siihen, että sä et oikeasti tiedä, miten teillä klikkaa sitten niin kuin livenä, niin mieti, miten tervaista se on olla vaikka jonkun kanssa koko viikonloppuun, kun teillä ei vaan niin kuin yhtään lähde juttulaukalle. Paras paikka ensi treffeille on lounas. Se on siitä hyvä, että sun täytyy joka tapauksessa syödä lounasta, eli jos ne menee niin kuin huonosti ne treffit, niin sä et ole mennyt tekemään jotain, tai niin kuin tiedät, sä teit jotain, minkä sä joka tapauksessa olisit tehnyt, sä et ole niin kuin hävinnyt mitään. Jonka lisäksi se on silleen selkeästi rajattu aika. Jos sä meet illalliselle, niin siinäkin on sitten vähän, ja siinä sitten tulee se, että no mennäks nyt tämän jälkeen vielä jonnekin tai niin kuin mitä, mutta kun ne on lounastreffit, sanotaan vaikka työpäivän keskellä, niin se on jo etukäteen rajattu, että meillä on sitten tämä exitti tässä. Jos ne on hyvät treffit, niin siitä ei ole mitään haittaa. Te vaan sovitte sitten seuraavat vaikka samalle illalle. Mutta jos ne on huono treffit, niin sä tulet kiittää mua. Ole hyvä, saa käyttää. Tässä Agnestikin Suomi-rockia. Ja kuten aiemmin luvattu, Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä Kääriä vantaalainen. Se on seuraavaksi tässä Suomi Popin perjantai-iltapäivässä Juho Studiossa 6:00 saakka. As always.

0: Agnestikin Suomi-rockia Radio Suomi-popin perjantajalta päivässä. Me nappaa tuosta seuraavaksi Suomi-pop-shown, eli Alina Voronkovan ja Tuuli Mattilan pyörähtää tänne studioon. Arttu Viskarin Suomi-Finland perkele sekä Kääriän Vantaalainen soi sen lisäksi seuraavaksi Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Kenelle me pelataan?

0: Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana. Radio Suomi. Pop.
12: Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Ja perjantai-iltapäivään on myös saapunut väkivalloin, väkisin ja pyytämättä perjantai-ilta. Eli Tuuli Mattila ja Alina Boron kova.
1: Suomi Pop Show toisin sanottuna. Viihdetuo.
2: En mä muista teidän ohjelman nimeä, enkä teidänkään nimiä.
1: No mutta se on kerran viikkoa, on niin tää on niinku viikon kohokohta.
3: No niin, Tuukka Ritokoski, niin. Laita sieltä nyt joku.
0: Mä voin laittaa täältä Kääriä vantaalainen. Kohan kerrotte, mitä tänä illassa tapahtuu?
3: No kuule, meillä on tulossa vieraaksi itse Arttu Lindeman.
2: Oh, Linde.
1: Joo, ja Artullahan on ollut kaikenlaista elämässä. Siellä on nyt esimerkiksi tällainen someura on ollut aika aktiivinen, että hän on alkanut näyttää omaa tanssimuovia ja omaa elämää, mutta Artulle on tyypillistä myös, että hän oli monta vuotta hiljaiselossa, niin käydään Artu elämää ja mitä miehen arkea kuuluu nyt läpi, mutta tietenkin Suomen Pop Show twistillä.
0: Eli silloin kun ihminen on tehnyt niin kuin tietoisen päätöksen astua pois valokeilasta ja rauhoittua, keskittyy omaan elämään, ei jakaa sitä somen tai muun kautta miljoonille ihmisille, niin Suomi Pop Show soittaa ja
1: Piina
0: pyytää,
1: penkkiin.
0: Että tuuppa tänne radioon tuuppa kertomaan, juttele. Että mitä sä oot silloin tehnyt.
4: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: F6-7. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hit.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Juha Tapio tärkeällä sanomalla muistuttaa sua siitä, että kelpaat kelle vaan tällä kappaleella. Elinoran Carrie sekä Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä tulossa myös ihan pian.
2: Het,

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack.

0: Elinoren Carry Radio Suomi Popilla. Jos tää ei natsaa, pääset tylli hametani ratsaan. Kelle täällä pitää maksaa, ettei kaikki olisi niin paskaa. Jutellaanpa seuraavaksi vielä ilmaisista hampurilaisista. Eli voit voittaa siis Pancho Villaan 50 euron lahjakortin. Pancho Villassahan on nyt syyskuun ajan burgeriviikot menossa. Siellä on tämmöisiä klassikkoburgereita vuosien varrelta, jotka on nyt löytäneet tiensä takaisin tonne menuun. Ja 50 lahjakortissa on se hyvä puoli, että siitä riittää siihen, että sä voit viedä vaikka friendin myös sinne syömään. Ja joka päivä joku voittaa 50 lahjakortin, eli tässä on vielä aika hyvät mahikset voittaa. Tästä lisää seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulastake, ruokaa kaupastake, piila päiväkodistake, taisto futistreenestake, apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja, virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku!

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Prima.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Lordi. Nailonvi.
11: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: tällä tulevalla Vain elämää -kaudella, joka siis tänään starttaa nelosella ja ruudussa, esiintyvä Bess ja Rampan Pam Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Ja nyt tosiaan aiheena ilmaiset hampurilaiset. Totta kai Pantsovillasta saa kaikkea muutakin kuin vaan hampurilaisia, mutta siellä on nyt nämä hampurilaisviikot menossa tämän koko syyskuun ajan, niin sen vuoksi, sikäli mikäli minä voittaisin 50 euron lahjakortin Pantsovillaan, niin mä käyttäisin sen nimenomaan näihin burgereihin. Burgeriviikot siis tällä kertaa tarkoittaa sitä, että siellä on ruokalistalla tällaisia niin kuin klassikkohamppareita vuosien varrelta. Näistä kaikista löydät lisätietoja Suomipopin verkkosivuilta, eli supla.fi kautta Radio Suomipop, ja siellä on tämä Pantsovillan banneri. Ja käyt kertomassa siis, että mikä näistä burgereista on sun suosikki. Niin tällä tavalla osallistut arvontaan ja voit sen 50 lahjakortin voittaa. Ja kuten tuossa aikaisemmin kerroinkin, niin joka päivä joku voittaa 50 lahjakortin. Niin tässä on nyt vielä poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet voittaa, jonka vuoksi kannattaa välittömästi suunnistaa Suomipopin verkkoon ja osallistuu samalla, kun mä laitan täältä soimaan Ahdilta ja Hugolta väärään aikaan.
1: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: Ahtia huuko väärään aikaan Suomi Popilla. Ja tämän biisin myötä sanon kiitos oikein paljon perjantailta päivästä. Ja ollaan taas maanantaina kuulolla tässä tosiaan kuuden uutiset seuraavaksi ilta, tai Suomi Popin iltashow starttaa sen jälkeen siellä Alinalla ja Tuulilla Arttu Lindeman haastiksessa. Ja vielä nopeasti haastiksista puheen ollen, niin sitten maanantaina niin meikäläisellä taas Jussi Selo Uniklubista tulee tänne kertomaan Uniklubin uudesta albumista. Eli tässä ennustukset siitä, mitä lähitulevaisuudessa ja maanantaina tapahtuu, mutta nyt hyvää perjantaiilla jatkoa, kivaa viikonloppua ja moi moi.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: sänkyt
1: ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Moi.
8: Moi.
12: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
12: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
22: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
21: No mitä mä sitten teen?
22: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
21: No miksei?
22: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Saksassa on paljastunut tällä viikolla ainakin 3 sähköverkkoon kohdistunutta sabotaasin yritystä. Eilen illalla Dormagenissa löydettiin epäilyttävä esine sähkönjakeluaseman läheltä. Poliisin mukaan joku yritti ilmeisesti aiheuttaa tahallaan oikosulun. Saksan poliisi etsii nyt miestä, joka on saksalaismedioille lähetetyissä kirjeissä ilmoittautunut 2 sabotaasiyrityksen tekijäksi. Poliisi on lopettanut kesällä Sallassa kadonneen 50-vuotiaan saksalaisnaisen etsinnät. Poliisi kertoo saaneensa rajavartiolaitoksen kautta tiedon naisen olinpaikasta. Ylen mukaan nainen on ylittänyt rajan Venäjälle. Rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Frans Hietasen mukaan naisen epäillään ylittäneen rajan itse elokuun lopussa. Rajavartiolaitos jatkaa asian selvittämistä epäiltynä valtionrajarikoksena. Mannerheimin lastensuojeluliitto varoittaa, että STEA-rahoituksen leikkaukset uhkaavat sen toimintaa. MLL:n mukaan yli 50 vuotta jatkunut tukioppilastoiminta voi päättyä. Toiminnassa on vuosittain mukana 11 000 peruskoululaista vapaaehtoista nuorta. Leikkaukset uhkaavat myös lasten ja nuorten puhelinta sekä lapsiperhetoimintaa. Taiteilija Johanna Oraksen ja taidekauppias Reijo Oraksen tytär Olivia Oras on kuollut 27-vuotiaana. Johanna Oras vahvisti tiedon Ilta-Sanomille, mutta ei kommentoinut asiaa enempää. Olivia Oras nousi julkisuuteen jo teini-ikäisenä suosittuna sometähtenä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Huomenna lauantaina on enemmän pilvilauttaa koko Suomen yllä. Tuolla Lapissa ei päästä edes 10 lämpöasteeseen 7-10 tai 9 astetta ja puoli pilvistä. Muuten Suomessa 14-16 lämpöastetta ja puoli pilvistä.
2: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
23: No onhan meitä täällä vielä, kuulkaas, niinkin hienokin herrasmies Hollolasta suoraan. No ei
24: kyllä,
23: nyt.
24: Kyllä.
23: Muutama mutka tuossa matkassa. Arttu Lindeman.
25: Tervetuloa Suomi Pop Showhun.
24: Kiitos Tuuli, kiitos Alina. Ihanaa olla täällä. Ei olisi mitään parempaa tekemistä perjantai-iltana kuin olla teidän kanssa täällä
25: no,
24: studiossa.
25: No se on hieno kuulla.
23: Ei varmasti. Ja sinä siellä, missä meetkään, niin kuule, Artulle saa laittaa viestiin 0403564556 on studion WhatsApp-numero, mutta kohta rupatellaan Artun kanssa, että mitä elämää muuten ja kohta myös vieraan tulijainen.
25: Kyllä näin on. Aloitetaan kuitenkin biisillä, joka kertoo ainakin toisinaan omastakin elämästä. Roope Salminen, Teflon Brothers, Stig Vituix Man.
2: Suomi Pop Show, studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: Roope Salminen, Teflarit, Stig, Vituiks, Man. Oikein mukavaa perjantai-alkuiltaa, kello on 5:05 täällä. Suomi Pop Showta vietää Tuuli Mattilaan, Alina Voronkovan ja Arttu Lindemanin kanssa.
1: Aivan mahtavaa, että oot täällä meidän vieraana. Ja otetaan heti sitten pidemmittä puheitta meidän ensimmäinen ohjelma-osio.
2: Radio Suomi Pop Show ja perjantai-afterit. Vieraan Tuliainen.
0: Meillä oli hirveä...
2: Mitä leluja sä oot tuonut?
0: Leluja. Hirveä sössötys siitä, että kun Arttu tuossa meinasi vähän vilauttaa, että mitä sieltä tulee. Ja mä sanoin, että et sä voi näyttää, kun mä oon niin huono näyttelee, että mitä sieltä tulee. Mutta hei, meillä on nyt tarkoituksena eka kuulijoiden kanssa vähän niin kuin päästä äänimaisemaan, että mikä se mahdollisesti voisi olla.
1: Eli nyt voi kuulijatkin heittää sinne sitten vinkkejä tai arvauksia, että mitä se Arttu on tänne studioon tuonut. 0403564556. Ja tänne itse asiassa olikin tullut Artulle kysymys. Läikkyyks bisse?
3: Joo, mä vastasinkin tuossa aikaisemmin jo, että ihan siis pommin varmaan. Mulla on 5 reeniä alla ja viikon työt tehty aivan 100 varmaan, että lähden kaljalle sit, kun nämä hommat on hoidettu. Mun tuliaine on aineeton, eli mulla ei ole mitään semmoista. Okay. Ja siksi on vaikea. Saa avata, Alina, ala vaan.
1: Vai toimiikohan sun aivot, Alina, paremmin, jos sun silmät on kiinni?
3: Mä vien teidät sen sijaan, että mä rapisuttelen tässä mitään, mä vien teidät tuoksujen maailmaa.
0: Ei, mä en halua tätä tuoksua, eikä me ollaan niin pienessä studiotilassa.
3: Sitä, koska meidän kuulijatkaan ei ole täällä. Mennään semmoiseen paikkaan, missä tuoksuu hiljaisuus, ehkä pieni jännitys, popcorni, odotuksen makua.
1: Elokuvateatteri, siellä on popcornin tuoksua.
3: Bingo.
0: Tuli, anna nyt, antakaa nyt, mä en päässyt vielä siihen moodiin. Anna vielä vähän, mitä siellä tapahtuu?
3: Siellä on semmoisia samettisia tuoleja ja niistäkin voi semmoinen, tiedätkö, rauhallisuus tulla ja siis se hiljaisuus ja odotus tuoksuu. Yes. Jos yhteenlaskettuna miljoonat seuraajat vois tuoksua, niin ne tuoksuu myös siellä.
0: Voisiko tää olla leffateatterin takapenkillä ja sit sä oot sun rakkaan kanssa, se tulee vahingossa reittä pitkin ja sit se...
3: Tää on sun fantasia, tää ei mun tuliainen, sori. Mut siis aika lähelle. Mä kyllä ajattelin enemmän elokuvateatterin etupenkkiä. Mä oon yksi Cancel 2 menestyskomedian jatko-osan tuottajista, joka ilmestyy 13. tammikuuta. Ja mun tuliainen on se, että mä haluaisin kutsua teidät molemmat Avekkien kanssa. Ui, meidän kutsuvieras ensi iltaan, joka järjestetään tammikuun 12. päivä Helsingin Tennispalatsissa.
1: Aivan loistavaa.
0: Hei, tämähän oli nyt tällainen, että kuulijat nyt voitti ehkä niinku mun ja Tuulin reaktioon, mutta ehdottomasti kaikki kuulijatkin sinne katsomaan.
3: Ehdottomasti sitten 13. päivä kaikki suuntaa kohti lippuluukkuja. Se on mahtavaa elokuva, se saa hyvin jatkoa ja ensimmäinen elokuva oli tosi tämmöinen nettimeemejä ja pitää ehkä olla vähän tube-fani, että siihen pääsee sisään, mutta nyt yhdessä tuottaja Hanna Virolaisen ja mun tiimin ja ohjaaja Tuukka Temmosen sekä näyttelijöiden kanssa on tehty aika paljon duunia siihen, että tämä leffa toimii vähän kuin Putous. Että siinä olisi vähän jokaiselle jotakin.
0: Okay.
3: Meillä on hirveä määrä kameoita ja ekas leffassa oli tosiaan kaikki tämmöisiä internetstaroja, mutta nyt meillä on siinä elokuvassa toukopoukoista ja munamiehistä ja Artonybereistä, Darudeista ja Windows 95-mäneistä alkaen niitä kameoita. Eli me ollaan tuotu sinne aika paljon semmoista slapstick-huumoria, joka sitten kyllä pitäisi naurattaa ihan niitäkin, jotka verokortilla ansaitsee palkkaa ja herää aamulla töihin.
0: Puhutaan nyt siitä sellaisesta elokuvasta, että jos toi Cancel 1 on jostain syystä mennyt ohi ja sä haluaisit lähteä sinne treffeille sinne, no, leffateatterin ykköspenkille eturiviin, niin onko Cancel 2 elokuvaa, minkä voi tulla katsomaan ilman, että on nähnyt ykköstä?
3: On ehdottomasti semmoinen leffa, jonka voi tulla katsoa ilman, että ei ole nähnyt sitä ykköstä. Ja samaan aikaan ykkönenhän löytyy tuolta käytännössä kaikista striimauspalveluista, kaiken maailman Viaplaysta ja Elisa Viihteestä, mitä niitä nyt onkaan, niin sen sieltä kyllä pystyy.
1: Ja Arttu, sä oot ollut tässä elokuvassa Cancel 2 tuottajana. Puhutaan tästä kohta vähän lisää. Kuunnellaan väliin Jenni Vartiaista, joku johon nojata, ja JVG tarkenee,
3: ihan...
1: koska vieläkin tarkenee.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kyllä tarkenee. JVG, Suomi Pop Showta kuuntele, täällä Alina Tuuli ja Arttu Lindeman vieraana. Aivan mahtavaa, että oot täällä. Ja paljastit muuten äsken, että tämä JVG Tarkene on semmoinen, mikä irtoaa sulla karaokessa.
1: Joo, mutta mä tarviin siihen Jaakko Parkkali ehkä kakkospäivä. Mutta
2: oi.
1: Siitä se lähtee. Tää on nelisilmä, mutta kyllä se on tuota JVG:tä kyllä, sit kun lähdet.
0: Sä olit myös tässä äsken, kun biisi soi, niin lainasit Jari Sarasvuota. Tuottavuus ei perustu kurinalaisuuteen, vaan iloon. Mihin tämä sun elämän ohjees perustuu? Niin puhutaan siitä kohta, kuunnellaan väliin B-miltä syntymäpäivä.
3: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.
4: Liikku.fi. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?
5: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
4: Grönlanti.
5: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää.

0: viikon ajan. Saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Suomi-popilla. Tämä on Suomi-pop show ja Tuuli Mattila, Alina Voronkova ja Arttu Lindeman täällä.
1: Täällä ollaan.
0: Aivan mahtavaa, että oot täällä. Hei, sä sanoit, tuottavuus ei perustu kurinalaisuuteen, vaan iloon. Ja tää oli Jari Sarasvolta lainaus. Mitä sä tällä meinaat, Arttu?
1: No kun tässä, mä täytän 30 lokakuussa ja tässä on kuitenkin tää reilu 10 vuotta ehtinyt töhölle kaikenlaista. Ja on ollut YouTube-juttuja ja on ollut musiikkiuraa rapin merkeissä ja rockin merkeissä. Ja on ollut telkkaria ja on ollut podcastia ja nyt on noita elokuvajuttuja, niin kun Jari sanoi ton asian tuossa hiljan omassa Instagramissa, niin mä tajusin, että tietämättä, mitä hän siinä puhuu ja upeasti sanottaa, onhan viisas mies, niin tollehan sitä on itsekin tehnyt. Että kaikki jutut, jotka on ikinä, mitä on ollut omalla pöydällä ja useimmiten ne, jotka on myös jollain tasolla onnistunut, niin ne on perustunut siihen, että on tietysti hyviä tyyppejä ja on niin kuin hyvä fiilis tehdä.
0: Joo.
1: Et ikään kuin ei ole klassikko ja klisee, että ei se matka, vaan se määränpää, että ei ole kytänyt mitään vuoren tiedätkö, huiputusta ja lipulyömistä sinne huipulle, vaan enemmänkin se niin kuin jokapäiväinen tekeminen ja se, että se on ollut vaan niin kuin pirun siistiä. Ja sitten on ollut tosi onnekas, että on päässyt moniin paikkoihin just tekemään sitä, koska paljon on niitäkin tyyppejä, jotka haluaisi tehdä ja sitten ei ole vielä auennut mahdollisuutta, mutta itselle on auennut mahdollisuuksia ja on kiitollinen siitä.
2: Mutta sähän oot tosi paljon myös niin kuin huiputtanut asioita, just kun sulla on ihan mieletön YouTube-ura, mistä vähän niin kuin kaikki lähti. Mm. Sitten tuli tämä musiikki mukaan. Mm-hmm. Jatkuvasti, kun maailma kehittyy ja kasvaa, niin kaikki sosiaalinen media ja tällainen, niin sä teet niin kuin jatkuvia huiputuksia. Nyt kun 30 tulee mittariin.
1: Ihanasti sanot, kiitos.
2: Kuukauden päästä.
0: Onneksi niin, olkoon jo etukäteen.
1: Nice.
2: Mä sanon, että ei voi onnitella etukäteen. Ei tule pahaa onnea.
0: Voipas. Minä en usko tällaista.
1: No niin, meissä lukee horoskooppia, niin me tehdään tämä tuulikaa loppu.
2: No joo, no emme. Ei nyt onnitella, mutta kuukauden päästä, kun täytät 30, niin koetko sä, että sulla on jonkunnäköistä ikäkriisiä?
1: Ei yhtään, päinvastoin. Musta tuntuu, että sitä kun pyörii tuolla jossain pöydissä ja paikoissa, niin mun jutut otetaan tosissaan, kun mä en ole silleen 26-vuotias niin, tai 24-vuotias, vaan mä oon silleen, alan pikkuhiljaa lähestyä miehen ikään. Että kyllä mä oon vaan tosi innoissaan siitä.
0: Ja sä oot ehtinyt tekemään niin paljon tohon ikään mennessä, siis ihan kuin olisit elänyt niin kuin monta elämää jotenkin, kun kuunteli.
1: Niin, on kyllä siihen mahtuu tosi huonoinkin hetki ja muutama burnout ja ihan loppuun palamisia ja kaiken näköisiä haasteita ja vaikeitkin hetkiä. Sitten pitää myös sanoa se, että tämä on ollut mun valinta. Mä oon halunnut tehdä tätä, niin enhän mä olekaan mut tehnyt siis niin kuin yhtään mitään muuta.
0: Ja nyt sulla on ollut Solar Film, sillä elokuvatuottajan ura ja Kansel 2 tulossa tammikuussa ensi iltaa. Mitäs siellä hommat jatkuu? Onko tulossa uusia projekteja?
1: No itse asiassa noitten saralla niin varmasti tulee uusia projekteja, mihin sormensa sotkee niin kuin näpit siihen peliin, mutta enemmän se on niin kuin Alina tuossa viittasi tähän YouTube-hommaan, niin mä luulen, että tässä tulee kuulkaas tämän syksyn aikana enemmän semmoinen paluu juurille.
0: Oho,
1: monet projektit vaatii paljon ihmisiä ja isoja työryhmiä ja on tosi riippuvainen siitä kaikesta muusta porukasta. Ja se on kuluttanut vähän loppuun, niin nyt mulla on vähän enemmän semmoinen ajatus, että haluan ehkä olla enemmän itsensä herra. Eli tehdä niinku ihan niitä itselle tavallisia juttuja, eli kuvata omaehtoisesti niitä videoita ja leikata niitä ja laittaa sitten niitä tonne eri alustoihin. Ja se on sellaista, mitä mä oon tässä hiljakseen työstänyt.
0: Että sitä sisältöä itse.
1: Joo, ja se on kuitenkin se, mistä mä saan kaikista isoimmat kiksit. Mm. Se on vaikea selittää jollekin, joka sitä ei tajua, mutta se on yksi parhaita fiiliksiä, kun sä oot oikeasti kattonut netistä, että nyt mä teen tällaisen risoton ja siihen tollaisen kuhafileen ja sit sä kuvaat sen muutamasta kulmasta ja meet siihen edittipöydälle ja leikkaat, sit kun painat enteriä ja se menee nettiin ja joku vielä pistää peukuun siihen, niin se on kyllä aika siisti fiilis.
2: No sä oot kyllä Arttu sellainen niin kuin somevelho tai muutenkin sisällöntuotantovelho, että innolla jäädään odottamaan, että mitä kaikkea toi niin kuin pitää sisällään, mutta tosiaan sä mainitsitkin, että on ollut burnouttia tällaista, että tossahan muutama vuosi sitten sähän vähän niin kuin poistuit julkisuudesta useammaksi vuodeksi.
1: Kyllä.
2: Ja sitten kun sut nähtiin uudestaan, niin vähän niin kuin nähtiin Arttu 2.0 vai jotain 5.0, sellaista. Ihan mitä vaan. Niin, mitä keloja sä kävit silloin läpi? Että oliko kaikki just sitä niin kuin burnouttia vai?
1: Ehkä silloin alkoi joku semmoinen matka, kun alkoi oikeasti tutustua siihen pikkupoikaan, jota se valtavan kokoinen ego on pitänyt kolmiokuristuksessa tuo sisällä ja alkoi elää elämää ja yritti alkaa elää elämää niin kuin sen ehdoilla ja sillä matkalla tässä ollaan edelleen ja siksi näitä tällaisia valintoja tuleekin, että aivan hurjan siistejä juttuja, noin kaikki elokuvahommat ja musiikkihommat, mutta se, että kuinka plussalle niin sitten lopulta jää, vaikka ne onnistuisikin, niin se on vähän aina kysymysmerkki, että siksi nyt pitää palata niin kuin perusasioiden äärelle niin sanotusti.
0: Jatketaan tästä ihan just.
3: Radio Suomi-popin perjantai ja Suomi-pop show.
1: Äkkiä, se aika juoksee.
3: Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
0: Näinhän se menee, aika juoksee nopeasti. Kuumaa tuu vielä himaan, otetaan tähän väliin ja jatketaan sitten Artun kanssa.
2: Sinä et lähde sieltä yhtään minnekään, koska Arttu on täällä 7 asti ja me ollaan Tuulin kanssa 9 asti Suomi-pop showssa.

0: Maan tuoretta kuumata Suomen poppilla. Aika mukavasti toimittelee, vai mitä Alina?
1: No on täällä kuumata tunnelma, kun Alina tuli ja Arttu Lindeman.
2: Te olette aina ajatelleet, että se on niinku hot. Mä oon aina ajatellut, että se on niinku moon earth, niinku kuu maa.
1: Ei, se on ihan hot, kuumat okay. Miehet siellä
2: kyllä. Niin, artistina, niin kyllähän se on. Niin muutkin.
1: Arttu Lindeman, läikkyy kappale. Kyllähän meidän on pakko tässä vähän läikytellä perjantai-illan kunniaksi.
2: Varo, mitä puhut.
1: 2016 oli vuosi, kun tämä megahitti nousi aikaiseksi, niin 10 vuotta sitten.
2: Kyllä.
1: No paljon sua on nyt muistuteltu tästä biisistä?
2: No tuollahan vähän trendaili tuolla erilaisia somealustoilla keväällä, että pitäisi tehdä joku remake, tiedätkö, uudelleen masterointi, jotain, en mä tiedä mitä, mutta ei, kyllähän sitä on kuumoteltu. Se on siistiä, että siitä tuommoinenkin on vyöllä ja on päässyt kokemaan, että sehän oli semmoinen 26. Se oli kesäkuu maanantai päivä, kun se julkaistiin, juhannusviikko, ja se muutti mun elämän tosi isosti silloin.
1: Häiritseekö tää yhtään, että mä kuunnellaan sitä samaa aikaa?
2: Ei häiritse.
1: Jos joku kuulijoista siellä nyt on unohtanut jostain syystä.
2: Joo.
1: Tämmönen. Tuuli oli tuolla aivan niinku silmät lautasina, tää on perjantai. Mut ylipäätänsä niinku tuo juhliminen ja muu, niin se on varmasti elänyt elämässä aikana. Niin miten paljon tulee ylipäätänsä läikyteltyä näin viikonloppuisin? Tänä päivänä.
2: No kyllähän sitä tulee. Vähän eri muodossa kuin ennen. Et ennen oli ehkä nuorempana aika tärkeää, että pääsee jonnekin samettinauhan taakse, missä on Belvedere jäissä. Niin. Ja nykyään kyllä menee bisseille, mutta menee silleen niin kuin pyörii tuollaisissa pubeissa ja paikoissa, missä voi olla huppari ja verkkarit päältä, että se omien friendien kanssa. Mutta kyllä mä meidän oluesta tykkään.
1: Mutta mikä tuossa onkin, että kun miettii omaakin tällaista biletystaustaa.
2: Sun biletysuraa siis.
1: Biletysuraa, no, se on säällittävä.
0: Hei, se on pakko sanoa, että Alinan biletysura on tällä hetkellä aika säällittävä.
1: Hei,
0: mä haluan aina mennä vaan nukkumaan.
1: No, se riippuu aina seurasta. No ei vaan, tuuli kiva.
2: Ouch. Tästä kun jättää kettulun pois ja jakku suu auki.
1: Ihan varmasti niin kuin jokainen meistä nuorempana, niin sehän on ollut sellainen niin kuin näyttäytymispaikka. Mm. Vaikka niin kuin oot miten varattu ja kaikkea, niin aina piti hommata se uusi mekko, korkkarit, huulipunat. Sä tiesit, että tulee rakoille jalat, mutta sinne mentiin näyttää.
0: Minkälaista huulipunaa sä hommasit, Arttu?
2: Just oli sanomassa sama kuin äijällä, jep.
1: Oliko sulla kans joku tällainen, niin kuin, että laitetaan se puku päälle ja lähdetään sitten?
2: En mä mikään pukupelle ollut ikinä, mutta kyllä sitä aina miettii, että mitkä vaatteet laittaa. Ja sitten niitä käytiin aina ostamassa resursseja mukaan erinäisistä liikkeistä tai internetsivustoista. Ja.
1: Sulla on kyllä, Arttu, elänyt sun tyyli aika lailla.
2: Ja elää jatkossakin, no, don't worry.
1: Et nyt sä pukeudut aika lailla tällaiseen niin kuin mustaan, heavy, rock, punk, mitä näitä nyt onkaan. Niin, miten sä koet, että miten sä löydät oman tyylin just siihen ikään ja aikakauteen sopivaksi?
2: No mullahan vaihtelee hirveän paljon. Et se voi olla, että huomenna mä taas näytän semmoisen, tiedätkö, blogia pitävältä runopojalta, jolta tulee kaulukset jostain bacon, tiedätkö, neuleen alta, mutta sitten se on se huomisen fiilis. Et mä oon tykännyt aina ilmaista itteeni ja sitä sen päivän tunnetta ja fiilistä niin kuin pukeutumalla. Mä oon siis ollut kakkosluokalla, kun mä oon alkanut laittaa geelil hiuksia kouluun pystyyn ja miettiä, että millaisia pikepaitoja. Mä oon vähän aina ollut tämmönen, tiedätkö, kiinnostunut esteettisistä asioista, myös niin kuin kotona, mutta sitten itseni kanssa myös millaisia vaatteita ja kaikkia. Ja vaatteilla on niin helppo ilmaista itsensä. Sä saat itselle semmoisen tietynlaisen fiiliksen.
1: Ehdottomasti. Ja kannattaa Arttu Lindemanin Instasta ja TikTokista käydä katsomassa miehen viimeisimmät tällaiset tanssivideot, koska niissäkin näkyy sun tyyli aika monipuolisesti.
2: Kyllä.
1: Seuraavana musiikissa Radio Suomen Popilla Robin Pakkaleen 1001 tapaa.
3: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkaleen ja Tuhat yksi tapaa Suomi Pop Showta kuuntele. Tuulialina täällä ja Arttu myös meillä vieraana.
1: Arttu Lindeman, meillä on ollut vieraille aina oma osuus Pakko valita, jossa on 5 kohtaa ja sun on sitten pakko valita aina jompi kumpi. Nää ei ole nyt niin kipakoita kysymyksiä, mutta kuitenkin
2: kivasti
1: perjantai-iltaa sopivia. Sinä kuulija siellä myös voit osallistua ja vähän niin kuin vastailla omassa mielessä, mutta ennen sitä kuunnellaan.
2: Ja laittakaa viestillä teidän vastaukset.
1: No näinpä.
0: Nää biisit ensin.
3: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahintaan apteekeista kautta maan.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kun aika on oikea, Feeniks-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Nyt on bileet pystyssä. Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Suomi Pop Showta kuuntelet täällä Tuuli Alina ja Arttu Lindeman. Ja nyt on se hetki, kun Tuuli Mattila saa laittaa kisakellon päälle.
1: Arttu, onko se valmis? Eli pakko valita. Mä kerron sulle eräänlaisia väittämiä.
2: Joo, niin vanha partiolainen aina valmis. Hollola hirvi.
1: Arttu Lindeman.
0: Eli ootteko valmiina?
2: Kyllä.
0: No niin, ja täältä lähtee kisakello käyntiin.
1: Pakko valita. Tubettaja Arttu vai artisti Arttu?
2: Tulevaisuudessa tubettaja Arttu.
1: Jaat Insta-tarinaan sun viimeisimmän Google-hakuhistorian vai kamerarullan julki? Eli se on siellä vuorokauden ajan näkyvillä.
2: Siis Google, ei kukaan googleta mitään. Kaikki kysyy, että jätsi tekoälyltä. Easy.
1: Alkuruoka vai jälkiruoka?
2: Jälkkäri.
1: Paluu siihen hetkeen, kun sä julkaisit eka YouTube-videon tai silloin, kun läikkyy julkaistiin.
2: Läikkyy julkaisu ehdottomasti. Se muutti mun elämä.
1: Arttu Lindeman, uusi mahdollisuus Amazing Race-kisassa vai takas selviytyjiin?
2: Ehdottomasti Amazing Race. Tehkää joku All Stars-kausi ja pyytäkää, ettei jakotu maha kipeeksi.
0: Hienosti.
2: Hyvin siinä reississä, tiedätkö? Oikeasti mä olin yksinhuoltaja faija siellä maailmalla ja mulla oli siinä holhokki vieressä. Meni hyvin, mutta sitten tuli WhatsApp-pöpö, niin sitten joo, joutui jättää.
1: Oliko teille kummallakin se Jaakon kanssa tämä mahapöpö?
2: Ei, kyllä se oli Jaakolla vaan, tiedätkö? Se on semmoinen,
1: sä vaan tiedätkö, pidattelit tulppaa sen perseessä. Joo. Please, vielä yksi päivä lisää.
2: Toi oli ällättävästi sanottu, mutta se on, tiedätkö, toinen meistä nuoleen noita liukuportaiden kahvoja, toinen ei.
1: No, toikin aika
0: ja nyt laitetaan dingo ja nahkatakkinen tyttö ja sanotaan selkeä vielä Artulle heipat.
2: Nipa on mun lemppari.
0: Se on kova. Lähteekö tää muuten karaokes?
2: Lähtee.

0: Dingo ja nahkatakkinen tyttö Suomi Pop Showssa. Arttu Lindeman, ihan mahtavaa, että oot ollut meidän vierana.
1: Kiitos, että sain tulla tänne. Tää on ollut tosi kiva.
0: Ja sulla on synttärit pian. Miten sä ajattelit juhlistaa niitä?
1: Mä menen mun perheen kanssa syömään tosi hienoa ravintolaa. Ihan pienellä porukalla, ei mitään isoja bileitä.
0: Okei, okay. 30 kuitenkin, mutta ei isoja bileitä.
1: Se on se tärkeä jengi, jota mulla on ja siksi niin. Mä juhlistan niitten kanssa.
2: Arttu, me toivotetaan sulle oikein mukavaa syksyä, viikonloppua ja onnea nyt niiden tulevien synttäreiden kunnia.
1: Kiitos. Tosi paljon onnea. Pysykää kanavalla kaikki kuulijat.
0: Ja kiva kun olit. Ja ihan just 7 uutiset siellä lähetti yhtiö Volt ja ammattiliitto PAM. Mikä on heidän tilanne tuossa työsuhteiden työehtoista sopimisesta, niin siitä kohta lisätietoja.
2: Moikka
3: Arttu. Radio Suomi Pop.
4: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
12: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
13: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo! Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa! Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella! Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta! Lidä äkkiä superpäiville!
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
22: Pitäisiköhän meidänkin?
23: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
22: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
23: Ei, se on Oikotie.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
25: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
26: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
27: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen väli-

0: kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen Geoscan 701, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi. Hänen mukaansa kyse ei välttämättä ole vihamielisestä toiminnasta. Lähettiyhtiö Volt ja ammattiliitto PAM eivät ole päässeet sopuun työsuhteisten lähettien työehdoista, ja PAM on keskeyttänyt neuvottelut. Voltin mukaan pöydällä oli ehdotus, joka olisi parantanut lähettien ansioita ja työsuhteen turvaa. PAMin mukaan ehdotus ei kuitenkaan taannut elämiseen riittävää palkkaa. Osapuolet ovat erimielisiä myös työajoista sekä odotusajan, työvälineiden ja matkojen korvauksista. Saksan poliisi etsii miestä, joka väittää olevansa kahden sähköverkkoon kohdistuneen sabotaasiyrityksen takana. Poliisi pitää miehen useille medioille lähettämiä kirjeitä aitoina. Saksassa on paljastanut tällä viikolla ainakin 3 sähköverkkoon kohdistunutta sabotaasin yritystä. Eilen illalla Dormagenissa löydettiin epäilyttävä esine sähkönjakeluaseman läheltä. Tänään poliisi tarkasti myös Bremenin lähellä sähkökaappia, mutta ei löytänyt merkkejä sabotaasista.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Huomenna sadekuurot yleistyy etenkin tuolla maan keskiosassa ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Ajoittain saattaa tulla myös sadetta tai sadekuuroja. Lämpötilat huomenna etelässä 16 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 10 ja 7 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 7-8 astetta.
6: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
5: Aivan ihanata perjantai-iltaa. Kello 19.03 täällä Tuuli ja Alina. Just sain tän kuohuva lasin tyhjennettyä.
7: Tietenkin mikä murre sieltä oikein tuli näin perjantai-illan kunniaksi. Mä muistan silloin, kun opiskelin Joensuussa ja kävin moikkaa helsinkiläisiä ystäviä, niin sain kuulla tosi paljon, että miten toi murre tarttuu suhun. Mm. Se on jännä, että jos menee jonnekin juhlimaan ja asut jollain paikkakunnalla, missä on vahva murre, niin pikku lasillisen jälkeen se murre alkaa sieltä korostaa.
5: Kyllä, ja siis se on niin noloa, tiedät sä sit, kun sä juttelet jonkun ihmisen kanssa, joka tulee jostain murrealueelta, ja sit yhtäkkiä sä oot silleen, no kun miekin miettii tuota sammaa, että kun me toinen on silleen, että mitä sä kunnon matkit mua, tiedäksä? Ihan hirveä.
7: Meillä oli täällä hetki sitten aivan ihana Arttu Lindeman YouTubesta ja musiikista tuttu kaveri. Artun noi kaikki läpät pääset kuulemaan heti 9 jälkeen Suplasta, kun Suomi Pop Show, tää perjantai-illan lähetys tulee sinne uusintana, mutta Arttua myös seuraavana.
5: Arttu Viskaria nimittää AAAA-biisillä.
6: Suomi Pop Show. Ja laitetaan kaikilla mausteilla, kiitos.

0: Arttu Viskari, ammattiajokortti. Mitä niitä oli muita jo Alina? Mitä muita ne oli? Ammattiasunto, ajokortti ja akka.
1: Näin just.
0: Löytyykö sulta kaikki noi?
1: Nohan, kyllä. Mulla on vielä toi AA-kissakin kotona.
0: A-kissa.
1: Radio Suomi Popin Suomi Pop Showta kuuntelet. Tuuli Mattila, Alina Voronkova, kello 19.08.
0: Täällä ollaan. Hei, se on muuten syksyn ensimmäinen Suomi Pop Show, koska syksyhän alkaa syyskuusta ja nyt on 4.9.
1: Ja tiedätkö, mitä tällä viikolla on myös tapahtunut?
0: No.
1: Nimittäin bongasin, että noi saakeli joulukalenterit on tullut myyntiin.
0: Onks ne tullut jo nyt kauppoihin?
1: Voitko sä kuvitella? Siis sellainen yksi lakua joulukalenteri, niin bongasin sen tuolta netistä. Ja itse asiassa useampi mun kaveri on alkanut fiilistelee kaikenlaisia joululauluja tai niitä jouluvaloja viritellyt. Niin mä aloin miettimään, että kumpi on sun mielestä parempi, että sä alat fiilistelee jotain sesonkia tosi paljon etukäteen, vai se, että sä jäät johonkin sesonkiin niin kuin pidemmäksi aikaa kiinni. Nimittäin mä aloin miettimään, että mä nostan aina silleen karvat pystyyn, että kuka nyt syyskuussa alkaa jouluttaa, mutta mä oon niin se tyyppi, joka ei pysty jättämään kesää taakseen.
0: Niin. Mä laitoin vähän tämmöistä joulutunnelmaa tänne, mutta tää on ehkä okay vähän liian hiljasta.
1: Mikä biisi tää niinku on?
0: Tää taas joulu on. Mut mä oon siis, mä ymmärrän ton, eli sä oot se, joka niinku jää jumiin niihin.
1: Ei, kun kato, kun vaikka nyt on syyskuu ja kaikkea, niin shortsit, släbärit, joo, grillaaminen etenkin. Et sit kun niinku talvi on koittanut, on lumet maassa ja kaikkea, niin sit mä voin luopua siitä. Mutta ei me nyt hypätä herra jestas heti niinku kesän jälkeen sinne jouluun.
0: Niin, että sä haluat vielä pitää niistä sandaaleista kiinni. Mä jotenkin taas itse tykkään silleen hyvissä ajoin aloittaa, mutta ehkä syyskuu on kyllä aivan liian aikaisin siis. Mutta joulukalentereiden fiilistely, se on kyllä semmoinen, mitä mä rakastan. Siis, että onko se semmoinen, että sulla on niinku yksi kalenteri vai monta?
1: Oi, no musta tuntuu, että tämä nykyyhteiskunta on saanut mun pään sekaisin, että aikaisemmin se oli aina se halvin euron suklaakalenteri, joka oli kaikilla ja se suklaa ei maistunut kovin hyvältä, mutta nykyään kun tuolta somesta bongaa kaikenlaisia kauneuskalentereita, on T-kalenteria, niin alkaa fiilistelemaan, että vitsi, että mähän tarvin nämä kaikki. Ja sitten se oli hirveä rumba, että itse jouluna tai joulukuussa, niin eihän mä muista avata niitä mitään.
0: Niin, tiedätkö Alina, mulla on tähän loistava idea. Se, että olisi semmoinen itse tehty joulukalenteri.
1: Mitä hauskaa siinä muka
0: no,
1: on?
0: No, kato, puolison kanssa hankit. Joo. Ja sitten, että joka toisen täyttää sitten se sun puoliso, niin kuin, että sitten sä avaat vaan joka toinen päivä.
1: Oletko sä itse asiassa huomannut mun ton TikTokista löytyvät? Me ollaan tehty mun puolison kanssa nyt kolmatta talvea putkea, tai ihan kun talvi on jo täällä. Mutta sellainen TikTok-kalenteri, että hänellä on oma pussukka, mulla oma, ja sitten me aina vaihdetaan niitä joka päivä joulukuussa. Eli käytännössä joulukuussa, jos sun rakkauden kieli on lahjat, niin rakkaus kukoistaa silloin.
0: Ai. Ilta se menee hyvin tai se menee ohi, koska lahjatkin, nehän voi välillä vähän mennä ohi.
2: Suomi Pop Show joka perjantai 6-9.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Halo Helsingin baby, soi Radio Suomen Popin perjantai-illassa. Alina Vuorenkova, Tuuli Mattila sun seurana. Kello on kohta 7:20. Kohta myös uutta musiikkia Aisa Keliotilta kaiken varalta sekä Ege Zulu tunnista tuntiin.
1: Mä haluan kohta kertoa, kun mä kävelin yhden semmoisen tämmöisen kampaamoliikkeen ohi. Mm-hmm. Ja mä näin sellaisen mainoksen ja siinä oli aika pysäyttäviä asioita, niin mä kerron kohta siitä tarkemmin.
2: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys. Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja

0: Ja osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on, näin on.
0: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Aselepo astui voimaan

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: tämän vuoden heinäkuussa ilmestynyt kappale Aisa Keliotilta Kaiken varalta Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. 7:30 on kohta kello. Täällä Alina Voronkova ja Tuuli Mattila sun seurana.
1: Näetkö sä Alina Aisa Keliotin jotain Instagram-päivityksiä tältä kesältä? Oli aika hulppeet meiningit siellä. Yksityislentokoneet ja kaikki kartanot ja sitten oli se pieni vauva siellä. Ja...
0: siis jotenkin hän... toivottavasti elää omaa unelmaa.
1: Niin, kun on jetset elämää, semmoista niinku rikkaan ihmisen elämää. Mutta tämä meni nyt vähän eri. Mutta mä kävelin tänne töihin tänään, tällaista köyhän ihmisen peruselämää.
0: Et mennyt ihan
1: kävelen
0: jetillä.
1: Töihin. Joo, enkä edes ottanut mitään bussiakaan, kun ajattelin, että säästän, että kävelen. Niin mä näin semmoisen mainoksen, siis semmoisen kampaan mun edessä.
0: Olitko ihan tarjoushaukkanakin vielä liikenteessä?
1: No sekin vielä. No en sentään, mutta siis siinä oli tällainen miehenkuva, jolla oli siis geeliä hiuksissa.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä luki, että ennakointi näyttää hyvältä. Ja itsevarmuus vielä paremmalta.
0: Ahaa. Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämä kampaamo on koittanut ujuttaa sun mieleen ajatuksia, että ennen tärkeää päivää olisi hyvä käydä siellä kampaajalla, parturissa, että sitten sä tuntisit itsesi itsevarmaksi.
1: Aa, eli se tarkoittaa sitä, että sit että sä tunnet itsesi itsevarmaksi, kun sä oot laittanut sitä geeliä sinne tukkaan.
0: Eli tarkoittaako se sitä, että jos sulla on tukka ei mintissä, niin sulla ei ole itsevarma fiilis?
1: Mutta tää on musta just se ristiriita, koska itsevarmuushan tulee sisältäpäin. Itsevarmuushan on se, että sä olet
0: ei
1: itsevarma.
0: Ei näkyy kaikilta. Joltain se tulee sieltä geelipurkistakin.
1: Ei tule, koska se on tavallaan, se on sit niinku, että se tekee susta itsevarman. Niin eihän se tee, sehän on vaan pintaa. Se itsevarmuushan tulee sieltä sisältäpäin.
0: 0403564556. Laita mulle nopeasti viestiä tänne, että mikä tekee sinusta itsevarman. Että kyllä mä väitän silleen, Tuuli, että jos mulla on tukka laitettu,
1: niin
0: se saa mut tuntemaan itteni itsevarmaksi, joo.
1: Niin, no on siinä varmasti joku semmoinen efekti. Ja mua kiinnostaa toi itsevarmuus, koska mikä on sit oikeasti niinku vaikka miehessä semmoista niinku seksikästä itsevarmuutta sun mielestä, Alina?
0: No, siitä varmaan puuttuu ne vaatteet ja sitten on niinku geeliin laitettuna ympäri kroppaa.
1: Ai, et ei pelkästään hiuksia.
0: Joo.
1: Joo, koska mä jotenkin koen taas, että kun usein ajatellaan, että itsevarmat miehet on semmoisia kunnon mansplainaajia, että ne puhuu koko ajan ja sitten niin aina tietää, mitä tämä asia menee ja sitten ne niinku selittää ja näin. Mutta mun mielestä itsevarmempaa on semmoinen mies, joka saa kuunnella.
0: Ja on alasti ja sit sillä on geelit mintissä.
1: Ai joo, ja sit se vielä kuuntelee.
0: Ei, ihana.
2: Suomi Pop Show, studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
0: Jos tulee tuosta itsevarmuudesta viestiä mieleen, niin laita vaan tulemaan.
1: 0403564556 WhatsAppiin. Tää on Jenni Vartiainen ihmisten edessä. Ihanaa perjantaita. Pysyhän kuulolla.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ihana uusi kappale Ellimeeltä ja Kaukoalta, voidaaks rikkoa hiljaisuus. Ellimei oli itse asiassa täällä Suomi Pop Showssa vieraana viime perjantaina ja siitä löytyy kooste tuolta Suplasta. Voit käydä kuuntelemassa sen. No, mieluummin sitten tämän lähetyksen jälkeen. Täällä Alina ja Tuuli.
1: Täällä ollaan ja viestejä on tullut. Nimittäin puhuttiin äsken itsevarmuudesta. Mikä on semmoinen, mikä saa itsensä tuntemaan itsevarmaksi? Laita säkin vielä viestiin 0403564556 WhatsAppiin, että mikä saa sut itsevarmalle tuulelle ja minkälainen on sun unelmien itsevarma mies tai nainen. Viestejä on tullut ja niitä luetaan kohta. Eka nämä biisit.
2: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kenelle me pelataan?
8: Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
20: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
21: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
20: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
21: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
20: Huoleton Plus?
21: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
20: Ei ole yhtään mua.
22: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
23: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
24: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
23: Turvallisuuden ja talouden takia.
24: Hikoilemaan. Maastopaloista.
23: Arktiseen alueeseen.
24: Hikoilemaan.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Alisa Syrjältä. Ihana sydän on rikki. Suomi Pop Showta kuuntelet täällä Tuuli ja Alina sun kanssa.
1: Ihan mielettömiä viestejä tullut koskien, että mikä on itsevarmuus tai mikä saa sut tuntemaan itsevarmaksi ja mikä on sellainen puoliso,
0: tai, tai kumppani tai joku
1: heila. Ketä vähän katella.
0: Niin. No tänne on nyt näitä, että minkälainen mies tai nainen, niin Sussu laittoi, että liian itsevarma mies on ällä.

0: Mitä se sitten tarkoittaa? Onko se sitten, että jos...
1: Eikö toi on just se, mitä sä puhuit, Tuuli, ennen tätä, että jos se puhuu liikaa ja ei oikein niinku osaa kuunnella. Et luulee, että hallitsee sen tilan, mutta oikeasti vaan söhöttää
0: menee. Niin, ja sitten vähän just, että ei kuuntele muita, että ottaa vaan sen kaiken tila itselle. Ehkä se on se. No, Meiju laittoi, että itse varmaksi, ei kun toi liittyy siihen toiseen. Sitten oli Mimmi. Sellainen söpö nallekarhu, joka ei hermostu, vaikka itsellä menisikin hermo milloin mihinkin. Terveisin Mimmi.
1: Okei, ihana. Mulla on itse asiassa kans tossa Jaanan viesti auki. Uudet treenivaatteet saa itsetunnon koholle ja tehty treeni.
0: Mm.
1: Kyllä mä väitän, että noi treenivaatteet, ja ylipäätänsä kun sä laitat treenivaatteet päälle, niin ne on yleensä aika tiukat ainakin niin. Naisilla, niin ainakin itselle tulee sellainen, että selkä suoraan ja sen hetken jaksaa ennen kuin ne alkaa puristaa vähän liikaa. Niin Jaana, voin samaistua sun viestiä.
0: Mulla on semmoiset verkkarit jalassa, niin mä en ehkä ihan tohon, mutta Meiju tosiaan laittaa itse varmaksi saa, kun laittaa nahkapuutsit jalkaan.
1: No ihan varmasti.
0: Mä ajattelin, että korkkarit olisi semmoinen, mutta sitten toisaalta nahkapuutsit, koska sitten se tavallaan niinku... Se askel on sillä lailla vakaa. Ja sitten laitto vielä, niin Juha laitto, että...
1: Jes, miehen näkökulma.
0: Että keskiolut.
1: No se oli miehekäs, se oli juhamainen kommentti.
0: Toki hän on sitten vielä tarkentanut, että seuraavana aamuna en ole enää samaa mieltä. Eli varmaankin se itsevarmuus, mikä on silloin humalassa, niin sitten se vähän niin kuin jää siitä.
2: Suomi Pop Show. Ja olihan se täystankki 95.
1: Tuosta itsevarmuudesta tuli vielä mieleen, että itsevarmuus näkyy huomenna tuolla Espoo Hype Areenalla, nimittäin uusi Miss Suomi kruunataan Suomeen. En malta odottaa. Siellä on juhlavuosi menossa. 95. vuosi.
0: Voiko ton nähdä jostain?
1: No siitä voin kohta tsekata, mutta tää on Popeda.
0: Tahdotko mut tosiaan?

0: Popeda, tahdotko mut tosiaan Radio Suomi Popilla? Kello 7:55 täällä Alina ja Tuuli. Ja itse asiassa puhuttiin noista missikisoista. Huomenna Suomeen valitaan uusi hallitseva Miss Suomi. Ja tätä voit katsoa sitten telkkarista, nimittäin Alfa TV:ltä ja Eveolta tulee lähetys. Lisäksi paikan päälle voi mennä tuonne Espoon Hype-areenalle. Niin huomenna on aika historiallinen päivä.
1: Alina saa jatkajan.
0: Ja siitä on vuosia.
1: Ihan kohta 8 uutisia myös. Siellä lisätietoja muun muassa Saksa kehittää pitkän kantaman iskukykyään vastauksena Venäjän uhkaan. Tosta ja muusta lisätietoja Juha Järvenpään toimittamissa 8 uutisissa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ola ola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottupit. Motonet.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: Varmasti tunnelin! Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä! Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanlähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuvat Kiovaan ylihuomenna, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Sitä ennen neuvottelijat vierailevat Moskovassa. Zelenskin mukaan Ukraina takaa Venäjän ilmatilan turvallisuuden heidän matkansa aikana. Hän pyytää myös Venäjää keskeyttämään ilmaiskut Ukrainaan neuvottelijoiden turvallisuuden takaamiseksi. Witkoff ja Kushner eivät ole sodan aikana vielä käyneet Ukrainassa, mutta useaan otteeseen Moskovassa. Saksa kehittää pitkän kantaman iskukykyään vastauksena Venäjän uhkaan. Hankintaohjelmaan tulee mahdollisesti ballistinen ohjus, jollaista Bundeswehrin arsenaalissa ei tällä hetkellä ole. Saksan merivoimat testasi tällä viikolla onnistuneesti kahta israelilaista LORA-ohjusta Atlantilla. Ohjusten kantaman kerrataan ylittämän 500 kilometriä. Saksa ei ole vielä päättänyt ohjusten hankinnasta. Maa varaa pitkän kantaman aseisiin yhteensä noin 12 miljardia euroa. Venäjän siviililennon johto oli ilmoittanut karanneesta kartoituslennokista jo ennen kuin Porvoon saaristosta löytyi tällä viikolla lennokki. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomessa selvitetään nyt, liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Löydetty lennokki on alustavasti venäläisvalmisteinen, jota käyttävät sekä siviilit että valtiolliset toimijat. Häkkänen sanoo, että jokaiseen mahdolliseen alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti nykyisen turvallisuusympäristön vuoksi.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sieltä mikkiä päälle. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja selkenee yöksi, mutta sumua ja sumupilveä muodostuu yöllä monin paikoin. Huomenna lauantaina sadekuurot yleistyy, etenkin maan keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja ajoittain tulee sadetta ja sadekuuroja. Lämpötilat pohjoisessa 7-10 lämpöastetta ja muuten muualla Suomessa 14-17.
7: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
8: Oikein erinomaista perjantai-iltaa. Se on 4.9. ja kello on 7:03. Ja ai vitsi, tää on kyllä viikon paras hetki, kun tietää, että tästä viikonloppu edessä ja ai ai.
6: Käytiin just läpi niitä kaikkia itsevarmoja asioita.
8: Joo, ja studioon tulikin uusi viesti 0403564556 WhatsAppia. Täytyy sanoa, että nyt oli kyllä viesti kohdallaan, kuvaviesti, tai siis oli kuvakin viestin ohessa. Ja tosta kuvasta mulla tulee kyllä vähän semmonen, ei nyt kateellinen olo, mutta semmonen, että pitäisikö sitä Juman kautta itsekin. Käydään kohta toi viestin läpi, laitetaan vähän tunnelmamusiikkia ensin.
7: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
6: Mikä muukaan sopii tähän perjantai-iltaan kuin itse Ramses ja villi eläin. Ramsesilla oli muuten tänä vuonna ilmestynyt ihana biisi, se Pallo jalasta. Mutta tää on sitä OG-tä.
8: Tää on sitä OG-tä, kyllä.

0: Ramses ja villieläin. Suomi Pop Showta kuuntelet täällä Tuuli ja Alina. 7:07 on kello ja studioon on tullut aivan ihana kuvaviesti. Nimittäin
1: kuvat on aina loistavia tälleen radiossa.
0: On, ne on tosi kivoja, mutta siis ilahduttaa näin Tuulia täällä. 0403564556. Voit säkin laittaa, sulla on perjantai-illaksi meille jotain kuvia tai terveisiä.
1: Älä nyt tiedä, mitä pyydät.
0: No joo, mutta tämä on siis liitty, kun me keskusteltiin tuossa ennen kasia itsevarmuudesta, että miten se niinku näkyy tai mikä saa itsensä tuntemaan itsevarmaksi, niin Eveliina laittoi, että itsevarmuus, kun lähtee viimeiselle 16 kilometrin lenkille ennen puolimaratonia ensi viikolla. Treenivaatteet ja uudet tossut jalkaan. Miettii kaikkea hyviä ja positiivisia asioita omassa itsessään. Hyvää iltaa sinne ja radiosoitajalle Ruotsissa, missä asun kuulokkeissa.
1: Hei, terkkuja sinne.
0: Ja kato, millainen kuva. Siinä on lenkkivaatteet päällä, kuule. Ja
1: on, nyt on hyvät uudet kamppeet. Mutta mä mietin, että toihan aikamoinen riski lähtee niin tekemään tuollaista suoritusta jossain niin uusissa vaatteissa. Siis nimimerkillä oma mieheni juoksi nyt kesällä ton yhden puolimaratonin ja itse asiassa on kaveritten kanssa menossa nyt juoksee kokonaista Italiaa loppuvuodesta. Hulluja hommaa mun mielestä. Mä nautin siellä sohvan puolella
0: siis
1: viinilasi kädessä.
0: Juoksin kuule kesällä puolimaratonin.
1: No ootapa kerro. Toikin oli hullu juttu. Mutta siis hänellä oli myös uusi paita ja sit kun hän saapui maaliin, niin arvaa vaan, oliko nännit ihan veressä.
0: Mitä?
1: Siis asia,
0: nännit
1: mitä
0: nännit veressä?
1: Kato, kun se hiersi se kangas siinä rintoja pitkin, niin mä ehkä vähän kiihotuin siinä maaliviivalla, mutta hän ei ollut niin kiihottunut. Mutta mikäs tää sun niinku
0: okei, Alina, mä oon vähän huolissani, jos sä kiihotut verisistä nänneistä.
1: Joo, mä oon aviomiestä, mikäs
0: oh
1: siinä?
0: Oh god, mitäköhän sieltä jäänkin makkarissa tapahtui? En halua
1: no,
0: tietää.
1: No kerro, mikä
0: en
1: se sun tietää. Maratonin
0: ei se ollut
1: oli
0: noin jännittävä. Mä vaan siis juoksin puolikkaan tuossa kesäloman alussa. Oliko se kesäkuussa? Joo, mulla oli siellä semmoinen viikonloma, niin sitten sit vaan extempore päätin, että juman kautta.
1: Ymmärrätkö
0: sä,
1: miten niinku tikissä sä oot?
0: Se oli.
1: No olkoon vaikka heinäkuussa, joo, niin siis kuka lähtee 1-2 juoksee puolimaratonin?
0: Joo, mutta siis se oli ihan hullu homma, koska en mä pystynyt käytännössä kävelemään viikkoa. Mä olin aivan rikki.
1: Mutta sä sait itses maaliin kuitenkin.
0: Mä sain itteni maaliin. Ihmeä kumma.
2: Suomi Pop Show. Hei, saatteko joku jo sen taksin?
0: Tää on Ani ja Tuula ja poika Sara B. Fiitta. Otetaan tähän perään JVG:tä Etenee.
1: Sulle sopii tää biisi. Seuraava siis.
0: Joo.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: JVG etenee, jossa Pete Parkkonen fiittaa. Tämä on Suomi Pop Show, Tuuli Mattila, Alina Voronkova täällä. 20.17 on tuo kello.
1: Nyt kun eletään vahvasti tässä tekoälymaailmassa, on kuule tekoälyvideoita ja laitteita ja tuotteita, niin kuule Tuuli, nyt on kehitetty sellainen hygienialaite, johon on ängetty tämä tekoälyominaisuus, niin mä sanon, että sulla menee kohta silmät ristiin, kun kuulet, mutta no. Laita tuosta beemi, joka on kaiken arvoinen ja westerinen yhteinen, tuo on kolme.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ola, ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
9: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Kivalta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Salet.

0: Kyllähän se kuunnella täytyy, kun Westerinen yhtyeinen vetää Tvo on kolme. Ja tämä on Suomi Pop Show, Tuuli ja Alina täällä.
1: Viimeisen asti.
0: Oi, oi, oi, oi. On se kova.
1: Tuuli, jos sun pitäisi sanoa yksi sellainen hygienialaite sun kotoota, mihin olisi tullut tekoälyominaisuus, mihin sä et olisi ikinä uskonut, että tulee tekoälyominaisuus, niin minkä sä sanoisit?
0: No toi fööni.
1: Eikö siitä ole joku tällainen?
0: Onko siitä?
1: No en mä tiedä, mutta tällä viikolla siis julkaistiin, että Dysonilta on tullut 500 € maksava hammasharja.
0: Oho.
1: No minkä sä olit sanomassa?
0: No en mä sit sanokaan.
1: Hammasharja?
0: Joo.
1: Okei.
0: Ja hei jes.
1: Siinä on tekoälyominaisuuksia. Joo. Tästä hammasharjasta löytyy muun muassa sisäänrakennettu kamera, joka tunnistaa hammasvälit ja suihkuttaa sinne vettä saman tien.
0: Oho.
1: Eli ei muuta kuin hamppiharja suuhun, niin se hoitaa kaikki asiat. Ja sit sä voit myös yhdistää sen hamppiharjan sun puhelimeen. Se nyt ei ole mitään uutta teknologiaa, mutta sä voit live-kameran avulla sit katsoa, että mitä siellä suussa tapahtuu.
0: Kuka haluaa nähdä niin tarkasti? Mutta tiedätkö sä mitä? Mun on pakko tarttua tuohon, että olisi tommonen niinku tekoälyllä toimiva toi hammasharja, että voisiko se harjata lapsen hampaat? Kato, kun nykyäänhän niin kuin neuvoloissa ja tuolla suositellaan, että lapsen hampaat pitää harjata jonnekin 12-vuotiaaksi asti, siis vanhempien. Kyllä.
1: Niin, mitä ne lapset tekee? Pelaako ne pleikkaa samalla?
0: Ei, kun ne pitää suuta auki ja sitten vanhemmat harjaa.
1: Oispa niin, meidänkin aikoihin ollut.
0: Niin, ajattelen, meillä ei olisi yhtään reikiä varmaan. Mutta siis se, että se tekoäly voisi tehdä sen. Kun ainakin meillä niin lapsi niin kuin jalat heiluu ja kädet heiluu ja pää heiluu ja siinä on niin kuin, tarvitaan koko perheä vähän lisää, että saa ne hampaat pesty.
1: No onhan tuossa ihan pointtinsa. Mä ylipäätänsä aloin miettiä, että jos sulla on tollainen tekoälyhammasharja, joka myös kuvaa sun suuta, suihkuttaa sinne vettä ja hyvä kun ei niinku kurlaa ja sylkäse myös sun puolesta, niin jos normaalisti hammaslääkäristä on sanottu, että sellainen pari minuuttia on hyvä aika pestä hampaita, niin tossahan niinku innostuu leikkiä siellä hammasharjalla vaikka kuinka pitkään. Et esimerkiksi jos mun hammasharjasta löytyy kamera, niin mähän kävisin joka ikisen pinnan läpi, niin siinä menisi varmaan puoli tuntia.
0: Mut mieti, kun ihmisten käyttää noita sähköhammasharjoja vähän muuhunkin välillä. Jotkut saattaa
1: käyttää.
0: No siis kun niinhän sillä tärisee, niin sitten ihmisten saattaa käyttää niitä. Niin mieti, sillä siis kamerallahan sitten saattaa vähän nähdä.
1: Ai niin kuin pestä pintoja, lattian pinnat.
0: Niin, tai siis, että semmoiseen niinku itsensä
1: ai niinku sähköhammasharja bimbee.
0: Niin, no siis, kun sehän on semmoinen niinku tärisevä laite.
1: Ei!
0: Niin mieti, sillähän voisi kuvata ihan leffoikin.
1: OnlyFansista, ei kun mikä toi on, vain tuulettimista, niin sieltä alkaa tulemaan
0: niin,
1: special edition.
0: Tekoälyhammasharjoja
1: kuvattuja
0: videoita.
2: Suomi Pop Show. No, ostin vaikka ei pyydetty.

0: upea kappale Sannilta ilmestyy kesäkuun lopulla. Hei vittu, mä rakastuin taas. Ville Kalle myös fiittaa kappaleessa. Kello on 23.6. Studiossa Alina ja Tuuli. Suomen Pop Show!
1: Nyt eletään poikkeuksellista viikonloppua. Ei pelkästään sen takia, että huomenna on yrittäjän päivä, vaan sen takia, että tulee ihan älyttömän hyviä uusia TV-ohjelmia, jotka on alkanut.
0: Tai kausia.
1: Niin, siis kaudet starttaa tänään. Esimerkiksi Vain elämää, huomenna Petolliset, sunnuntaina. Mitäs? Olikaan
0: no, selviä?
1: Käydään niitä kohta läpi.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Hei, alo.
17: Moro, mitä äijä?
16: Sori, nyt ei kerkeä.
17: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
16: Mistä sä arvasit?
17: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
16: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
17: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Bilteema.
20: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
21: Huomenta, Lähiboksi.
20: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
21: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
20: Pitkä yö.
21: Pitkä elämä.
20: Nuku hyvin.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
24: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
25: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
26: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
27: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
28: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
29: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, Suomi Poppia kuuntelet, Suomi Pop Show käynnissä. Tuuli ja Alina täällä.
1: Käydään seuraavan läpi tällainen nopea katsaus, kun noita realiteja pyörii nyt telkkarissa, vaikka hurmykket.
0: Ja tänä viikonloppuna myös alkaa uusia kausia.
1: Kyllä, tänäänhän starttaisi toi Vain elämää -kausi sieltä uudesta paikasta, niin jos sulla on mennyt ohi, niin Neloselta ja Ruudusta pääset näkemään. Mutta eilen starttaisi myös Erikoisjoukkueen uusi kausi. Oli muuten aika mieletön avausjakso. Satuitko tuli näkemään?
0: Niin oliko se jotenkin, että niillä ei ole niitä numerolappuja?
1: Joo, siis ylipäätänsä sen ykkösjakson nimi oli Alkushokki, ja sehän voi erikoisjoukossa tarkoittaa ihan mitä vaan. Siellä oli yksi tehtävä, että kokelaat laitettiin aika monen metrin korkeuteen, ja sieltä piti tiputtautua selkä edellä, mutta pää edellä veteen.
0: Hyi.
1: Ja yksi tyyppi ei sitten tehnyt sitä, niin siihen se matka jo tyssäsi ennen kuin ne sai ne numerolaput, koska toihan jäi niin herkulliseen kohtaan, että me ei vieläkään tiedä, että ketkä kaikki tulee saamaan ne numerolaput.
0: Oho.
1: Eli tosi hyvin niin kuin leikattu, ja jälleen kerran on niin kuin hirveän näköistä hommaa, mitä siellä erikoisjoukoissa tehdään. Mutta erikoisjoukoissa nautitaan sitten joka torstai syksyn parasta antia. Petolliset myös starttaa huomenna lauantaina. Ja sitten vielä nostaisin, että selviytyjen kakkosjakso tulee
0: sunnuntaina.
1: Sitten sunnuntaina. Että tossahan on niinku koko loppuviikoksi sohvan
0: niin
1: perälle.
0: Ei tarvi uloskaan lähteä, voi vaan nautiskella loistavista TV-sarjoista. Mitä sä muuten, Alina, meinasit viikonloppuna tehdä?
1: No kerrankin meinasin, kun tässä on syysflunssa ja kaikki takana, eikä ole mitään venetsialaisjuhlia tai darrapäiviä tiedossa. Eipä sitä tiedä, mitä innostuu. Mm. Niin vähän käydä treenaamassa.
0: Okei. Onko joku tietty laji vai ihan kuntosalille?
1: No, mä lähden ryhmäliikuntaan ja sitten siellä vähän voi jutella tuttujen kanssa, niin se aika menee kivasti. Onko sulle jotain viikonloppusuunnitelmaa?
0: No mä tuun tänne heti huomenna aamulla 9:00 Janne Saarisena tekemään Janne Saarisen lähetystä, ja sitten sen jälkeen perheen kanssa ajattelin viettää viikonloppua.
1: Kuulostaa hyvältä. Ja hei, sinä kuulija siellä, kiitos tästä perjantaista ja vietä oikein mukava viikonloppu.
0: Kyllä, näin on. Ja Levi and the Leavings laitetaan sulle vielä Pohjois-Karjala tähän viimeiseksi biisiksi soimaan.
2: Suomi Pop Show, studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
6: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
10: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
9: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Lordi. Nailonvi.
4: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsii rajojaan.

0: Nyt sinne taas pääsee. Nimittäin Joensuun Vesikon uimahallin höyrysaunaa, joka laitettiin tuossa kesäkuussa kiinni. Siellä tehtiin vähän remppaa ja ilmeisen suosittu paikka kyseessä. Hienoa, että se avataan uudestaan. Nimittäin ihan tämmöisiltä anonyymiltä keskustelupalstoilta on löytynyt jo ennen tätä remonttia paljon keskustelua siitä, että hei, olisi kiva lähteä vähän höyrysaunaan. Eihän niitä joka uimahallissa ole missään nimessä. Et se ei ole mikään semmoinen, että itsestäänselvyys. Kyllähän Suomesta sauna löytyy varmasti jokaisesta pulikointipaikasta, mutta tämä höyrysauna vielä.
1: Mä pidän
0: vielä
1: sitä vähän semmoisena 90-luvun hittituotteena ja sitten ne on vähän jotenkin kadonnut.
0: Onko se nyt sitten niinku onko turkkilainen sauna ja höyrysauna jotenkin eri, tai onko turkkilainen sauna jotenkin epäkosher niin kuin nykypäivänä? Voinko mä sanoa, koska silloin kun minä olen lapsi, niin on puhuttu mun mielestä turkkilaista saunasta ja siellä oli höyryä.
2: Mulla on aina puhuttu vaan höyrysaunasta.
0: Okei, ehkä se on sitten joku tämmöinen.
2: Sama konseptihan se on.
0: Niin munkin mielestä. Mutta joo, tämä Vesikon höyrysauna on ollut ihan sikasuosittu, että siellä on ihan niin kuin käyty Interin webissä, niin ihmiset on laittanut sitten niin kuin halunnut tavallaan mennä isommalla porukalla, niin siellä on ollut tämmöisiä viestejä esimerkiksi tällaisia, että tänään höyryyn kaveria iltapäivällä kysymysmerkki.
1: Joo.
0: Ja sitten tämmöinen, hei, tänään toimintaa höyryssä kello 13 jälkeen kysymysmerkki. Tai sitten esimerkiksi tämmöinen vähän vanhempi herrasmies on halunnut ilmaista, onko sitten toivonut ikäistään seuraa 60V menossa höyryyn kolmen seutuun. Eli annettu tavallaan niin kuin tämmöisiä aikamääreitäkin myöskin, että milloin voisi mennä porukalla. Mä kattelin just tässä kuvaa tästä höyrysaunasta, niin se ei ole mikään pieni, kyllä tänne mahtuu niin kuin useampi henkilö. Tämä on ihan tämmöinen uimahallikokoinen höyrysauna, että sinne voi mennä isommallakin porukalla. Eikö sä Tuukka tykkää aina kavereiden kanssa? Eikö teillä ole jotenkin, että vähän mehulia ja saunat siihen sporttien päälle siis?
2: Mehulia ja saunat sporttien päälle, joo, kyllä.
1: Eikö ne usein semmoisia, että se on semmoinen tavallaan puikulan mallinen se sauna, että naiset pääsee toiselta puolelta, miehet pääsee niin.
2: Joo, mutta ei me höyrysauna, kyllä me ihan perinteisiä saunoja. Niin. Harvemmin noissa urheilukeskuksissa on höyrysaunoja tarjolla. Niinpä. Mutta kyllä höyrysaunassa käytiin, muistaakseni kun käytiin jätkien kanssa uimassa järven päässä, niin oltaisiin otettu höyrysaunat siihen päälle vielä.
0: Höyrysaunassahan on tämmöinen vähän ikävä, mikä leimaa myös tätä Joensuun Vesikon höyrysaunaa, kun se on ollut remontissa, niin siis miksi se on ollut remontissa, niin siellä on tilkitty reikiä. Eli se on falskannut ja nyt ei ole ollut kyse
2: tilkitty
0: siitä.
2: Tilkitty reikiä?
0: Joo, nyt ei ole kyse siitä, että olisi höyry karannut ulos pihalle, vaan tilanne on ollut se, että siellä on ollut siis niin kuin reikiä siellä sun täällä. Ja siellä on sitten niinku kurkisteltu.
1: Eli
2: tämä ei ole semmoinen naisten ja miesten yhteinen, vaan siellä on ollut naisten ja miesten puolet erikseen vierekkäin.
0: Väliseinällä, just näin. Ja Ylen uutinen, joka kertoo tästä aiheesta, niin sanoo, että nyt on todellakin sitten otettu, sen takia se laitettiin pois käytöstä, että saatiin tämä seinä remontoitua, koska sinne on nakerrettu sitten tämmöisiä kurkistusaukkoja, mikä ei tietysti
2: siis
0: ei ole.
2: Siis jostain posliinista läpi vai siis
0: ei, kun se on tämmöinen ihmeellinen, tämä näyttää.
2: Niin se on tommonen sivuhuurrettu.
1: Niin
2: se on tommonen huurrettu seinä.
0: Toi on hei nyt se, eikö joo, toi on se vanha seinä. Joo, koska sit siellä on se uusi, se on uusittu ja siinä on sitten ollut ilmeisesti, en mä tiedä mihin ne on niitä nakertanut, mutta se mikä on ehkä vähän yllättävää tilastollisesti on se, että, tai sanotaan näin, mulle ei tullut yllätyksenä, että isäntien puolelta on menty, tiedätkö, erilaisilla porakoneilla läpi siitä. Mm. Se on niin kuin, näin se vaan valitettava
1: fakta. Siis
0: tämä näyttää
1: siltä, että siellä on otettu se nilkasta siinä muovirinkulassa oleva se avain, niin sillä avaimella raaputettu tähän tämmöiset silmän niin kuin reijät.
0: Joo,
1: ihan kuin jossain huonossa komediassa. Tämä on käsittämätöntä.
0: Mutta Tiina, nyt sä saat nyt sitten vastata kaikkien naisten puolesta.
1: Okay.
0: Koska siellä sanotaan siellä jutussa, että olisi myös tehty reikiä naisten puolelta miesten puolelle.
1: Aivan varmasti on tehty niinkin päin. Aina joku tiirailee.
2: Perustuen mihin?
1: No kato, jos kyllä sä varmaan näet, että kummalta puolelta tavallaan tätä, jos siinä on ollut vähän tuollaista niinku muovia tai
0: Tuukka
1: jotain, niinku, että se on pinnotettu sellaisella muovilla, niin sä näet, että kummalta puolelta sitä
2: repsottaa. Niin, mutta eli jos siinä on reikä, niin se on silloin pitänyt molemmilta puolilta täsmälleen samasta kohdasta vai vetää?
1: Niin, aivan totta, hyvä pointti.
0: Mun mielestä on myös vähän epäilyttävää, että se, niinku, että joo, on täältä naistenkin puolelta. Voihan se olla siis, että sitä on nimenomaan, että jos se on esimerkiksi jotenkin isompi se reijän aukko sieltä, niin kuin kummalta puolelta sitä on lähdetty ikinä tekemäänkin. Et ehkä se on pystytty todistamaan, mutta vähän mulle tulee tuosta myös mieleen semmoinen, että nyt on siellä joku mennyt ja todennut miesten puolella, että aha, täällä on reikä just mennyt naisten puolelle. Hei, täältä näkee läpi, täältäkin on kaiverrettu. Make, se on sama reikä. Onko? Niin, menee ja tiedä, mutta vähän tuli semmoinen olo, että tässä niin kuin tasa-arvo on toteutunut tässä tämmöisessä tirkistelyn maailmassa kuitenkin. Mutta nyt tilanne on se, että ei enää kurkita.
1: Niin, ja mä sanon vaan sen, että kummankohan puolen takia tämä on tullut alun perin. Mä en usko, että tämä seinä on ollut tuossa aina. Koska alun 90-luvun, niin se ei ollut. Siitä
2: niin,
1: kuviteltiin.
2: Eikö se ollut ihan kaikille yhteen? Kyllä. Ja siellä oli tyyleet pyyhkeet päällä, oltiin siellä höyrysaunassa.
1: Niin,
2: tai sitten siellä oli niin paljon sitä höyryä, ettei siellä nähnyt eteensä.
1: Et siinä ei ollut mitään, mikä jakaa sen tilan, vaan uskottiin vilpittömästi siihen, että tänne nyt nämä tuhmeliinit eivät löydä, että naiset ja miehet saavat olla rauhassa, että kenenkään miehen peppo ei ole esimerkiksi eksynyt siihen naisten puolen penkille heti siihen oven viereen, missä niin. Se tietenkin oli heti.
2: Niin ja silloin 90-luvulla ei pikku pervaus tehty heti Ylelle juttua.
0: Ei, siellähän ne toimittajat istu siellä ja niin. Kurkkireijistä sinne miten tänne tuonne, se on ihan eri juttu. Joo, mutta nyt siellä ei kurkita enää. Ja nyt
1: siis muikkuhan, anteeksi mä keskityn, muikkuhan Joensuusta, sehän on tuon rapsuttamisen tuolla aloittanut.
0: Se on ihan mahdollista. Kyllä. Mä en tiedä, onko muikku laittanut, kun mä luin tuossa alkuun näitä viestejä, mitä netissä on, kun tämä on selkeästi sosiaalinen tapahtuma ollut. Varsinkin siis miesten höyrysaunan puolelle on tullut näitä tämmöisiä, että hei, nähdäänkö höyryissä siihen ja siihen aikaan. Niin nyt sitten niin kuin tiedoksi vaan, että jatkossakin niin kuin tämmöisiä voi sopia, mutta siellä niin kuin suoritetaan sitten ilmeisesti niin kuin valvontaa, että onko sinne porukka tullut paikan päälle.
1: Ai uimovalvoja istuu nyt siellä saunassa, jengi hukkuu kattoo, siellä toisella puolella, joo, kun sä katsot.
0: Uimovalvoja on mennyt katsomaan sitten, että esimerkiksi jos 60V on menossa höyryyn kolmen seutuun, niin sinne on uimovalvoja tullut katsoa, että onko todella näin, että sinne tullaan kolmen seutuun sitten pyörimään.
2: Se on kyllä ikävä tulla töihin, kun sä katsot sitä työvuorolistaa, että okei, kello 14 klooriarvot. 14.15 allasvalvonta ja 14.30, niin pakko käydä katsoa, että onko höyryhanno 69 saapunut paikalle, niin kuin lupaili netissä. Mutta mitä kertoo musta, että mä tiedän satavarmasti tämän anonyymin keskustelupalsta, missä tämä keskustelu on käyty, kun mä nyt avasin tämän kuvan. Pelkästään tästä niin kuin lausetyylistä, sanamuodoista. Tämä 60V menossa höyryyn kolmen seutuun.
0: Joo.
2: Tai tänään toimintaa höyryssä kello 13. Mä tiedän täsmälleen, mikä on nettisivusto, missä tämä on käyty.
1: Mä en tiedä. Tiedätkö sä, Juuso?
0: No, mulla on niin kuin hantsi. Mulla on ehkä
2: sanotaan kruisaillaan kartalla. Tämän henkinen. Ja sitä sivustoa ei kannata katsoa, jos haluat säilyttää semmoinen kotipaikkaviattomuuden, koska sieltä löytyy näitä spotteja niin turhan läheltä joka paikkaa. Kyllä. Mä sanon vaan näin. Turhan läheltä ihan joka paikkaa.
0: Se on
2: paikkaa,
0: ihan vallottanut.
2: Mihin näitä niin kuin treffejä sovitaan. Kyllä. Näiden miesten kesken. Siis 98% miesten kesken.
0: Siis mä silloin, kun Tuukka, sä oot joskus tästä kruisailukartastosta puhunut, niin mä kävin ihan vitsillä kattoon tuossa noin omat kotihuudin. Joo. Siis meidän autokatoksessa
2: no
0: yksi
2: niin,
0: pistää.
2: Just näin.
1: Ollut pidempään jo.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen.

0: Kymppinen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
16: Radio Suomi.
8: Pop.

0: sua.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Tässä tulee nyt ei mistään internetin keskustelupalstoilta, vaan aivan uunituoreena ihan hetki sitten tuossa meidän työpaikan keittiössä käytyä keskustelua.
4: Oho, it's a news now.
3: It's a news now, ja koska ihmisillä on viikonlopulla kaikenlaisia erilaisia suunnitelmia, niin siitä sitten tämmöiset naishenkilöt tuossa keittiössä äsken keskustelivat ja kuuntelin siinä sitten toisella korvalla, että mitä nämä typilit meinaa viikonloppuna touhuta. Niin sitten toinen siinä totesi näin, että ihan silleen, ihan kuin siinä ei olisi ollut mitään se ihmeellisempää, eikä siinä tavallaan olekaan, mutta totesi vaan näin, että joo, että mä oon tänään lähdössä siis ensi treffeille sellaisen jäbän kaa meidän mökille.
4: Okei.
3: Tässä kohtaa mulla silleen nousi vähän tuntosarvet. Ai, mitä sä sanoit? Että joo, että mä oon tänään lähdössä ensi treffeille tällaisen jäbän kaa meidän mökille. Että ollaan me jossain puhelimessa tässä vähän puhuttu, mutta ensitreffit alkaa tänään ja meidän mökillä.
4: On tossa vähän sitä sellaista, mitä sanotaan näin, että mitä nyt oikeudessakin on puitu tässä syksyn
3: joo
4: aikana ja käyty kattelemassa sitten paikkoja jälkikäteen,
3: joo,
4: ja muuta.
3: Ja
4: näin.
3: Sanoin,
4: ja en halua liikaa nyt tässä maalata ja hirveitä juttuja ja muita, mutta vähän. Nyt tuli, se oli mun ensimmäinen ajatus tuolla päässä.
3: No mun ensimmäinen ajatus oli, mä sanoin, että jaa
4: menee
3: niin
4: ositukseen.
3: Jaa
4: menee
3: sijaintia
4: ositukseen
3: jollekin sun kaverille jostain sun liikkeestä nyt sit siellä. Ja sitten jäin sitä tuossa, jäin jotenkin jankkaamaan sitä ihmettelemään, että oikeasti että en treffeille mökille, että miksi te ette mene ulkomaille? Että eikö se olisi helpompi mennä ensi treffeille, jos te ette halua nyt jostain syystä, tai en tiedä mitä tässä on taustalla, että ette halua nähdä ns. Tavalliseen treffien merkissä, jos on vaikka ravintolassa tai elokuvateatteria hyväksyllä, ei tarvitse puhua mitään ja näin.
4: Se onkin
3: eikä missään kotona. Niin sitten mä kysyin vaan, että miksi te ette mene sitten ulkomaille ensi treffeille, että eikö se olisi niinku helpompi? Hän oli silleen, että ei todellakaan, että tulee hirveä ressi pakkaamisesta ja siitä lentokentästä ja kaikesta mahdollisesta.
5: No sanotaan ulkomaille ensi treffeille vaatii jo vähän budjettia
4: niin
5: ja aikaa.
4: No toki jos on joku Tallinnan reissu niin voisi tietysti
5: no edelleen
4: olla.
5: Vaatii budjettia ja aikaa enemmän kuin mökille
4: on
5: meneminen.
4: Et
5: jos Tinni sanoo, että mökille meneminen on crazy, niin on se
4: niin
5: ulkomaille lähteminen vielä vähän
3: crazympää. Okei, okay, jos ei puhuta nyt tämmöisiä rahaa, yes, just
4: niin
3: näin. Niin silleen rehellisesti, teidän omalle, kummalle te menisitte mieluummin treffeille, nyt mä kysyn ehkä tuolta kuulijoilta ja tässäkin. Ensi treffeille teidän omalle mökille.
4: Puhuuko sä nyt, onko tämä niinku naisille suunnattu
3: ehkä
4: kysymys?
3: Ehkä mä suuntaan tätä kyllä nyt naisille.
4: Mä menen ihan mihin
3: et
4: vaan,
3: kutsut,
4: mihin pyydetään.
3: Niin mä tiedän sen.
5: Se mökkikin voi olla vaikka Mäntsälässä, jos sä asut vaikka Helsingissä. Niin sieltä pääsee myös aika nopeasti pois.
4: Niin.
3: No mutta sanoksi mun kannan nyt heti tähän näin niin kuin välittömästi? Vai anna,
4: ihan miten
3: niin kuin,
4: vaan.
3: Koska mun mielestä se, mikä tuossa mulla särähti saman tien korvaan, on se, että en mä missään nimessä halua viedä jotain jäbää, ketä mä en tunne, tai veisi ketään, ketä mä en tunne, niin meidän mökille, koska sittenhän se niinku tietää, missä meidän kesämökki on ja minkälaisia ihmisiä tämä maapallo pitää tässä näin niinku sisällään ja kantaa päällänsä. Niin en mä haluaisi, että pahimmassa tapauksessa, että se homma on ihan kiikun kaaku ja tiedätkö, tittidii, niin sittenhän tietää, missä meidän kesämökki on.
5: Niin,
3: ja se tuntuu,
5: no aina jos alkaa ajattelemaan asioita on pahimman kautta. Sitten
3: niin
5: myös toi sama pätee kaikki yhden
3: niin
5: illan juttuihin kaikille.
4: Niin,
5: että
4: niin
5: se
4: totta.
5: Miksi ketään himaa ikinä koskaan.
4: Joo, toi on ihan totta, että toikin on vähän huono. Siinä ehkä mulle tuli tuosta mökistä, kyllä mä ymmärrän sen, että semmoinen mulla tuli kans se, ymmärrän miksi Tinni aloit, korvat herkisty siinä, että kun se tuntuu, että mökki jotenkin niin ei keskellä, ei mitään, niin sitten kaikesta mitä on tapahtunut ja muuta, että on todennäköisyys.

0: varmaan tosi pieni, että mitä ikävää tapahtuu, mutta vähän se semmoinen, että ollaan jossain mökkitien päässä jossain teillä tietämättömillä. Mutta...
1: Ja se on aina just joku Kangasalla tai jossain niin kuin aivan nimenomaan, että sille mökille ei ole edes sellaista tarkkaa osoitetta, niin kuin meillä monella suomalaisella on, että siihen ei välttämättä ole mitään tarkkaa osoitetta, niin sillä mä mietin vaan itse sen, että ulkomaille se olisi helpompi, että se on molemmille silleen neutraali ympäristö.
2: Mutta sulla olisi niin
3: sillä... Sieltä on vaikea päästä pois.
1: Mutta sä voit niin. mennä eri hotelliin, sä voit mennä siitä tilanteesta tavallaan niin kuin karkuun. Being there nimittäin.
3: Kyllä mökiltäkin pääsee pois. Nyt jos ei ole, että totta kai jos niin. hän on murhaaja, hän murhaa sut ihan mistä niin. tahansa te näette.
0: Se pääsee,
1: että murhaajat on luovia. Mutta sä et pysty niinku miehenä ajattelemaan ehkä niin kuin mä tästä tuukkaan ajattelen. Tää nostaa mulle niinku karvat pystyyn tää, että mennään vaan mökille.
0: Joo.
1: Ihan vaan vallitseva maailmantilanne.
0: Mutta sulla olisi niin
1: ja se... Ja ajattelet, joo, siis tuommoinen niin katastrofi
3: mutta en mäkään ekoille treffeille menisi. En lähtisi ulkomaille, en lähtisi kyllä mökillekään.
1: Joo, niin ei.
3: Kyllä mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa.
1: Joo, ja molemmat on nimenomaan kuinka, tosi ääri- ja vaikeat ratkaisut.
0: Kuinka herkästi Tuukka ylipäätään lähtisit ekoille treffeille?
1: Niin. Ei nyt, tänne ei no nyt joo. pitänyt mennä.
3: Joo, turha mun mielestä piikki.
0: Ei ole piikki, vaan pohdinta. Joo. Tinni, sullahan on se hyvä puoli, että jos sä viet tämmöisen tuntemattoman miehen mökille, niin oli se, vaikka se oli vaikka se olisi minkä maailman murhuri, niin mä voin sanoa, että kun sun äiti lähtee häntä siinä tenttaamaan, niin voin sanoa, että siinä suunnitelmat muuttuu ja tota... lähtee ihan itse sieltä Käpälämäkeen, koska sun äiti ja isähän siellä mökillä on koko
1: niin,
0: ajan käytännössä.
1: Koko ajan. Joo,
0: sitten siinä on
1: joo,
0: se petoeläinpolku, siellä on kaiken maailman karhuja ja muita, mitä hän joutuu
1: ne,
0: väistelemään.
1: Ne raatelee heti kättelys, joo.
0: Jep, sieltä tulee naapurin lapset juoksee sieltä koko ajan ampuu jollain pyssyllä.
1: Järveltäkin tulee naapurin Ville, tulee jonkun kalaverkon
0: niin, heittää
1: kanssa
0: heti
1: pyörii.
0: Savusta tuukalaa naamalle sieltä, niin helppo. Ei, siinä ole, se vie vähän fiilistä, että jos sä oot ajatellut tähän. Tehdään jonkun tämmöisen hirvittävän teon siinä, niin kyllä sitten lähtee niin kuin se terävin kärki pois.
1: Että akkaankin paljon pelottavampi, niin, kun mä oon itse, että alkaa sille sitten kuumottelemaan.
0: Nimenomaan. Mutta joo, saattiin niin varmaan ihan oikeasti, että me ei Tuukan kanssa varmaan pystytä ihan pääseen siihen sellaiseen. Mä ymmärrän sen, ja mä ymmärrän sen, että varmaan, vaikka mä yritän päästä siihen fiilikseen, niin me ei varmaan osata sitä niin kuin tuntea, että miltä tuntuu naisena olla miehen kanssa tommoisessa tilanteessa tuntemattoman siinä vaiheessa aika tuntemattoman miehen kanssa tuommoisessa tilanteessa.
1: Ota sieltä joku ääniviesti, Jusul. Annupsa.
4: Nykyisin olen parisuhteessa, mutta aikanaan kun treffailin pääkaupunkiseudulla ja kävin kahvilla muutaman miehen kanssa, niin täytyy kyllä sanoa näin jälkeenpäin, että ja silloinkin, että en olisi kyllä yhtään heistä vienyt yksin mökille. Että sen verran murhamysteereitä oli katsonut, että kyllä me mentiin aika avoimeen paikkaan ja semmoisen paikkaan, missä oli paljon ihmisiä. Toki sielläkin voi tapahtua mitä vaan, mutta ja kyllä täytyy sanoa, että tuo Tinder-maailma on aika mielenkiintoinen, että tuli aika monta sammakkoa suudeltua, vaikka en kyllä suudellut ketään, mutta kyllä semmoisia jästikaita, anteeksi vaan miespuoliset ihmiset, mutta semmoisia jästipäitä tuli tavattua, että siis mitä ihmettä. Puhelimessa kuuluvat olevan niin ihania ja charmanteja. Kun nähdään, niin todellisuus on aivan toinen. Ja ilmeisesti minunkin olemukseni oli heille täysin yllätys, vaikka olin kyllä videoitakin laittanut silloin ennen kuin tavattiin, koska mä en nyt suinpäillä mihinkään. Mutta en ehdottomasti palatakseni alkuperäisen asian, niin ehdottomasti ei mökille kenenkään lentovieraan kanssa. Ihanaista aamua.
0: Kiitos. Joo. Toi oli Tuukka, toi oli piikki sitten taas, sieltä tuli aika. Me ollaan semmoisia jästipäitä.
1: Me ollaan jästipäitä.
0: Me ei saada suuta auki, mutta meitä miehiä, meitä vähän jännittää noin treffit muutenkin. Oli ne sitten niin, mökillä tai ulkomailla tai mitään, niin se on ihan paha paikka.
3: Joo, mutta paljon tänne tulee naisilta viestiä, että ei missään joo, nimessä enää, mökille joo, treffeille, mutta ei se mun mielestä niin ole myöskään ratkaisu lähteä ulkomaille.
1: Ei, mutta ei vaan, ei, kun tämä ei ollutkaan silleen, ei missään, mutta jos pitäisi valita näistä kahdesta, tämä oli siis lähtötilanne. Totta kai treffeille johonkin tähän näin helppo. Helppo tämmöinen...
0: Pippurisumute toiseen käteen ja muuta.
1: Sähköä
0: se on kyllä paha. Mä ymmärrän teitä naisia, että pitää olla niinku nykyään varmasti tosi varovainen, mutta että tuli semmoinen olo, että oikeasti että ei täytyy varoa, että jos menisi treffeille, että ei esimerkiksi tee jotain äkkinäisiä liikkeitä, koska nimenomaan sieltä aika äkkiä tulee joku tainnutin tai joku vastaava siitä, että teidän täytyy olla heti valmiin.
1: Ei me nyt ihan niin herki olla.
0: Kyllä te vähän semmoisia jästipäitä ootte.
1: Mä kävin mun puolison kanssa ekolla treffeillä, menin eri pöytään ravintolassa istuun, kun jännitti niin paljon. Kiitos.
0: Mitä?
1: Yes. Joo, joo.
0: Eri pöytään.
1: Joo, joo, kun jännitti niin paljon. Kävin kättelemässä ja menin niin kuin viereisen
3: pöytään. Tää? No ethän mennyt.
1: Meninhän.
3: No ethän
1: no,
3: mennyt.
1: No niin silleen, siinä on kaksi eri pöytää näin, niin menin tähän vasemman. Hän istui tässä näin, niin minä menin tähän vasemman puoleseen tähän viereisen pöydän tähän tuolille istumaan. Kävin kättelemässä näin, sanoin, moi Tiina, että mitäs sun elämään? Ja menin siihen viereiseen pöytään istumaan. Että tämmöistä se on täälläkin päässä välillä. Miettikää miten mä oon huijannut tuon mukaan ihan oikein. Se katsoi, että tosta pakko pitää huolta tosta ihmistä. Ei se pärjää tässä elämässä, että mä otan sen hoidettavaksi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskempia?

0: nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin.
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
8: Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
3: Lordi! Nailandi.
14: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteri lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
7: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Nyt kappale ensi soitossa. Tämä oli vähän tämmöinen toivekin, kun eilen tuli keskustelua niin pyöräilystä. Ja jotenkin siinä maalattiin semmoista ajatusta, että kun mut vähän niin kuin tuomittiin. Hovimuskilkkainenkin oli vähän sillä lailla pöyristynyt. Mä ymmärrän, että kun ajattelin, että mä menen tämmöisen vajaan 2 kilometrin matkan jalkapalloharjoituksiin autolla, ja mä sanoin, että mulla on niin iso valmentajakassi, ja siitä päästiin siihen, että mä totesin vaan, että kun se ei ole niin kuin mun brändi mennä semmoisella pyörällä, missä vaikka siinä olisikin joku kärry perässä, varsinkin jos siinä on joku kärry perässä. Ja sitten mä ajattelin, että voi olla, että mä oon väärässä. Mä kysyin Suomen kansalta, että sanokaa, jotka mut vähänkin tunnette tässä näin pidemmältä ajalta, niin onks mä se tyyppi, että jos ihmiset olis ollut sit sitä mieltä, että kyllä sä oot, niin mä olisin voinut ehkä harkita, mutta musta suurin osa oli sitä mieltä, että ei näe mua kuitenkaan tommosessa tilanteessa. Niin tästä nyt sitten meidän Edith Velho Kuopiosta, eli myöskin tuottajana tunnettu taiteellinen meillä DJ Panda kulkeva Juuso Muikku, niin on tehnyt omien suojattiensa kanssa nyt musiikkia ja päästään kuuntelemaan yhden hänen niin kuin ehkä suosituimman artistin, eli Maija Syväksen uusi kappale Bensa, kaasu ja isänmaa. Se biisi menee näin.

0: Maija Syväs, bensa, kaasu ja isänmaa. Täytyy sanoa, että Maija on kyllä niin kuin, mä en tiedä mikä, ei voi oikein sanoa, että virkistävä tuulahdus Suomen musiikkikenttään, mutta tuulahdus. Tuulahdus kyllä.
1: Maija tulee ihan potkaseen kaikki
0: Siis Maijan keikka olisi niin kiva nähdä joskus, vaikka tuossa tulee myös samalla niin kuin paha mieli, mutta sitten tosi hyvä mieli. Noin hirmu hyviä niin kuin melodioita jotenkin. Ne on niin kuin iskeviä
1: Maijan
0: biisejä.
1: Maijan keikalla eturivin näkee aina vähän.
0: No joo, kiitoksia vaan tästä. Ja tosissaan Maija Syvässä ei ainakaan vielä keikkaile. Ja Nelonen Media on vetänyt hänet niin kuin säppiin ja canceloinut. Eli mistään virallista lähteestä ei pysty Maijan biisejä kuuntelemaan. Mutta tossa tulikin jo toiveita, kun mä soitin hänen aikaisempia hittejään. Esimerkiksi legendaarinen Väistä Ritokoskeen. Niin nehän löytyy sieltä siis DJ Pandan YouTube-tililtä. Että sieltä niitä voi käydä sitten kuuntelemassa ja laittaa vaikka jakoon.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
10: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
14: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
15: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: No, mitäs se naapuri?
18: Se olisi taas vuosihuollon aika.
17: Jaa, no autoa korjaamolle.
18: Ei, kun...
17: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
18: Ei, kun meidän talolle.
17: Aha.
18: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
17: Ai, semmonen.
19: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
20: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
22: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
23: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
22: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
23: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
22: Se on justiinsa niin.
23: No niin, no.
24: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
25: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
26: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
27: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
28: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. Asap!
27: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
28: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
27: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
29: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun

0: huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu, on kyllä taas.
11: On se.
10: On.
11: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
22: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
23: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
22: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
23: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
22: Huoleton Plus?
23: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
22: Ei ole yhtään mua.
24: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
25: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Freeman.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
26: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
35: Lordi.
36: Nylon V.
37: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
38: Tunteiden paloa mailaparressa.
39: Myrkki päällä, siitä lävätään.
38: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
40: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
38: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
6: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas ja

0: autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Asenneko astui voimaan?
6: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
5: Grönlanti.
6: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
5: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
7: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
19: Kotisi sydämessä. Finsoffa.
0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
12: Benjamin.
4: Bess.
11: Prima.
13: Jippu.
6: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
8: Nylon V.
15: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
0: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
3: Petolliset.
11: uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.
20: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
12: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
13: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
15: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä. Käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin

0: Kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On. Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon Bee.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
21: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
22: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
25: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi Vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma Vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi.
14: Nailonvi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
18: Jokainen etsii rajojaan.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt Iltalehti eilen uutisoinut ja sitten myöskin Yle, että nyt alkaa totuus paljastua oululaisesta sarjakakkaajasta. Ja lisäksi tulee paljon uutta tietoa myöskin. Ouluahan on piinannut aikaisemminkin sarjakakkaaja, niin nyt tässä alkaa tämä vyyhti, alkaa pikkuhiljaa vihdoin ja viimein selkeä.
2: Jännittävää. Kuka se on? Kuka antaa kasvot tai ainakin takapuolen
3: nimen
2: pökäleille altaassa?
1: Siis ihan ensimmäinen lause on vielä tämmöinen tässä Yle-jutussa, että Oulun Linnanmaan uimahalli on loppukesän kakkalöydöksistä. Osa saattaakin olla jotain muuta kuin ulostetta.
2: Mitä? No nyt lähtee keissiltä pohja.
3: Uimalasit.
1: Koko juttu ei siis palaa tuohon ensimmäiseen lauseeseen, missä et se jää tässä.
2: Nyt on jäänyt toimittajalla ralli.
1: Kaupunki on siis tiedottanut kaikkiaan 7 löydöksestä uimahallin alasosastolta heinä-elokuussa. Ja nyt lukumäärä on sitten tippumassa 1 löydökseen lasten altaalta ja 4 kuntoaltaalta. Eli 2 on tipahtanut pois. 2 on tipahtanut pois jossain uusissa laskutoimituksissa.
2: Joo, ja lasten allas mun mielestä kuulostaa siltä, että sen voisi ehkä tipauttaa niin kuin pois, koska se nyt on selkeä, sen näkee, niin kuin mikä tämä voisi olla tämä keissi siinä.
1: Joo, ja jos mennään ajassa nytten 3 päivää taaksepäin, niin maanantainahan oltiin vielä siinä tilanteessa, että kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys, nyt on nimi on ennen,
3: oi,
1: niin teki rikosilmoituksen poliisille tästä ja oltiin aivan silleen veitset tanassa, että nyt oikeasti, nyt loppuu tää leikki. Ja oli haastateltu uimahallin kävijöitä, jotka oli silleen, että perversioita on kaikilla, mutta tämä on sairasta, nyt nimiä pöytään. Ja nyt onkin palattu sitten ajatukseen siitä, että kysymys voikin olla vahingosta. Mm-hmm. Uimahallin isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkankaa.
2: Nyt sä heität tätä nimiä ihan.
1: Ei, kun hän sanoi, että nyt onkin semmoinen fiilis, että nämä voikin olla siis lasten vahinkoja. Itse asiassa nyt ihan ensi alkuun, kun mä haluan tietää, kuka on uimahallin isännöitsijä oikeasti. Ja minkä takia siinä on nyt sijainen, koska nyt kaikki liidit tarvitaan tähän keissiin. Mutta hänen mukaansa siis uimahallin runsas asiakaskuormitus voi olla yksi syy siihen, että vahinko on saattanut tulla poikkeuksellisen usein. Ei toi selitä vielä yhtään mitään.
2: Ei, onhan täällä.
1: Ainoa, mistä on Suomessa uutisoitu. Siis Suomessa on montako uimahallia?
2: Tosi paljon.
1: Tosi monta. Mm. Ja ainoa, mistä on tullut näitä city-juttuja, on Oulu.
2: Käytännössä joo. Okei, se Salon keissi oli, mutta siihen liittynyt sitten taas city. Siinä meni vaan maku siellä Salossa aikoinaan.
3: Se oli vaan huono käytös, niin on.
2: Ei se niin mene. On meilläkin tuo uimahalli, missä me käydään, niin on siellä aika paljon porukkaa. Käy just näitä lapsiryhmiä, kaikkia uimakouluja, pyöriä ja muuta. Niin en ole kertaakaan kuntoaltaassa niin kakkaa astunut. Se on ihan varma juttu.
1: Joo, ja nyt jos mennään vuoteen 2018, silloinhan Ilkka teki biisin. Silloin tuli nämä ensimmäinen

0: Kaka Aalto tuli silloin. Niin tämä Leviä Kangas sanoo, eli tämä isännöitsijän sijainen, niin hän onkin yhteinen nimittävä tekijä näillä molemmille keisseillä, koska hän sanoo, että silloin kun 2018 Raksilasta löytyi 4 köntsää lyhyen ajan sisällä, niin hän on silloin puhunut toimittajalle sarjakakkaajasta. Mutta asia olikin toisin. Kerro mulle vähän, hei, miten hän on ollut silloin puhunut toimittajalle. Mikä hänen roolinsa oli silloin siinä Raksilan uimahallissa? Ja minkä takia hän on nyt niin tässä uudessa uimahallissa isännöitsijän sijainen?
1: Mitä se kaveri nyt oikein höpisi?
0: Tsekatkaa kovalevyt. Mutta hän sanoi, että silloin 2018 niin kyseessä oli nuori henkilö, jolla oli suolistosairaus.
1: Okay.
0: Saimme asian selville valvontakameroiden perusteella. Ja siihen aikaan niin he vaan ilmoittivat, että ei saatu tekijää koskaan kiinni.
1: Halusko hän suojella kato tätä tekijää, kun tässä on totta kai, mä
0: he
1: ymmärrän, jos on
0: suojella,
1: Tom.
0: He halus suojella.
1: Ymmärrän tämän.
0: Mutta tässä lukee näin Iltalehden jutusta, että tuolloin kerroin toimittajalle, että asia on selvitetty, mutta kieltäydyin kommentoimasta enempää. Oisit nyt vaikka sanonut, että se on ollut vahinko ja asianomainen on saatu kiinni, että tässä ei ole mitään törkeetä tai perversia tai rikosta. Niin. Koska nyt on vaan jätetty tuolla ilmaa pallottelee tuonne. Mä väitän, että ensinnäkin oululaiset dikkaa vähän tästä maineesta. Ne dikkaa, että ne tässä on niin kuin tapahtuu ja on kansan huulilla.
1: Niin, eikö siellä lue siellä kuuluisessa maalauksessa, Oulu on paskakaupunni?
0: Niin, totta.
1: Niin. Että se on niinku osa brändiä.
0: Joo, mutta 2018 niin tämä on siis päivänselvä juttu nyt. Se on silloin jo selvinnyt, mutta on vaan eletty se boltsi tonne pyörimään ilman, että ollaan saatu kiinni ja ei kommentoida enempää. Ja nyt sitten hän sanoo, että sama Linnanmaa, että tämän kesän löydöksen tutkimukset on vielä kesken. Että helmikuussa avattu uimahallin tiloihin ja altaisiin on jo rakennusvaiheessa asennettu valmentakameroita ja niiden nauhoja tutkitaan edelleen. Miten niitä edelleen? Jos te löydätte köntsän, niin miksi te ette samana päivänä katso ne nauhat
1: läpi? Ja ylipäätään, kai nyt tiedätte, mikä päivä se oli siellä, milloin se on niinku todettu sillä, että siellä on jengi alkanut kirkua, että hei, täällä on köntsää altaassa. Niin sitten varmaan voidaan todeta, että no eilen ei ollut köntsää altaassa. Niin lähdetään esimerkiksi 6:00, kun se aukeaa, niin siitä pyörittää sitä nauhaa.
0: Joo. Liikuntapalvelut tosiaan tehnyt rikosilmoituksen, koska ei nyt ole tätä varmuutta, että jos kysymys on selkeästi ilkivallasta, niin heillä on sitten poliisi käytettävissä tässä asiassa. Mutta selkeästi on niinku, nyt on vedetty liinat kiinni tämän suhteen, että on maanantaina tehty rikosilmoitus ja oltiin veitsetanassa ja nytten tämä isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkangas niin onkin vetänyt yhtäkkiä liinatkin, että hei, hold your horses. Se on tämmöinen juttu, että tämä on todennäköisesti joku skidi, jolla vaan suoli vuotaa.
1: Niin just. Ja mikä on tietysti, ja sit toisaalta.
0: Vai voiko nyt olla?
2: Että niin. Käykö se itse kakal siellä?
0: No kun mä oon just tätä, että saman tien kun poliisi vedettiin mukaan tähän keissiin, niin minkä takia nyt yhtäkkiä jarrutellaankin sitten.
1: No,
0: ja paljastetaan, että 2018 mä sain tekijän kiinni, että se olikin lapsi. Nyt sä kerrot sen nyt.
1: Mikäs tää oli just tää keitti, tää Pekka-keissi?
2: Mikä Pekka?
1: Pekka on he koskaan Pekka ollut. Anteeksi niin, vaan, saat anteeksi. Kakkaa? Et itse asiassa saa senkin huijari Pekka. Niin. Pekka ei ollut koskaan.
2: Kakka puuttuu.
1: Niin. Oliko suolistopoikaa olemassa?
2: Niin.
1: Sitä on hyvä kysyä.
2: Tämä on loistava PR-tukka.
1: Onko tämä nimenomaan tämä sama keissi?
2: Niin.
1: Ei ole mitään.
2: Niin.
0: Niin, oletteko te sitä mieltä, että missään vaiheessa mitään köntsää ei ollutkaan?
1: Se on hyvin saattaa mahdollista olla tällä hetkellä.
0: Niin, no toisaalta.
2: Niin.
0: Toisaalta nyt, jos se antaa funtsi, onko kukaan nähnyt?
2: Näin.
1: Ja Ylekin sanoi, että ei ne itse asiassa köntsää
2: ei
1: ollut. Tiedä. Ei ihan tiedä, mitä se oli, mutta niin, ei se köntsää ollut.
2: Niin.
0: Niin.
2: Näin.
1: Siellä oli oululainen rössipottu, olisi pamahtanut kuule uikkarista vaan, ei se ole sen kummoisen.
2: Miksi ei ne soittanut meille aikaisemmin? Häh? Yksi kysymys.
1: Tää on mystinen keissi, ja mun aivot ei tällä hetkellä niinku riitä
2: tuutta
1: tähän.
2: Tuutta lippu nyt sinne kanikolaan, että se on sukeltelemassa siellä kohta ihan oikeasti. Mä näen siellä mun silmi.
1: Mutta on tästä nyt saatu kyllä aikamoinen jammore.
2: Ihan vaan heitä kaikille.
1: Hei, nyt sovitaan niin, että selvitetään ensi vuoden Oulun Suomipop-festareihin mennessä. Niin
2: kaikki
1: pitää
2: menee
1: olla.
0: Ei, toi ei toimi, toi teidän skenaario. Toi voidaan ottaa pöydältä pois, koska 37. on tullut Iltalehteen uutinen. Asiakkaat komennettiin heti pois. Valvoja totesi, että kyllähän se on ihan kakkaa. Ja sitten vielä alateksti. Asiakas havaitsi pökeleen kuntoa antaassa. Niin toi on out.
1: Niin. Mut kyllä se vedenpintakin väreilee ja kaikki.
2: Niin on, kaikki varjot,
1: helppo se on
2: altaan
1: reunalta huudella. Niin että
0: joo, sano vaan.
2: Joo.
0: Jari Leviäkangas. I see you.
2: Älä yrit.
0: I'm coming for you.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On.
1: Se.
2: On.
1: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulla

0: olisi täydellinen kämppi. No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Siellä on ollut Tampereella Harjun seurakunnassa ihan tilanne päällä, kuulkaa.
2: Aha.
1: Nimittäin siellä on ollut hautajaiset.
2: Joo.
1: Ja siinä on tehty asianmukaiset prosedyyrit ensin kirkossa ja...
2: Mummo multiin siis.
1: No ei.
3: Ei,
1: mutta siinä on ensin tehty nämä perinteiset muistamiset, yms, ja sit on mummi ja... Itse asiassa mä en tiedä, onko tämä mummi vai pappa vai jotain.
3: Tarina ei kerro
1: siitä väliltä. Mutta ollaan oltu roudaamassa sitten justiin tähän paikkaan, missä päästään laskemaan multa, niin siinä on pappi tullut sitten ilmoittaa, että on semmoinen tilanne, kuulkaa rouvat ja herrat, että se on kuoppa täynnä jo.
3: Joo, nyt on jonoa, täällä on jonoa nyt.
2: Aha, onko se siis, eli onko ne kantaneet sitä sieltä kirkosta pihalle ja sitten, että onko se niin kuin se saattue, joka on siinä sitten arkkua kantanut kohti tätä kuoppaa ja siihen pysähdytty ja todettu, että siellä, kuka siellä oli? Siis onko se pappi totesi se kuoppa täynnä? Oliko siellä siis joku toinen arkku vai oliko siellä jotain muuta?
1: Siellä oli toinen arkku. Siellä oli toinen arkku, joo. Ja siinä on tämän vainajan läheinen sitten. Hänen ensireaktio on ollut, että luulin ensin, että hän on kännissä. Tai että olen jossain piilokamassa. Se on totta kai.
3: Tämä olisi kyllä hauska kohta.
1: Mutta tämmöistähän on tapahtunut.
2: On.
1: Tässä viime aikoinakin, missä on pastori ollut pikkusen maistissa.
2: Niin, no pakkohan se olla, että saa sen saarnan kulkee.
1: Joo, on se.
2: Ymmärtää.
3: Mutta siis toi on kauheat, koska siellä myös tämä väärään hautaan joutuneen vainajan perheen läheiset on ollut myös siellä paikalla.
1: Tämähän oli just tulossa. Että
3: joo, siellä on ollut silleen kaikki.
1: Joo.
2: Eli nyt, mutta siis se on laskettu sinne, niin oliko nämä lähtenyt, että se ei ollut se tämän, joka on niin ilmeisesti laitettu väärään hautaan, niin se porukka, oliko ne lähtenyt siitä haudalta sitten kuitenkin? Että se ei ollut semmoinen, että siellä ollaan ja sitten se pappi on tullut sillä, hei, mitäs täällä tehdään? Tämä, me ollaan tulossa tähän näin. Sitten toinen pappi siellä, että ei, kun tämä on meidän. Älä sinä tuu kännissä huuteleen tänne ollenkaan.
3: Niin, tai jos siinä olisi seisty siinä sen haudan reunalla, niin kyllähän sä tunnistat, että tämä jengihän ei äsken ollut tuolla kirkossa sisällä. Tiedätkö, että tässä on joku ihan muu jengi nyt seisoo tässä ympärillä. Että ketäs nämä ihmiset on ja kuka tuolla nyt on?
2: Eikö ne aika syviä? Eikö nyt mahu? Sopu sijaa antaa, hei. Me ollaan Suomessa niin totuttu jotenkin semmoiseen, että aina pitää olla se personal space, mutta onko se sitten enää, että jos sä oot Tuukka siinä, sanotaan nyt, että me sut lasketaan tai ollaan laittamassa sut haudassa. Mä en tiedä, haluatko sä edes semmoista. Mikä sun toive muuten on? Se on hyvä kertoa ystäville, niin me tiedetään sitten. Haluatko sä, että tuhkataan vai?
1: En ole vielä päässyt noin pitkälle.
2: No, mutta sun olisi nyt hyvä aika nopeasti se miettiä.
3: Niin,
1: ei, kyllä mä multiin.
2: No, jos sä meet multiin perinteisesti, niin se, että jos siellä nyt on joku arkku jo, niin sä pääsisit kuitenkin päälle. Eli sä olisit tämmönen niin kuin top, etkä bottom.
1: Riippuu kuka alla. Mutta tämä on ollut ihan jännä tilanne. Joo, siellä on tosissaan ollut tämän toisen vainajan jengi on ollut mesto.

0: kaudella. Aha. Mut sitten on puuttunut bolsit. Sitten on puuttunut bolsit, nimittäin siinä on sitten alettu epäilemään, että kumpi siellä nyt on.
1: Tai niin siellä arkussa.
2: Jep, tämä on, niin. Hirveä. Tämä on ihan hirveä juttu.
1: Joo. Oikeasti.
0: Niin siinä ei ole kukaan niinku rohjennut lähteä kurkkaamaan. Mun mielestä tuossa vaiheessa pitää olla viimeisen kerran pitää olla niinku jotain niinku rohkeutta, jos on tietoa, jos on taitoa ja sitä ei tunnu muuta löytyvän.
1: Niin, niin silloin lähdetään.
0: Ensin hattu kiertämään, raha likoo, onko meidän vai onko teidän.
1: Just näin, just näin.
0: Sitten joku käy kurkkaamassa ja niin muista tietysti se jenkki. TV-ohjelma, että missä on aina pariskunta ja sitten pitää, että onko se faija vai ei. Se isäntä siinä.
1: Joo,
0: se lapsi
1: joo.
0: On syntynyt ja sitten siinä arvotaan, että onko se isä vai ei. Niin sen tyyppinen loppuratko siinä. Joku käy kurkkaamassa. Joo. Ja sitten toinen jengi tuulettaa ja toinen jengi.
1: Niin. Tai sitten jos ei halua katsottuukaan, että jos se tuntuu niin kuin näille läheisille vähän liian karulta, niin voihan ne papithan silloin töissä, niin eikö se voi niin kuin kurkata ja vähän niin kuin semmoinen arvaa kukaleikkisesti niin kuin alkaa vähän kuvailemaan sillä niin kuin vaikka.
0: Joo, toi on hauska.
1: Tällä kuolleelta näyttää ja nyt saatte kysyä sieltä sitten ja sitten sieltä toinen puoli kysyy, onko se mies? Sitten sanoo, kyllä on mies. Ja sitten molemmat kääntää lapu, kaikki naiset siitä listalta pois, sukulaisista pois. Joo. Näin sitten jää pelkät miehet.
0: Ai niin, että siihen tuodaan vielä niin kuin muita vainajia myös mukaan tähän arvaa kuka peli.
1: Sitten saa muuten hyvää peliä, jos ei sinä. Ja joillain pitää olla hattu, minkä voi sitten sanoa.
2: Silmälasit
1: ja silmälasit on toinen. Sillä
2: on. Ja viikset on tärkeä.
0: Ensimmäinen, joo, kuolet näyttää, sieltä lähtee makea. Vittu, mä olin varma, että se elää.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.

0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
6: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
7: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
6: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
7: Onnea.
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon B.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
20: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
21: On.
20: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
22: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin sataa lunta. Maan pohjoisosassa on vuoden aikaan näiden kylmää.
2: Hys.
1: Etelä- ja keskiosassa maata päivänylmät lämpötilat on tänään +5 ja -3 asteen välillä ja lauhinta on lounaassa ja maan pohjoisosassa. Vaihtelevaa pillisyyttä ja päivällä lähinnä kaakossa paikoin heikko lumisadetta, lämpötilat -2 ja -12 asteen välillä. Ja nyt voitte
3: no,
1: puhua,
3: alkaa hyvä. Rita Kosken tukka tässä heitetään.
1: Hys.
3: Annatko sun tilinumeron? Hys.
1: Niin semmonen homma.
3: Pidetään tää ihan tää hys.
1: Joo. Tarkoitat se tuukan maksamat hyssyttelyrahat?
4: Tarvii ihmetellä, että rahat koko ajan loppu.
5: Pitää koko ajan hyssytellä joka suuntaan.
4: Niin menee hyssyttely joka kuukausi. Kirjan pitää vähän ihmetellä, että mitäs tää on täällä.
5: Joo.
4: Hys, vaan rahaa vaan.
5: Niin, ja kun sitten joutuu, kun kirjan pitää kysellä, niin sä nyt sillekin vähän laittaa vielä. Hys, niin. Älä kysele. Hys.
4: Meidän kirjan pitää aina perustelee, miksi mulla on loppunut taas puolessa välissä kuuta rahat.
1: Mitä sä kirjoitat niin kuin siihen?
4: Että yleensä on keittiörempi.
1: Niin, ja hys.
4: On loistava termi, hyssytteluraha.
5: On. Niin sitä pitäisi maksaa ihan muista lakisääteisenä aina jengille.
1: Ja tiedättekö te, mihin mä haluaisin? Tuohon, kun tuossa uutisissa just kerrottiin se, että ne alkaa kerää sinne nyt sitä valamiehistöä. Mm. Niin sinne. Ne saa varmaan tietää, että on sellaisia asioita, mitä ei meille kerrota, vai mitä? Miten?
4: Valamiehistöön mihin mä en koonnut yhtään.
1: Sinne hyssyttelyoikeudenkäyntiin, niin 15. huhtikuuta aletaan kerää sitä valamiehistöä siihen Trumpin hyssyttelyoikeudenkäyntiin. Niin me Tuukan kautta oikeasti ihan siis päteviä siellä jopa.
5: No mutta teidät se hyssyttelisi saman tien, ei kovin kovaa rahaa edes tarvitse lyödä, niin teidät on hyssytelty.
1: Ei, me ollaan ostettavissa. Tai ollaan. No. Mutta ei nyt, ei kovin halvalla.
4: Mutta valamiehistä puheella, joko olette kattonut mun hostelemaan sarjan?
5: Sä et ole laittanut niitä tunnareita mulle koskaan.
4: Ai se jäi siitä kiinni.
5: Siitä se jäi kiinni.
4: Okei, mä katsoin just tuossa noin 7 sivuilta, että sun firmalla on 500 000 tuota liikevaihtoa.
5: Ja siihen on syy.
4: Ei mitään, tuukka. Mä laitan sulle. Siis mä en
5: kaiken maailman, joo, ja kato, mä en kaiken maailman tommosia,
1: tuukka, just toi.
5: Tommosia tota suoratoistopalveluita, niin just tässä on se.
4: Missä se oli? Missä se oli?
5: No tähän tää nyt kaatui sitten.
4: Se oliko se HBO?
1: Prime Video.
4: Prime Video. Joo.
5: Joku mä laitan, semmonen järjestelmä.
4: Nyt mä laitan, Juuso, kuuntele nyt. Mä laitan sulle ne nyt ne tunnurit, niin milloin sä lupaat olla kattonut ensimmäisen jakson? Kun ymmärrätkö, että mä toivon sulle vaan hyvää. Mä toivon sulle vaan hyvää, kun mä tiedän, että sä pidät tästä ohjelmasta, niin mä toivon sulle vaan hyvää ja mä olen niin kuin valmis tekemään asioita sen
5: eteen. Pääsiäislomalla.
4: Pääsiäislomalla.
1: Laitamme sinne meidän yhteiseen ryhmään, niin mä katson ekan jakson tänään, mä
4: Jury Duty Prime Videosta.
5: Kyllä, laita sinne.
4: Selvä.
5: Laita sun käyttäjätunnus Sex Machine sinne. Sex Machine Kerava. Ja sitten sen mä tiedän, mutta mikä se salasana on?
1: Roadstar!
5: Onko salasana vielä? Tuusula Roadstar!
4: Oletteko te kolme?

0: Se kuivu.
1: Meidän pikku vanha Tuukka tuolla ei ymmärrä yhtään. Eipä siinä. No niin. Okei, hys nyt.
2: Tää on Apple Payn kautta tehty tää tili mulla.
1: On varmasti.
0: Ihan varmasti.
2: Ei mulla ole salasana olemassa tässä.
1: No ei kai sulla niin salasana. Mutta ei mitään, pääsiäislomalla katsellaan pois kuleksimasta. Sitten pistä joku linkka, joku Kaapo-jakso mulle tai jotain. Ihan sama kuin että saa jotain katsottavaa. Hei, hyvää huomenta lypsäät, kello 9 minuuttia yli 7.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.
11: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon V.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Täällä kynä sauhuu, Juuso
3: särkee jossain vaiheessa tästä lapsesta on pakko luopua, Tuukka. Tiedätkö, jossain vaiheessa on vaan pakko laskea kynä pöydälle ja antaa olla. Siis tajutse, nyt sulla, mä haluan kaikella
2: siis
3: rakkaudella.
2: Etteikö siis naistenpäivä laulua tässä nyt
3: me ollaan tehty tätä niin kuin muutamia tunteja, niin tässä ajassa, niin se, että jos ihan ei ole pilkku kaikissa paikallaan, niin meidän on pakko tämä, niin kuin, meillä on keikka, Tuukka.
2: Teillä on keikka nyt.
3: Laskeeko se poika vielä sinne? Laskeehan se sinne.
2: Teillä on keikka nyt.
3: Onko meillä nää päällä? Kuuluuko nää sieltä? Niin katsotaan.
2: Kuuluu nyt.
3: Kitara olisi tuolla.
2: Hei, avataan vähän, mikä on siis homman nimi.
3: Avataan.
2: Mä kysyin Instagramissa toissapäivänä teiltä, että haluaisitteko naisten päiväksi tänne joku kivan jutun, tai pojat kysyi, Tuukka Juuso kysyi multa, ja sitten mä ajattelin, että no, jos on mulle täällä joku, tiettäkö, tanssiesitys, niin siitäpä ei kovin monista, joka radio kuuntelee, niin saa sitä iloa sinne asti. Niin mä sanoin, että joku laulu olisi kiva. No, laitoin Instagramiin, että kenen laulaman laulun haluaisitte kuulla. Tuli hyvin vaihtiksi, tuli tosi hyvin vaihtiksi, mutta eniten ääni keräs Juuso ja Tuukka. Ja tiettäkö sitten mitä?
3: Neljällä päiksi, niin. Mennäänkö neljällä?
2: Hei, neljällä. Te olette myös itse niin kuin...
4: Tämä on niin hirveän näköinen tämä mun...
3: Niin mä
4: en tiedä,
3: pysy...
4: En mä itsekään tiedä, mistä mennään. Hei, no. Hieno kaiku, mutta niin tämä on
2: niin
4: ujuma.
2: Kuunnelkaa loppuun. Te olette itse myös näillä tähän mennessä hienoilla ja kivoilla lauluesityksillä ehkä tehneet sen, että nyt kun me kysytään, että halutaanko täällä kuulla jotain laulua, niin teitä toivotaan kaikista eniten.
3: Sovitaanko sitten jatkossa, jos pyydetään, me kysytään vaikka, että haluatteko jonkun artistin johonkin, niin jätetäänkö, voitteko jättää meidät siinä kohtaa ulkopuolelle? Me ei ole ihan joka viikko, niin meillä ei riitä rahkeet. Eikä riitä välttämättä tähänkään, mutta nyt on naisten päivä. Me haluttiin sitä kunnioittaa, tehdä siis meidän duolle ensimmäinen oma biisi ja sen teemana on naistenpäivä. Te hyvät lypsejät siellä, meidän naisoletetut lypsejät varsinkin, ovat laittaneet panostaan peli, ovat kertoneet mitä teemoja haluaisivat tässä biisissä nostaa.
4: Mä oon nostanut tänne pari teemaa WhatsAppista ja sitten itse asiassa aika montakin teemaa. Itse asiassa tämä on aika pitkälle vaan meidän itse asiassa kuulijoiden
3: nimenomaan, tekemä. Nimenomaan.
4: Ja mä yritin rakkaat naiset siellä tuutin toisessa päässä, mä yritin mahdollisimman monta teidän nimeä tänne saada. Kaikki ei mitenkään mahtunut, kun niitä tuli niin kauheasti, mutta aika monta tässä on.
3: Mennäänkö me sitten vai?
2: Saanko mä ottaa nyt kuuntelijaroolin tässä vai miten?
3: Saat. Tässä mulla on hikoo kädet.
4: Erityisesti sinulle, meidän elämämme naiselle.
2: No niin.
3: Okei. Lähdetäänkö me vetään sitten?
4: Lähdetään purkittaa.
3: No mehän lähdetään purkittaa.
4: Tää on sitten kerta ja vainaa.
3: No todellakin.
4: One time only.
3: Ja tätä ei nettiin tallennassa. Okei, sitten mennään.

0: Hyvä naiset.
1: Aivan mahtavaa.
2: Joka päivä on naisten päivää. Over and out.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei ole yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Autovex. Artistit ovat valmiina.
19: Ares.
0: Benjamin.
3: Ves.
6: Freemans.
5: Jippu.
10: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
4: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokooma teos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ilta-Sanomissa on juttu. Marko, 29-vuotias, on saanut Thaimaassa tämmöisen lihansyöjän bakteeri laastarialta. Paljastui hirveän näköinen. Kyllä tekin olette...
2: Tuuteissa.
3: Oho,
2: tuuteissa.
3: Nyt oli, siis voi siellä tuukka tehdä
1: ai,
3: muuta.
1: Lihansyöjäbakteeri
3: tulee siihen. Hän on ollut siellä reppureissaamassa tai ehkä sukeltamassa. Mä olin kerran sukellusmatkalla siellä, niin mulla kävi vähän vastaava kuin Markolle. Siis koira puri jalasta ihan hirvittävän koko semmoisen palasen. Siis käytännössä koko pohje lähti.
2: Sulta.
3: Lähti multa tuosta.
2: Pohje.
1: Joo. Tuuteissa.
2: Tuuteissa.
3: Nyt.
2: Koirissa.
3: Mä en pidä tästä lankojen yhdistelystä. Ei, vaan koira puri. Okei, niin. Se ehkä ihan kokonaan palaa lähtenyt. Tuli semmoinen, siihen tuli kaksi tikkiä laitettiin siis.
1: Niin mitä
2: siis
1: sitten?
2: Ensin sanoit, että lähti koko pohja ja sen jälkeen sanoit, että kaksi tikkiä.
3: Mä niin kova jätkä, ettei tarvinnut laittaa kuin kaksi
1: tikkiä. Niin mitä sitten? Tuleeko sun lihansyöjäbakteeri vai mihin tämä liittyy?
3: Ei tullut, mutta voin Markoon samaistua. Voin samaistua sillä lailla, että tulee ongelmia Thaimaassa. Voin samaistua.
1: Hän on ollut siellä siis, kertoo Ilta-Sanomissa.
3: Pingismatkalla.
1: Helsinkiläinen Marko ei ole ollut, kun se on ollut siellä.
2: Boys night out.
1: Mm. Ei ole sitäkään.
2: Let's mates.
3: One night in Bangkok.
2: International men on tour.
1: Ei. Pystyykö Thaimaassa tekemään mitään muuta kuin sukeltaa tai käydä? Missä? International Cock Clubilla tai tuuteissa?
3: Siellä voi syödä green curry.
2: International Cock Clubi.
1: Eikö sä sanonut äsken?
2: Mä sanoin International men on tour.
1: Mä kuulin väärin.
3: Siellä. Avas vielä, tuli kuuma. Hän Tiina raatti vähän tuossa sanoi, okei. Ai, se tulikin tuolta mun alitajunnasta tämä kokklubi tuolta. No niin. Mitä?
1: Hän on Marko ollut harjoittelemassa Thaimaassa arvostetulla. Nyt sä oot yhden kerran vielä.
2: Tuutti kerralla.
3: Hei, pitääkö sitä harjoitella?
2: Se pitää, koska SM-kisat ei kuova MM-kisat alkaa.
3: Ei, hän on ollut siellä tämmöisellä kokkikurssilla. Mä oon käynyt muuten semmoisella kanssa.
1: Ei missään. Ei
3: erittäin maittaman pad thain siinä.
1: Joo, sulla on ollut kyllä jännittävä Thaimaareissa. Hän on kamppailusalilla ollut viime helmikuussa siellä reenamassa.
3: Aivan, vääntämässä kättä vähän. Noniin.
2: Kättä väännettiin jätkeen kanssa, ei me
3: nonni
2: mitään.
1: Jos Marko kuuntelee tätä spiikkiä, niin hyvää huomenta vaan, tsemppiä. Koska
3: ei vaan. Hän
1: siis pointti
3: siis...
1: siinä, että tämän, hän oli ollut reenaamassa.
2: Hän oli jätkien kanssa kalassa, antakaa nyt ihan oikeasti.
3: Sieltä saa valtavia monneja.
2: Niin. Siellä voi purjeveneellä kalastaa myöskin.
3: Kyllä.
1: Jeps, jeps.
3: Tai harppuun alla.
2: Hän oli kultaa huuhtomassa, näin olikin. Peli on selvä.
1: Kamppailusalilla oli ja sen jälkeen oli reenin jälkeen ollut joku näppylä jalassa, eikä ollut sitä ajatellut, että eipä tässä nyt varmaan mitään sen kummempaa, kun tuossa niin tulee niin kuin, tiedätkö, ihoon tulee erilaisia tuommoisia vekkejä tuolla reeneillä. Ei mitään, siitä tuli sitten Staphylococcus aureus, eli tämmöinen lihansyöjäbakteeri.
2: Hän oli luola sukeltamassa muuten, joo niin olikin. Ja siitä,
3: se on. Pelasti kato, siellä ei, luokallisen lapsia.
2: Ei, se oli eri jätkä. Se oli eri jätkä, mutta toi oli viiltänyt toi tommonen kallio.
3: Eli siis koralli.
2: Terävä korallikallio oli viiltänyt sille vekin tuohon käteen.
1: Jos mä tuossa kerroin äsken, että mitä hänelle on käynyt, niin miksi tämä keskustelu
3: siitä
1: on?
3: Oli tullut sitten semmoinen
2: siitä oli tullut hänelle apinarokko.
1: Mä haluan vaan näyttää teille, että tuommoinen normaalioloinen finni, kun tärähtää esimerkiksi jalkaan tuolla Thaimaan seudulla, niin sitten se saattaa alkaa, tosiaan hänelle on tullut sitten
2: noita
1: tämmöinen lihansyöpakko.
2: Noita mä oon nähnyt aikaisemmin, toi
3: siksi mulla on aina pasimysiiniä mukana, kun mä lähden reissuun. Mun sanon, se on pasimysiini, kun olisi laittanut heti siihen, niin sillä se
1: Ilta-Sanomissa siis kuvia, näyttää siis ihan
3: pepantteenia
1: aivan
3: myös laittaa
1: hirveältä. Mä saan kuvitella tuon Marko
2: Riisin. Bafusiin, se on Juson bafusiin.
3: Bafusiin, onko? Okei, mutta tiedätkö, luolasukeltaessa, kun sä laitat ne, niin sul nivuset hiertyy, niin se pepantteeni taas siihen sitten sukelluksen jälkeen, niin erittäin jees. Hyvä Tinni, kiitos näistä.
1: Yes.
3: Ei tässä ollut päätä eikä häntää tuossa nyt.
1: Miksiköhän?
2: Tuli Tinnin Stetsonista.
1: Onkohan siitä, miksi ei ollut päätä eikä häntää? Joutuukohan minusta vai onko toisella
3: päällä? No tämä jää kuulijoiden arvioitavaksi.
2: Mikä se on se punakorkkinen valkoinen purkki?
3: Tulkku.
2: Rasva.
3: Ei,
2: ei.
1: Toi rasva, toi...
2: Punainen korkki, valkoinen
1: tummeli
2: purkki.
1: Eikö, mitä
2: ei,
1: se on se?
2: Ei.
1: Poppers.
2: Ei nyt poppe, herranjumala.
3: Ei, kun sitä mä käytän, kun mä lähden sinne Thaimaahan luolasukeltaa pattaita.
2: Miksi sun pitää luolasukeltaa, jos pitää persereikä auki?
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei! Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen.
18: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kun eilen oli isänpäivä, niin mäkin sain Hesaria lukea ihan rauhassa. Se on mukava bonus tuossa isänpäivässä, että silloin yleensä niin meikäläinenkin ehtii lehteä sillai, niin kuin lueskella ihan sillä oikein niin kuin huolella.
2: Tuleeko sulla ihan siis sunnuntai paperisena vai?
1: Mun tulee toi viikonlopun lähet, tulee paperisena sillä, mutta aika usein jää valitettavasti niin kuin ihan silmäilyn asteelle, kun aina tulee jotain.
2: Joo.
1: Mutta nyt lueskelin sieltä juttua, tai mä itse asiassa sitä juttua jaksanut ihan alusta loppuun kahlata, kun jo otsikko vei mennessään. Nimittäin siinä kerrottiin tämmöisestä vantaalaista tämmöistä sähkölinjahankkeesta. Siellä on tämmöinen suurjänniten johtohanke. Tässä jutussa sitten kerrottiin, että nyt vaikuttaa siltä, että kyllä tämä joudutaan torppaamaan, nimittäin, no kyllä pitäisi kaikkien arvata, että jos joku tämmöinen rakennushanke, tämmöinen kehittämishanke johonkin niin kuin tyssää, niin se tyssää siihen.
2: Raakut.
1: Hyvä, se on ihan, mutta siihen se ei ole itse asiassa kauheasti tyssännyt, se me ollaan opittu, että ei se tyssää, kun menee vaan edestakaisin.
3: Niin varsinkaan, jos ensin otetaan rintaliivit pois päältä ennen kuin tullaan tänne motkottamaan.
1: Just näin. Mutta Tuukka, mä sanon sulle, että Suomen maassa niin sä et edes paskaa huussia rakenna, jos liito-oravan niin kun, pieni nenänpää jostain näkyy. Se on siis käsittämätöntä tavallaan. Kyllä mä ymmärrän tämmöiset luonnonsuojelu- ja eläinsuojeluasiat, mutta kyllä mua vähän myös huvittaa se ajatus siitä, että näin se vaan on. Että eihän täällä niin kuin, että jos joku hanke torpataan, niin se on aina siellä on ne liito-oravat.
2: Ja onks kukaan ikinä nähnyt liito-oravaa siis livenä?
1: En muista ainakaan.
3: Mutta tossa on Tinni ehkä se syy,
2: niin,
3: minkä takia ne laitetaan
2: niin
3: aina seis.
2: Niin.
3: Minkä takia ne laitetaan aina seis sit, kun jotain sieltä löytyy.
2: Ja joo, se on kyllä yöeläin, Tuukka, se myös kipittelee. Sit kun me muut ollaan nukkumassa, niin se puhastelee tuolla.
1: Mut onks liito-oravalla, niin kun, onko se todella niin, että ne sattuu aina olemaan siellä, mihin tehdään, vai onko liitoerävä eläinkunnan joku semmoinen, niin kuin, tiedättekö, vähän niin kuin ne tyypit, jotka kirjoittelee aina tuonne mielipidepalstoille nimettöminä, niin kuin ränttää ja haluaa lyödä kapuloita rattaisiin, niin onko liitoerävä semmoinen, että se niin kuin ihan kattelee sieltä puusta niillä semmoisilla sympaattisilla silmillä, että jaaha, siellä isäntä ajaa kaivuria pihaan.
2: Ei jaa, käy.
1: No niin, jätkät, nyt liidetään. Ja sit
3: eikä edes noin, vaan ne ottaa silleen, että no niin, nyt alkaa olemaan 5 vuotta tuota projektia suunniteltu.
2: Joo,
3: no
2: joo.
3: Niin, nyt on 22 miljoonaa kerätty fyrkkaa.
2: Niin
3: on. No niin, nyt on ensimmäinen kaivuri paikalla. Eikö ne jätkät käydä pyörähtää tuossa noin?
1: Kyllä. Liidetään pari kertaa yli ja jokainen muutaman papanan tiputtaa sinne, niin ELY-keskus hoitaa loput sitten. Ei joo. Mitään.
3: Mulla on kyllä semmoinen fiilis. Mä katsoin just ton levinneisyyskartan kuitenkin, että mihin toi on levinnyt toi liitora. Sehän on täällä niin kuin, sanotaan, Oulusta alaspäin aika laajasti. Niin kuinka monta projektia on ollut silleen, että siellä on just työmiehet silleen bongannut silleen fuck me.
2: Jep.
3: Tsiikatkaas, mitä tossa on. Ja jätetty ilmoittamatta, koska tiedetään, että tässä lähtee ihmiset duunitalta, jos tää raportoidaan tässä. Niin väitän, että aika monta kertaa. En ole heittämässä ekaa kiveä, sori nyt vaan.
1: Se on, ja siis mä toi liitorava, niin se tosissaan on levinnyt sieltä jostain, jos vedetään kartassa nopeasti, niin tuolta niin kuin Japanista vedätte siitä Venäjä yli tänne Suomeen saksa. Se on aika iso alue.
2: Kyllä.
1: Ja siis liitorava on uhanalaisuudeltaan luokiltu maailmanlaajuisesti elinvoimaiseksi, mutta Suomessa sitten vaarantuneeksi. Ja tämän takia sitä sitten tietysti näitä niiden reittejä ja liitohommia niin kuin suojellaan tässä näin. Miten se liito-orava sitten, onko sillä semmoinen todella tilanne, että sanotaan näin, että jos mä liito-orava on puussa ja sitten se ajattelee, että se aina liitelee sinne seuraavaan puuhun, niin jos mä rakennan sen mun paskahuussin siihen väliin, niin onko todella näin, että liito-orava, kun se lähtee, niin
2: siin se, menee ihan
1: se lävähtää saman tien siihen Frederikin julisteeseen, joka mulla siinä.
2: Ehkä se osaa se sun paskahuussin kiertää. Niin kuin hyvällä tuurilla, mutta se on just siinä, että jos ne liikkuu enemmän pimeällä, niin se on, kato heti, siellä on niin kuin pimeämpää luonnollisesti. Mutta toi on paha, kun sitten ne täräyttää johonkin megasähkölinjaa, kun semmoista tässä nyt ollaan puhamassa.
1: Tossa tapauksessa joo, mutta ei, kyllä ne on mun mielestä torpannut, tai mulla on semmoinen kuva päässä, että liito-orava torppaa
2: kaiken.
1: Ihan kaiken rakennusprojekti. Siis sanotaan näin, että ihan jo semmoinen, että siellä lapset meinaa hiekkalinnan rakentaa, niin jos liito-orava ulostetta löytyy, niin lapiot ja ämpärit lähtee saman tien. Ne viedään saman tien pois,
2: totta.
1: Koska tänne ei lähdetä rakentamaan yhtään mitään.
2: Yllättävän paljon voimaa, että oliko pienen pieneksi kaveriksi.
3: Muistatteko, niin Espoossahan muutama vuosi sitten niin yritettiin ratkaista tätä, ettei kaikki projektit mene aina ihan jäihin. niin ne rakensi näille liitooreille tämmöisen ilmasillan tuon niin kuin länärin yli.
1: Joo, joo, joo. Tehtiin joku keinotekoinen tämmöinen.
3: 8 puutolpan EU-rahoitteinen kokeilu maksoi noin 200 000 euroa ja herättänyt kaupunkilaisissa ihmetystä.
2: Miten noihin saa kans omat sormensa, että me aletaan puuhailemaan tommosia puutolppia?
3: Niin 8 tämmöistä vanhaa puhelinpylvän näköistä tolppaa, jotta ne voi sitten ilmeisesti niin kuin näitten avulla flengaa yli siitä länäristä. Näin mä tämän ymmärrän. Niin täällä on sitten kysytty Liito-Oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgreniltä. Miten siis, onko ollut kiirettä tolpilla, että onko ollut paljon väkeä pyörimässä näitä Liito-Oravia, että onko ne hyvin ottanut ne käyttöön, niin vastaus, ei ole vielä. Ei ole vielä ottanut käyttöön.
2: No eikö ne nyt, niin kuin jos te laitatte koko Suomeen, joku tolleen 8 tolppaa, silleen, nämä on ne one and only, minkä ne nyt valitsee täältä.
1: Ei ne tommosesta enää.
3: Tässä on kysytty, että osaako...
2: Kun ne tietää, että ne pystyy pilaamaan kaiken muutenkin.
3: Osaako nämä Liito-Oravat hyödyntää näitä Finnaan laakson tolppia, niin vastaus on ollut, että tämä paikka, mihin me ollaan laitettu nämä tolpat, niin se nykyisellään se ei toimi. Että lähelle istutettujen puiden pitää kasvaa ainakin yli 10 metrisiksi ja kasvupaikan rankkuuden vuoksi siihen menee enemmän kuin 5 vuotta.
1: No.
3: Niin ajatus oli hyvä, mutta ei tämä nyt sitten kuitenkaan toimi. Se oli 200 tonnia tosissaan. Meiltä on kysytty, että miksi me ei laitettu koko matkalle näitä tolppia, mutta nämä tolpat on niin kalliita, eikä ole todisteita, että nämä oravat kuitenkaan osaa niitä käyttää. Että jos näille kurreille haluaa sen ylityspaikan, niin sit se pitäisi olla niinku puuosasto. Tämä oli ihan hyvä kokeilu, mutta ei pysty.
1: On se. Kyllä siis Liito-Oravat vie meitä ihan kuin märkää rattia.
2: Otat kuvan, niin näkyy
3: vaan. Mulla on myös vähän semmoinen fiilis. Mä en nyt syytä ketään.
2: Älä syytä, mutta sano vaan.
3: Mä en nyt syytä ketään, mutta mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että luonnonsuojelijoilla on jossain jemmassa niin kuin parin kilon säkki Liito-Oravan skeidaa. Niin. Ja sitten kun tulee semmoinen fiilis, että toi projekti pitäisi muuten laittaa jäihin, niin siellä käy sitten.
1: Mä veikkaan, että niin
3: levittää.
1: Niillä saattaa ihan olla, tiedätkö, semmoiset rukkaset ja semmoiset, ne menee kato sitten kattelee sinne, huutelee ja heittelee niitä. Tiedätkö, siellä toi kato, mikä
3: jos
1: tuolla lensi.
3: Jos sulla on joku parin hehtaarin vaikka työmaa siellä, niin miten se edes osuu sun silmiin se Liito-Oravan skeida siinä vaiheessa?
2: Tämä oli mun seuraava kysymys, että kuka sen maa käy sitten sillä silmällä. No siis tuollaisia muutama millimetrin pitkä ja muutama millimetrin paksuin. Tämä luen täällä nyt faktaa heidän kakasta. Niin se on niinku ihan silleen, että kyllä sun todella tarkka silmäinen pitäisi olla, ellei se paskasti niinku haise.
1: No, mutta niin kuin tässä todettua ja Hesaristakin luettua, niin kyllä se niin vaan, että edelleen, niin jos joku tässä maassa jostain jotain päättää, niin se ei tapahdu tuolla tien toisella puolella, vaan kyllä se on, niin kuin, kyllä se on tuo Liito-Oravat, jotka pyörittää tätä Suomen maata.
3: Vielä lueskelen tätä Länsiväylän uutista näistä Finnoon näistä tolpista, niin on tässä toimittaja kysynyt, että milloin tiedetään, että toimiiko nämä tolpat tässä tarkoituksessa, johon ne on rakennettu, niin tässä on tämä vastannut tämä. Hankkeen
1: vetäjä.
3: Liito-Oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgren on tähän vastannut.
1: Ja se tohon vastasi.
3: Että ei varmuudella tiedetä, että toimiiko nämä, että haluuko Liito-Oravat käyttää näitä. Että meidän pitäisi asentaa tämmöisiä radiopantoja niin näille kurreille, että nämä nähdään ylipäätään, että meneekö ne tiedä. Perkele ne menee siellä pimeässä ja sitten vaikka laitetaan tuohon kamerat, niin ne on niin snadei, niin ei se osu niihin kameroihin. Niin meidän pitäisi loukuttaa näitä oravia ja laittaa niille pantoja, mutta se on taas riskialtista ja sitten se stressaa sitä eläintä, niin ei ole suunnitteilla.
1: Aivan.
3: Niin se oli tosissaan 200 tonnia ja sit toimittaja on ihan asiallisesti mun mielestä kysynyt, että saadaanko tänne investoinnille siis jotain katetta. Niin siinä on vastattu, että emme olisi tehneet tätä kaupungin rahoilla, koska varmuutta tolppien toimivuudesta ei ole. Niin se oli sitten sitä EU-rahaa, mutta jostain sekin raha on tietysti pois.
1: No näin se on, okei.
3: Eipä mitään.
2: Ei mitään.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä.
8: No just eilen retrossa puhuttiin.

0: mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, Jallis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Moro, mitä äijä?
1: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
1: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
1: Ei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
9: Biilteema.
10: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
12: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tehtävä Antona oli lähettää ääniviestillä pikku runo Tuukasta, ja tuossa olemme viihdyttäneet itseämme. Täytyy sanoa, että jos kaijakoilla on hullut päivät, niin kyllä on aivan hullut päivät myös tuolla meidän WhatsAppissa. Olette te kyllä lypsejä, te olette sekaisin. Hyvällä tavalla ennen kaikkea. Nyt on tilanne se, Tuukka, että sä voisit sieltä alkaa hei soittelee vähän, että minkälaista runoa on tullut, ja sit saat jonkun onnekkaan palkita sun nimikko tämmöisellä Suomipop-pelipaidalla. Niitä jaetaan siis muutenkin pitkin tätä meidän synttäripäivää, ja yksi tapa voittaa on sillä, että lähettää noita ihan tommosia synttäriterveisiä 23-vuotiaille Suomipopille, niin sitä kautta myös arvotaan sitten paitoja ja festarilippujakin ja noi terveiset siis tonne WhatsAppiin 0403564556. Mutta runojen maailmaan, Tuukka. Anna tulla.
2: Se ei mutta osaa päättää tuolta.
1: Ei se osaa, se hikoilee. Se on ihan niin.
3: Niin kun näitä on tullut niin paljon, että mä en edes kerennyt kuulla näitä kaikkia.
1: No et sä nyt vaan.
2: En mäkään kuullut niin niitä mun kaikkia.
3: No mennäänkö Lotolla sit vaan, otetaan tästä.
1: Ei kun jotain. Mä, no.
3: No niin, tästä tulee. Ei hajukaan mitä sisältää. Toivottavasti kivoja sanoja Tuukasta.
2: Niin. Joo, mutta näin vielä voitteena esimerkkejä, eikö niin?
4: Huihai, punatulkku. Hyvin Joonaksen ässissä luistaa tukemulkku.
2: No nyt oli freesi taas.
3: No, mutta ja hyvää Minna Kantin päivää.
1: Joo, sitä me toivotetaan.
2: Ei se meille kuulu, mitä te myöskään teette. Mulle on kaikki aivan ok.
1: Eihän se kuulu.
2: Kahden ihmisen välinen, mulle mitään väliä.
1: Ei se ole se.
2: Ei,
1: se
2: multa on
1: aivan
2: pois.
1: Se on ihan, kaikki
2: se
1: on
2: aivan ihana.
1: Kaikki on ihanaa.
2: Se ei ole multa pois. On. Ei kenenkään.
1: Tosta lähti. Ja vielä.
2: Miksi no, tää lähti tälle linjalle siitä heti?
1: Sitten se lähti.
2: Tuukka, ota uusi.
1: Noniin.
5: Onko sulla kaikkeen varaakaan? Saattaa tuntua kalliilta, jos ei ole tottunut käyttämään rahaa. Kotipaikkana mulla Suomussalmi. Ja se kimaltaa kuin vasta kaivettu malmi. Paskalla käydessään paperi on punainen kuin meri. Jos peräaukon haavaamat sen anteeksi antaa.
1: Okei.
5: Okay. Tänne ne pusiset paidat.
3: Toi oli kyllä, toi oli vähän semmoista ajatuksen juoksua, että tossa ei niinku, mä en niinku saanut niitä kiinni niitä.
1: Toi verisen peräauko maalaama punainen meri, niin kyllä se, siinä oltiin jo nyt oltiin taidekamaa.
2: Toi mikä fiilis sulla on nyt Tuukka kirjaa nytte, melkein. Niin mulla on tollanen teenkaa täällä joka päivä. Nyt sä saat kiinni, miten mun aivot yrittää täällä oikeesti.
3: No niin.
2: Mä tyhmenen joka päivä
3: Come
2: vähän.
3: Come on Emil, anna mulle jotain asiallista.
6: Tuukka. Suomipopin hahmo iloinen, laulutaidoton, mutta nauru valloittaa silti huoneen. Mikrofonin ääressä hän seikkailee ja juttelee. Kuulijat hymyssä suin häntä kuuntelee.
3: Voi kiitos Emil, tulipas tästä hyvä
1: no,
3: mieli tästä
1: oli
3: viestistä.
1: Sehän oli tommoinen.
3: No sitten vähän naisääntä myös tänne.
7: Huomenta. Tästäpä saatte nyt meitsin luovuuden hedelmän. Eli Tuukka, joillekin olet taakka. Siitä huolimatta radiosta aamuisin kuitenkin kuuluu tuo sulosointuinen naakka. Kiitos.
1: Näin se on.
3: Sen tulee jatkoa vielä.
7: Eli se olisi vielä, että tänne se kusinen paita.
1: No niin, tietysti. Se tulihan se sieltä sitten alle viimeisenä. Se
3: oli, toi oli hyvä runo kyllä.
2: Niin oli.
3: Katsotaan, mitäs tässä.
2: Hei, mites kauan tämä on?
8: Tuukalla tulee sählystä hyvä tulos. Sen jälkeen tulee kakkapökele pepun sisältä ulos.
2: Ei oo totta.
1: Päällikkö.
2: Ala-arvosta.
1: Päällikkö. Ei päässyt itsekään
3: lottoon. Ei oo kiva juttu tämä.
1: Ai. Minä pidin tästä runosta. Siinä oli kyllä iso ajattelija.
3: Enia paitoja.
2: Roadstari.
1: Tupla Roadstarilla vähän pökälettä ulos.
3: Enia paitoja. Nyt jää paidat.
1: Kyllä, sählytulos Roadstarilla. Ai.
2: Tuukka.
1: Sä oot kyllä.
2: Mieti tällainen mielikuva tuntemattomille ihmisille.
1: No niin, ei muuta kuin siitä sitten vaan. No niin, ei muuta kuin lähdet valkkaan sitten. Onko sulla vielä, haluatko se vielä vai löytyykö noista?
3: No tälle mä lähetän.
1: Mille sä lähetän?
3: Tälle lähteen.
1: Selvä.
2: Mille?
9: Vaihtaisin kaiken pois, jos voisin olla one of the boys.
3: Joo.
9: Tuukka kohtelias herrasmies. Välillä kujeilee, kuka ties. One of the

0: Voisin olla, mut ei sovi. Pelin paitaa odottanut Tovi.
1: Joo,
2: okay.
1: Kyllä.
3: Toi
1: Miksu.
3: Oli hyvä.
2: Näin. Miksulle lähtee Tuukan nimikko pelipaita. Kiitos mielettömästi. Ennen kaikkea tämä päällikkö, joka painoi tämän pökäleen tiskiin, niin iso arvostus. Siis pidin siitä, että ei päästy loppuun saakka. On tää.
1: Tämä on hirveitä viestejä. Kuuntelin korvalla.
2: Siis
1: yritin ottaa vielä yhden positiivisen tuossa, laitoin korvalle, ettei mene suoraan lähetykseen. Oli ihan hirveetä.
2: Ikinä enää tällaista. Tämä oli täydellinen farssi. Siis se pahoittelut kaikille, että kuuntelitte.
1: Meni fiilis.
3: En mä saisikin tommosia viestejä, mitä sä saa. Mitä se kertoo susta?
2: Näin on. Sähällyssä tulee hyvä tulos. No niin. Eli Tuukan pelipaita lähtee nyt jollekin onnekkaalle.
1: Lähtee myös Jaanalle, joka laittoi ihan kirjoitettuna. Tuukka pieni ritokos. Mitä?
3: Eikö sähäkään Jaanalle?
1: No kun tässä oli hyvä sanoma, mutta ei tämä ei svengannutkaan. Tämä meni näin. Tuukka pieni ritokoski, sulle voisin mami olla. Mä luulin, että siinä oli joku.
2: Juuri. No niin. Kiitos ja kuulemiin.
1: Miksi?
2: Meidän painosta
1: jaettu. Ei ole edes pieni tommonen.
3: Ei se mennyt yhtä.
2: Näin on. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
3: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Hei, alo.
12: Moro, mitä äijä?
11: Sori, nyt ei kerkeä.
12: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
11: Mistä sä arvasit?
12: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
11: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
12: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Bilteema. K-auto, miten voin auttaa?
15: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
14: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
15: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
14: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
15: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
16: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sanoit, että tassi on kallis, niin eilen mä laitoin mun Instagramin illasta, koska mä huomasin tai oon huomannut, että jos pidemmän aikaa mut oon vältellyt sinne katsomista, oon vältellyt asian miettimistä. Mulla on siis ihan paskana, täysin palasina noi, mulla on semmonen, ei semmonen arkkupakasti, vaan semmonen pakasti, mikä on pystyssä, mikä varmasti aika monella muullakin.
2: Jääkaappipakasti.
1: Niin, jääkaappipakasti, niin siitä on ne kaksi ylimmäistä luukkua, ei ne mitkä silleen vedetään pois, vaan ne mitkä aukee silleen ylhäältä alaspäin, niin kuin saranoilla.
2: Mä tiedän.
1: Niin ne on molemmat silleen tuhannen

0: palasina. Koska siihen on käynyt silleen, että kun sieltä ottaa jotain ja sit sä laitat sen oven siinä kiinni, niin se oikein rasahtaa silleen huolella.
1: Joo, kun sitä palaset muista tippuun, laittaa sinne, nostaa ylös.
0: Sä et muista laittaa sitä sinne, just näin. Niin, mä oon nyt sit vältellyt sitä, koska mä oon pitänyt ne aivan rikkinäiset palaset siellä kahdessa ylimmässä niissä laatikoissa siellä pakkasessa, koska mä oon ajatellut, että mä ostan liimaa ne. Eihän kukaan ikinä, mä tiedä itsekin, että mä en tule koskaan tekemään sitä, mutta ne nyt on ootellut siellä, että mä korjaan ne. Eilen mulla sitten palo kii, koska ne vaan on siinä, ne on kauhean näköiset. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, mä laitan Instagramiin, jos joku on tilannut näitä jostain, että mistä voisi saada uusia. Se on kuitenkin tämmöinen pakasti, mitä myydään ihan kaikkialla, kaikissa kaupoissa. Se ei mikään spesiaali todellakaan.
1: Pitää tilata netistä varmaan.
0: Niin, pitää tilata netistä. Mutta se luukku, eli se on sellainen... Ei kauhean iso kokoinenkaan muovin palanen, mikä siihen niin loksautetaan kiinni, että se pysyy siinä kiinni. Niin mä eilen sitten googlettelin, että mitä ne maksaa, niin arvatkaa paljon maksaa sellainen yksi per kappale.
2: Mulla on vähän me kymppiä.
1: No mä sanoisin kanssa, että useamman kympin se maksaa.
0: Joo, 35 euroa. Joo, se on plus, yksi sellainen.
1: Plus postikulut siihen sitten päälle, kun netistä tilaat.
0: Joo, ja toi oli vielä joku alennus. Ja sitten selvitin sen hinnan, laitoin senkin tonne mun Instaan, niin mulle tuli siis niin paljon kuvia, mä nauroin oikein ääneen. Jengillä on ihan kauheassa kondiksessa ne jokaiset.
1: No, mutta se menee
0: on enemmän, niin ne on kaikilla tosiaan rikki. Onko teille ehjänä molemmille?
1: No siis meille meni just toinen niistä. Ihan siis ei ollut kauan ehtinyt olemaan se, niin siinä kävi sillä, että lapsoseni otti sieltä jäätelöä ja sitten hän laittoi sitä ovea kiinni, kun ei sitä. Ja mulla on itsellä siis käynyt sillä tavalla, mä en ole nyt vielä onnistunut rikkoon, mutta mulla on käynyt useamman kerran se, että mä oon laittamassa sitä kiinni ja niin kuin, että se ottaa vastaan ja tajuu just viime hetkellä, että oi, älä paina sitä hajalle. Ja itse kanssa, meiltä ei mennyt se luukun kansihajalle, vaan se sarana, toisen puolen sarana. Mun mielestä senkin hinta oli siis, jota en ole vielä tilannut sitä, koska... Kyllä toi niinku varaosat on välillä, kyllä siinä niinku vähän haisee mun
0: enää siis
1: välillä.
0: On siis täysin järjettä, mä sain monta kommenttia siihen, että miksi eihän jääkaapissakaan ole sellaisia ovia tai sellaisia luukkuja siinä, mitkä sun pitää avata. Niin sit mä ajattelin vaan, tai toimenkin niin, keräsin ne sirpaleet sieltä kahdesta ylimmästä laatikosta, kun ne muut on sellaisia veto, heitin ne roskiin. Ja mä ajattelin, että jos mun on pakko jotenkin saada sinne jotain, että sieltä ei sieltä kaadu tavarat mun päälle, kun mä avaan sen pakastimen, niin tuli erittäin... Hyvä vinkkiä vaan siitä, että vaikka Klaas Uusso, niillä on semmoisia säilytysrasioita muovisia. Jengi lähetti kuvia, niillä oli sillai ihanan järjestellyt pakastimet, että ihmisillä on vaikka marjat niissä rasioissa ilman luukkuja.
1: Mikäköhän niillä muuten, onks niillä muuten mitään pointtia sinänsä, kun mä meinasin heti sanoa, että no sithän ne tipahtaa, mutta eihän ne tipahda, kun sulla on se ovi niinku kiinni sinne lähtökohtaisesti. Että sä laita niitä sinne myöskään sinne lokeroon sillä, että ne jotenkin niinku valuu alaspäin siellä lokerossa, että onhan ne sielläkin tasaisesti.
0: Mä en ymmärrä, mikä se pointti on, niin vielä vähemmän ymmärrän sitä, että se, jos mä olisin tilannut ne kaksi sellaista luukkuu siihen, mitkä mä avaan niinku kerran kuukaudessa, niin 70 niin on se kyllä. Joo. On se kyllä. Jengillä oli kyllä hienosti korjattuja kaiken maailman jesarivirityksiä ja kaikkia teippijuttuja ja jollain oli jotain kuminauhaa viritetty siihen, että ne palaset pysyy kiinni. Mutta miksi ne pidetään siinä on mun mielestä erittäin relevantti.
1: Täytyy kyllä taas sanoa, että tarkan markan Tiina, niin sehän tässä huvittavaa on, että
0: älä puutu
1: mä ymmärrän,
0: nyt siihen.
1: Että ne on kalliita ja se maksaa 70.
2: Sitten menee sulle yhdellä tilauksella.
1: No näin. Mä laitoin Tiinalle juuri ton viesti.
0: Jos mä häiritseeks, katsonko mä päivittäin sitä pakastinta silleen, onpas tämä nyt, ei ole esteettisesti
1: niin
0: kaunis. 4 valkovenäläistä
1: tuplana tuoppiin. Pari näkäräistä.
2: Kyllä se enemmän on, Tinni, sun elämässä se pakastin ja ne loukut. Kun ne valkovenäläiset.
1: No itse asiassa, en tiedä.
2: No ne yhdet valkovenäläiset, mitä sä oot siinä 70.
0: Jos mulla tulee vaikka kavereet mulla on kylään, niin esitteleks mä, että miltä näyttää mun pakastin
2: sisällä? Ei, mutta selkeästi joka kerta, kun sä avaat sen, niin sun ärsyttää.
0: Mua ärsytti sen nyt, koska ne oli kaikki ne rikkinäiset siinä.
2: Sun ärsytti niin paljon, että sä teet siitä IG-storit.
0: Ei, koska ne rikkinäiset oli siinä, kun mä tajusin, että mä otan ne nyt vaan pois ja siistin sen. Nyt se on aivan siisti. Ja säästin 70 ja voin mennä vetämään niitä vaveisilla hinnalla. Koska se raha on periaatteessa käytetty.
1: Se
0: on,
1: aivan.
0: Niin, se raha on periaatteessa käytetty. Se oli mennyt mun mielessä näin. Okei, 70 mä tilaan. Mutta sitten mä näinkin, että mä laitan klasun näitä muovirasioita tänne. Niin se raha tuli periaatteessa on mennyt jo mun mielessä. Eli mä voin hyvällä tunnolla vetää vavea nyt 70 viikonloppuna.
1: Näin on. Kaikki voittaa hei tossa noin.
0: Näin.
1: Nyt pistetään soimaan kappale, joka...
2: Toi mee mun pään. Toi kyllä mee. Tuukka mä en hyväksy tota selitystä.
0: No se ei mene sun lompakosta
1: se on siis itse petosanonton nimi. Siis se on itse petos, mutta näin me ihmiset toimitaan.
0: Mulla on nyt 70 löysää, niin. Mä käytän sitä niin kuin mä haluan.
1: Näin se vaan menee.
2: Eikö toikaan toimi?
0: No joo. Kyllä te jäätte nyt taas pikkuun.

0: pikkuasioihin kiinni täällä.
1: Vave.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro,

0: Dieseli, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon Bee.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
16: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
17: On.
16: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
4: Radio Suomi Pop.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuli mieleen tuosta, Ilkka, kun sanoit, että tämä oli semmoinen biisi, mitä ei et nuoruudessa niin kuin ymmärtänyt lainkaan, mitä tässä laulettiin, ja vasta myöhemmin tajusit sitten tämän kaksimielisyyden tässä.
3: Niin, se oli ihan samaa luokkaa, siis silloin ihan skidinä, kun toi mun yksi toinen suosittu.

0: Niin sitä Kikan avaruuslaulu.
1: Joo. No nämä on, mutta on kuitenkin vähän semmoisia, että ne on niinku verhoiltu vähän niin kuin, että, se, että jos et sä ymmärrä, niin sä et ymmärrä.
2: Anna se Kikkaa vähän.
1: Nuori mieli.
0: Sukkula Veenukseen.
2: Ai joo.
1: Mutta jos olisi yhtä osannut, jos olisi yhtä osannut englantia siihen aikaan, niin olisi kyllä tajunnut tämän biisin sanoman. Mutta mä fiilistelin tätä nimenomaista biisiä nuorena kovasti autossa aikanaan.
0: Okay.
1: Isän kanssa ajeltiin.
2: Te pajalla vaan, yeah. Ai yeah.
1: Mä olen pappa ja tää on mun lempi päätä faija.
2: Mulki on tähän kautta. Tähän on hyvä.
1: Oh mama.
2: Teit sä tää jokin koulun levyraatiin?
1: Ei, mut mä olin faijalle silleen, että nyt vala oikeesti. Kun mä olin nähnyt tää jossain, tiedätkö, lätkää highlight jossain videoista, jossain turnaus, tiedättekö te kuu. Aina turnauksissa laitetaan pyöristä. Niin, joku tämmönen kooste juttu. Mä olen, tää on faija hyvä biis. Nyt oikeesti levyt soimaan. Hanaa faija. Anna tulla nyt. Ja faija oli vähän vaikee silleen.
2: No miks, kun ees tiedä, että sulla on mitään hajua.
1: Ja sit faija oli silleen, mä muistan ikuisesti, siis miten voi olla niin vahva muistijälki siitä, kun mä muistan ikuisesti, mitä tietä mä ajettiin. Mä ajettiin Kanniston kaarretta.
2: En mä kestä.
1: Keravalla, kun faija kertoi, mä olin silleen, että laita nyt tää ääni, hanaa faija, tää on hyvä biisi. Niin sit se oli silleen, että tää on vähän törkeä tää biisi. Sit mä olin silleen, että mitä tässä on törkeetä, kun mä, tiedät sä, mä oon ollut silloin niinku tyyppisesti ala-asteella selkeästi. Mä en osannut englantia laisinkaan.
2: No hei, joo.
1: Ja mä olin faijalle silleen, että kerro nyt, mikä juttu. Sitten hän kertoo. Mä muistan ikuisesti vielä nämä sanat, että no tässä lauletaan aika törkeästi naisten pimpeistä ja tisseistä.
0: Niinkö sano?
1: Näin sano.
2: Oikeesti mitä?
1: Mä olin silleen, että okei, okay, fuck.
2: Miten se noin sano?
1: No tää oli se, tiedätkö, niin pienelle lapselle yritti selittää, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni. Se oli niin jäätävä se
0: mut
1: loppumatka.
0: Mutta siis sun isähän kertoo, että on paljon härskimmin.
2: Niin, ei kappaleja. Se ole. Joo.
0: Siis Tompa Joneshan ei laula noin.
2: Ei vaan se on vaan niin kuin, olet viettävä, mutta isä vaan pimpit ja tisseistä.
1: Jep, mutta se oli ihan jäätävä. Okei, matka ei ole enää hirveästi himaa silleen muutama kilsa. Mä muistin, se oli jäätävä se loppumatka. Mä olin se, että okei, sori, en mä tiennyt,
0: tiedätkö,
1: pahallani. Siis, en mä halunnut. Yäk, en mäkään pidä. En mä tykkää yhtään pimpeistä, enkä tisseistä. Yäk.
0: Siis ei ole kauan aikaa, kun toi tuli radiosta. Mä olin mun systerin kanssa autossa ja me just naurettiin ja muisteltiin. Niin se sanoi, se on kato sun ikäinen.
1: Joo.
0: Niin et,
2: hän ei vieläkään ymmärtänyt, mistä oletaan.
0: Ei varmaan, mutta siis, sillä oli ala-asteella kaveri, joka oli ollut Tom Jonesin keikalla perheen kanssa. Niin siellä oli tullut kouluun jo näin tokaluokkalaisen toi Sexbomb T-paita päällä.
2: Ja joku mallulippalakki, vaikka ei se ollut siihen aikaan. Niin, ei se ollut siihen aikaan niin justiinsa. Muistatte tietysti ton... Mun mielestä oli Passi ja hammasharja. Muistatte, siellä oli aina välillä jotain artisteja esiintymässä.
1: Mä en ole nähnyt sitä aiemmin, mutta mä tiedän kyllä.
2: Mutta oli aivan sille, mun unelma oli päästä katsomaan Passi ja hammasharjaa sinne kuvauksiin.
0: Laivalle.
2: Laivalle. Niin siellä oli esiintymässä, aika varma on siitä, että oli Passi ja hammasharja, niin siellä oli esiintymässä siis tämä kyseinen yhtiö.
1: Yhtiö.
2: Eli Erotic. Ja sitten mä niinku tikkasin, koska en mä nimenomaan ymmärtänyt, mitä näissä lauletaan. Mä se on hyvä pumppu, kuuntele. Tää oli niinku, tiedätkö, vaan hyvä meininki.
0: Kyllä.
2: Mä tykkäsin niinku Soap, muistatko Soap? This Joo. is how we party. Ja sit mä tykkäsin Erotikista.
1: Onks tässä sit jotkut törkiset no, sanat?
2: Max, don't have sex with your ex.
1: Aa.
2: Joo, ja sitten tästä mä tykkäsin.
0: Onks tää Help Me Dr. Dick? Tää voitti meidän ala-asteen levyraadin.
2: Sit mä halusin kauheasti, mä halusin Soapin levyn, sit mä halusin Eros Ramazzottin levyn ja kolmas oli Erotikki.
1: Ai, mutta Eros Ramazzottihan on päällykäinen.
2: Joo, mutta mun porukat joutuisit selittää, että miksei me voida niinku tätä Erotikkia ostaa tätä levyä sulle ja näitä levyn kanssa. Sitten oli silleen, että näissä lauletaan niinku tämmösiä seksijuttuja, että sä et voi tätä viedä. Et voi tätä viedä kouluun, niin joudun viemään sitten erot. Eikö tuon erosamat sotin, niin vähän tipaati tunnelmaa.
0: Siis meillä oli tosiaan joku kaveri toitan siihen kouluun, siihen levyraattiin. Tämä on hyvä kertsi muuten.
2: Niin,

0: Mitä sä siis sanoit, help me suck a dick?
1: Help me Dr. Dick.
2: Ah. Come on, put it deeper, deeper, deeper.
0: Beep.
2: On ei, joo, ei niin, osa englantia.
1: Niin, siis siellä levyraatipäivänä niin se takavarikoitiin se levyn kansivihko. Joo, koska siellä oli nimenomaan näitä härskejä piirroskuvia.
2: Se oli tämmöisiä piirretty, joo.
0: Joo, joo. Mutta muistatko sä Ilkka sen Jaajon storin, kun hän oli joskus esiintynyt äidilleen ja äitinsä kavereille ja laulonut jotain englanninkielistä, just tämmöistä biisiä. Mutta mä en muista, mikä se biisi nyt oli.
1: En muista. Mikä se on voinut olla? Se on voinut olla just joku Samantha Fox.
0: Jotain just tämmöisiä. Ja sit hän oli vetänyt siinä ihan full shown ja vetänyt sen. Ja ei osannut tietenkään englantia hänkään, mutta osasi niinku vetää siihen sen biisin mukaan. Ja sitten hän oli vetänyt tämän törkeen biisin. Ja sitten sieltä oli vaan tullut äidiltä, että hyvin se poika lausui.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikker Line.
5: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

töissä, kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orppokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: muuta kuin syksyn hommiin vaan, he lomat on lusit.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei ole yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
15: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
16: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
15: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
16: Onnea.
17: Artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
0: Bess.
4: Freemans.
3: Jippu.
16: Heikki Salo.
5: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
8: Lordi.
2: Nailanvi.
13: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
12: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.